Työmoraaliltaan tinkimätön, musikaalinen, lahjakas, kansainvälisestikin menestynyt laululintunen, supliikki maailmannainen Viola Talvikki. Suomalaisen jatslaulun eliittiä. Ura alkoi 50-luvulla sen ajan huippuporukan Onni Gideonin yhtyeessä ja seuraavalla vuosikymmenellä nainen valloitti jo maailmalla. Iskelmaradion avauskappaleessa hän tulkitsi Don't Ever Change Your Mind-kappaleen, jonka hän itse sanoitti suomeksi nimellä Ikkunasi alla. Levytys vuodelta 1964. Tuokiomme toisena iskelmänä soi alkuperältään hollantilainen kappale, jonka Krisse Johansson sanoitti suomeksi Nakke Johansson sovitti. Kappaleen Marja laulaa nyt tällä vuoden 79 levytyksellään Jamppa Tuominen. Oikein hyvää huomenta sulle Bogebergin Jennalta.

Marjasta lauloi Jamppa Tuominen. Kappale löytyy En hyvästellyt sinua -studioalbumilta. Siinä mielessä erikoinen albumi 70-luvun ajankuvassa, että siinä on muistaakseni ainoastaan kaksi käännöstä ja kaikki muu materiaali ihan ehtaa kotimaista iskelmää. Käännöskappaleiden buumi oli selkeästi tuolloin jo väistymässä, ainakin Jamppa Tuomisen levytystuotannon osalta. Anneli Sari oli Toivo Kärjen löytö. Nuori nainen oli vasta 17-vuotias, kun Kärki vakuuttui tämän kyvyistä. Kärjen Sirpale onnea -tangon Anneli Sari levytti vain vuotta myöhemmin 18-vuotiaana. Kappaleen on sanoittanut Tuula Valkama. Myös Anneli Sarin veljenpoika Amadeus Lundberg on levyttänyt tämän tangon. Mutta nyt soi kuitenkin se alkuperäinen versio.

Aika moista ajatella Anneli Sarin ikää levytyksen aikoihin. Hän oli siis tuolloin vasta 18-vuotias. Ja kun suhteuttaa sen siihen, minkälaista tulkintaa ja vakuuttavaa tarinan kerrontaa fraserausta hän tuossa tarjoili, niin ei voi muuta todeta kuin, että wow, tyylikästä kautta linjan. Yksi 90-luvun alkupuolen menestystarinoista on Rainer Freemanin iskelmäura. Hän oli voittanut edellisen vuosikymmenen puolella tangoprinssin tittelin Seinäjoen tangomarkkinoiden laulukilpailusta ja noussut jo koko kansan tietoisuuteen. Yksi niistä 80-luvun hiteistä on tämä laulu.

Sinä iltana tähdet, lauloi Rainer Freeman. Kappale on Jukka Koiviston, Freemanin luottolaulun kirjoittajan käsiala. Iskelmäradion 40-vuotista taivalta juhlistettiin viime sunnuntain lähetyksessä. Kiitos kaikista mukavista viesteistä, palautteista, onnitteluista, joita sen tiimoilta sateeli. Lämmittää mieltä kyllä todella. Mulle tuli entisestään semmoinen olo, että tällä Iskelmäradiolla tuntuu olevan tärkeä paikka monen teidän sydämissä ja eihän siitä voi olla kuin hyvillä mielin. Sain sosiaalisen median kautta eräältä kuuntelijalta kuvan heidän aamupalapöydästään. Siellä oli upeat herkut ja juhlalähetyksen kunniaksi kattauksessa oli käytetty kuulemma käsin maalattua astiastoa ja hopealusikoita. Voi että, vau ja kiitos, että sain tämän kuvan nähdä. Kertakaikkisen hienoa saada tehdä iskelmämusiikin täyteistä ohjelmaa teidän sunnuntai-aamuihin. Jos jäi, hei tuo juhlalähetys kuulematta, niin Areenastahan se vielä muutaman viikon ajan löytyy, eli sieltä voi käydä kuuntelemassa sitten sopivassa välissä. Kyselin teiltä viime viikolla kappaleita, jotka kuvastavat parhaiten 40-vuotiaista Iskelmäradiota ja kiva määrä tuli vastauksia Yle Areena-sovelluksen kautta. Kiitos kaikille osallistuneille. Soitan sieltä seuraavaksi yhden hienon poiminnan, joka kuulemma tuntuu sellaiselta laululta, että se on tarkoitettu esittäjältään juuri sille henkilölle, joka sen kuuntelee. Eli toisin sanoen sinulle ja minulle.

0: sinut vain näin ja vain sinulle.
1: Huhhuh, kertakaikkisen hieno. A song for you, vain sinulle laulun tein, tulkitsijanaan Irina Milan. Kappaleen on sanoittanut suomeksi Pertti Reponen, amerikkalaisen muusikkolaulunkirjoittajan Leon Russellin tekele ja alkuperäislevytys tämä. Irina Milan levytti laulun studioalbumilleen Milankolia. Albumihanke lähti ilmeisesti liikkeelle Ankin ihmettelystä, että miksi Irina Milanilla ei ole omaa sooloalbumia, ja niinpä Anki sitten lupautui sellaisen tuottajaksi. Tätä Milankolia-albumia edeltävänä vuonna Irina Milanin nimikkoalbumille oli koottu naisen singlelevytyksiä vuosilta 67-70, mutta Anki halusi nimenomaan ihan kunnon albumin, johon kappaleet tehdään ihan sitten siinä ajassa. Niinpä naiset tuumasivat, että tehdään musiikille kunnianhimoinen kokonaisuus, jonka avulla Milanin monipuolisuus tulisi mahdollisimman hyvin esiin. Ja vuonna 1974 albumi näki päivän valon. Tämänkertaisena kysymyksenä me haluan tietää, kuka artisti tai yhtye vei sinulta jalat alta kerta kuulemalta. Käyhän vastaamassa Areena-sovelluksessa tämänkertaisen jakson kohdalla sieltä puhekuplasymbolin kautta. Erik Lindström kiinnitti kertakuulemalta tuolloin 17-vuotiaan rumpalin alun Erkki Eki Liikasen bändinsä, ja siitä Ekille aukesi uusi maailma Suomen eturivin tähtien säestäjänä. Lindströmin suojattina hän pääsi muun muassa opiskelemaan nuotin lukua, ja jatsin amerikkalaistähtiä käytiin kuuntelemassa ihan Tukholmassa asti. Liikanen asui paljon Lindströmeillä, koska keikkamatkoilta ei ollut aina yhteyksiä palata Kotkaan kotiin. Erik Lindström ja Börje Sundgren tekivät Ekille Euroviisuehdokkaan Pianon soittaja, joka karsiutui semifinaalissa, mutta kyllähän se nyt kuitenkin levytettiin.

Edellä Pentti Lasasen sovittaman pianonsoittajan laulanut Erkki Liikanen on kertonut Erik Lindströmistä näin. Erik on superhieno tyyppi. Hän oli hyvin tietoinen omasta itsestään ja omista lahjoistaan, mutta hirveän ystävällinen ja kaikkea, ja tarkka. Hän sanoi, sun haikka tulee liian myöhään alas, tee sille jotain. Hän opasti hyvällä tavalla ja hyvin yksinkertaisesti. Lämpimiä muistoja siis Liikasella Lindströmistä, jonka sävellystuotantoa oli myös tämä jälkimmäinen laulu, TV-tyttö, jonka rautalankayhtye The Quiets levytti nimellä TV Girl. Yhtyeen kitaristin Sam Saarvan sovitus kappaleessa. The Quiets-yhtye perustettiin useita vuosikymmeniä sitten Helsingissä ja heidän toiminnassaan näkyy ja kuuluu kyllä 60-luku aina putkivahvistimineen ja tyylinmukaisesti pukeutumisineen. Sinä kuuntelet Iskelmäradiota, Jenna täällä. Kiva kun sinä oot siellä. Paolo Koivuniemi levytti 9 eri miesartistin kanssa duettolevyn, joka julkaistiin noin 10 vuotta sitten. Tältä albumilta löytyy muun muassa ranskalaiskäännös Kaikki kasvot rakkauden, jonka Koivuniemi laulaa nyt Samuli Edelmanin kanssa.

Charles Aznavourin kappale, jonka Arto af Hellström sanoitti suomeksi. Sovittajina Sami Pitkämö ja Leri Leskinen. Laulusolisteina Paulo Koivuniemi ja Samuli Edelman sekä Tsekin maan kansallinen sinfoniaorkesteri. Jatketaan duettojen parissa. Nyt nimittäin Ami Aspelundilla ja Harri Stenforsilla on kerrottavanaan pikkuilmoitus.

kymppinen, miljoonat multa puuttuu. Mökki on kotinainen, vanha on polkupyörä, suussa yks hammas vain. Pyörällä tahdon sinne.

Carl Gustav Backholmin johtama orkesteri. Solisteina on Ami Aspelund ja Harri Stenfors. Backholmin sävellystämä pikkuilmoitus, jossa Pauli Ylitalon sanoitus. Tangon askelin laitettiin tämä seuranhakuilmoitus näemmä eteenpäin. Ja kyllähän siihen ainakin yksi vastaus tuntui tulleen. Ja vieläpä vanhalla kunnon kirjepostilla. Pisteet siitä. Seuraavaksi soi kaksi italo-iskelmää, joista ensimmäinen on myös duetto laatuaan. Ääneen pääsevät Lea Laveen ja Leo Luoto levytyksellään Sen eläisin uudelleen. Kappale on Italian Euroviisusatoa vuodelta 1976. Se pärjäsi tuolloin sijalle 7 asti Ison-Britannian voittaessa.

Sen eläisin uudelleen, vakuuttelivat siinä Leo Laven ja Leo Luoto tällä italialaista alkuperää olevalla kappaleella, jonka Arto Johansson sanoitti suomeksi ja Veikko Samuli sovitti. Leo Luodon on voinut bongata vuosien saatossa ja vuosikymmenten saatossa muun muassa useiden eri artistien taustayhtyeistä basson varresta. Hän on kiertänyt 60-luvulta saakka ja soittanut muun muassa Kari Tapionkin yhtyeessä aikanaan. Luoto on keikkaillut myös yhdessä Lea Lavenin kanssa ja julkaissut omia soolo-albumejakin laulajana.

Italialainen jättihitti aikanaan siellä Saapasmaassa Caterina Casellin versioimana. Suomeksi sen levytti ensimmäisenä samettiääninen Seppo Hanski ja kappaleesta muodostui hitti myös hänelle. Tuula Valkama kirjoitti tekstin ja laulun nimeksi laitettiin Erehdyin kerran. Kappaleen sovitti Aarno Raninen. Vuodelta 1967 tämä Hanskin levy.

Nimeni on Nana, lauloi Anna Hanski. Jos oli isälläänkin samettinen ääni, niin eipä ole omena kauas puusta pudonnut. Tätä samaa kyllä voi sanoa kaikista perheen levyttäneistä lapsista, Pinjasta ja Jaanuksestakin Annan lisäksi siis. Moko Karttunen, tämän Nimeni on Nana -kappaleen säveltäjä, Turkka Mali -sanoittaja ja Ilpo Murtojärvi -sovittaja. Hanskin levytys vuodelta 1990. Vielä mie ehdin yhden laulun sulle soittaa ennen kuin alkaa Pekka Laineen Ihme maa. Päätetään Iskelmaradio Matin ja Tepon hittiin, joita veljesduolla riittää kyllä vaikka muille jakaa. Tämä kappale on Matti Ruohosen ja Veli-Pekka Lehdon käsialaa. Sovituksen on laatinut Antti Hyvärinen. Jennalta heipat ja ensi kertaan. Nyt soi Kunnon mies.

Iskelmäradion lopuksi saatiin terveisiä siinä Matilta ja Tepolta. Ja jos jäi muut terveiset kuulematta, niin ne löytyvät Yle Areenasta niin kuin muutama aikaisempi Iskelmäradion lähetys. Tässä se on jo 4 ruusua ja tieajatuksia.

Neljä ruusua ja Tie ajatuksiin niminen kappale siinä. Ja kerkespä nyt tulla sitten tämän yön kautta aamun ensimmäinen ei hyvänen aika hetki tämän kappaleen aikana. Kun mietin, että mikä se on se tahtonuoralla, siis tahtonuora niminen asia, mutta eihän se ole mikään tahtonuora, vaan tahto nuoralla tanssijan. Niillä on noilla painotuksilla väliä, että miten ne sanat sanotaan ja miten ne sitten tällaisella vielä heräävillä korvilla kuullaan. Mutta siis voi tahto nuoralla tanssijan nostaa ilmaan, eikä tahtonuora. Eppu Normaali musiikkia tässä joka päivä ja joka ikinen yö ja tämä vie meidät kello 4 uutisiin.

0: Viron uusi presidentti Ylle Madise vannoo tänään virkavalansa. Madise valittiin syyskuun alussa Viron presidentiksi, kun maan parlamentin riikikogun 101 jäsenestä 71 äänesti hänen valintansa puolesta. Madise on toiminut Viron oikeuskanslerina vuodesta 2015 alkaen. Presidentillä on Virossa vähemmän valtaa kuin Suomessa. Hänen tärkein tehtävänsä on edustaa Viroa kansainvälisissä suhteissa. Talouden Nobelin saaja ilmoitetaan tänään. Taloustieteen Nobel ei ole virallisesti Nobel-palkinto, sillä se ei ole Alfred Nobelin perustama. Nobel-säätiö on kuitenkin myöntänyt sitä vuodesta 1969 lähtien. Tunnustuksen virallinen nimi on Ruotsin keskuspankin taloustieteen palkinto. Käytännössä taloustieteen palkinnon saajia pidetään nykyisin nobelisteina siinä kuin muitakin palkittuja. Palkintosumma on noin 1 000 000 euroa. Kotimaassa koulujen syyslomat alkavat tällä viikolla. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa, Jyväskylässä ja Kuopiossa koululaiset lomailevat tällä viikolla. Ensi viikolla syyslomailevat koulut painottuvat maan kaakkoisosaan, kuten Kotkaan, Kouvolaan, Mikkeliin ja Lappeenrantaan. Maan etelä- ja keskiosassa paikoin hieman vesisadetta. Lämpötila on enimmäkseen +2–9 astetta. Lämpimintä on etelärannikolla. Maan pohjoisosassa poutaa. Päivän ylin lämpötila -1–+5. Kylmintä on Itä-Lapissa.
1: Uutisten päätössä kello on 2 minuuttia yli 4. Uutiset toimitti Heikki Lukimaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Uusi viikko, uusi aamu, uusi maanantai ja todellakin siis koulujen syyslomaviikko tässä vaiheessa. Hyvä hieraista silmiä sitten sen verran, että tajuaa mitä se tarkoittaa kotioloissa, nimittäin se tarkoittaa arkeen suuria muutoksia. Minä olen Kati Lahtinen, oikein hyvää varhaisaamua Radio Suomesta.

0: Juha Tapio, kelpaat kelle vaan. Niin kuin Heikki Lukimaa tuossa uutisissa totesi, niin koululaisten syyslomaviikot alkaa tästä viikosta vähän eri aikaan ja vähän eri mittaisina näitä syyslomaviikkoja tässä maassa vietetään, mutta siis aika monella nyt sitten edessä tämmöinen ihan viikon mittainen syyslomaviikko. Ja se tarkoittaa usein myös sitä, että harrastukset saattaa olla tauolla. Ja se kalenteri, se perheen kalenteri, joka tavallisesti on ihan värikoodattu kaikilla niillä erilaisilla perheen menoilla, niin se on yhtäkkiä tyhjä. Siellä ei ole sitä vihreätä, joka tarkoittaa yhden perheenjäsen menoja, eikä sitä violettia, joka tarkoittaa perheen, toisen perheenjäsenen menoja. Ja sitten sitä miettii, että mitä nyt tehdä kaikilla tällä ajalla, kun tuo kalenteri tuolla tavalla tyhjänä tuossa tollottaa. Aikuisen mieli sanoisi helposti, että nyt sitten tehdään kaikki ne perheen rastihommat. Ja erityisesti ne perheen siivoushommat ja suursiivoukset, mitä on jäänyt tekemättä. Mutta koululaisen mieli kyllä saattaisi sanoa, että nyt unta, nyt lepoa ja nyt kavereiden kanssa hengailua. Että lomastahan tässä olisi kysymys. Ja sitten on meitä aikuisia, joille tämä tyhjä kalenteri on tavallaan ihan ok ja helpotus siihen tavalliseen arjen kiireiseen rytmiin. Mutta se ensimmäinen asia, joka tulee mieleen, on se, että apua. Tässähän pitäisi niin kuin siis oikeasti tehdä lounaaksikin jotakin ruokaa, kun muutoin koulu on hoitanut tämän lounasruokailun niin mukavasti. Ja se lounaan tarvitsisi varmaankin olla jotain muuta kuin mitä itse syö. Eli siis jotain sellaista suunnilleen terveellisen olosta. Eli että ei esimerkiksi perunamuusia ja salmiakkiaakkosia.
1: Pidän mielessä, et kaikki muuttua voi hetkessä. Ei aika kiire, vaan se kiihdyttää. Painan sun niskaan.

0: Etelä ranta ja kauan kaivattuni. Ihan kohta toi painan sun niskakuoppaan päälle, sen pystyy sen ihanan pienen käpristyneen asennon oikein näkemään silmissä.
1: Lintulive on palannut Yle Areenaan. Mutta entä jos ruudun tuijottaminen ei enää riitäkään, vaan kotiin iskee ihan oikea koirakuume? Radio Suomen ihmisten illassa pohditaan uuden elämänkumppanin hankkimista. Kuulijoiden kysymyksiin ovat vastaamassa Pentuliven äiti Pirjo Koskinen sekä koira-asiantuntija Katriina Tiira. Ota osaa lähetykseen ja soita meille tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.
2: Yle, Radio Suomi.

Tämä oli Haporadio. Tehdään jotain kaudista. Itse asiassa tälle aamulle, tälle varhaisaamulle on pieni tehtävälista olemassa. Ja mielessä on kolme asiaa. Yksi on sellainen kysymys, johon mä kaipaan vastausta. Toinen on sellainen asia, joka pitää selvittää nyt ehkä sitten lopullisesti. Ja yksi on sellainen itselleni jo selvinnyt ilahduttava asia, jonka kuitenkin haluan jakaa ihan kaikille. Ja katsotaan nyt, että riittääkö tämä vajaa pari tuntia tähän vai pitääkö meidän lainata ohjelma-aikaa kaksikolta Pirkkalainen ja Ylönen. Mutta kolme asiaa olisi nyt siis tälle aamulle tehtävälistalla.

Tästä se silloin aikoinaan lähti. Britney Spearsin Baby One More Time, siis debyytti kappale, jonka jälkeen sitten aikamoinen ura noin kaiken kaikkinensa. Ja eilenhän tuli sellainen uutinen, että Britney Spearsilta tulee uutta musiikkia. Hän on julkaissut uuden kappaleen ja se ei edes ole mikään uunituore kappale, mutta se nyt kuitenkin sitten julkaistaan ja tämä montaa ihmistä ilahduttaa. Tuohon Baby One More Time -kappaleeseen liittyy tällä hetkellä ainakin omassa somessani hyvin vahvasti kiertävä semmoinen meemivideo siitä pianistin työstä Britney Spearsin kappaleessa. Siinähän siis tämä pianisti soittaa ne kaksi ensimmäistä tahtia siinä. Sen alkutahdit tähän kappaleeseen ja sitten sen jälkeen käy hammaspesulla ja pesee siinä kasvonsa ja käy sitten soittamassa toisen kerran sen saman kohdan ja käy sitten nukkumaan. Että se työrooli ei mitenkään valtavan suuri tuossa kyseisessä kappaleessa ole. Ja itse asiassa pianoon liittyy se asia, se itseään ilahduttanut asia, jonka haluan kaikille jakaa, koska siis oli haussa sellainen pianon koskettimien päälle laitettava sellainen väline tai laite tai mikä se nyt sitten onkaan, mikä sen nimi on, josta näkisi, että mikä se nuotti on tai mikä sävel missäkin koskettimessa on. Tiedän siis, että sellaisia on olemassa. Olen sellaisia nähnyt ja joskus sellainen on ollut meillä aikoinaan käytössäkin, mutta kun en tiedä, että mikä sen nimi on, niin erilaisista verkkokaupoista tai internetistä on tosi vaikea lähteä etsimään tuotetta, jolle ei ole nimeä. Tai edes kävellä jonnekin soitinliikkeeseen ja yrittää selittää sitä aivan siis epätoivovimmalla, että mitä on etsimässä. Ja sitten kuitenkin pitkällisen etsinnän ja kummallisten hakusanojen jälkeen sain nimen sille sellaiselle paperiselle tai silikoniselle nauhalle, jonka voi siihen koskettimien päälle laittaa. Ja sen nimi on sävel-niminauha. Ja tämä oli tosi ilahduttava asia siinä mielessä, että edes musiikkia jopa puoli vakavissaan tekevät ihmiset eivät tienneet on nimeä. Tietenkään ehkä sen takia, että koska osaavat jo soittaa, niin eivät tarvitse niitä apuja, ei tarvitse seurata, että mille koskettimelle ne sormet osuu. Ja sen Aaronin pianokoulun kanssa nämä asiat on käyty läpi, mutta siis tämä auttaa ihan valtavasti tuommoista uutta aloittelevaa pianistia tai kosketin soittajaa, harrastajaa, kun siitä saa vähän sitä vinkkiä ja itse asiassa paljonkin sitä vinkkiä, että mikä sävel mistäkin koskettimesta tulee. Siis sävel-niminauha. Miten hieno sana.

0: Pete Parkkonen, voimaa ja valoa. Sävel-nimi nauha on siis se sellainen silikoninen nauha, jonka voi laittaa pianon koskettimien päälle ja siinä sitten näkyy, että mikä sävel mistäkin koskettimesta tulee ja auttaa ihan suunnattoman paljon semmoista aloittelevaa soittajaa ja ehkä vähän kokeneempaakin sitten jossain vaiheessa. Mutta se on uusi sana itselleni. En tiennyt sellaista olevan ennen kuin jouduin tällaisen sanan itselleni selvittämään ja kovasti ilahduin. Se kuulostaa kovin hienolta. Toki ihan tuollaisella sanalla, kun laittaa internettiin haun, niin ei välttämättä siltikään saa sellaista tuotetta silmiensä eteen, että kyllä sitten musiikkikauppaan on ehkä suute kävellä ja käydä kysymässä sellaista apua. Ja ensimmäisenähän tietysti tehdään kotona aivan itse tuollaiset nauhat tai laitetaan jonkinlaiset teipit niihin koskettimiin, koska halu tukea sitä. Soittoinnostusta on niin kova. Toinen ilahduttava sana, minkä toivoisin ehkä yleistyvän käytössä enemmänkin, on alligaattoripäärynä, johon törmäsin joskus aikoinaan kaupassa siinä hedelmätiskillä. Ja väitän, että avokaado menisi monelle lapselle alas paremmin, jos salaatissa tai leivän päällä olisi alligaattoripäärynä avokaadon sijaan. Ja noiden uusien sanojen etsimiseen aivan ja siis ymmärtämiseen ja löytämiseen ainakin tällaiselle humanistille aivan siis kertakaikkisen erinomainen paikka on rautakauppa. Siellä on sellaisia vipstaakeja ja välineitä ja lisäosia, joiden olemassaolosta ei ollut hajuakaan. Mutta niin vaan siellä kun kulkee pääkenossa ja lukee niitä hyllyvälejä tai niitä hyllyreunassa olevia lappuja, niin oppii kaikenlaisia ihmeellisiä asioita. Esimerkiksi ihan siis sillä tavalla, että puoliso kun kulkee siellä pyöräilyvarustehyllyllä ja sielläkin on kaikenlaista ihmeellistä nimikettä, niin itse kuljen sitten siellä parin hyllyvälin päässä toisaalla ja pääkenossa katson ja itse asiassa kuvaan niitä kaikenlaisia erilaisia nimikkeitä. Joitain sitten tietenkään tässä hetkessä muista, mutta ainakin siinä hetkessä ne tuovat suunnattomasti iloa.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Olipa ne erinomainen pari tuo Katy Perryn ja Neilon kappale peräkkäin, koska siinä sai tuommoisen muutaman minuutin ihan reilu jumppa hetken tähän maanantai-aamuun, kun ollaan siis siinä vaiheessa, että kello on 4.37 ja eletään tätä uutta viikkoa ja uutta maanantaita 12. päivä lokakuuta on. Ja siis se piti vielä sanoa, että Neilo viimeiseen tanssia yhdessä Junon kanssa esitti ton kappaleen tuossa. Näin. Hyvää varhaisaamua Radio Suomesta. Minä olen Kati Lahtinen.
1: Tervetuloa Suomen suurimpaan konserttisaliin. Yle Radio 1 iltojen konserteissa kuulet klassista musiikkia, etnoa ja jatsia tuoreina esityksinä meiltä ja muualta, suurilta ja pieniltä konserttilavoilta. Nauti upeista konserteista keskiviikko, torstai, perjantai ja sunnuntai-iltaisin. Yle Radio 1 ja Yle Areenassa. Yle Radio 1, keskiviikko, torstai ja perjantai-iltaisin kello 19 ja sunnuntaisin kello 17 uutisten jälkeen.
0: Ja nyt jos sitten kuulolla on kuntien liikuntapaikka vastaavia, niin toivoisin, että asetut siihen radion ääreen ja otat ehkä puhelimen sillä tavalla esille, että voisit kohta laittaa mulle WhatsApp-viestiä, nimittäin haluaisin selvittää yhden asian. Ja se liittyy kuntien liikuntapaikkoihin ja nimenomaan kuntoportaisiin. Mulla on kysymys, joka koskee sitä, että miksi ne tehdään sillä tavalla niin kuin ne tehdään. Mutta siis ihan rauhassa nyt sitä aamuheräämistä siinä ja asettumista radion ääreen tämän Lady Ain kappaleen jälkeen sitten vähän kuntoportaista.

Lady A ja Need You Now. Kävin pitkähkön tauon jälkeen eilen kuntoportaissa vähän yrittämässä, että jaksanko mennä niitä vielä ylös, alas. Ja se oli itse asiassa nyt sitten ongelmista pieniin se, että jaksanko mennä niitä ylös ja alas. Meinasin pökertyä sinne, siis kerta kaikkiaan tuupertua. Ja se ei nyt ollut kunnosta kiinni, koska tämä pökertyminen meinasi tapahtua siis mennessä niitä portaita alaspäin. Kaikki tuollaisissa portaissa käyneet tietää sen, että ne alkaa jossain vaiheessa vähän niin kuin vilistää silmissä, kun niissä on erityisesti siis sellaiset portaat, jotka on tehty semmoista laudoista. Ja sitten niitä lauteja on niin kuin valtavan paljon, eikä tarvitse olla edes kuntoportaat, vaan jotkut vähän pidemmät portaat. Jostain syystä se alkaa vilistää silmissä se rakenne ja alkaa olla vaikea erottaa, että missä kohtaa on se askelma ja tuntuu siltä, että ei enää oikein hahmota niin sitä paikkaa. Ja piti siinä kesken matkan siis alaspäin mennessä pysähtyä ja pikkasen aikaa selvittää sitä omaa päätä. Ja nyt olisi niin kuin helppo tietysti sanoa, että tämä johtuu iästä, mutta kun siinä nyt päästäni kiinni pitelin ja muille portaissa olleille tästä asiasta sanoin, että herranne aika, että kun meinaan pökertyä tässä näin alaspäin mennessä, niin he totesivat ihan samaa ja nämä oli vielä nuoria ihmisiä, että ei voi nyt ihan oikeasti laittaa ihan kaikkea iän piikkiin. Niin siinä me sitten yhdessä pohdimme sitä keskenämme, että minkäköhän takia niitä kuntoportaita ei voi rakentaa sillä tavalla, että sen askelman ensimmäinen lauta olisi eri väristä puuta kuin ne muut laudat on. Tai että se maalattaisiin eri värillä. Nimittäin sitten kun menee semmoisiin portaisiin, missä on tehty vaikka semmoinen ratkaisu, että se on maalattu eri värillä se ensimmäinen porras, niin toisin kuin voisi kuvitella, niin se portaiden tavallaan seepramaisuus ei itse asiassa olekaan ikävä asia, vaan se helpottaa sen hahmottamista, että missä ne askelmat menee. Ja sillä tavalla ne portaat on turvallisemmat. Niin tätä me eilen mietittiin siellä kuntoportaissa, niin maan perusteellisesti ja tasaiseen.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Eli jos on vastaus tähän kysymykseen, jos tiedät, että mikä tämä syy on, että tämä ratkaisu on tällainen, niin laita vaikka WhatsAppiin viestiä 0401455666. Toki mulla on aina sitten sekin vaihtoehto, että soitan kysymys- vai vastausohjelmaan ja esitän tämän kysymyksen siellä. Se onkin itse asiassa ihan hyvä idea.

DMMP ja Tässä elämä on niminen kappale. Vähän sellainen fiilis ehkä siellä kuntoportaissa siinä vaiheessa, kun pitää päästänsä kiinni ja miettiä, että tähänkö mä nyt sitten pökrään tässä, kun silmissä vilistää niin kovasti. Tänne tuli tämmöinen viesti tänne WhatsAppiin, että ne olisi todella, todella liukkaat ja turvattomat ne rappuset, erityisesti talvella, jos niistä se yksi askelma maalattaisiin eriväriseksi, tai siis se askelman ensimmäinen lauta maalattaisiin eriväriseksi. Mutta kun olen ihan todistetusti mennyt myös sellaisia portaita ja nähnyt sellaisia portaita, joissa se ensimmäinen, askelman ensimmäinen lauta on maalattu eriväriselle ja ne ei olleet liukkaat, niin kai se nyt joku keino on. Kai se jotenkin voi tehdä eriväriseksi ja sillä tavalla turvallisemmaksi. Täällä muistutettiin myös, että nivelille se portaiden alaspäin meneminen voi olla aika lailla kova juttu, että sen takia päässä huippaisi. Mutta kyllä tämä oli ihan siis päästä tuleva, silmistä tuleva asia. Ja alaselkä tykkää, kun menee portaita alas. Tulee sitä kiertoliikettä.

0: tykkäsin tästä kappaleesta, tästä Stray Catsin Runaway Boys -kappaleesta.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.

0: Kanadan pääministeri Mark Carney on ilmaissut vahvan tukensa aselevolle Venäjän ja Ukrainan välillä. Carney esitti näkemyksensä puhelinkeskustelussa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa. Kanadalaisjohtaja toisti samalla Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin vaatimuksen siitä, että Venäjän on noudatettava sopimusta. Trump ilmoitti Venäjän ja Ukrainan välisestä energiakohteita koskevasta aselevosta eilen. Viron uusi presidentti Ylle Matise vannoo tänään virkavalansa. Matise valittiin syyskuun alussa Viron uudeksi presidentiksi, kun maan parlamentin Riigikogun 101 jäsenestä 71 äänesti hänen valintansa puolesta. Presidentillä on Virossa vähemmän valtaa kuin Suomessa. Hänen tärkein tehtävänsä on edustaa Viroa kansainvälisissä suhteissa. Kotimaassa koulujen syyslomat alkavat tällä viikolla. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa, Jyväskylässä ja Kuopiossa koululaiset lomailevat tällä viikolla. Ensi viikolla lomailevat koulut painottuvat maan kaakkoisosaan, kuten Kotkaan, Kouvolaan, Mikkelin ja Lappeen rantaan. Maan etelä- ja keskiosassa paikoi vähän vesisadetta. Lämpötila on enimmäkseen +2–9 astetta. Lämpimintä on etelärannikolla. Maan pohjoisosassa poutaa päivän ylin -1–+5 astetta. Kylmintä on Itä-Lapissa.
1: 2 minuuttia yli 5 on kello. Uutiset toimitti Heikki Lukimaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein hyvää koulujen syyslomaviikkoa kaikille koululaisille. Ikään kuin he olisivat tähän aikaan hereillä kuuntelemassa, kun siis kello todellakin vasta vähän yli 5. Toisaalta aika monikin koululainen saattaa olla tähän aikaan kuuntelemassa, koska ei ole ollut mitään tarvetta mennä varhain nukkumaan, vaan voi nyt ottaa sitten kavereiden kanssa vaikka jonkinlaisia laneja tässä pitkin viikkoa. Joten jos nyt tässä Radio Suomen varhaisaamun äärellä olet, niin oikein hyvää huomenta tässä vaiheessa. Ja myös muille. Oikein hyvää huomenta. Minä olen Kati Lahtinen.

Telex ja kotimatkalla. Aika isojen kysymysten äärellä. Tietysti hyvä sanoa se, jos toinen ihminen on tärkeä, mutta todella isoja kysymyksiä on nämä tämän tyyppiset, että missä se päätetään, kuka saa pienen palan onnea. Vastausta siihen mulla ei ole, eikä ole vielä oikeastaan vastausta tähän vähän pienempäänkään kysymykseen, mitä nyt olen tässä varhaisaamassa pohtinut, eli sitä, että miksi kuntoportaissa ei voi tehdä niitä askelmia niin, että se ensimmäinen lauta olisi jotenkin eri värinen niin, että se erottuisi paremmin, ettei niitä portaita tarvitsisi mennä sillä tavalla, että ne silmissä välistää ja siinä keskellä joutuu hengittelemään ja ottamaan happea, ei sen takia, että kunto loppuisi, vaan sen takia, että meinaa pyörtyä sinne portaisiin tai kerta kaikkiaan katoaa niin kuin se taju siitä, että missä mennään. Aika moni sanoo sitä, että ne on vaarallista maalata ne kuntoportaiden, ulkona olevien kuntoportaiden laudat, mutta kun sellaisia on olemassa, niin eihän se nyt voi olla, että jossakin olisi tehty sillä tavalla, että ne olisi vaaralliset. Pikkusen tekee siis mieli intää vastaan tätä ajatusta. Ja sitten täällä juuri Jyryltä tulee sellainen viesti, että on olemassa uritettuja lautoja, joita voisi käyttää. Ja sitten erilaisia painekyllästettyjä lautoja, että kyllä niin kuin tavallaan niitä värivaihtoehtojakin siinä olisi. Että jos nyt saan tässä esittää tässä Radio Suomen varhaisaamussa tämmöisen niin kuin yleisen toiveen, niin voisiko ne kuntoportaat rakentaa niin, että se askelman ensimmäinen lauta olisi vähän eri värinen kuin ne muut. Niin se helpottaisi pikkasen sitä askelmien hahmottamista ja voisi olla itse asiassa aikamoinen turvallisuustekijä. Sillä, kuten yksi kuuntelija muistuttaa, niin monissa paikoissa, kauppakeskuksissa, kaupoissa, terveysasemilla, niin on ihan viranomaismääräys siitä, että erilaisten askelmien reunat tulee olla näkyvissä ja sisätiloissa se siis on turvallisuuskysymys, mutta sitten ulkotiloissa se ei olisi turvallisuuskysymys, niin voisihan se olla.

Sinne hiipuu Estelle ja yhdessä Kanye Westin kanssa sinne hiipuu American Boy oli tämä kappale. Ihan nyt oikeita vastausta ei tähän mun porraskysymykseen saatu. Ehkä mä todellakin siihen Radio Suomen kysymys- vai vastausohjelmaan tässä soittelen ja esitän tämän samaisen kysymyksen, mutta paljon on tullut viestejä siitä, miten hienoa liikuntaa se portaissa kulkeminen on ihan siis muuallakin kuin kuntoportaissa, että se hyötyliikunta-aspekti on ihan merkittävä. On sitä tasapainoa ja lihasvoimaa ja saadaan siinä hyvin hengästyttyäkin, kun ottaa ihan tosissaan sen portaiden kiipeämisen ja jonkinlaisia periaatteitakin voi tietysti itselleen laittaa, että jos vaikka työpaikka on tai asunto on jossain kolmannessa, neljännessä kerroksessa, niin mieluummin kulkee sitten aina portaita eikä hissiä, jos se siis on jalkojen puolesta mahdollista ja mitä kaikkea muuta näitä nyt onkaan. Tai että yrittää hyödyntää mahdollisimman usein sitä porrasvaihtoehtoa. Yksi asia, jota kyllä olen miettinyt joka ikinen kerta melkein, kun siellä portaissa menen, niin tulee se semmoinen, että mikä on tämä vika päässä, että kun joka kerta pitää laskea se portaiden määrä, että ei voi vaan mennä niitä, erityisesti ylös ei voi mennä sillä tavalla vaan ihan askeltaan, vaan pitää joka kerta aloittaa se 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja sitten kuinka pitkälle sitä nyt mennäänkään sellaisissakin paikoissa, jossa kulkee niitä portaita likipäivittäin.

Arttu Viskari ja Tuntematon potilas. Viime viikolla vietettiin erilaisten oppijoiden tämmöistä kampanjaa, siis erilaisten oppijoiden liitto järjesti tämmöisen lukivaikeuskampanjan, jossa siis kerrottiin siitä, että mitä lukivaikeus on ja minkälaisiin asioihin se tässä arjessa vaikuttaa ja minkälaisia apuja siihen omaan lukivaikeuteen se voi saada. Ja yksi tuon kampanjan kasvoja oli viime viikolla Arttu Viskari, joka kertoi, että lukeminen on tuottanut hänelle aina vaikeuksia ja tuommoisten tärkeiden asioiden sisäistäminen lukemalla vaatii häneltä semmoista rauhalliseen tahtiin lukemista. Ja Arttu Viskari kertoi myös siinä, että toi lukivaikeus on vaikuttanut itsetuntoon ja saanut myös pelkäämään julkista lukemista ja on kyllä jossain määrin myös siis vaikuttanut omaan uraankin, että näiden musiikillisten asioiden saavuttaminen on vaatinut vähän erityisiä ponnistuksia. Mutta siis erinomainen osoitus nyt sitten siitä, että tämä lukivaikeus ei ole kuitenkaan estänyt sitä, etteiköhän voisi tehdä musiikkia ja tehdä sitä erittäin menestyksellisesti ja saa myös kiitosta teksteistään. Eli kyllä se kieli sitten sieltä sujuu ja se teksti sujuu, mutta se vaan ottaa pikkasen enemmän aikaa.

0: Maria Dancing in the Moonlight. Vielä yksi asia näistä portaista, kuntoportaista. Täältä tulee viestiä, että tehtiin hiihtokeskukseen, meidän hiihtokeskuksen, tässä ei mainita tämän hiihtokeskuksen nimeä, eikä se nyt ehkä ole tässä oleellista, vaan oleellista on se esimerkki, mikä tässä on. Siis tänne hiihtokeskukseen on muutama vuosi sitten tehty kuntoportaat ja ihan heti alusta asti on ollut selvää, että jokaisen askelman ensimmäinen lauta on eri värinen, niin että se erottuu siitä ja niitä portaita on helpompi mennä, se on turvallisempaa mennä ja paljon on tyytyväisiä käyttäjiä. Eli se on mahdollista. Sen voi tehdä niin. Enää kysymys sitten tietysti on, että miksi joka paikassa ei tehdä niin, mutta se ratkee jossain toisaalla, tuskin tässä Radio Suomen varhaisaamussa.
1: Ne datakeskukset on aivan järjettömän rumia. Kaikki ne havainnekuvat, niin yleensä...
2: Kaikkiko?
1: No, kaikki! Siis kaikki, mitä minä olen nähnyt. Ne on tosi rumia. Ja ei ole mitään lakia, jonka mukaan että niiden pitäisi olla. Että se, että ne on niinku yksikerroksisia valtavia halleja. Miksi ne on sellaisia niinku hienoja maisemoituja pilvenpiirtäjiä? Ja niihin voisi maalata jotain hienoja kuvia. Vaikka ikkunoita. Niinku
2: Kekkosen kuva!
1: Kekkonen pitäisi olla siellä muraalina.
3: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.

Kanerva ja Hyvien puolella. Jos tuo kuntoporras asia on sellainen, jota voi ratkoa niiden kuntapäättäjien kanssa ja siis erityisesti niiden kuntapäättäjien kanssa, jotka vastaa tuosta liikuntapaikkarakentamisesta, niin sellainen asia, mitä voisi ratkoa tässä syysloman aikana niiden lomalla olevien koululaisten kanssa, on kysymys siitä, että mihin kohtaan kirahvi laittaa kaulaansa rusetin. Meillä tätä ratkottiin tuossa viikonlopun aikana. Näkemykset olivat valitettavasti eriävät, mistä joutuu tietysti käymään sitten jonkinlaisia kehityskeskusteluja perheen sisällä, että miten ihmeessä voi ajatella tämän tällä tavalla, mutta törmäsin siis internetissä tällaiseen hauskaan kuvaan, jossa on siis kaksi erilaista vaihtoehtoa. On kirahvi, jolla on rusetti kaulassa täällä aivan kaulan alalaidassa, siis sen pitkän kaulan alaosassa lähellä vartaloa. Ja sitten toinen kirahvi, jolla tämä rusetti on taas siellä aivan kaulan yläosassa, siis lähellä leukaa. Ja tämä on ollut joku opettaja, joka on tämän kysymyksen esittänyt oman luokkansa oppilaille. Ja kysymys on siis kuulunut, että mihin kohtaan kirahvi laittaa kaulaan tämän rusetin. Ja oppilaat on sitten vastanneet. Ja tässä tämän opettajan luokassakin on ollut aika lailla tasan itse asiassa mennyt nämä äänet siitä, että mikä se oikea rusetin paikka kirahville on. Ja siis alashan se tietysti laitetaan, koska eihän ihminenkään laita sitä sillä tavalla, että se olisi tuossa leuassa kiinni, vaan pitkäkaulaisilla ihmisillä se on tuolla alhaalla. Mutta tämä sitten johti nyt tietysti pohdintaa myös siitä, että no mihin kohtaan käärme sitten laittaa rusetin. Siis oletetaan, että käärmeelle laitettaisiin tämmöinen rusetti kaulaan. Ja kysymykseen siitä, että onko käärmeillä edes kaulaa olemassa. Ja vastaushan on siis kyllä, käärmeillä on kaula. Ja jos käärmeelle rusetin laittaisi nyt kaulaan, niin se tulisi kutakuinkin siihen aika lailla heti sen suun jälkeen, koska se käärmeen kaula on siinä kohtaa. Käärmeen kaulan päätehtävä ja muilla selkärankaisilla eläimillä on mahdollistaa pään kääntäminen sekä ruoan kuljettaminen vatsalaukkuun ja hapen keuhkoihin. Tällä tavalla aikoinaan on vastannut Helsingin Sanomien lasten tiedekysymyksessä eläinfysiologian yliopistolehtori Vesa Paajanen Itä-Suomen yliopistosta tähän Elsan 8 vuotta esittämään kysymykseen käärmeen kaulasta. Ja itse havainnollistin tätä asiaa omassa somessani kuvalla Mato Matalasta, joka on siis Richard Scarryn piirtämä hahmo, ja Mato Matalallahan se rusetti on aika lailla siellä ylhäällä. Kuvittelin, että se on siinä kaulan kohdalla, kunnes kävikin ilmi, että itse asiassa madoilla ei ole kaulaa. Madoilla on satula, joka sijaitsee noin ensimmäisen kolmanneksen kohdalla madon päästä laskettuna, eli sillä Mato Matalalla se voi havainnollistaa sitä, että käärmeen kaulaan laitettava rusetti tulisi kutakuinkin siihen kohtaan, kun se Mato Matalalla on. Mutta Mato Matalalla itsellään rusetti ei ole kaulan kohdalla, vaan noin satulan kohdalla.

0: Jennifer Page ja Cross niminen kappale. Kaikenlaisia käärmeen kaula-asioita se siellä miettii ja kirahvin kaula rusetta ja ei ollut ehkä ihan sellainen asia, mitä moni kuuntelija nyt tähän aamuun mietti, että näin se maanantai-aamu alkaisi. Mutta ihan hyvä pohdintaa jossain kohtaa päivää, jos aikaa sellaiselle on. Tulee ihan hyviä keskusteluja erityisesti lasten kanssa. Sitten täällä oli tällainenkin viesti, että eipä pidä ihmetellä tämän PISA-tuloksia kaiken tämän perusteella. Niin siihen kyllä sanoisin, että ei pidä koululaisten piikkiin nyt laittaa yhden lahtisen jorinoita. Että koululaiset opiskelee niitä koululaisten asioita ja sitten aikuisina voi opiskella tämmöisiä ihan kummallisia ihmeellisiä juttuja. Ja vakavassa maailmassa välillä hyvä olla pikkusen hupsu.
1: Tanssi pois, tärkästä! Vetä käteen, vittu, funkkarin paska!
2: Sukella Ysärin TV-arkistojen syvään päähän.
3: Uskotteko, että töitä löytyy?
4: Ei.
5: Ei.
3: Saatanan palvonta menoihin kuuluvat uhrimenot, eläinten silpomiset, kannibalismi.
2: Uusi perjantai-dokkari Ysärin Teinit Vol 2, nyt Yle Areenassa.
6: Kyllä on aika vaikea olla nuori tämän päivän Suomessa.
7: Siis yhteiskuntahan on nykyään rakennettu ihan täysin keski-ikäisille, että...

Helmi Marleena ja Juhannus Valssi. Olen katsomassa, että missä Helmi Marleenaa voisi nähdä livenä, niin Helsinki, Kouvola, Tampere, Seinäjoki, Oulu, Turku, Jyväskylä, Espoo, Lahti. Siinä on tuonne marraskuun puoliväliin asti noita keikkoja. Aika moni niistä jo loppuun myyty, eli kannattaa pitää kiirusta, jos

Eros Ramazzotti, Dove se musica. Jos Eros Ramazzottin haluaa nähdä livenä ja päästä keikalle, niin syksylle 2027 on merkattu keikkoja Toronto, Boston, Montreal, New York ja Chicago, eli aika kauas pitäisi matkustaa, mutta vaikea uskoa, ettei hän nyt jossain kävisi laulamassa jossain pienessä kuppilan kulmassa, tekisi jotain pientä akustista keikkaa vaikka. Ehkäpä kyttäisin jotain, että jos löytyisi semmoinen Walter Ramazzotti tai Luciano Ramazzottin keikka, niin saattaisin mennä paikan päälle, mikäli tuo Eros Ramazzottin musiikki kiinnostaa, sillä hänhän on Eros Walter Luciano Ramazzotti. Popera musiikkia tässä. Elän itselleni ja sen jälkeen sitten säätietoja merelle.

Kello on 5.50. Tässä säätiedotus merenkulkijoille. Ja aluksi varoituksia. Kovan tuulen varoitus, Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa, idän ja koillisen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Ja huomautus veneilijöille, Selkämeren eteläosassa koillistuulta 12 metriä sekunnissa. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Pohjois-Itämerellä matala paine liikkuu itään, Lapin yllä on korkea paine. Suomenlahdella koillistuulta 9-14 metriä sekunnissa, ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 7-12 metriä sekunnissa. Paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, koillistuulta 9-14 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aamuyöllä 6-10 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, mahdollisesti ukkosta. Muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmerellä vähitellen heikkenevää koillistuulta, aluksi 12-16, aamuyöllä 5-7 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomerellä vähitellen heikkenevää koillistuulta, aluksi 7-11, aamuyöllä 3-6 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämerellä vähitellen heikkenevää koillistuulta, aluksi 9-14, iltayöstä alkaen 5-9 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkussa heikkenevää koillistuulta, aluksi 7-9, aamuyöllä 3-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämerellä itätuulta 5-9 metriä sekunnissa ja hyvä näkyvyys. Saimaalla koillistuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ja säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaari lämpötila 8 astetta, tuuli itäkoillisesta 8 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 50 kilometriä. Harmaja 8, koillinen 10, pilvistä 20. Uuttoa 9, itäkoillinen 13, pilvistä 31. Nyhamn 9, itä 9, pilvistä 19. Isokari 7, itäkoillinen 13, pilvistä näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Selgrund 1, koillinen 5, selkeää 50. Palassaaret 4, itäkoillinen 9. Tankkar 3, itäkoillinen 8, selkeää, näkyvyyttä 50 kilometriä. Ja Nahkiainen lämpötila 2 astetta ja itätuulta 8 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu miinus 2 senttimetriä, Raahe miinus 1, Pietarsaari plus 7, Vaasa plus 8, Kaskinen plus 17, Mäntyluoto plus 20, Rauma plus 21, Turku plus 20, Föglö plus 26, Hanko plus 27, Helsinki plus 16, Porvoo plus 14 ja Hamina plus 9 senttimetriä.

laulu loppu kesken, niin kuin kerta kaikkiaan kesken, niin ettei siitä saa enää yhtään mitään irti. Joten kokeillaanpa sitten sellaista vaihtoehtoa, että pistetään tuolta laulut soimaan aivan toisella tapaa ja kuunnellaankin Elon kerjuuta tähän kohtaan.

oli Elon Kerjuu ja Viistäköön siipeni maata. Olipa kovasti harmi, että tuota Robinin Indestructible-kappaletta ei ihan kokonaan ehditty kuulla, koska se olisi ollut aivan siis kertakaikkisen erinomainen kappale kuunnella tällaiseen maanantai-aamuun. Siitä olisi lähtenyt viikkoihin mainiosti käyntiin, mutta hyvin paikkasi Elon Kerjuu. Ja erinomaisen alun saimme tälle viikolle myös sen kanssa.

0: Menomestan puhelinvastaaja.
1: Siinä perinomainen vinkki sitten tuleville päiville ja odotusarvoja sinne tulevaan viikonloppuun. Tässä varhaisaamussa on nyt sitten ratkottu kuntoporasasiaa, on ratkottu rosetin paikkaa kirahvin kaulassa. Ja näitä asioita voi toki tietysti ratkoa vielä sitten eteenkin päin. Ja on sitten iloittu muutamasta uudesta sanasta, joita siis kehotan, jos haluaa itselle aivan tuntemattomia sanoja löytää, niin kehotan menemään jonnekin sellaiseen paikkaan, jossa ei ole aikaisemmin käynyt tai jossa tuntee olevansa hieman pihalla itselleni. Sellainen paikka ehdottomasti on rautakauppa. 10 sekuntia sen jälkeen kuullaan kello 6 uutiset ja uuden uutisten jälkeen Pirkkalainen ja Ylönen. Heippa!

0: Hello ja oikein hyvää huomenta ja ihanaa maanantaita sinulle, rakas YleX aamun kuulija, täällä Sikke. Ja ihan muutaman minuutin päästä myös Vomma, nimittäin Vommalla julkinen liikenne sakkaa, mutta ei mitään hätää. Hän just laittoi viesti, että on ihan tuota pikaa tässä Pasilassa meidän studiossa. Mutta näin startataan taas uusi viikko YleX aamua. Kuinka te voitte tai kuinka sinä voit? Kerro se YleX WhatsAppiin 0444216888. Siis mua just nauratti aamulla, kun mä heräsin, ja oikeastaan myös eilen illalla, kun mä kävin nukkumaan, mä mietin, että onko koskaan ikinä ollut mulla niin kuin puuhailun ja ohjelman täyteistä viikonloppua kuin tämä viikonloppu. Mulla oli siis heti perjantaina menoa, melkein oikeastaan heti, no ei ihan työpäivän jälkeen, mä kerkesin käydä kotona kääntymässä, mutta mä kerroin tuossa loppuviikosta, että mulla oli tätihommia, eli mä kävin mun ystävän lapsen kanssa museossa, meillä oli oikein vallan ihanaa, ja se oli jotenkin niin söpö seurata, kun pienet ihmiset, hän vaikuttuu siis aivan kaikesta, siis aivan kaikesta, ja tämähän on ihan klassikko, että jos sä viet lapsi johonkin paikkaan, mikä maksaa aika paljon, niin se jotenkin vaikuttuu kaikesta ilmaisesta. Eikä niinkään siitä, tiedättekö, vaikka huipuiston hurjimmasta laitteesta tai jostain niin kuin eläintarhan söpöimmästä eläimestä. Vähän niin kuin meikäläinen aikoinaan lapsena, niin iskä vei mut Helsinkiin, silloin asuttiin Lahdessa, ja se toi mut tänne Helsinkiin ja kysyi, että no mikä oli parasta, niin mä sanoin, että paarmat ja rullaportailla ajeleminen. Et yleensä niin kuin lapsi tyytyy vähän, ja näin oli myös tuossa museossa. Tämä ystäväni lapsi siis vaikuttui eniten seinistä. Siis rakennuksen seinistä, ja mä olin vaan, että jatkossa me ei mennä museoon lainkaan, vaan me mennään tuohon Helsingin keskustaan ja tuijotetaan erilaisia seiniä. WhatsAppiin tulee viestiä huomenta, ja sitten kuulkaa, meillä on tullut ääniviesti, kuunnellaan.
1: On maanantai, ja kaikkihan sen tietää, mitä se tarkoittaa.
2: No, voisitteko sitten mullekin kertoa, mä en ole ihan vielä perillä.
0: Ja kertokaa joku muoremille, että mitä se tarkoittaa, kun on maanantai. Mä tiedän, että se tarkoittaa ainakin sitä, että kun kello lyö 6, niin YleX aamu starttaa ensimmäinen laatuaan tällä viikolla. Nyt Elastiselta ja Sarabelta uskomaton, ja tämän jälkeen uskon, että saadaan Vomma ääneen.

0: Oikein hyvää maanantai huomenta. Tämä on Elastinen ja Saro B. Uskomaton. Kello näyttää 5:05 studiossa Sikke ja nyt myös julkisten armoille joutunut FOM.
1: Huomenta. Kyllä, uskomatonta. Ei mulla siis kävi. Olin muuten ihan hyvissä ajoin, mutta ei vaan bussi ikinä masinoitunut, että siellä sitten seistiin minä ja muutama muu ihminen. Se oli hauska nähdä se ilmiö, että kun kaikki silleen vähän kattelee kännyköitä, että okei, että nyt on minuutti mennyt, ei näy, että se on vielä ihan normaalia, nyt on 2. No vähän rupeaa huolestuttaa. Kolmannen kohdalla joku lähti jo etenemään siitä ja neljännen kohdalla mäkin olin silleen, että no kyllä mun on nyt pakko keksiä joku vaihtoehtoinen ratkaisu, että nyt näyttää siltä, että se ei ole tulossa ja ei se ikinä sitten sieltä tullut.
0: Aloitteko pitää sellaista kollektiivista niin kuin ei-verbaalista torikokousta, vaan tiedätkö vähän semmoista puhisevaa ja sitten katsekontaktilla?
1: Esineet. Kyllä siinä oli vähän sellaista, että jengi selkeästi katteli vähän niin kuin toisiaan, että no mitäs tämä aiotte tässä tehdä, mutta me oltiin silleen suomalaiseen tyyliin, tiedätkö, niin kuin metrin turvaväleillä niin kuin jonossa siinä, niin ei tullut vielä mitään sellaista isompaa torikokousta. Mutta kyllä mä niin kuin näin sen, että siinä selkeästi muut haki vähän niin kuin tukea, että no okei, että toi nyt aikoo selkeästi vielä vähän niin kuin odottaa, no toi nyt on lähdöstä, menee.
0: Ja sitten kun se eka lähtee, niin sitten menee hetki ja sitten se tokakin lähtee.
1: Joo.
0: Se on tommoinen niin kuin, mikä se on, ketjureaktio, mutta miten sun viikonloppu meni?
1: No mitenpä minun viikonloppu? Kiitos kysymästä oikein kivasti. Perjantaina olin pelailemaan Magickia kavereiden kanssa, lauantaina vietin kumppanin kanssa ja sitten sunnuntaina noi tuli jätkät katto painia.
0: Joo, mutta oliko sulla sitten, oliko torstaina, kun sä stressasit sitä, että ai, että on liikaa hommaa, niin sä sait sitä hommaa sitten vähän silleen.
1: No kato, sieltähän peruuntui. Meillä piti olla sunnuntaina myös roolipelit, niin ne peruuntui kokonaan pois, kun tuli sitten meidän pelijohtajalle muita syitä. Ja sitten oli auki, että meidänkö perjantaina käymään siellä Orionin homecomingissa, niin sen mä sitten jätin. Meillä ensinnäkin mennyt ne pelit ja mä olin vähän silleen, että ehkä tää on parempi.
0: Tiedätkö mitä? Jos sä oot ollut silleen, että menoja peruuntui, niin ne kaikki menot tuli mulle.
1: Tuliko?
0: Ei ole hyvä juttu. Nimittäin siis mä just mietin tuossa aamulla, että en ole varmaan siis hetken ollut näin epärentoutunut. Vaikka oli tosi paljon kaikkea kivaa. Mä kävin tallilla ja mulla oli siskon tyttöystävän tai itse asiassa kihlatun nykyään yllätyssynttärit. Ja sitten mä käytiin museossa ja hoidin koirajuttuja ja kauppajuttuja ja kaikkea. Oli niinku kivaa. Mutta sitten mä huomasin eilen illalla saunassa ajattelevani, että voihan kiitos, tämä viikonloppu on ohi. Ja mä en tiedä, onko se ikinä kauhean tietysti, niin kuin positiivinen juttu.
1: Ei välttämättä, joo. Mutta toivottavasti olet vähän sanonut levättyäkin. Ehkä sulla on ainakin jotain tarinaa sieltä jäänyt.

0: Dancing with Demons on Yläks aamussa, kun kello näyttää 6:10. Ja WhatsAppiin tulee viestiä, että huomenta aamun äänille. Jukka kertoo siis tässä viestissä, että syysloman viettoa perinteisin menoin, uunin lämmitystä, pyykinpesua ja lasten ohjelmapalvelua. Ja tästä tulikin mieleen, että nyt on alkanut siis syysloma viikko meihemmit.
1: Onko tämä se syyslomaviikko? Okei. Okay. Tai siis nehän vaihtelee vähän Suomessa, mutta että nyt on niinku syyslomia.
0: Mutta vaihteleeko syyslomat vai vaan hiihtolomat? Ehkä varmaan molemmat.
1: Mä luulen, että molemmat, koska eikö ne nyt vaihtele niinku melkein kesälomastartitkin. Ne vaihtelee kaikkein vähiten, mutta et siis se, että kaipas nyt vähän on niinku koulualueesta kiinni.
0: Se voi olla, mutta hyvää syyslomaa kaikille teille, ketkä sitä vietätte. Meikäläiset viettää sun kanssa maanantai-aamua täällä tonne 8:00 asti. Otetaan Sombrilta My Body Isn't Ready ja katsastetaanko sen jälkeen vaikka vähän uutisvirtaa.
1: Kuulostaa hyvältä. Tiiviimpi, tuhdimpi,
2: täyteläisempi. Maista uudistunut uuden musiikin X. 3-tuntinen musiikkimakuelämys täynnä tuoreimpia ja tärkeimpiä biisejä joka arkipäivä kello 10.

0: Somberia ja My Body Isn't Ready. Toivottavasti sinun kehosi on valmis uuteen viikkoon, kun maanantai jo on.
1: Täällä Sikkeä Vomma, Yleäksaamu on homman nimi ja kasiin asti pidetään sulle seuraa 12. päivä lokakuuta. Siis tää on ihan crazy, miten tää syksy on mennyt jotenkin niin nopeasti. Me ollaan ihan tuota pikaa siinä tilanteessa, että minä kojautan täällä joku aamu, että oikein hyvää marraskuuta.
0: Joo, pitää ihan paikkaansa. Kyllä se sieltä vähitellen tulee, mutta annetaan nyt vielä, on tässä vielä monta viikkoa aikaa fiilistellä lokakuuta ja Halloween vasta tulossa ja muuta, mutta kyllä mäkin tuossa yksi päivä laskeskelin, että kohta sieltä sitten jo esimerkiksi joulut tulee.
1: Joo, ja nyt sanon sen kaikille teille, että pysykääpä tarkkana, koska meillä on ehkä vähän jotain yllätyksiä luvassa Halloweenin aikaan, mutta niistä myöhemmin lisää. Mitäs Vomma, sä oot mieltä? Me ollaan täällä Yleäksi aamussa murteista puhuttu.
0: Jonkun verran joo.
1: Mutta mitä mieltä sä oot, että voiko murre pilata lukukokemuksen? Elikkä jos sä luet vaikka fiktiota ja sit siellä on niinku kirjoitettu sen ihmisen murre auki. Tiedätkö, niinku, että siellä lukee, että se teksti on kirjoitettu sillä tavalla tälleen. Niin voiko se pilata lukukokemuksen?
0: Okei, mä ajattelin, että tässä on kyse jostain, että jos joku vaikka äänikirjaa, että sulla on se kertoja lukisi niin kuin murteella. Siitä mä olin valmiimpi olemaan niin kuin eri mieltä. Mutta eihän toi nyt voi lukukokemusta pilata, koska se on, sorry, se osaa sitä kirjaa. Siis varsinkin, jos se on niin kuin henkilöhahmo, että se hahmo puhuu vaikka niin kuin, Itä-Suomen murretta, niin sehän on vaan osa sitä hahmoa. Se, samalla tavalla kuin se voisi puhua englantia tai se voisi puhua jotain fantasiakieltä. Ja sitten taas se, että jos se koko kirja on kirjoittu sillä, voi olla, että se olisi mulle vähän vaikea lukunen lukea kirjaa, mikä olisi kokonaan niin kuin Savon murteella, mutta taas kirjailija on sen tehnyt siihen muotoon.
1: Mä oon sunkaan ihan täysin samaa mieltä. Siis mä löysin Hesarilta kolumnin kulttuuripuolelta, missä tämä toimittaja sanoi, että murre voi pilata lukukokemuksen.
0: Okay.
1: Hän sanoi, että hyvin käytettynä murre on kuin musiikkia, jota haluaa kuunnella mielissään, mutta jos sitä tuputetaan ja tungetaan, niin tämän henkilön mielestä se voi pilata lukukokemuksen. Hän sanoo, että esimerkiksi Katja Ketun keväällä ilmestynyt Lappiin sijoittuva romaani Priitta Kaisa on kirjoitettu murteita sekoittelevalla kielellä. Se on herättänyt närkästystä, mutta myös ihastusta, eli se niin kuin jakaa mielipiteitä. Mutta mä taas muistan, että kun mä opiskelin journalismia ja meillä oli ekana vuonna tämmöinen käsikirjoittamisen intensiivikurssi, ja sitten siellä piti tehdä jotain käsikirjoituksia. Ja sitten mä tein tämmöisen, se sijoittui jotenkin Helsinkiin, joku henkilö oli muuttanut Oulusta Helsinkiin ja sitten se rakentui sen ympärille. Niin se opettaja sanoi siinä palautteen annossa, että jos sä olisit kirjoittanut tähän sisään Oulun murteen, niin sä olisit saanut tästä täydet pisteet.
0: Okay.
1: Mutta kun sä et miettinyt sitä murreasiaa, niin se tuntui epäuskottavalta, niin sä et saa tästä täysiä pisteitä. Niin tämänkin takia mä oon ihan silleen, että murre
0: no,
1: pitää olla.
0: On toikin musta ollut opettajalta nyt vähän tuommoinen hassu juttu, että jos se olisi sijoittunut se sun käsikirjoitus ranskaan, niin olisiko se pitänyt sitten ranskan aksentilla kirjoittaa, niin nyt ihan tiiä.
1: Tai ainakin jotenkin todeta siinä ääneen, että henkilö X puhuu ranskan aksenttia. Voihan sen
0: niin, että se olisi pitänyt mainita erikseen, että hän puhuu Oulun murteella. No joo, no ehkä hyväksytään.
1: Mä niin kuin ostan ton.
0: Mutta joo, musta on erikoista, että varsinkin, jos tässä on osastu joku tietty teos tikun nokkaa, koska samalla tavallahan voisi valittaa, että joku kirja on vaan vaikea selkeästi kirjoitettu tai, tai liian jotenkin yksinkertaista kieltä. Eri asiasta puhutaan käännöksistä, koska tästä mä näin myös keskustelun, että joku valitti tuolla Redditissä, että minkä takia käännetään tekstitykset ohjelmissa niin kuin puhekielellä, että häntä taas ärsytti tämä. Niin tossahan välillä tehdään, niin kuin, välillä taas on musta tosi hienoja valintoja, että jos sulla on hahmo, joka puhuu jollain tosi vahvalla, että se on niin kuin osa sitä kirjaa, että se puhuu jotain Cockney-aksenttia ja sitten se on käännetty vaikka Tampereen murteeksi, niin tästä niin kuin, tästä mä näen, että voi enemmän niin kuin käydä keskusteluja.
2: Yle X. Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: Psy ja Animal tuo tämmöistä rentoa energiaa tähän maanantai-aamuun. Sikke ja Vomma täällä. Puhuttiin Helsingin Sanomien kolumnista, missä toimittaja sanoo, että murre voi pilata lukukokemuksen, eli osa ihmisistä ärsyttää, jos murteet on kirjoitettu tekstiin auki. Ja mä jäin sit miettimään tätä, koska mähän on niinku murre lover. Etenkin silleen, kun kuuntelen puhetta, niin mun mielestä kaikki murteet on hyvin mielenkiintoisia. On muutamia murteita, mistä en juuri kauheasti pidä.
1: Okei.
0: Okay. Jätetään ne mainitsematta. Tai terveisiä esimerkiksi Turkuun.
1: Selvä. Pieni Turku-piikki sieltä.
0: No ei oikeasti Turun murteessa mitään. Siihenkin, siis kaikkiin murteisiinhan korva tottuu. Mutta ehkä se voi olla sitten, että kun sä luet sitä murretta, niin sun aivot tavallaan menee, sanotaan, että jos sä puhut vaikka asut vaikka Helsingissä ja sitten puhut tällä tavalla, niin kuin me puhutaan, eli sulle ei ole mitään vaikka semmoista vahvaa murretta.
1: Niin, tästä joku voisi olla eri mieltä varmasti. Niin. Tulee kohta viesti, että no kyllä ihan, helsinkiläisillä on murre.
0: No sanotaan näin, että ihan sama missä sä asut, mutta sä oot tottunut siihen tiettyyn kieleen, niin ehkä sun aivot joutuu tekemään jotenkin ekstra paljon töitä ja miettimään sille, että no mitä tämä tarkoitti, niin se voi ehkä tehdä siitä lukukokemuksesta vähän työläämmän. Tämä niin kuin osaa.
1: Mä en tiedä, onko mulla puhua. Mun ongelma siis, jos puhutaan ihmisten kanssa, jotka puhuu isosti omaa murrettaan, niin mä helposti meinaan ruveta niinku peilaamaan, että mäkin rupean valumaan ja se on aina vähän noloa, kun en mä nyt todellakaan puhu mitään niinku murretta. Niinku just väitän, että Tampereen murre kuulostaa silleen semirealistiselta mun suusta, koska mulla on sieltä sukua. Mutta sitten taas, kun joku laittaa siis somessa, sen mä myönnän, että kun meillä tulee vielä WhatsAppiin viestiä tai näkee joku somepäivityksen, mikä on kirjoitettu silleen vahvasti murteella, niin niistä mulla menee aivot silleen inasen solmuun. Ja siitä mä en, niinku, että ehkä se osa, mihin vaan on tottunut. Että jotenkin ihmiset viestii niinku internetissä monesti niin semmoisella yleispuhekielellä, niin siinä mulla menee vähän. Mutta siinäkään kyllä sanon niinku tää kolumni, että mulla jotenkin pilaa mun lukukokemuksia, että mä luen jonkun jotain twiittiä tai X-ää tai niin. Tretsiä, niin.
0: Ehkä se on just, että mihin on tottunut naurattaa, kun Juha-Pekka kirjoittaa WhatsAppiin, että miten jos Harry Potter puhuisi Savon murteella, niin mieti, kun se olisi siellä Voldemort, älä heiluta sitä sauvoa.
1: Siellä oot veleho.
0: Siellä oot hirveä velho, minun harmittaa toi nytte. Älä töki minun, siellä tapoit minun vanhemmat. Toi ei varmaan ollut
1: kyllä. Mä olin just silleen, että nyt ollaan tosi danger zoneilla sikke.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.
0: Nyt tuoretta musiikkia Senialta. Mä nautin.

0: Soi sikkeä vammaan täällä. Loistavaa viikon starttia. WhatsAppiin 044-421-6888. Voi laittaa viikonlopun kuulumisia. Meillä on siis Mooramin kanssa täällä tiukat Money in the Bank-analyysit. Kun on siis lauantaina tullut ja sunnuntainakin katsottiin Money in the Bank-showpainia.
1: Ja eikö tämä Money in the Bank tarkoita sitä nyt? Mä en ole varma tästä, mutta sano jos mä oon väärässä.
0: Joo.
1: Money in the Bank, eli sinne kattoon laitetaan ne salkut.
0: Kyllä.
1: Yes.
0: Eli kehän katosta roikkuu salkkuja, sitten se pitää sieltä noutaa pois, on aina kuusi painijaa ja sitten se on semmoinen, että se kuka sen salkun saa sitten mahdollisuuden haastaa milloin vaan hallitsevan mestarin.
1: Mä kuulin huhua, että siellä oli näissä kyseisissä paineissa joku viety ambulanssilla pois ja sitten noin 10 minuutin päästä niin tämä samainen painija oli tullut sillä ambulanssilla niin kuin takaisin.
0: Kyllä, kyllä juurikin näin ja se oli kyllä heti siinä tiedossa, kun se ambulanssi vietiin, oltiin kaikki silleen, että tässä nyt jotain kohta tapahtuu ja hän tuli ambulanssilla sinne.
1: Mä muistan ikuisesti, kun mä oon ekan kerran nähnyt, no en kyllä varmaan ekan kerran, koska mä oon lapsena kattonut salaa showpainia, mutta tälleen aikuisiellä, kun mä oon ekan kerran nähnyt, kun on just nämä tikapuottelut. Joo. Ja sitten kun ne hyppii sieltä tikapuilta, tiedätkö, vaikka jonkun pöydän päälle. Ja sitten mä olin ihan silleen, oh my god, toi on niinku kuuleinta ikinä. Ehkä pitää katsoa, mä tiedän, että ne on niinku edelleen nähtävillä, niin ehkä mä katson ja arvioin vaikka tämän ambulanssikohtauksen.
0: No joo, siitä nyt löydät varmaan someklippiäkin. Se oli ehkä parasta antia, että muuten ei ollut maailman paras show.
1: No ehkä seuraava show on parempi. Kuin usein noita Money in the Bank-otteluita tulee?
0: Se on kerran vuodessa.
1: Mitä?
0: Se on kato tämmöinen kerran, niinku, onhan niitä siis muita tikapuotteluita ja muita, mitä kerätään sieltä ylhäältä, mutta tämä kyseinen on kerran vuodessa.

0: Liam Payne ja Rita Ora for you soi Yle X aamussa. Viime viikon torstaina käytiin kilpailu nimeltä Kumpi on tunnetumpi? Siinä te annatte meille etunimiä ja meidän tehtävä on keksiä sitten henkilöitä sen etunimen perusteella tai muistaa. Ja oli Liam ja mä koitin miettiä, että kuka on se Liam, se Ja se oli Liam Payne ja nyt mä muistan sen ikuisesti.
1: Joo, Liam Neesonilla mä sen sitten vein. Miten Sikke, onko sulla semmosia ystäviä, tuttuja? Mä oletan, että sulla ei välttämättä ole semmosia niin kuin ihan vaan straight up nettiystäviä, koska nykyaikana monella voi olla vaikka vanhoja pelikavereita tai että Discordista tuttuja, semmosia, ketä ei ole vaikka nähnyt ikinä livenä. Mutta onko sulla ystäviä, ketä sä vaikka pääasiassa, että sä seuraat heitä somessa ja se on se niin kuin ainoa kontakti?
0: No mä sanoisin, että ei niinku ystäviä, mutta kamuja joo, tai semmoisia niinku hyvän päivän tuttuja totta kai, mutta ystäviä ei kyllä. Kyllä mä kaikkien kanssa on jonkinnäköisessä connectionissa.
1: No
0: niin,
1: no sit sulla ei välttämättä käy sitä, että he olisi hävinnyt viime aikoina, koska he olisi ollut salaa potteja. Nimittäin en tiedä, ootko lukenut tätä, kun tuolla nyt Ukrainan sota edelleen käynnissä ja tuossa vähän aikaa sitten Ukraina liiskenyt venäläisen nettijätin Yandexin datakeskuksiin. Ja tästä tuli sitten vaan uutinen, että esimerkiksi Cloudflare, joka seuraa ja yrittää suojella nettisivuja bottiliikenteeltä, että sieltähän oli sitten tippunut bottiliikennettä aivan hirveä osa, koska sieltä Yandexin verkkojen kautta paljon tämmöisiä botteja on pyöritetty. Ja mietin vaan tätä niin kuin päässäni, että tämä on saattanut olla tosi niin kuin ikävää, varmasti myös positiivista, koska monista kiroaa, että somet on täynnä ja tuolla Redditissä niin kuin botit lyö kommenttia ja ties mitä. Mutta mieti, kuinka hirveätä, kun paljastuu, että se sun joku paras kaveri tai joku
0: tyttöystävä.
1: Juurikin näin. Tuolla ihmisiä myös, jotka jaksaa kommentoida Instagramissa niille niin kuin tekoälyvideoille, että you're so beautiful, yes, yes, I agree.
0: Yes, I live here in Finland, come here, I buy you everything you want, can you be my wife?
1: Niin, jos on nyt tämmöinen käynyt, että joku tämmöinen läheinen kontakti on kokonaan hävinnyt sieltä verkosta, niin chanssihän on.
0: Että se on botti. Sitten.
1: Niin.
0: Joo, toi on jännä. Kun mä oon tässä odotellut vähän silleen kauhulla, sanotaan nyt vaikka tällä tavalla, että eräs vanhempi henkilö, minulle läheinen vanhempi henkilö, niin on nyt jotenkin päässyt tämän tekoälymaailmaan. Mä oon koko ajan siitä vähän tavallaan silleen niin kuin iloinen ja tyytyväinen hänen puolestaan, että hän niin kuin uskaltaa tutustua johonkin uuteen asiaan.
1: Niin toisin kuin se, että jotkut voi spoteroitua, että en niin, minä tiedä, mikä tämä digiboksi on.
0: Niin, nimenomaan, mutta sitten samaan aikaan mä oon silleen, että please ymmärrän nämä vaarat. Kato, kun nyt mä oon käynyt hänen kanssaan tämmöisiä keskusteluja, että kun tämä on niin fiksu ja tämä on niin viisas ja niin kuin, että mä oon tässä kyselyä, mä oon vähän niin kuin kouluttanutkin tätä ja mä en halua olla tälle ilkeä, jotta se ei ole mulle ilkeä takas. Niin samahan pätee vähän niin kuin näihin botteihin. Koska niiden kanssa sä pystyt myös käymään keskustelua ja avaa jonkun DM-keskustelu ja sitten se on kuitenkin sen tekoälyn tuottamaan. Mutta kun ne pystyy kommunikoimaan sun kanssa, etenkin jos välttämättä digitaidot ei ole niin hyvät, niin silleen kuin ihminen.
1: Mä olin just sanomassa, että joo, mä ymmärrän tässä sun, niin kuin, että jos on vanhempi ihminen kyseessä, että hyvä tiedostaa ne myös niin kuin tekoälyn lainalaisuudet. Mutta on toi nyt 100 kertaa parempi kuin se, että se kertoisi sulle, että joo, mä oon jutellut täällä tämän Liam Neesonin kanssa Facebookissa. Että on kyllä niin, se on niin fiksu ja mä oon ollut sille kiltti, niin se on mulle kiltti. Sitten sä pyysit, että pitäisi lähettää tonnikua rahat kiinnitettynä tuonne
0: niin
1: Sveitsin pankkitileille.
0: Ei saisi nauraa, kun se on ihan hirveetä.
1: Ja tätä oikeasti tapahtuu.
0: No tapahtuu ja justhan esimerkiksi siis Jarmo Koski, a.k.a. Seppo Taalasmaa, on kertonut niin kuin julkisesti siitä, että hän oli joutunut tämmöisen niin kuin nettihuijauksen kohteeksi. Hän ei moniin kuukausiin, ymmärtääkseni jopa vuoteen tai vuosiin, kertonut siitä kellekään, koska se häpeä oli kyllä niin suuri. Että on sinänsä siis iso ongelma, mutta kyllä mä sanon, että jos tämä kyseinen henkilö, terkkuja vaan äidille, niin ilmoittaa mulle, että no, David Bowie laittoi mulle viestiä. Mä otan haudan takaa. Joo, mä laitoin sille vähän rahaa, se tulee Suomeen käymään, että tuut sitten kahville Davidin kanssa. Ja kyllä mä sanon, että sit saa riittää. Että mullakin pinna kestää yllättävän kauan, mutta tohon mun on vedettävä rajaa.
1: Louna onlinea tulossa, kevät tulee kun sä palaat, kun tulee saamu ja Sikke Bobaan täällä.
0: Kello 6.36, me ollaan täällä siis 8:00 asti, Viki ja Köpi show sitten 8:00 eteenpäin. Oikein ihanaa maanantaita sulle.

0: Kevät tulee, kun sä palaat, soi. Se on maanantai, toivottavasti lähtenyt viikko kivasti käyntiin. Tuli esimerkiksi mun mielestä aina viesti Lauralta. Hän on ollut pitkä viikonloppu Riikassa takana. Ja kotona on 16 astetta tällä hetkellä lämmintä, kun oli sää viilentynyt reissu aikana ja takkaa jo poltettu 5 päivään. Niin nyt sitten vaan hupparia päälle ja työläppäriä käyntiin.
1: Mä näen siis ton tilanteen, kun itsekin asunut lapsuuden vanhassa talossa, missä yläkerrassa, missä oli meidän huoneet, niin vähän vipakka oli aikoinaan.
0: Pitikö kuitenkin jollain kaminalla lämmittää?
1: No meillä oli patterit ja sitten alakerrassa oli takka. Mutta yläkerta lämmitettiin pattereilla, niin se oli aina, kun tuli ne ekat kylmätyöt ennen kuin se talo oli lämmennyt, joo, niin me nukuttiin siellä siis toppavaatteet päällä.
0: Onko mä kertonut sulle, mä siis yläaste ja lukion, mullahan siis porukat oli eronnut, niin mä asuin niinku viikko, niin faijan luona, joka oli siis omakotitalo Keravalla, mun kämppä oli vähän semmoinen niinku erillinen rakennus. Eli siinä oli semmoinen niinku autotalli kautta varasto, josta oli tehty tämmöinen asuinhuone.
1: Sä elit kaikkien teinien unelmaa.
0: Kyllä,
1: siis.
0: Kyllä. Sehän oli tosi siistiä. Ja sitten siinä oli semmoinen niinku sisäpiha, minkä poikki pääsi ja niinku näin. Mutta koska se oli tämmöinen niin kuin ulkorakennus, niin se ei ollut välttämättä, että mä olen eristetyin. Plus siellä asui siis jotain oravia välikatossa, jotka tiedät, se talvella heitteli sieltä sitä pois sitä eristettä ja niistä yritti hankkiutua eroon. Niin siellä oli vielä aika kylmä. Niin ratkaisuitahan tähän oli siis se, että kun mä sitten failet ja valittelin, että aamulla varsinkin aika ikävä heräillä sieltä, niin hän roudasi mulle siis auton semmoisen lohkolämmittimen. Vai siis mikä se on webasto? Siis semmoinen, tiedätkö, semmoinen mikä puhaltaa siellä. Ja sitten siinä mä siellä pörryttelin menemään kaikki talvet ja tällä jälkeen miettien, mä en tiedä, oliko se kuinka niinku paloturvallinen ratkaisu.
1: Ei varmaan kovinkaan paloturvallinen. Mä haluaisin kysyä, mulla on siis monia kysymyksiä, jos ja kun mä tuun ikinä tapaamaan sun isän, mutta mä aion kysyä sitten myös häneltä, että miksi hän ei hommannut vaan semmoista patteria.
0: Oli mulla sellainenkin jossain kohtaa mulla oli nämä molemmat päällä.
1: Siis mikä Siperia se oli? Kuinka kylmä siellä niinku oli? Sä pakkastako?
0: No en mä nyt tiedä pakkasta, mutta kyllä se kylmä oli. Mä myös ehkä itse nautin niin kuin lämpimistä oloista, että saunoista ja muista. Niin voi toki olla, että mä otin illon irti siitä, että mulla oli siellä näitä kaikkia niin kuin pöhöttimiä. Ja sitten olihan mulla sieltäkin tietokoneet ja muu.
2: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
3: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
4: Tää on semmonen momo.
3: Loki, mä osaan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
4: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
5: Fuck toi muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on, Ghetto Massa, se nousi.
6: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
2: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kans.

0: Society ja The 69 Eyes Vampire soi yläksi aamussa. Oikein hyvää huomenta, sikkeä vomma täällä. 6.43 näyttää kello. Onko vomma seurannut Tanssitähtien kanssa?
1: No en ole kyllä hirveästi seurannut. Mä oon joskus käynyt katsoa livenä joskus way back when, mutta en ole nyt kattonut.
0: Mä en ole siis kattonut silleen niin kuin kaikkia jaksoja kokonaisuudessaan, mutta kun se tulee telkkarista just meidän saunan aikoihin, niin sitten se pyörii siinä niin kuin aina ennen ja jälkeen saunan.
1: Et sentään saunassa?
0: Ei saunassa, meillä on taloyhtiön sauna, mutta mä uskallan väittää, että jos musta joskus tulee rikas ja mä rakennutan itselleni taloon, niin siellä on saunassa televisio.
1: Kyllä, se on mahdollista. Kato, kännykästä laittaa sitten pyörimään ja kännykään siihen, jos teillä on jotkut lasit siinä saunassa, niin sitä vasten. Silleen mä oon itse kattonut joskus saunassa.
0: Oletko kattonut?
1: Olen kattonut saunassa.
0: Sä oot oikeasti aivan mahdoton. Oletko sä missään ilman niin kuin älylaitteita?
1: No ei mene siihen nyt. Haluan Tähtien kanssa puhua.
0: No, eilen jälleen avattiin televisio juuri ennen saunaa vai saunan jälkeen ja sitten sieltä tuli Tähtien kanssa. Ja kyllä mä silmiäni hieraisin, kun siellä Jorman, Helenan ja Jukan kanssa istui Robin Pakkalen. Eli Robin Pakkalen oli eilen tuomaroimassa. Siellä oli nollarit-teemainen jakso, niin ehkä tälleen Robin koetaan sitten 2000-luvun jotenkin asiantuntijana.
1: No kyllä mä hänet ostan. Ehkä se, että hänen niin kuin artistiushan sijoittuu mun mielestä enemmän niin kuin 2010-luvulle, mutta sure.
0: No, jengi on ollut aivan pöyristynyt yhdestä asiasta liittyen Robiniin tuolla Tanssitähtien kanssa livessä. Nimittäin ei ole herralla eri pari kenkiä.
1: Siis se oli mun eka ajatus. Melkein kysyin ääneen, että onko ollut kerrankin samanpäriset kengät. Mitäs nyt?
0: Laulaja Robin Pakkalen nähtiin eilen illalla Tanssitähtien kanssa ohjelmassa vierailevana tuomarina ja esiintyjänä saman parisissa kengissä. Ja tästä on sitten kysytty, koska Robinin tavaramerkkihän on ihan sieltä Frontside Olliesta asti ollut se, että hänellä on aina eri pari kengät. Toimittaja on kysynyt sitten, että oletko sä luopunut tästä tavaramerkistä? Mm. Robin sanoi, että ei ole tietoisesti, mutta on alkanut lipsua. Se on ihan varmaa. Siitä on lipsuttu enemmän kuin lääkäri, eli meikäläinen itse määrää aikaansa kutakin, sanoo laulaja.
1: Kyllä mä siis ymmärrän. Hän on kuitenkin nykyään jo niin kuin aikuinen mies ja on muutakin elämässä ja kaikkea. Niin mä ymmärrän, että tuo on sellainen asia, mistä on helppo pitää. Niin kuin monihan lipsuu tyylijutuista, että sulla on aikanaan ollut linjaa, että pelkkiä mustoja vaatteita ja ihan niin kuin goottina. Jossain kohtaa ollaan silleen, että okei, se nyt kiva välillä vähän pistää teepaitaakin päälle. Niin kyllä mä uskon, että Robinillakin se niin kuin, että kiva pitää kiinni, mutta että just enemmän tulee silleen, että no onko sillä nyt niin väliä?
0: Niin, mutta on jännä silleen, että jos artisti tai ihan kuka vaan henkilö, niin pystyy luomaan itselleen jonkun tosi selkeän tavaramerkin. Toihan on tosi yksinkertainen, että sulla on vaan eri pari kengät. Niin sitten kun sä luovut siitä ja ihmiset on kuitenkin niin tottuneita siihen, niin sitten täällä on koko Suomi ihan sekaisin, että onko tämä Robin lainkaan? Onko tämä joku kaksoisolento?

0: kaksoisolento ei tiennyt, että pitäisi olla eri pari kengät, mutta tiedätkö mitä? Mä en ole ikinä ollut niin kuin niiden eri pari kenkien fani.
1: Okei. Okay.
0: Jostain syystä esim. Tässäkin jutussa on kuva, missä hänellä on maiharit. Tämä on vuodelta 2023. Ja hänellä on sekä keltainen että tommonen niin kuin tumman vihreä maihari. Niin kyllä mä oon silleen, että olisin itse laittanut pelkästään noin vihreät ihan vaan sen takia, että sopii asuu paremmin.
1: Keltaiset olisi ollut paremmat. Hän on tuosta mustat nahkahousut, niin kivasti, tiedätkö, kontrasti.
0: Ei, kontrasti. Tuosta tulee noista keltaisista mieleen siis toi Wolverine.
1: Come on.
0: Come on.
2: Yleäks aamu. Sikke ja Vomma.
0: Nyt musiikkia Jamien palautetaan on Loser. Yleäksen päivän biisi, se lähestyy ja niin lähtee.

0: Mihinkään maanantaihin ei yhtään looseria mahdu, paitsi Teiminpalan looser, joka yläksi aamussa soi. 6:50 näyttää kello. Puhuttiin siitä, kun Robin Pakkaleen on nähty eilen TTK:ssa, eli Tanssitähtien kanssa tuomaroimassa. Ja mua kyllä ilahdutti moni asia, mitä Robin teki. Myös se, että hänellä ei ollut eri pari kenkiä.
1: Joo, siitä oli ihan uutisoitu, oltiin huolissaan. Ja sitten Maria vaan laittoi, että Robin oli huikea tuomari. Kuulemma eräästä tanssista tuomarit antanut 4, mutta Robin 9.
0: Joo, mä näin tämän saman. Se oli siis Jaakko Parkkalin pisteet.
1: Okei. Okay.
0: Ja niillä oli pari vaihtoviikkoa, joten mä en nyt muista, kun Jaakkohan tanssii ton Kastanian kanssa yleensä. Niin mä en muista nyt, että kuka tämä oli, tämä Jaakon pari. Ensinnäkin he näytti upealta. He oli siis yksiselitteisen upean näköisiä. Ja sitten Jaakko oli jotenkin, että se ihan pontevalla se sanoi sen tanssin jälkeen, että nyt mun täytyy sanoa, että tuntuu, että meni hyvin. Mm-hmm. Ja sitten tuli semmoista niinku rakkaudellista tylytystä. Paitsi okay. Robbarilta, koska robbari oli silleen, että te näytätte upealta ja oli upea nosto ja vau, vau, vau. Sitten annettiin niitä pisteitä. Jukka ja Helena antoi 4, Jorma 5. Ja sitten kun Robin nosti sen 9, niin se ei niinku, sille ei pysynyt pokka. Kun se tajusi, että ei saakeli, mä oon saattanut arvioida nyt vähän yläkanttiin, niin se vähän silleen kikatti ja oli vaan 9.
1: Hei, hän on tuomari, saa antaa mitä pisteitä tuomari haluaa.

Heti Taylor Swiftin Patient Zeron jälkeen tulee Yläksän päivän biisi. Ja päivän biisin esittäjä oli Yläksä aamussa vieraana viime viikon perjantaina.

täyttä meininkiä kappaleella Hazel Zero. Kello on 5:05. 7:00 tulossa uutisia, mutta sitä ennen me soitetaan sulle tämän päivän biisi.

0: nimeltä Kauris Mäki.
1: Päivän biisi.
0: Lilja Lundén kävi meillä Yle X aamussa viime viikon perjantaina vieraana ja me juteltiin tuosta tuoreesta albumista ja kuunneltiin itse asiassa tämä Kauris Mäki-kappale. Albumin nimi on Epäluotettava kertoja ja me kysyttiin Liljalta, että onko Lilja itse epäluotettava kertoja, niin kuunnellaan mitä hän vastasi ja sen jälkeen kuunnellaan Kauris Mäki.
2: Mä itse ajattelen niin, että kaikilla tarinoilla on silleen monta puolta, on mun puoli ja sitten on sun puoli ja sitten on totuus. Ja mikään näistä ei välttämättä ole tällä levyllä ja tavallaan ne kaikki saattaa olla tällä levyllä. Et mun mielestä se on niinku vapauttavaa ajatella, että tää on mun puoli ja mulle sellainen niinku jonkinlainen ehkä narratiivinkin palautus kirjoittaa niistä aiheista ja niistä teemoista, mistä tässä levyllä lauletaan. Mutta mä myös tavallaan sille epäluotettava kertoja titlelle ja sillä se on levyn viimeinen biisi, niin sillä jotenkin vapautan myös sen, että tämä on niin kuin autofiktio ja kaikki saa kuvitella, että mitkä osat on täysin totta ja missä on ihan pikkusen värikynä.

0: menee kyllä mulla johonkin niin kuin syvälle sieluun ja nostaa ihokarvat pystyyn. Nyt Seiskan uutiset, katsotaan, nouseeko ihokarvat pystyyn.
1: Tässä Yle Uutiset kello 7 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Venäjä pidättäytyy yhä kommentoimasta presidentti Trumpin ilmoitusta Ukrainan ja Venäjän välisestä energiatulitauosta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi eilen, että Venäjä ja Ukraina olisivat sopineet lopettavansa iskut toistensa energiainfrastruktuuriin. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoi, että Ukraina on valmis lopettamaan iskut, jos Venäjä tekee samoin. Trumpin ilmoitus oli jälleen ennenaikainen, kertoo Kiovasta Ukrainan toimittajamme Maxim Fedorov.
2: Presidentti Zelenski sanoi, että tämä Trumpin ilmoitus tuli hänelle yllätyksenä. Venäjä ei ole kommentoinut asiaa vielä mitenkään, mutta tuskin se olisi sopinut tulitauosta yksipuolisesti. Ja Trumpin ulostulon jälkeen Venäjä teki ilmaiskuja ainakin Kiovan ja Harkovan energiainfrastruktuurikohteisiin. Ja nämä iskut aiheuttivat laajoja sähköhäiriöitä ja sähkökatkoja kummassakin kaupungissa. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Trump ilmoittaa jostakin neuvottelematta ensin osapuolten kanssa. Viime vuonna se koski rauhanneuvotteluja, kuukausi sitten se koski taas energiatulitaukoa. Kertaakaan nämä Trumpin ilmoitukset eivät ole käyneet todeksi, ja Ukraina, Zelenski ovat monta kertaa todenneet suostuvansa tulitaukoon, mikäli Venäjäkin suostuu siihen, mutta Venäjä ei ole ainakaan toistaiseksi osoittanut erityistä halukkuutta tai valmiutta lopettaa näitä energiainfrastruktuurikohteisiin kohdistuvia iskujaan.
1: Puolustusliitto NATO julkistaa tänään uuden taistelustrategian, jolla se aikoo puolustaa liittokunnan itärajaa Venäjän uhalta. Naton Euroopan joukkojen komentajan Aleksis Grinkevicin mukaan uudessa voittamisen teoriassa on kyse vastustajan tavoitteiden torjumisesta.
3: In the strategy of denial is basically means you have to deny any adversary the ability to achieve their objectives, whatever those objectives are, and that's really it. That's how you define victory, if you can stop them from doing what they want to do.
1: Vastustajan tavoitteiden estäminen tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, ettei millekään vastustajalle anneta mahdollisuutta saavuttaa tavoitteitaan, olivatpa ne mitä tahansa. Siinä voitto oikeastaan on, kenraali kiteytti uuden strategian. Kenraali esittelee uuden konseptin Varsovan turvallisuusseminaarissa, johon osallistuu joukko NATO-maiden valtionjohtoa, korkeita upseereita ja Ukrainan presidentti. Viron uusi presidentti Ylle Matise vannoo tänään virkavalansa. Matise valittiin syyskuun alussa Viron uudeksi presidentiksi, kun maan parlamentin riigikokun 101 jäsenestä 71 äänesti hänen valintaansa puolesta. Presidentillä on Virossa vähemmän valtaa kuin Suomessa. Syöpähoitoihin pääsee Suomessa hitaammin kuin verrokkimaissa. Ylen MOT tutki hoitoviiveiden roolia syöpähoidoissa. Vielä julkaisematon tutkimus paljastaa viiveiden häkellyttävän keston verrattuna Ruotsiin ja Tanskaan. Minna Knuus-Galaan jatkaa.
4: Hammaslääkäri Heidi Rintahaka sai kuulla syöpädiagnoosistaan melontaretkellä. HUSissa röntgenkuvauksen jono oli 5 viikkoa.
5: Hakeudun yksityiselle, makso mitä makso, että mä en ala kuukautta odottamaan.
4: 39-vuotiaan Rintahakan diagnoosi oli aggressiivinen rintasyöpä. Ensioireista hoitoihin meni 6 viikkoa. Sinä aikana Rintahakan syöpä kasvoi 3 sentistä 8 senttiin. Suomessa ei ole koottua tietoa syöpähoitojen viiveestä. Sen sijaan tehdään potilastutkimusta yksittäisistä syövistä. Meneillään on tutkimus keuhkosyöpähoitojen viiveistä Kuopiossa, Tampereella, Turussa ja Rovaniemellä. Alustavien tietojen mukaan Suomessa kokonaisviive oireiden alusta hoitoon on keskimäärin 155 vuorokautta, eli noin 5 kuukautta. Ruotsissa ja Tanskassa keuhkosyöpähoitoon pääsee useita kuukausia nopeammin kuin Suomessa.
1: Aiheesta lisää osoitteessa yle.fi. Kerrotaan vielä, että sähkö on tänään kallista. Pörssisähkön keskihinta on lähes 13 senttiä kilowattitunnilta. Korkeimmillaan hinta on alkuillasta kello 17 ja 18 välillä, jolloin se nousee yli 26 senttiin. Pörssisähköasiakkaat maksavat sähköyhtiölle myös marginaalin ja mahdollisen perusmaksun sekä paikalliselle verkkoyhtiölle maksun sähkön siirrosta. Säännösten mukaan lähes koko maassa tulee paikoin vähän vesisadetta, etelärannikon tuntumassa sataa yleisemmin vettä. Pohjoisessa on sen sijaan enimmäkseen poutaa. Päivälämpötila on +3 to +8 astetta, pohjoisessa voidaan käydä pakkasen puolella.

0: kuuntelet YleX:ää.
1: YleX kuuluu mulle.
2: Eniten uutta kotimaista musaa ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
3: Kuuluu sulle.
4: Kiitos kello 7 uutisista. Sä kuuntelet YleX-aamua. Sikke ja Vomma pitää sulle seuraa aina tonne 8:iin asti. Tää on kuumaa, tuun vielä himaan. Oikein hyvää maanantaita sulle.

0: Kun vielä himaan, se on yleäksi aamussa. Kello on tullut jo kohta 7:10. Voma on täällä, Sikke on täällä. Loistavaa uutta viikkoa.
1: Oikein hyvää uutta viikkoa. Ootko sinä, Voma, koskaan miettinyt sitä, että Suomessa on oikeasti yllättävän vähän semmoista ihan oikeaa, rehellistä pimeyttä?
0: No en mieti mitenkään aktiivisesti. Tämä ei minua yllätä, koska ymmärtääkseni kyseessä on maailmanlaajuinen ongelma, että syitä miksi isot semmoiset niin kuin tähtitiede, mitkä observatoriot rakennetaan johonkin. Eikös Havaijilla on väännetty siinä pitkään, että siellä on joku iso vuori, mille sellaista on rakennettu, mutta sitten kun on myös paikallista niin kuin, arvoa sillä vuorella niin kuin perinteissä ja muissa, niin tämä ei yllätä mua, mutta sitten pitää nyt myös muistaa, että mä oon ihminen, joka aina missaa, jos on superkuut ja revontulet nähtävillä, niin mä oon niin naama kännykässä, että en mä niitä näe. Mutta kyllä mä oon niin kuin tämän kuullut, tiedätkö, se, että leffoista ja muualta tuttu se, että sä näet vaikka koko linnun radan, niin ei ole kyllä mun elämässä, en ole ihan hirveästi päästy tuijottelemaan.
1: No en mäkään, mutta se johtuu siitä, että siis valosaastetta on totta kai niin paljon ja sitä tuppaa olemaan silleen nykyään, kun siis LED-valot tuli hiljattain muutamia vuosia sitten, niin että katuvalot on tämmöisiä LED-valoja, niin ne on niin tehokkaita, että tavallaan sitä valosaastetta on enemmän ja enemmän ja enemmän.
0: Niin on se nyt ymmärtääkseni jo ennen sitä, kaikkihan tämmöinen niin kuin ihmisen luoma valo, mutta se on pahentunut vielä siitä, kun on siirrytty LED-valoihin, mitkä on tehokkaampia ja niin kuin energiatehokkaampia.
1: Jep, asiasta kertoo siis Helsingin Sanomat otsikolla: Suomessa on yhä vähemmän oikeaa pimeyttä. Kartta näyttää, missä voi nähdä oikean tähtitaivaan. Ja tässä siis kerrotaan tämmöisestä Suomen ensimmäisestä pimeä taivaspuistosta, joka sijaitsee Kaavin Syrjävaarassa Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan rajamailla. Siellä taivaalle ei heijastu juurikaan keinovaloa, sillä lähimmät asutuskeskukset, valaistut tiet ja teollisuuslaitokset ovat kaukana. Ja täällä on tämmöinen Syrjävaaran yrittäjä, ton paikan perustaja Olli Reijonen, ja hän sanoi, että hänellä on harjaantunut silmä. Pilvetöntä taivasta valaisee lähes pyöreä kuu, mutta se kuuluu yötaivaan kalustoon. Ja tämä pimeä puisto sai elokuussa tämmöisen sertifikaatin kansainväliseltä pimeän taivaan suojelujärjestöltä. Ja tuo järjestö myöntää sertifikaatteja poikkeuksellisen pimeille alueille, joilla yötaivasta suojellaan aktiivisesti valosaasteilta. Ja tuo on jännä, kun sä vaikka mainitsit tuon, minkä se linnunradan ja noin. Niin on siis olemassa jotain tämmöisiä ihan siis kunnon isoja tähtikuvioita, mitä oikeasti pystyy näkemään, mutta me ei vaan olla nähty niitä me ihmiset, ketkä ollaan silleen valosaasteen keskellä.
0: Musta tuntuu, että mulla oli lapsena sellainen vaihe, varmasti monella lapsella, kun se kiinnostut eri asioista, joskus kiinnostaa dinosaurusten luut ja muut, niin yksi oli sellainen, että mua kiinnosti kaikki tämmöiset tähtikuviot ja varsinkin se niin kuin mytologia taustalla. Ja mä olin aina vähän silleen, että tämä on nyt vähän nyt fuulaa, että ihan kuin nyt, että kyllä mä niin ymmärrän, että tuolla on joku Otava, mutta eihän tuo näytä miltään. Tai sieltä pitäisi löytyä niin skorpioonit ja ravut ja kaikki muut. Ja osittain se on tietenkin myös sitä, että antiikin on ihmisillä ollut ihan eri tavalla aikaa tuijotella niitä ja piirrellä niitä tähtikuvioita sinne. Mutta varmasti iso tekijä on se, että on pikkasen huonompi näkyvyys niihin niin 90-luvun Keravalla kuin sille antiikin Kreikassa.
1: Se voi toki olla. Hei, ootko sä nähnyt revontulia koskaan?
0: En. En. Tämä on klassinen, että mulla on näitä muutamia kansainvälisiä kavereita ja sitten aina kyselee, että ootko ne revontulemaan, että ne en.
1: Niin kuin ne luulee raasut, että kun sä avaat merihaassa sun takapiha oven, että siellä on tietysti ne aurora borealikset vastaanottaa sut.
0: Se on osittain se, että nämä on näitä Suomi tämmöisiä stereotypioita, että meillä kulkee jääkarhut kaduilla ja just revontulia pelkästään ja igluja, niin osittain mä aina sanon, että no, että ei ne nyt Etelä-Suomessa ja että ei ne nyt silleen joka iltaan muutenkaan, mutta kyllä tämä tässä vuosien varrella on ruvennut vähän muuttua myös siksi, että olisi mulla ollut chanceja. Kyllä nehän silleen niin kuin Kerran 3 vuoteen näkyy niin kuin Helsingissäkin.
1: Hei, mä sanon sulle, kun sä oot tommonen hyperfokusoituja tai hyperfiksaatuja kuitenkin, niin lataa se Revontuli-appi.
0: Okei. Okay.
1: On olemassa semmoinen Revontuli-appi. Mä latasin sen, kun mä olin aikoinaan Levillä reissussa ja sieltä pystyi katsoa, että sinne tulee oikein silleen, että jos on vihreänä, ei näy, keltaisena saattaa näkyä, punaisella näkyy aivan varmasti, niin sä voit ladata sen appin ja asettaa sinne semmoisen hälytyksen, että jos Helsingissä tulee revontulia, niin sit sä tiedät, että se rupeaa huutaa sulle se appi. Joo. Ja jos sä oot koko ajan se puhelin kädessä, niin sit sä
0: ainakin sitten mä ainakin näet, voisin katsoa niinku ylös.
1: Nimenomaan. Niin lataa se, koska kyllähän sun pitää nyt revontulet nähdä.
2: Yle X. Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: tämmöisen tanssilattia-energiaa tarjoilee Madison Beer-kappaleella Yes Baby.
1: Mä olin unohtanut, kuinka hyvä biisi tää on. Ja sit mä olin unohtanut, että kuinka paljon tulee WhatsAppissa sanomista. Tää on nyt ihan tämmöstä hei, veistä haavassa.
0: No.
1: Puhuttiin siis Revontulista. Tää alun perin puhuttiin uutisesta, että Suomessa on siis tämmönen pimeä puisto. Eli siis, mikä se pimeä taivaspuisto, niin kuin se oli se virallinen termi.
0: Pimeän taivaan puisto.
1: Pimeän taivaan puisto. Eli tämmönen Kaavin syrjävaarassa Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan rajamaalle, jos haluat ihan nähdä pimeätä taivasta. Tästä päädyttiin klassikkoaiheeseen, että Vomma ei ikinä nähnyt Revontulia ja mun japanilaiset kaverit aina ihmettelee sitä. Ja mä yritin tässä puolustella, että no hei Helsinki ja muuta. Niin tänne tulee siis ensinnäkin miljoona kuvaa. Ihmiset esittelee, että eilen Sodankylässä ja siellä ja täällä ja viikonloppuna kulin kalassa. Ja sitten esimerkiksi Leevi laittaa, että just näkyy perjantaina meilläkin, eikä nyt kauhean pohjoisessa asuta kuin Janakkalassa, alle tunti Helsinkiin. Hyvät ihmiset, tämä ei nyt niinku auta mua tässä.
0: Mä olin just silleen, että mä voin auttaa sua nyt vaan vielä vähän ja kertoa esim. Sen, että viime syksynä Helsingissä, sanotaan, että tuossa melkein niin kuin keskustan tuntumassa, niin mä kävin Hilman kanssa iltalenkillä, katoin taivaalle, oli vaan, että oh my god, että täällähän näkyy Revontulia, vaikka valosaastetta oli yllättävän paljon. Että kyllä niitä oikeasti näkyy, mutta sä asut siellä Merihaassa, se niin kuin Merihaakas-Läskala-satama yrittää larpata jotain niin kuin Suomen New Yorkia, niin siellä on siis ekstra paljon valoa.
1: Siellä on kyllä paljon valoja ja muuta. Mutta
0: se voi olla, että sun pitäisi siitä mennä johonkin mustikkamaan sinne pöpelikköön.
1: Niin, mun pitää ottaa tänne missioksi joku päivä ja alata se appi ja muuta, koska kyllä mä siis ei ole mikään, että mä tietenkin pakoilen näitä, osan se siistiä.
0: No, olisi nyt vähän erikoista, jos sä ilmoittaisit täällä silleen, että mulla on kuulkaa elämässä yksi ja ainoa tavoite ja se on se, että mä ikinä näen Revontulia. Ne on jotenkin niin kuin, ne on vastenmielisiä.
1: Overrated.
0: Joo, yliarvostettuja. Mä pyrin niin kuin aktiivisesti vaan pakoilemaan, että en pidä juuri minään.
2: Yle X. Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: mamma tuossa sanoi mulle, että no käydään Katy Perry jälkeen näitä läpi. Että älä avaa vielä sitä pentutietäjää, että mä voin vetää tämän. Ja älä yritä, koska mä oon oppinut tuntea sut niin hyvin, että sulla on eri asioihin tiettyjä mikroilmeitä. Ja tiedätkö, mikä mikroilme sulla äsken oli?
1: No.
0: Sä jäit kiinni. Sulla oli voittajan mikroilme.
1: Hei, mä oon seurannut noita tuloksia tuossa viikonlopun aikana, sä et selkeästi ole, niin mä ajattelin, että tää voi olla kiva sulle yllätyksenä, että miten siellä menee.
0: Katsotaan Katy Perry jälkeen, oliko se voittajan vai vaan uteliaan vilin mikroilme.
2: Yle X.
3: Onks noloa ghostaa kesken treffien?
4: Onko noloa paljastaa tunteet väärälle ihmiselle?
3: Oh my god! Verkkasin koulun käytävällä, kun halusin, että mun ihasta olisi nähnyt. Mutta Ope näki ja sain varoituksen.
4: Moi, mä oon Elsa.
5: Moi, mä oon Anni.
6: Moi, mä oon Samuli. Tää on Onks noloa podcast, jossa me kerrotaan teidän tarinoita ja kysymyksiä ja mietitään, onks se noloja vai ei. Onks noloa tiistaisin Yle Areenassa?
3: Jee!
4: Koska me ollaan häpeän ammattilaisia.
3: Ollaan.

0: soi Yle X aamussa, kun kello on 7.24 ja on aika käydä läpi Pentu Tietäjä, eli Pentu Live kisavisaa.
1: Pentu, livehän on edetty siihen pisteeseen, että pennut ovat syntyneet.
0: Onneksi olkoon Hilkka, Emo ja 6 pentua.
1: Niitä voi käydä tsiikailemassa, se on se Pentu Liven pääpointti, mutta meillä on myös tämä Pentu Tietäjä. Yle sovelluksesta löytyy, voidaan laittaa myös linkkiä ja meillä on tämä meidän oma kimppa, missä on siis jo yli 400 jäsentä.
0: Älä viitti!
1: Kyllä, kyllä.
0: Ollaan saatu niin paljon jäseniä.
1: Yle X iltapäivä oli perustunut myös oman kimpan. Sinne saa toki myös liittyä halutessaan. Olikaa vähän poutsonut meidän jopa jäseniä. Hän oli tullut WhatsAppissa laittanut.
0: Kurkkaappa montaa Yle X iltapäivänä.
1: Heillä on vähän reilu 100.
0: Mä sanon nyt vaan kollektiivisesti tähän väliin yhden asian. Meidän ainoa tavoite on voittaa Yle X iltapäivä. He on aloittanut tämmöisen törkeän pelin perjantaina, niin älkää liittykö siihen niiden kimppaan, liittykää aamun kimppaan.
1: Mä yritin olla tässä sille jotenkin sille reilusti, että saadaan tässä nyt kaikilla olla.
0: Ne on täällä kisutellut meidän tyyppejä, niin me kisutellaan sitten heidän.
1: Mutta totta kai se, mikä kaikkia kiinnostaa eniten on, että miten tässä kisassa on mennyt, kun nyt on näitä ensimmäisiä pisteitä, on jaeltu täällä jo.
0: Jep, saanko me jo avata?
1: No mä kerron sulle nyt eka vielä. Saat availe vaan, mutta tilannehan on siis se. Meidän ryhmässä on siis siellä on kovia tietäjiä. Siellä on esimerkiksi Jenni K.E. on 55.1. Niin ihan sinne ei ole kumpikaan meistä riitetty. Mutta musta on hauska, kun meitä on myös liitetty sunkaan tämmöiseen Ylen tutut kasvot. Siellä on Jaakko Oleander ja siellä on Meikku ja Allu, Aikku ja Mellu. Mm. Ja tilannehan on siis se, että kun mietitään Yläksen tyyppejä, niin sulla on 10 pistettä.
0: Joo, älä.
1: Aikulla ja Mellulla on myös 10 pistettä. Tiedätkö paljon Seppälä Vommalla?
0: No, sulla on varmaan 20 pistettä.
1: 30!
0: Mies, joka veikkaa, hän on Yle X aamun Vomma Severi Seppälä! Hyvä!
1: Se ei nyt vielä silleen niinku tälleen koko pentutietäjä tasolla. Mä oon tällä hetkellä siellä 892, mutta ollaan kuitenkin niinku top tonnissa.
0: Joo, ja mä sanon Vomma, että sä oot voittanut Aiku ja Mellu, eli meidän pahimmat viholliset. Se on tärkeää.
1: Ja meidän omassa kimpassa mä oon siellä 26. Toki siis tässä on vasta ekat nyt 2 viikkoa ollut näitä kysymyksiä, että tässä on iso chanssi vielä sullakin ottaa mua kiinni, mutta etulyöntiasema.
0: Mä oon susta ihan oikeasti vilpittömän ylpeä. Mun kaikki kilpailuhenkisyys katosi sua kohtaan, koska se on nyt valunut vain Aikku ja Mellu. Okay. Mä oon jopa siis närkästynyt heille tällä hetkellä.
1: Nyt sä vaan niin kannustat mua, että kun mä pidän yllä tätä. Niin
0: kunhan sä pidät meidän voittoputkeen yllä. Tästä on hyvä lähteä niin rakentamaan.
1: Joo, siellähän on taas auki. Kai sä muistit tehdä viikonlopun aikana, kun sieltä osassa oli aika lyhyt se aika. Etkö tehnyt?
0: En mä tehnyt.
1: Siellä tuli mun mielestä tyyliin niin lauantaina semmoista, mitkä piti jo laittaa niin sunnuntaiksi klousattua. Niin. No se selittää myös tämän muiden etylyöntimatka, jos mä ainoakaan täyttänyt näitä vastauksia tänne.
2: Yle X. Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: Viivi ja Elastinen sydän soi Yle X aamussa. Tämä on kyllä kova biisi tässä. Tapaillaan tai versioidaan tai sämplätään, mikä nyt onkaan oikea termi. Ei se Viivikään tiennyt, kun meillä vieraana oli, niin Elastinen, kun siis Eminemin Mockingbirdia.
1: Joo, Viivi ei osannut itsekään, kun kysyttiin, että onko tämä niinku coveri vai mikä, niin hän sanoi, että no ei se ehkä coveri, että siinä on kuitenkin vaihdettu sanoja ja muuta, mutta kyllä tämä selkeästi oli otettu kuitenkin Mockingbirdistä. Ja sitten mun mielestä siinä oli vielä niin, että Emineminkin Mockingbird lainaa tämmöistä vanhaa niin kuin lasten lorua, mutta sitä on jo muutettu siihen Eminemiin, niin tämä on tämmöinen, mutta siis hienosti toimii ja hyvä on biisi. Mitä luulet Sikke, kun jengi käy Virossa, niin mitä sieltä roudataan mukana?
0: No aika klassisestihan sieltä viunaa ja erilaisia alkoholituotteita roudataan, ellei ole Sirliina Sikke Kantola, joka roudaa siis aina lavoittain persikkajääteetä.
1: Joo, kyllähän moni
0: myös... juomat.
1: Kyllä virvoitusjuomiakin. Mä oon ymmärtänyt, että, ja nyt on siis aivan mutu, ennen kuin joku kaivaa mulle tilastoja, uskon, että kyllä edelleen suomalaiset jaksaa Virossa käydä. Mutta kai se on silleen vähän laantunut, että hintataso ei ole enää ihan niin alhaalla Virossa verrattuna Suomeen, että siitä pitäisi lähteä jo kauemmaskin hakemaan. Mutta uusi asia, mistä meille uutisoidaan, mitä suomalaiset raahaa Virosta, on siis tuoksuhelmet. Onko sulle tuttu?
0: Anteeksi, mitkä?
1: Tuoksuhelmet.
0: Toi kuulostaa asialta, mikä mulla pitäisi olla, koska mähän on suuri tuoksufanaatikko. Mulla tulee mieleen vaan pesupähkinät.
1: Tää on aika lähellä. Koska eikö pesupähkinä ole siis... niin tämmönen...
0: No se on hippien tapa pestä pyykkiä.
1: Joo, no tämä ei ole, mä en usko, että tämä on hippiä nähnytkään, koska me aloitetaan aivan vastapäinen. Mutta siis asia, mikä laitetaan pyykkiin, TikTokissakin trendaa tuoksuhelmet, jotka on siis tämmöisiä rakeita, niitä laitetaan suoraan pesukoneen rumpuun, pyykijoukkoon, ja ne tuovat sitten tuoksua, eli tämmöisiä hajusteita sinne sekaan. Mun mielestä nämä on niin kuin jenkkijuttu, mun mielestä mä oon nähnyt, että siellä varsinkin näistä on ollut puhetta, mutta nyt sitten antautunut Eurooppaakin, ja näitä on kuulemma tarjossa. On näitä jonkun verran Suomessakin myyty, mutta vähän vähemmän. Ja taas Virossa on kuulemma iso valikoima näitä erilaisia tuoksuhelmiä.
0: Onko siellä sitten eroteltu, että minkälaisia tuoksuja siellä on? Koska siis paras tuoksu pyykissähän on puhdas pyykki. Tiedätkö sä sen niin kuin klassisen fresh linen?
1: Joo, no tässä kyseisessä uutisessa tässä on esimerkiksi kuvia, että löytyy esimerkiksi gold orchid ja vanilla. Eli siis mikä joku tuommoinen orchidhan on, siis se on kukka.
0: Eikö se orkidea?
1: Kyllä, kiitos. Orkidea ja vaniljaa ja sitten on mitä mä tuosta näkisin? No tuossa ei ole mitään, mutta siis on näitä eri niinku tuoksuja. Et varmaan puhutaan kuitenkin aika tämmöisistä niinku pyykki, niinku pesuaineessakin on hajuja, että ei ole silleen niinku pekonia ja viskiä.
0: Mutta tiedätkö mitä, kun mä just meinasin sanoa, että pitäisikö niinku jonkun tämmöisen tuoksuasiantuntijan niin nimenomaan tähän pekoni- ja viskimarkkinarakoon mennä, koska tavallaan kyllä nyt joku isäntä saattaisi haluta siis vaikka pekonin tuoksu se teepaidan.
1: No en yhtään ihmettelisi, koska...
0: tai lihapiirakka kahdella nakilla.
1: Onhan tämä nyt tämä klassinen, että niinku miesten bodywashitkin pitää, että ne ei saa olla silleen vaan jotain niinku normaaleja hajuja, vaan pitää olla sitä silleen niinku action ja just joku gunpowder, niin se näissäkin.
0: Se on muuten jännä, koska nehän tuoksuu niinku huomataan nyt ihmisen, tai siis en käytä miesten tuoksua, joten en tiedä, tämä voi olla törkeä yleistys, mutta musta tuntuu, että ne tuoksuu aina siltä samalta. Semmoiselta, tiedätkö, sporttisen raikkaalta, mutta sitten niissä saattaa lukea just joku... action figure, Hulk, Lousa, tai tiedätkö, että ne on hirveän mahtipontisia aina.
1: Mun mielestä mä esimerkiksi vaiheessa ostajan tuosta samaa merkkiä, ihan vaan sen takia, että se oli halvi ja se mulle toimi, ja siinä oli kiva oranssi pullo, mutta mun mielestä ne oli silleen, että oli se niinku oranssi semmoinen action-versio, sitten oli sininen joku niinku cooling, refreshing, ja sitten oli joku tyyliin punainen semmoinen niinku sensuellimpi, ja mun mielestä siis ne kaikki ihan samalta tuoksui.

Sikkeä vomma kasiin asti täällä. Yläksaamu on homman nimi. Nyt Ibeltä Skyline. Kello tulee 25:08. Oikein hyvää maanantai huomenta.

0: Ibe ja Skyline. Puhuttiin yleäksi aamussa äsken tuoksupalleroista, joita Virosta haetaan. Ei enää viinaa haeta, kun tuoksupalloja haetaan.
1: Joo, tämmöisiä tuoksuhelmiä, mitä käytetään. Kuulemma myös haetaan siis paljon käsityötavaraa. Anni on just menossa Tallinnaan ja sanoi, että on Tallinnassa valtava tukkuliike, mistä käsityöihmiset roudaa Suomeen käsityötavaraa. Niin kyllä mä tämänkin ihan ostan.
0: Mieti, kun ihmiset, ketä tällä hetkellä, sanotaan vaikka, että on parikymppisiä ja roudaa sieltä niitä tuoksuhelmiä ja käsityötavaraa ja muuta. Ja sitten kertoo lapsille, että silloin kun minä olin nuori, niin me käytiin Tallinnassa ja me ostettiin lankaa ja tuoksuhelmiä versus sit mitä nyky niin kuin vanhemmat kertoo lapsille, että kun mentiin Tallinnaan, niin oltiin jo Helsingissä kännissä. Ja sitten kun palattiin takaisin, niin ei muistettu mitään, kaikki käteen oli loppu, koska käytiin niin paljon strippiklubilla. Niin kyllä ajat muuttuu, tiedätkö?
1: Ne muuttuu. Saanko vielä yhden nyt, tästä nyt saattaa tulla sanomista. Mulla on nyt yksi juttu, mikä tässä nyt oli mielessä.
0: No niin.
1: Että kun jengi nyt raahaa näitä tuoksuhelmiä Suomeen.
0: Niin.
1: Minähän en tähän lähde ollenkaan.
0: No et tietenkään lähde.
1: Koska mä oon nyt vähän pyykinpesussa. Mun täytyy sanoa, että vähän nyt palataan semmoisella, ennen oli laivat puuta ja miehet rautaa henkisesti. Mä en käytäisi huuhteluainetta. Mä en tiedä, miten huuhteluaine toimii. Mä käytän vain ja ainoastaan pesuainetta pesupallossa. Minä en tiedä, miten mun pesukoneessa, miten ne lokerot toimii.
0: Nyt riittää.
1: Pesupallossa sinne sisään.
0: Vamma.
1: Ja se on toiminut hyvin ennenkin. Se toimii jatkossa. Ei tarvi ylimääräisiä tuoksuja, ei tarvi huuhdella, ei tarvi mitään muuta ainetta.
0: Vamma. Nyt ensinnäkin, niin otat sitten, tänään kun menet kotiin, niin otat kuvan siitä sun pyykinpesukoneen lokerosta. Ja sitten mä rastitan sulle ja kirjoitan, että H niin kuin huuhteluaine ja P niin kuin pesuaine. Niin ainakin tiedät, koska kyllä mä oon sitä mieltä, rakas ystävä, että kyllä pitää tietää.
1: Yleensä mä tietäisin, koska yleensä mä luen ohjekirjat tarkkaan, mutta kun mä oon perinnyt tämän pesukoneen silleen niin kuin...
0: Niin se on se 100 vuotta
1: vanha. Joo, se on joku 10 vuotta vanha pesukone, niin mä en yksinyt opetella, mutta... Esimerkiksi huuhteluainetta olen pärjännyt hyvin ilmankin.
0: Mutta tuon mä oikeasti ymmärrän, koska okay. Jos mä olen ymmärtänyt oikein, niin huuhteluainehan ei ole pakollinen. Mä en tiedä, huoltaako se jotenkin niitä vaatteita, mutta itselleni huuhteluaineen käyttötarkoitus on tuoksu.
1: Mm.
0: Että kyllä mullakin oli pitkää, kun mä en käyttänyt, mutta se johtui vain ja ainoastaan laiskuudesta. Ja mä uskallan väittää, että niin johtuu sullakin.
1: No ei, kato, kun meillä on myös tällainen, että lapsuudessa äitini oli suht tuoksuherkkä. Niin aivan. Äiti käytti aina mahdollisimman niin kuin vähän tuoksuvia pyykinpesuaineita. Niin mä oon myös tottunut siihen, että mä itsekin monesti ostan sitä, mitä sensitiviä.
0: Mutta on muuten jännä, koska siis sun ominaistuoksu on yksi pyykinpesuaine.
1: Okei. Okay.
0: On.
1: Okei.
0: Ei, onko mä sanonut tätä ikinä?
1: Et sanonut ikinä.
0: Joo, koska siis ymmärtääkseni sä et käytä kauheasti mitään hajusteita, mutta mä oon niin herkkä tuoksuille, koska mun mielestä ihmisen ominaistuoksut on tärkeä, että kyllä sä tuoksut sille yhdelle tietylle pesuaineelle.
1: Joo,
0: samalle, millä mun koira tuoksuu, jos se käy mun Excellä viikonlopun. Ah. Niin sä tuoksut itse asiassa samalle kuin Hilma sen jälkeen, kun se on käynyt mun Excellä hoidossa. Se on semmonen niinku raikas.
1: Mä oon jotenkin aina hehkuttanut, että kun ei mulla ole mitään semmoista, just että mä en niin pahasti haise.
0: Mut kun ei se ole voimakas, se on tosi hienovarainen ja sun pitää liikkua, että sen haistaa.
1: Okei, okay, ihana kuulla.
0: Nyt Adela Ain't in LA. Selvitellään kyllä mun mielestä vomma, niin sä voisit yhden kerran käyttää ainakin huuhteluainetta, niin sit voit sanoa, että olen käyttänyt.
1: WhatsAppissa tulee nyt niin paljon mulle plussaa täältä, kerrankin posiani, yes.
0: Ai kerrankin posia.

0: Siis me ollaan Vomman kanssa jo jonkun aikaa yhdessä töitä tehty ja enää harvoin sä pystyt mua järkyttämään. Mutta Adelan Ain't in LA:n aikaan Vomma Severi Seppälä sanoi, että hän ei käytä deodoranttia lainkaan.
1: Mä luulin, että sä tiesit tämän jo, koska on mä tästä, tää tulee sille ehkä kerran kesässä radiossa puheeksi. Kaikki lähti näistä tuoksuelmistä. Mä kerroin, että mä pesen sillä aika roodokkina, että pelkkää niin kuin pesuainetta pyykkikoneeseen. Ja sit sä vaan sanoit, että mun ominaistuoksu on tietty pesuaine. Niin mä tuossa vaan perustelin, että niin no, se on varmaan se, kun mä en käytä mitään dödöä enkä muuta. Ja tää nyt järkytti sinua.
0: Ja kyllä mun mielestä aikuisen ihmisen pitäisi deodoranttia käyttää.
1: Mä oon, huom, tässä onkin nyt se. Tää ei ole mikään mun linja.
0: Sä et oo aikuinen.
1: Ei, vaan se, että kyllä, ihmisen pitää huolta hygieniastaan ja deodorantti on esimerkiksi hyvä, jos sä haiset hieltä. Mutta kun mä en haise hieltä, tää tulee kerran kesässä puheeksi, aina ihmiset järkyttyy ja mä kysyn, olenko ikinä en haissut hieltä? Ja kun kukaan mun elämässä, ei lähipiiri, ei kumppani, kukaan ei ole tästä mulle niinku valittanut. Musta mä oon ihan varma, että kohta tulee kumppanilta viestejä, että ai niin joo, koska hän järkyttyy joka kerta, kun hän muistaa tämän faktan. Mutta kun mä en haise hieltä.
0: 0444216888. Laittakaa nyt viestejä, että onko outoa, että Vomma ei käytä dödöä, mutta... Mä kävin kyllä, heti kun mä kuulin tämän tiedon, niin mä sanoin Vommalle, että mä tuun nyt haistamaan sua. Niin se on kyllä ihan totta, että sä et haissut.
1: Ja mä luulen, että tässä syitä on siis se, mä ensinnäkin peseydyn muuten, pidän hygienistä huolta. B, mä en harrasta mitään fyysistä aktiviteettia, että mä hikoilisin. Ja sitten on vielä tällainen, että silloin kun mä hikoon päästä. Mulla on siis, mun pää on, ja mullahan lippikset rupeaa jossain vaiheessa haisemaan, mutta mun kainalot ei.
0: Joo, ja nyt itse asiassa muistankin, kun mähän oon ehdottanut sulle, että laitat sun päähän semmoista suihkutettavaa
1: dödöä. Se olisi ehkä niin kuin... Se olisi optio.
2: Tänä syksynä Yle Areena on täynnä metallia.
3: Mikä ihme on metallin ydin?
4: Yhtenäisyys, sitä, että ollaan kaikki yhdessä ja samaa kansaa niin sanotusti.
2: Ylen metallikausi kaivautuu suomalaisen metallimusiikin ilmiöihin ja historiaan.
5: Finland is the most metal country in the world, you know.
2: Metallikausi kokoaa yhteen uusia ohjelmia, tapahtumia ja arkistosisältöjä. Metallikausi nyt Yle Areenassa.

0: biisin aikana, kun nyt Aksel Kalaja Gettomassa koodit päällä soi ja WhatsAppiin tykitetään deodoranttiviestejä. Nimittäin mä olin bamboozled ja yllättynyt siitä, että Vomma ei käytä deodoranttia. Toki sä et haise, et sanottakoon se nyt, ettei ihmisillä jää sellaista mielikuvaa, että mä jonkun haisulin kanssa työskentelisin.
1: Ja meitä on monta. Meitä on WhatsAppissa monta, jotka kertoo, että en minäkään käytä ja ei tunnu missään ja ei haise missään.
0: Ja Aarolta äärimmäisen hyvä pointti. Hän laittaa, täysin normaalia. Täällä kans yksi, jonka hiki ei haise ja en käytä deodoranttia. Joskus käytin viikon lahjaksi saatua deodoranttia ja kainalot alkoivat haisemaan hielle. Ja tästä mä oon kuullut, että jos sä totutat sun kainaloja ne jotkut rauhaset siellä siihen deodoranttiin, niin sitä enemmän sä haiset.
1: On se varmasti ihan mahdollista. Eikö tämä ole sama ilmiö kuin se, että kun jotkuthan vannoo, että hiuksia ei saisi pestä liian usein ja sitten tavallaan, että ne hiukset vaan pahemmin rasvottuu, jos niitä pesee.
0: Joo, mutta kyllä mun mielestä Vili on ehkä nyt ainoa, joka on asia ytimessä. Hän laittaa nimittäin, että kyllä se paskankin haju tottuu. Eikö sua niin kuin Vomma pelota se, että sä tavallaan haiset tietämättäsi? Se on niin kuin mun aina semmoinen irrationaalinen, tosi paha pelko.
1: No en mä. Mä oon aika hajuherkkä noin niin kuin itse, että mä haluaisin uskoa, että mä haistasin sen ennen kuin mä totun siihen. Ja sitten se, että kyllä mä jotenkin haluaisin uskoa, että lähipiiristä tulisi niin kuin kommenttia.
0: No kun, kato, itsehän ei tavallaan haista, millä se haisee.
1: No kyllä se nyt, siis jos, no niin, antakaas nyt.
0: Antakaa sitä kertoa.
1: Kyllähän siis joo, ihminen on tosi hyvä tottu. Vähän sama kuin jos sä oot sun kämpästä, sä oot reissussa, niin sä tuut takaisin, niin sä hetken haisee erikoiselta, niin kun sä totut siihen sun kämpän normaaliin hajuun. Niin samalla tavalla, ihminen varmasti tottuu omaan hajuunsa. Mutta kyllä mä nyt väitän, että jos sä vaikka, tiedätkö, astut koiran kakkaan, niin kyllähän sä nyt haistat sen koiran kakan siellä jalassa.
0: Joo, mutta se on täysin eri asia, koska se koiran kakka on haju, mikä ei kulje sun mukana jatkuvasti.
1: Niin, mutta että kyllä mä nyt luulen, että jos mä rupeisin nyt yhtäkkiä haisemaan hieltä, niin kyllä mä varmaan haistasin sen. Ja sit mä tottusin siihen, jos mä jatkaisin.
0: Siis vertaako sä sun hikeä, joka niinku hiljalleen kehittyy siihen, että sä astuisit koiran kakkaan?
1: No tässä hypoteettisessa skenaariossa kyllä.
0: No voitko vielä kertoa, että mille mä haisen tai tuoksun? Niinku, tuoksuks mä asioille?
1: No aika neutraalille. Ei mulla susta mitään hirveätä tuoksujälkeä nyt täytyy sanoa.
0: Toi on paha. Toi on mulle paha, kun siis mä niinku luulen käyttäväni paljon hajuvettä, mutta mun täytyy nähtävästi laittaa vielä vähän enemmän. Koska mä haluaisin tavallaan olla se ihminen. Mä muistan esimerkiksi, kun pari viikkoa sitten meillä kävi Viivi haastattelussa. Joo. Ja Viivi tuoksu niin hyvälle, tuli oikein semmoinen niinku hedelmäinen tuoksu, kun hän käveli ohi. Niin mä haluaisin olla Viivi. Tiedätkö sä, että kaikki olisi silleen, että aina kun Sikke tulee vastaan, niin tuoksuu tälle. Vähän kuin Jenni Poikelus sanoi mulle kerran, mä tein silloin vielä uutisia ja mä tulin Seiskaa töihin. Ja sitten mä joskus kasin pintaan nähtiin tuolla keittiössä, kun keitettiin kahvea ja heillä tuli uutiset, niin Jenni sanoi, että siitä tietää, että Sikke on töissä, kun tuoksuu semmoinen uimahalli. Ja sit mä olin vaan, että onks mun ominaistuoksu niinku uimahalli, ja sit me selvitettiin, niin mun hajuvedessä oli vähän semmoista kloorin tuntua. Niin tää on se vastaanotto, mitä mä haluan.
1: Uimahalli.
0: No joku niinku, että ois ees joku spesifi asia, millä mä tuoksun, eikä silleen, no neutraali hajukokemus. Nyt Sienna Spiro ja Great Expectations.

0: Tyrone, Great Expectations soi, kun viimeisiä viedään täältä maanantai-aamulta. Sikkeen Vomma on täällä kuudesta asti ollut. Huomenna sitten jatketaan. Ja täytyy sanoa, mun mielestä on ollut kiva päivä, mutta vähän semmoinen, että kun mulla esimerkiksi aamulla se bussi hävisi alta, niin huomenna vielä katsotaan. Mun mielestä huomenna otetaan vielä uusi käynnistys tähän viikkoon.
1: Musta on ollut kyllä siitäkin huolimatta, että sä tulit pari mintsaa myöhässä, niin on ollut hyvä lähetys.
0: No niin.
1: Ja meillä alkoi viime viikon maanantaina alkoi uudet energiat puhaltaa meidän aamuissa. Nimittäin musta tuntuu, että viime viikon maanantain jälkeen niin mä en ole ollut kertaakaan kuoleman väsynyt.
0: Ihanaa.
1: Ja tästä tulikin mieleen tämä aamu. Mä unohdin tuossa alkulähetyksessä kertoa, että siinä kun niinku semmoisessa puolhorroksessa heräät ja siirryt vessaan meikkaamaan, niin siinä voi käydä erikoisia asioita. Ja tänään jostain syystä mun vasen silmä otti useita kertoja osumaa.
0: Anteeksi, mitä? Mihin?
1: No mä kerron nyt. Elikkä meikkivoidetta laitetaan semmoisella beauty blenderillä, eli semmoisella niinku sienellä, millä sä tuputat tälleen. Eka sä kastelet sen sienen ja sit sä tuputat sitä meikkivoidetta näin. Ja mä olin siis niin väsynyt, että jostain syystä, kun mä laitoin sitä tähän mun vasemman silmän ympärille, niin mä unohdin sulkea mun silmän. Eli mä siis pidin silmää, mollotin tälleen auki ja tuputin siis mun silmämunaan sitä meikkivoidetta. Voit kuvitella ja voitte kuvitella, että eihän se kauhean hyvältä tuntunut.
0: Vähän kyseenalaista, että mikä on sun refleksissä ongelma, koska yleensä ihminen sulkee silmän aika aktiivisesti. Niin kuin,
1: aamuisin ei ole minkäänlaisia refleksejä.
0: Niin kuin, että mä en pysty käyttämään piilareita, kun mulla on niin hankalaa saada se silmää, mutta sitten voi tuputtaa.
1: Joo. Sitten mä sain tilanteen hoidettua, mä oikein pyyhin tiedäkö semmoisella niin kuin paperilapulla sitä mun silmämunaa. Se tuntui siltä, kun mä olisin joku Frankensteinin tutkija.
0: Joo.
1: Tai siis se hirviö on luonut tutkija.
0: Eli tohtori Frankenstein.
1: Tohtori Frankenstein. No sitten meni hetki, niin sitten mä laitoin kulmakarvoja ja harjasin semmoisella kulmaharjalla. Mä jälleen unohdin sulkea silmän, koska siinä kannattaa sulkea, jos se silmä osuu, tai siis se harja osuu silmämunaa. Tökkäsin sillä silmämunaa suoraan. Sitten alkaa taas valumaan. Mä katsoin, että varmaan siis 8 kyyneltä tulee samaan aikaan. No ei tässä vielä mitään. Mä ajattelin, että nyt se olisi tässä. Että nyt riittää, että mun vasen silmä on ottanut niin paljon hittiä, että mä en jaksa enää. Oli ripsivärin vuoro. Sitten mä laitan sitä ripsiväriä. Siinä ei suljeta silmää. Mutta mä tökkään siis sillä ripsivärillä mun silmämunaan. Ja sit mä katon, tiedätkö, peilistä, kun mun kyynelneste alkaa värjäämään mun koko silmämunaa semmoiseksi mustaksi.
0: Oh my god.
1: Ja mä oon vaan, että on aikoihin eletty. Et sen takia mä laitoin tämän lippiksi, koska mun silmä on siis vähän turvonnut, kun se on ottanut niin paljon hittiä. Että jos ihmettelette, mutta tämähän on hieno nylon bead lippis, niin ei näy toi silmä, kun se on pikkasen turpeena.
0: Olen ihan inasin ehkä huolissani tästä sun niinku, ja sitten kun mä oon välillä miettinyt, sä oot täällä meikannut vielä töissä, niin ehkä se on sitten kuitenkin turvallisempi ratkaisu näistä kahdesta.
1: Ehkä mun pitää meikata töissä, niin sä voit vahtia, tai vaihtoehtoisesti, ainakin sä näet, kun mä tötöilen, niin sit saadaan hyvät
0: niin,
1: naurut.
0: Mä ostan sulle uimalasit.
1: Ai, että mä meikkaan ne lasit päästä.
0: No ei ainakaan osu silmämuniin kaikki, niin kuin, sit voi kulmakarvoja harjata ihan rauhassa.
1: Näin on. Nyt annetaan tilaa Viki ja Köpi Showlle ja minä lähden parantelemaan silmää. Moikka!
2: Yle X. Yle X aamu. Sikke ja Vomma. Ja

0: Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta ja tapahtui viime viikolla.
2: Alla.
3: Mä halusin joku ohjelman.
2: Mitä? Siinäkö se oli?
0: No ei se pitkään ollut.
2: Oliko se siinä vai?
0: Ei.
2: Siinäkö se oli?
0: Ei, siellä on nyt joku te... Pieni hetki menee kuulemma, oli väärä viikko siellä.
3: Aha, okei. Okay.
0: Ohjelmasta sanottiin, että tilanne on hallinnassa.
2: Okei.
0: Okay. Ja se alkaa aivan näillä näpyttämillä.
2: No niin. Minkä takia meidän ohjelman leimasin on aina tämä sama tekniikka-ongelma. Että ei varmaan vaan saada mitään. Se vaan meitä seuraa vuodesta toiseen. Joko nyt tulee?
3: Tapaa.
0: No.
2: Ei, tää...
0: Mitä?
2: Mikä tää on nyt?
0: Hei.
2: Miksi täällä on ruudussa nyt tollanen?
3: Mitä tapahtui
1: viime viikolla?
2: Okei, miksi
0: tollanen? Kuten olemme tällä viikolla saaneet eri tiedotusvälineistä kuulla ja lukea, niin Suomen ensimmäinen tulivuori on purkautunut. Olen tällä hetkellä Mäntsälässä, jonne tämä laava on pysähtynyt. Se on pysähtynyt tänne taakseni, tähän erään huoltoaseman viereen, josta myös nelostie kiitää ohi. Tuossa mentiin pitkää aikaa toinen kaista suljettuna liikenteeltä, mutta nyt näyttää siltä, että toinenkin kaista on avattu ja liikenne sujuu normaalisti. Toki liikenne on pääsääntöisesti vain pois tuolta tulivuoren purkausalueelta eli pohjoisesta ja niin sanottu pakoliikenne on aika ruuhkainen. Mäntsälässä on muutenkin rauhallinen tunnelma. Paikalliset ovat kertoneet, että vain 2/3 kaupungista on palanut ja se ei oikeastaan kuulemma edes haittaa. Syy miksi olen ilman paitaa on se, että täällä on äärimmäisen kuuma, eikä suinkaan se, että tämmöiset vaaralliset tilanteet saisivat minut seksuaalisesti jotenkin erittäin latautuneeksi. Myöskään syy ei ole siinä, että olen treenannut noin 1,5 vuotta yhtäjaksoisesti ja määrätietoisesti kohti tavoitteitani ja haluaisin näyttää sen kaikille. Tässä kohtaa käännämme yhteyden takaisin Pasilaan Mäntsälästä. Kiitos.
2: Asko.
3: Oi, hei.
2: Oliko tuolla niinku ihana niinku seksikäs Mauno Ahonen?
3: Oli.
0: Joo.
2: Oli niinku,
3: näytti hyvältä.
2: Mä ihmettelin suuresti, että miksi sulla oli sekä tällainen niinku headset-mikki, että sit normaali mikrofoni.
0: Mä arvasin.
2: Että sulla oli
0: kaksi. Mä arvasin, että tästä tulee varmaan sanomista.
2: Tämä oli niinku asia, mihin mä kiinnitin enemmän huomioon kuin siihen, että sä olit pelti paljaana tässä.
0: Joo.
2: Mut siis joo, tämähän oli viittaus nimenomaan viime viikkoon.
0: Viime viikkoon, kyllä.
2: Jotka olivat tällaisia ennakkoon nauhoitettuja jaksoja, koska olimme siis matkaohjelmaa kuvaamassa ja tota, okei. Okay. Okei, tarviiko keskeyttää?
3: Voisiko joku tuo lasin vettä?
2: Okei.
3: Okay. Yes. No
2: niin.
3: Joo.
2: Niin, oltiin kuvaamassa matkaohjelmaa.
3: Ei ollut hyvä idea tulla töihin.
2: Älä nyt. On kaikki hyvin?
3: On varmaan jo.
2: Okei, okay. No mä pistin sun mikin vähän.
3: Ei tarvitse.
2: Ja niin, oltiin kuvaamassa matkaohjelmaa.
3: Joo.
2: Ja sen seurauksena tehtiin siellä ennakkoon nauhoitettuja jaksoja, jotka olisi saanut hurjan positiivista palautetta. Kiitos todella paljon. Erityisesti ihmiset on ollut todella tyytyväisiä, että me ollaan pidetty heidät ajan tasalla tästä meidän veikkaamasta isosta uutisesta, joka oli siis se, että kun me ei voitu tietää etukäteen, että mitä jos tapahtuu niin, että me ollaan poissa, tehdään jaksot ennakkoon, sitten tapahtuu joku iso uutinen. Me piti veikata, että mikä se uutinen on. Niin se oli se, että Suomen ensimmäinen tulivuori löydetään ja se on alkanut purkautumaan.
3: Joo.
2: Ja tämä tietysti viittasi tämä Oskun raportti siihen, että Mäntsälässähän siellä sitten oltiin raportoimassa tilannetta.
3: Joo.
2: Tissit paljaana.
0: Kyllä näin on.
2: Pelti paljaana.
0: Siellä kävin paikan päällä ihmettelemässä. Ja
2: Nudedude
0: Mäntsälä. Nudedude oli siellä.
2: Eroottisesti latautunut.
0: Eroottisesti latautunut Mauno Ahonen.
2: Vanha satulahaistelija.
0: Just näin.
2: No mutta näin tapahtui ihan siis siitä syystä, että tosiaan oltiin matkaohjelmaa kuomassa. Ja haluankin sanoa siis sen, että eihän me ihan hirveän kaukana oltu periaatteessa. Me lähdettiin paisuttelemaan, että ehkä joku tulivuoren purkaus Suomessa voisi olla ison uutinen. Ei mennyt kauas mun mielestä, nimittäin Venäjältä löytyi rutto. Joten niin kuin mun mielestä ei menty ihan liian kauas.
3: Joo, kyllä tässä kyllä tässä silleen, ei ihan sivuosumasta, mutta melkein.
2: Niin, sanotaanko, että jotain hyvin tällaista niin kuin antiikkista ja alkukantaista kuitenkin. Et siinä mielessä mä, kun tuolla reissun päällä tuli avattua puhelinta, niin pyörittelin vaan päätäni ja sanoin, että on tää jumalauta, että tässä on yksi koronapandemia jo taitettu ja muutenkin. Kiitos Kaisa. Kaisa toi hyvin erikoisessa.
3: Onko ainoa lasi?
2: On ilmeisesti.
3: Koko toimituksesta, niin skumppalaisi. Mä otan pienen hörppyvettä.
2: Ota pieni hörppyvettä. Mutta ei oltu mun mielestä kaukana siis siinä mielessä, että ehkä niinku sen jälkeen, kun ollaan jo yksi tollainen pandemia taitettu, niin se on just se, mitä kaivataan
3: joo,
2: tällaisen niinku, kuuden vuoden tauon jälkeen. Ottakaa pikku happi ihmiskuntana ja sen jälkeen, niin eikö jumalauta. Yritetään rutto! Rutto!
3: Se on kuulostaa toki, aika rajulta.
2: En mä tiedä, oliko jollain labratyötekijöillä tai joillakin ollut se ilmeisesti, että...
4: Joo, siellä oli siis ilmeisesti jollain tutkijalla hajonnut semmoinen putki,
2: just niin kuin pitääkin.
4: Missä se rutto oli.
2: Joo, ja yllättää.
3: Oikeesti, joo.
2: Ja arvaa, oliko siis tällaisessa tapauksessa, mietitään sillä niin kuin oikeasti, että asia, mistä siis ihmiskunta on päässyt eteenpäin jo aika huolella, niin tuodaan tälleen niin kuin laboratorio olosuhteissa takaisin. Ja se on mahdollista, että no nyt tästä lähtee uusi mustasurma sitten liikkeelle ja näin poispäin. Arvaa, mikä oli Venäjän presidentin mielipide tähän?
3: No varmaan olivat silleen,
2: se on paisuteltu se asia no siellä. Niin, nyt oli ihan perus kausiflunssaa vaan siellä putkilossa. Että ei nyt tää on taas niin kuin vääristellään asioita. Ja sitten mahdollista, että no niin, tästä se taas lähtee. Mutta toivottavasti ei lähde. Ja toivottavasti meillä lähtee, koska...
3: No se on koska ihan herrahallussa, lähteekö vai eikö.
2: No kato, kun tänne just on, kun laittaa, että Vikillä on matkaohjelmaa vielä kurkussa ja onks Vikillä taas rapea maanantai, niin nyt voi olla rapea maanantai, koska me tehtiin jotain sellaista, mitä ei olla aikaisemmin jouduttu tekemään, mutta ei olla väsyneitä,
3: eikä
2: muutakaan, me olemme täällä innolla teitä herättämässä, mutta ehkä semmoisen pienen respektin voisi ottaa kuitenkin ja pienen lämpimän aallon sieltä teiltä kuuntelijoilta myös tähän suuntaan. Me harvoin pyydetään sellaista, koska me ollaan niin kuin enemmän se lämmialto teille. Mutta me jouduimme tekemään sellaisen ratkaisun tässä, että me nukuttiin täällä töissä yö
3: Mikin
2: kanssa.
3: Me tultiin niin myöhään eilen illalla Suomeen takaisin, että ei ollut mitään järkeä mennä kämpille herättelemään kaikkea muuta, niin me tultiin tänne toimituksen nukkumaan.
2: Joo, me kuvattiin koko viime viikko aivan liian pitkiä päiviä tuolla reissun päällä ja sanotaanko, että ihan kaikista välttämättä ei kannata puhua sääneen, koska varmaan tulee ongelmia johonkin HR-osastolle, jos ihan kaikki tunnit lyödään niin sanotusti tapetille, mutta hauskaa oli ja hyvää kampetta tuli. Ongelma oli se, että kakkuna kun kirsikkana kakun päällä oli nyt sitten vielä se, että kun oli jo muutenkin vähän niin kuin pitkä viikko, niin paluu tuolta reissusta.
3: Oli myöhäinen.
2: Ja totta kai oli vielä koneetkin myöhässä ja kaikkea muuta. Vielä. Niin me oltiin sitten tosiaan tuossa niin kuin kahden aikaan yöllä Helsingissä ja sitten siitä suhattiin sitten tähän suoraan molemmat yhdessä tuumin, että ei tässä kannata kotiin mennä. Missään nimessä, vaan mennään tähän, niin me tultiin tänne Vikinukku tuossa studiosohvalla ja mä tuossa lämpiön puolella, mä painoin tuolta vaan postit lapun oveen, että köpi nukkuu täällä, että älä herätä. Joo, koska mä pelkäsin niin paljon, että joku tulee sinne jossain aamupalaverissa ja mä oon siellä aamustondissa pystyssä joku yleäks viltin alla siellä, niin se on niin jotenkin rumaa kaikille osapuolille. Mutta ihan vaan, koska teitä ihmiset niin paljon rakastetaan, niin tällainenkin temppu tuli tehty. Ei aikaisemmin jouduttu kertaakaan
3: tekemään
2: uralla aikana.
3: En muista kyllä, että olisin joutunut nukkumaan töissä.
2: En minäkään.
3: Ehkä on saattanut joskus
2: nukut
3: ihan...
2: vähän tälläkin hetkellä. Joo, kyllä. Selkeästi, mutta...
3: Ehkä on saattanut joskus jonkun festareiden jälkeen olla.
2: Joo.
3: Joku, että on pitänyt sitten tulla töihin nukkumaan. No mutta ihan miten vaan. Mietitkö mä pelkäsin siinä ennen kuin mä nukaan, että täällä on joku... Okei, mä en tiedä yhtä, että mihin aikaan tämä niin kuin meidän studio vaikka siivotaan, mutta mä säikä niin kuin pelkäsin koko ajan sitä, että tänne paukkaa joku siivooja.
2: No ei,
3: joskus aamulla kuuelta.
2: Joo, mä nukuin kanssa semmoista koiran unta vähän, että mä jotenkin pelkäsin muita siis työntekijöitä jostain syystä. Ja sitten myös kans vähän niin kuin sitä, että joku siivooja tulee. Mutta enemmän niin kuin jostain syystä sitä, että vaikka mä tiedän, että kukaan hullu ei laittaisi niin kuin aamupalaveria 7:00.
3: Ei varmasti.
2: Niin mä jostain syystä ajattelin, että tänään on se päivä, kun jotkut reippaat on vaan ollut silleen, että hei,
3: tää viikko aloitetaan.
2: Tänään voitaisiin mennä vähän aikaisemmin sinne Pasilaan. Ja mä varasin meille se ykköskerroksen lämpiön siitä Viki ja Köpi Show -studion vierestä. Niin nähdään siellä ja käydään sitten luvut läpi ja sitten se tulee sinne ja siellä on porilainen matkamies perse pystyssä näin poispäin. Mutta joku täällä just sanoi hyvin, että tässä on silti jotain vanhaa ja hyvää meininkiä, kun jätkät maanantaina ja ihan äänipainoksissa toimistolla. Ootteko varmoja, ettei ollut erottajalla eilen? Kuka muistaa muka tällaisia aikoja?
3: En usko.
2: Mutta saattaa olla, että meillä oli joskus 10-vuotisen uramme aikana, niin saattoi olla sellainen Jere Pehkosmainen tilanne. Jere Pehkosellahan siis ihan legendaarinen klippi aikoinaan, kun oli vielä tuolla Yleäksi aamussa, niin he kuunteli siellä sellaista Yle puheenaikaista klippiä, jossa Jere oli ollut muistaakseni jossain kuninkuusraveissa vai missä hän oli ollut. Ja sanotaanko, että siinä oli myös, että kuuli ehkä äänessä jonkun pienen kirkkauseron sen perjantain ja maanantain välillä. Niin kyllä mä sanon, että meillä saattoi joskus ehkä sitten parempina aineenvaihdunnan vuosina, niin saattoi olla sellaista pikkasen. Ja kaikki nyt tietää sen, että äkkiähän se nyt menee niin, että kun päivät venyy ja koneet on myöhässä, niin mitä siinä nyt sitten?
3: No ei siinä mitään.
2: Mitä siinä nyt voi sitten?
3: Ei mitään.
2: Niin, oikein. Miten sitä aikaa nyt sitten kuluttaa siinä, että jokainen tietysti tavallaan, mutta meillä on tavallaan niin kuin yksi tapa sitä kuluttaa ja... Ja tässä ollaan nyt, mutta ollaan kuitenkin paikan päällä, että jos nyt vielä näillä kilsoilla meille saadaan vähän rock'n'rollia tähän ohjelmaan, niin kyllä mä otan sen.
3: No ota, totta kai. Eikä tullut siivoajat eikä kukaan mukaan häiritseen sitten.
2: Ei.
3: Mä saan nukuttua ihan ok, en mä herännytkö vissiin kerran tai 12 yö aikana.
2: Mä kuulin, että sä nukuit hyvin. Koska siis mä oon kuullut ja nukkunut sun kanssa monta kertaa öisin, niin mä kuulun kyllä, kun sä kuorsaat. Mutta mä menin tosta siis vähän ennen, kun mä heräsin vähän ennen sua, niin sitten mä menin tosta ohitte ja sulla oli toi ovi raollaan.
3: Joo.
2: Niin se kuului sellainen niinku, mä en tiedä osaako mä edes tehdä sitä ääntä, mutta se ei ollut niinku kuorsaus, vaan se oli sellainen...
3: Että sä olet puhun tästä, että mä oon kuorsannut niin lujaa, että tuossa on oikeasti 3 seinää.
2: Ei.
3: Noiden huoneiden välissä, että...
2: Ei.
3: Kuulu sinne asti, kun mä kuorsaan, mutta joo.
2: Joo, ei siis
3: Niin mä sanoin, mä kuorsaan enää niin paljon, niin...
2: Ei se onneksi sinne asti kuulunut.
3: No, niin.
2: Mutta kyllä mä heräsin tasaisesti siihen, kun tuolta ovesta alkoi tulee ihmisiä. Tuohan ei kolahda kauhean vähän tuo... toimituksen ovi, niin joka kerta niin sydän kurkkuu. Mutta täällä ollaan.
3: Mm. Mitä Oskulle kuuluu? Mm.
5: No kiitos, ihan hyvää. Viime viikko oli vähän erilainen viikko.
3: Mitä sä teit?
5: No tossa oli kaiken maailman leikkaushommia pöydällä.
2: Mä ajattelin, että kenet leikattiin.
5: Joo. Ei vieläkään. Mutta eipä oikein vähän...
2: Sulla on ollut viikko aikaa miettiä. Niin. Vähän joku hyvä naseva vastaus.
5: Mikä se olisi? No siis, mulla taas meni unirytmi ihan pieleen.
3: Siis sen takia, että me
5: niin, koska ei ollut enää
3: lähetystä kello 8.
5: Niin, mun ei tarvinnut herää niin kuin aikaisin. Niin sitten jotenkin toi...
3: Pukuit sitten iltasi ja...
5: No niin, mä sitten jotenkin menin tosi myöhään aina nukkumaan ja sitten mä heräsin joskus 8 aikaa. Sitten olin täällä ehkä joskus 10-11 välissä ja sitten olin täällä johonkin 5-6. Välillä kävin salilla ja
3: sitten taas sillä sama rumpa.
2: Siitä on ehkä pieni keskustelu käytäväkin sun kanssa. Siitä oli joku muunkin laittanut viestiä, että mehän näistä sun salihanskoista silleen isällisesti käytiin semmoinen keskustelu. Että tavallaan niin kuin ei tuomita, annetaan sun, mun ja Ville yhteisenä adoptiopoikana, niin saat olla mitä oot. Mutta tavallaan, että siinä on joku sitten sukupolviero meillä. Toki oot paljon saanut myös ehkä jopakin... Haluaisin tässä kohtaa nostaa ihan tällaisen HR-asiankin tässä, että ehkä vähän jopa liiankin tuhmaa viestiä.
5: Aha.
2: Yleisöstä on tullut näistä sun pehmeistä käsistä.
5: Okei.
2: Että
5: ne voi ohjata mulle.
2: Joo, ne on tulossa sieltä HR:n kautta, ne pitää vaan vähän niin sanotusti moderoida ensin, kun ne voi tulla. Siellä oli muutama sen verran törkynen ja tuhma. Haluaisinkin muistuttaa, että osalla teistä näkyy profiilikuvassa lapsia ja perhe muutenkin, niin siinä mielessä niin pikkasen ehkä jalkaa pois kaasulta. Mutta satuin näkemään, että oltiin Villen kanssa siinä ihan vieretysten, kun satuttiin näkemään tämmöinen video, kun sä olit sit salilla.
5: Aha. Joo. Ah, niin mä olin laittanut omaan Instagramiin.
2: Joo. Joo. Joo. Niin olit jättänyt sitten tosiaan kertomatta kuitenkin tässä näin, että siinä samassa yhteydessä, niin siellä ne salihanskathan ei enää ole varsinaisesti mikään ongelma.
5: Joo.
2: Joo. Sulla oli muun muassa hiuspanta.
5: Juu.
2: Joo. Ja sen lisäksi myös hihaton paita.
5: Joo.
2: Joo.
3: Oliko joku kaprihousut vai mikä sulla oli?
2: Sulla oli semmoiset vaaleanvihreät kollarit.
5: Vaaleanvihreät kollarit, kyllä oli.
3: Semmoiset aika tiukat.
5: Ei ne nyt tiukat ollut semmoiset.
2: Oli ne vähän semmoiset.
5: Mä olin varmaan vetänyt ne siinä, että jos te katsoitte maastavetokohtaa, niin mähän olin vetänyt niitä vähän ylös. Ja sitten mä en tiedä, miksi mulla ei ollut sortseja sillä kerralla jalassa, mutta mä olin vetänyt sitten niitä vähän niin kuin ylöspäin tuolta. Että joo, no vähän. Niin tuohon polvien alapuolelle silleen, että ne oli vähän sellaiset kapreita.
3: Joo, ne näytti vähän kapreilta, mutta okei.
2: Mun mielestä toi on jonkin sortin suoritus.
5: Okay.
2: Saada noin monta asiaa, jotka ei juttele mitenkään keskenään päälle sinne salille. Se oli siis, mä olisin sanonut, että mä haluaisin olla nyt niinku todella kannustava. Ja siis olenkin tämän niinku itse työnneteen.
5: Yeah.
2: Mutta herra jestas, ensinnäkin saako edes hihatonta paitaa olla, jos ei nosta 100 kiloa penkistä?
5: Kyllä saa. Kyllä saa olla.
2: No hei, alle 100 kiloiset penkissä liiton puheenjohtaja Oskari Joutsen, miten perustelet tätä? Koska vuosisatoja jo pakkotoisto.com ajoista, niin eikö tämä ollut kuitenkin, niinku, että niin sanotut haulikot on esillä vasta siinä kohtaa, kun markka on.
5: No kyllähän tämä nyt on aika vanhentunutta tietoa jo rupeaa olemaan, eli kyllä tässä on ajat muuttunut sen verran, että kyllä saa alle 100 kiloa penkistä
3: nostavat
5: myös pitää hihatonta, ja se on ihan suotavaakin, että koska se ei ole niin kuin nykyään on muitakin liikkeitä olemassa, kun silloin aikanaanhan oli vaan penkki.
2: Joo, no mikä penkkipunnerus, saako kysyä, että minkä liikkeen turvin nyt sitten sulla on oikeus siihen paitaan?
5: No sitten, kun ojentaja taljassa köysien kanssa yli 25 kiloa.
2: Okei.
3: Niin silloin saa.
5: Kyllä silloin saa jo mun mielestä. Pitää.
2: Okei. No että mutta mä voin sanoa, että kohta niitä pervoviestien lisäksi sulle ohjataan vähän muunlaisia viestejä. Mulla on semmoinen olo, että sinne saattaa ilmestyä sellaisia kehonrakennuksessa kilpailevia kavereita esimerkiksi. Ja heille ei välttämättä ole asiaa sun pehmeistä käsistä.
5: Se voi olla. Mutta etteikö te ole aikaisemmin? Kyllähän mä oon melkein aina hihaton paita päällä tuolla.
3: Mulla jotenkin iski nyt vasta silmiin.
2: Ehkä se jotenkin tuo reeniympäristö oli se. Sulla on muuten ollut kyllä välillä hihatonta.
5: Joo. Mä jotenkin tykkään. Mun mielestä se on vähän ne sitten ne.
2: Niin arkikäytössä se on mennyt, tiiäks, kun me ollaan se, että osku aamissa.
3: Ai, että kiristää. Teepaidat niinku kiristää jotenkin olka.
5: Niin tai mä tykkään, kun ne on niinku heti kun menee hikiseksi, niin ne on jotenkin silleen nahkeet tosta. Ja sitten
3: mun mielestä. Ai, no hihat.
5: Ja kyllä.
3: Ai niin kuin hihat on nahkeet.
5: Niin, jos se on semmoinen joku urheilupaita. Ja kyllä mun mielestä on ihan kiva katsoa peilistä, kun on se hihaton paita, että siinä se lihas tekee sitä työtä.
2: Ai jumalauta, miten hieno lause. Kyllä mä tykkään katsoa siitä peilistä, kun se lihas tekee niin siinä sitä työtä.
5: Jos me ojentajaa vaikka tälleen, niin mä en näe sen.
3: Lihaksen paremmin.
5: Niin.
3: Aivan.
2: Tässä joku laittoi hyvän viestin meille, joku katsoja tai kuuntelija, että eli Oskun mielestä 80% yläasteikäisistä pojista saa käyttää sellaista paitaa.
5: Just näin.
2: All right.
5: Mutta oli hyvä huomio, koska mä mietin niin kuin ehkä itsekin jälkikäteen, että miksi mä kuvasin itsestäni just silloin salilla video, kun mulla ei ole
3: shortseja.
5: Ei, kun mulla ei ole niin kuin mitään semmoista, niin kuin paitsi se hihaton, mitä mä yleensä käytän. Että mulla oli se panta, koska mulla ei lippis oli jossain pesussa tai jossain. Ja sitten kun mun hiukset tulee koko ajan silmille siellä, niin se on häiritsevää sitä.
2: Hyvää huomenta Tetragon. Ottakaa tekin nyt jotain, otetaan kantaa niin kuin tähän asiaan. Herra jestas.
6: Ihan mieletön setti, siis salihanskat, hiuspanta ja kabrio. Mikä me propellihattu ja iso tikkari vielä puuttuu. Kaikki. Mutta siis ei saa kiusata. Kaikki saa käyttää tietenkin mitä
2: totta
6: vaan.
2: Totta kai saa.
6: Ja siis mehän oltiin viime viikolla Oskun kanssa taas Luttiklubilla vieraana.
2: Ai niin. Joo, muuten huomattiin tämän.
3: Joo, joku laittokin, että te olitte jotain paljastellut ennen
6: aikaa. Siellä oli siis pieni, ei ollut pissa biisiä, mutta pissa tauko kesken 3 tunnin striimin siinä. Ja Osku päättää sitten pissa tauon jälkeen avata keskustelun sanomalla, että hei, että pissasi muuten istualteen, että se on fiksua. Ja tähän ohjelmaan siitä jotenkin tunnettu. Mm.
2: Kyllä.
6: Että
2: joo,
6: hänkin pissaa istualteen, hyvä juttu, ei mitään. Ja sitten toi siellä juontaja Ryskä kysyy, että halutaanko kahvia. Ja sitten Osku, että joo, kiitos, kauramaidolla. Ja sitten sinne tulee chattiin viesti, että nyt loppu seuraaminen, jos mies pissaa istualta ja kahvin kauramaidolla. Niin nyt oikeasti, Osku ei saa enää kiusata näistä
3: joo,
6: asioista.
3: Ei.
6: Hän saa käyttää vaikka mitä paitaa siellä.
2: Totta kai, ja hän käyttääkin selkeästi. Eihän, mehän voida tätä tässä niinku estää mitenkään. Mm. Mutta kyllä mun mielestä siis jonkunlainen järki pitää olla. Että valitse nyt joku niistä aseista. Sulla on niinku hikipanta, hiaton, salihanskat ja herästäs vielä, niinku vielä sellaiset kollarit, jotka niinku ei ole, ne olisi voinut olla niinku sellaiset kullikollarit, mutta ne ei ne ollut. Niin. Ne oli sellaiset kollarit kuin mun äitillä on, kun se käy aamukävelyllä. Niinku, että valitse nyt joku näistä aseista. Että se voi olla niinku tuossa tuli enemmän semmoinen olo, tiedätkö, kun joku kysyy, että miten isä otti avioeron. Just ihan hyvin sillä menee, niin se isä pukeutuu just noin.
3: Joo.
2: Sä olitko jostain 80-luvun aerobic-videosta. Mitähän nyt joku järki olla?
5: Mullahan oli myös, jos huomasitte, niin mullahan oli vetoremmit myös. Oli siinä maastavedossa ja sitten mulla oli rannettu, että oli siinä käsipainopunneruksessa.
3: Eli sä oot vaihtanut hanskat tollasiin? Vai käytätkö sä normaalisti?
5: Sekä että.
2: Koska ne hanskat ei vielä takaa tarpeeksi hyvää pitoa, niin pitää olla vielä vetoremmit siinä mukana. No, mutta
3: edelleen. Eikö ne vähän niin kuin kumoa toisiaan?
2: Joo, siitä käy just niin, kahdesta plussasta tulee miinus.
5: Ei.
3: Okei,
5: okay, selvä. Tai siis, no joo, ei se, ne hanskat ei enää siinä vetoremmien kanssa ole ehkä niin oleellista, mutta niitä ei jaksa ottaa vaan
3: asiakunnassa
5: pois. Mutta viime viikosta... Onkohan jotain kerrottavaa, niin ei.
6: Eikö mä mietin?
2: What the fuck?

0: Mitä?
1: Mulla oli ehkä joku mielessä.
0: Mä oon liian vähän nukkunut
2: siis
0: tähän. Jos tää
2: joku
0: lähtee näin, mä oon liian vähän
1: ei,
0: nukkunut.
1: Ootapas. Mä viime viikolla...
2: Ei mitään.
0: Kun mä mietin, oliko mulla viime viikolta joku juttu, niin ei.
1: No perjantaina mä tota...
0: Ei väkisin keksiä.
1: Mä kävin tota, oli kummityttöni 2-vuotis syntymäpäiväjuhlat.
3: Okei, oliko hyvät belletit?
1: Oli oikein hyvät kekkerit ja tota, mähän vein silloin vuosi sitten muutaman pikkuauton hänelle.
0: Että loppuu autoja sana.
1: Semmosen. Ja nyt mä vein sitten lisää, mutta vähän isompia autoja sitten. Ja... Mä siis tota, musta tuntuu, että et hän on vähän vierastanut mua niinku tähän asti, mutta nyt me niinku ekaa kertaa silleen vähän leikittiin, kun hän oli saanut myös semmosia leluhevosia, niin sitten niillä niinku, että sit
2: oliko se
1: me sillä, löydettiin semmonen
2: niinku. Sä ajoit niillä autoilla nyt hevosten päälle.
1: Joo.
0: Oliko se silleen, että täältä, tää olisi niinku salolainen ja tää tulisi täältä tälleen ja näin poispäin.
1: Joo ja sitten. Sitten mä en tiedä kuka, mutta joku oli tuonut siis sen semmoisen ihan klassikko, siis pierutyynyn.
3: Oi.
1: Sinne.
3: Siis synttärilahjaksi.
0: Kuka sellaisen niin olisi sattunut tuomaan?
1: Joku oli tuonut semmoisen.
0: Varmaan maailman hauskinen.
1: Sillä sitten myös leikittiin, tai toinen meistä leikki, eli minä leikin sitten sillä pierutyynyllä.
2: Mä löysin muuten kans kämpiltä semmoisen pierutyynyn tuossa ennen tuota reissua, kun lähdettiin kuvaamaan matka-ohjelman kuvausreissuun, niin löysin siis kämpiltä. Itsekin pierutyyny, kun laittelin siinä tavaroita pakkailin. Mä en tiennyt, että meillä oli sellainen.
0: Mä en pysty korottamaan mitenkään, en ole löytänyt kotoa.
2: Et ole löytänyt pierutyynyä.
0: En ole vienyt kellekään.
2: Ai ja.
0: Mutta hauska fakta, että oman kummityttöni syntymäpäivät oli myös viime viikolla.
1: Aha.
0: Että sillä viisiin. En vienyt.
2: Hei, mullakin oli!
0: Oliko se?
2: Oli mun yhden kummatitö.
0: Vähän paha.
2: Kaikilla.
0: Joo,
2: synttärit
0: oli. Kaikilla, Spider-Man.
2: Joo, mulla oli.
0: Kaikki
2: mulla oli kans.
0: Hei, vähän paha. Vähän paha.
2: Joo.
0: En vienyt pikkuautoa eikä muuta.
2: Mä laitoin rahaa.
0: Joo, sama juttu kuin sitä löytyy. Okay. Se on mulle helpoin. Se on sitä, mitä kaupasta ei saa.
2: Se on just näin.
0: Eli mashia. Säkin voit niiden pikkuhousia. Anteeksi pikkuautojen sijasta, niin voit viedä sitten. Sitten tota.
1: Ai niin, sitä sä ajattelit niin kuin aluksi. Joo.
0: Joo.
1: Joo, mutta
2: siinäpä mä
1: kerron sitten, jos mulla tulee mieleen. Mulla
0: oli kiitos, joku kiitos sitä me odotetaan.
1: Joo, että
2: se sieltä tulee.
1: Joo.
2: Meillä nyt ei muuta kerrottavaa ole kuin, että mä en osaa puhua.
0: Joo, se huomattiin tässä.
2: Meillä just nyt ei muuta kerrottavaa ole kuin se, että hyviä jaksoja tulossa. Ja
0: on.
2: Joskus ensi vuoden puolella sitten nyt keväällä, niin uutta kautta ulos.
0: Sen verran voi tiisata, että oli sellainen reissu kyllä, että jouduttiin ihan puolesvälissä jo vähän miettimään, että ollaanko me vähän liian vanhoja tähän, mutta tota, taisteltiin loppuun kuitenkin ja hyvät tota noin, niin
2: hei,
0: jaksot sieltä on tulossa.
2: Yksi semmoinen huomio tuossa, kun nyt sitten pitkästä aikaa taas tuli pyörittyä tuolla lentokentillä.
0: Joo.
2: Mä en tiedä, oliko se nyt sitten joku tämmönen Keski-Euroopan juttu vai mikä homma tai niinku mistä.
0: Mä tiedän mikä
2: mistä
0: sulla
2: puhaltaa, mutta yllättävän paljon nyt päädyttiin sellaisille lentokentille, missä oli tämmösiä yleisölle vapaita pianoita tarjolla.
0: Mä olin, kato, mulla on kirjoittanut, hei, great, my stink like, kirjoittanut saman huomion ylös itse, että tota, mä ihmettelin kanssa sitä, että onko tämä nyt ihan totta, että nämä on nyt yleistynyt näin paljon. Niin tämähän on internetissä.
2: Kaikki tämmöisiä jo niin viraaleiden somevideoiden niin myötä.
0: Mutta mun on nyt pakko sanoa silleen, että se ei oikein käy mun järkeä. Koska nytkin oli pari semmoista hetkeä, että sinne sitten meni joku ihminen soittaa ja soitti hienosti. Mutta he soitti siis aivan kamalaan semmoista dramaattista ja surkeata musiikkia. Että soitti semmoista jotain niinku biisiä siellä. Ja sitten ihmiset siellä, näin. Ja sitten mä oon siellä niinku, että on tää munkin lentokenttä. Että en mä halunnut kuulla tällaista biisiä. Että soita jotain Elton Johnia tai jotain niinku, että aina jotain parempaa. Koska et mä niinku tajuu sitä, että sehän on ihan valtava riski. Vaikka mä ymmärrän sen, että niistä on tullut hienoja näitä viraalihetkiä, missä joku, joka saa oikeasti soittaa. Mutta nyt tuntui siltä, että joka toinen koti-isä siellä tota.
2: Joo, joka on vähän pimputtanut
0: niin
2: kotona jotain sähköpianoa.
0: Villekin niin kävi ukkonoa vetämässä sinne väliin.
2: Ei tullut taputuksia.
0: Ei tullut taputuksia.
2: Saakeli.
0: Niin, mutta se, että mun mielestä toi on outo, koska siis just, että ei kaikki ihmiset ole siellä niinku kentällä siinä samassa vibessa. Kun tuossa on jotenkin ajatus varmaan siinä, että täällä kun ihmiset ovat lomalle lähdössä ja kaikkea muuta, niin on, olisi hienoa, kun joku soittaisi täällä hienosti pienoa. Mutta onhan se ihmisiä, jotka menee niinku työmatkalle, on ihmisiä, jotka saattaa olla jossain niinku ihan eri mielentilassa. Niin musta tuntuu että oudolta, että miksi just lentokentällä toi on jotenkin hyväksyttävää.
4: Niin.
0: Että miksi ei johonkin sairaalaan päivystyksen odotusaulaan, niin sinne samassa, kun siellä odottelet joku käsi murtuneena ja toisella kirves päässä ja joku kolmassa jonkun myrkytystilan takia siellä, niin sitten joku päättää siellä joku vesa.
4: Niin, ja mä jotenkin ajattelin sen niin, että kun siellä oli se... Että...
0: Niin.
4: Että kun siellä on se piano, niin sä tulet lentokentälle, sanotaan, että sä tulet yleensä 2 tuntia ennen. About näin. Riippuu tietenkin kentän koosta, mutta joku 2 tuntia ennen. Niin tavallaan, että mä jotenkin ajattelin, että jos sä oot tullut 26 tuntia siellä kentällä oottelemaan, sit se piano on silleen, että no niin, käyvä nyt vielä pimputtaan tota, että mä oon tässä nyt käynyt syömässä ja oottanut ja nukkunut ja tehnyt sitä tätä ja tota, vielä tuo piano, sen voi hoitaa silloin. Mutta silloin, jos on 2 tuntia, niin missä välissä siinä oikeasti loppujen lopuksi kerkee?
0: Joo.
4: Mennä sitä pimputtamaan, että miksi ne sinne on tuotu. Mutta joo, niitä tuli yllättävän paljon vastaan.
0: Niin tuli jo, mä huomasin, että
4: Helsingissä ihan, ei taida olla. Helsinki-Vantaalla.
0: Ei taida olla. Helsingissä on sellainen sähkökitara, mitä saa soittaa.
4: No pitäisi olla enemmänkin joku rumpusetti tai joku.
0: No mutta Johannes just tuossa laittoi tuohon meidän chattiin, että...
5: Et joo, kaikkialle vaan rumpusetti, sairaala on. Kyllä. Sitten se voi olla kuin hei mummo, että mennään ihan täysin. Tuolla tarvitaan. Tilanne on vakava ja teillä on 2 viikkoa eli aikaa.
0: Mun mielestä nimenomaan johonkin Kela-aulaan pitäisi laittaa tollanen joku karaoke-piste ylipäätään. Aina siinä odotellessa niin saa vetästä parit tota. 2 vanhaa puuta satee pieksemään. Joo, ding dong.
4: Joku tänne laittaa, että meillä on terveyskeskuksessa flyykeli odotusaulassa.
0: No niinpä tietysti on.
4: Joo.
0: Älkää tuoko niitä tota sinne ollenkaan. Kun just tää nimenomaan siis, että mäkin huomasin, että joo, se on hieno taito, että sä osaat soittaa. Mä arvostan niinku jokaista, niinku, jolla on jotain muusikon tai niinku musikaalisia lahjoja. Mutta ei, niinku, ne biisivalinnat, että se voi vaikuttaa niihin. Niin sitten siellä just joku, musta tuntuu, että siellä kävi 2 kertaa soittamassa niinku 2 eri tyyppiä saman biisin. Niinku joku, että se on nyt joku tämmönen trendaava... En mä tiedä mistä leffasta tai se oli, mutta just joku sanotaan, että se oli jostain Interstellarista tai jostain. Ja sit niinku, siinä on selkeästi kotona katsottu ne viraalivideot, että seuraava kerran kun mennään perheen kanssa lomalle, niin mä ainakin itketän porukkaa siellä aulassa. Ja sit ne tulee sinne ja yllättää niinku samat viraalit biisit soi siellä. Niin se, mä sanoin, että ei tää nyt niinku, come on.
1: Mä Amsterdamin rautatieasemalla on soittanut.
4: Etkä ole.
1: On.
4: Oletko?
1: On.
4: Minkä soitit?
1: En mä muista. Mikäköhän se oli?
4: Satu meni saunaan.
1: Varmaan just joku semmoinen.
0: Jengi aivan kyynän silmässä siellä.
1: This Finnish guy.
4: Play. Satu meni tytön saunaan.
0: Mä aina tipun tuossa kohtaa, kun se Satu menee sieltä, se lähtee sieltä saunasta. Niin jotenkin se symboloi niin paljon elämässä niin monia asioita. Ja sitten kun se laittaa vielä se laukunkin siihen naulaan. Ja sitten viraalivideo.
4: Finnish guy.
1: Yeah.
4: Amsterdam train station.
1: Yeah.
4: Playing Satu went to the sauna.
5: Pitäis laittaa siis mun mielestä soittimia jonnekin niinku vessakoppeihin, että vois kaikki niin ääniä peitellä.
4: Totta.
5: Et silleen jotkut nokkahuilut vessakoppeihin, niin vois sitten
4: joo. Ehdottomasti.
5: Omia kakkaamisen ääniä peitellä siellä soittaa ukkonoa.
0: Mut siinäkin on, ei, no joo, se oli tarkoitus niinku peittää se, eikä,
4: niin,
0: eikä näin. Mut siis sen mä sanon myöskin, että jos jotain kaipaa suomalaiselta lentokentältä tosta Helsinki-Vantaalta, siis se, että kun itse olen kuitenkin tällainen suuri, mähän siis teen suorastaan niinku ihan arvosteluasteikkoa siitä, että minkälaiset vessat on siis milläkin kentällä, niin tota, siinä Suomi on siis täydessä niinku
4: on ihan
0: omassa luokassa
4: aivan
0: niin, että se niinku, että kun ihmiset hihittelee niille kaikille linnun äänille siellä Helsinki-Vantaan vessassa ja muuta, mä sanoin, että se on niinku top notch, se on niinku ihan, se on aivan niinku ykköskastia, että mieluummin me ottaisin jonkun linnulaulu, me oltiin tota, en sano, että missä päin, mutta yhdessä kolkassa Eurooppaa. Ja tota, melkein läpsystä vaihto meni Vissyn kanssa siinä tota noin niin vessaan. Joo. niin sanoin sitten, että haisee sitten niin vahva rööki, kuva voi olla. Ja siis ei ollut semmoinen, niin kuin, että joku on tupakoinut ja haisee vähän niin kuin, että täällä joku painaa semmoisessa niin kuin taksikuljettajan rotsissa ja haisee vähän röökiltä. Ei, vaan siis jengi kävi silleen niin kuin sontimassa ja siinä samalla niin pumppasi paaderoa ihan huolella. Ja siinä tuli kyllä suomalaista Helsinki-Vantaan vessaa ikävä. Että kyllä meni fiilis. Mulla niin kuin vetäytyi myyrä takas koteloon. Ja
1: joku silleen soitti nokkahuilulla.
0: Joo, kyllä. Niin. Sanon täällä, että nostan hattua.
2: Joo, kyllä se on Helsinki-Vantaa muutenkin tosi kiva kenttä tässä, kun on nyt vuosien aikana päässyt näitä eurooppalaisia lentokenttiä näkemään ja kokemaan, niin ei missään ole yhtä hyvää meininki kuin sitten Helsinki-Vantaalla.
0: Tänne tuli myös viesti siitä, että vanhana kelatätinä olisin välillä kaivannut kyllä kunnon rumpujen paukuttelu, joka peittää sen huudon määrän, jota kopeista kuuluu, kun ihmiset ovat tyytyväisiä. Niin.
2: No ihan varmasti kyllä se on.
0: Jos sinne koppeihin antaisi ne rummut silleen, että kun sanotaan, että tämä hakemus on hylätty, niin saatana! Kiitos ajastanne ja sitten pois sieltä.
1: Niin.
0: Joo, olettiin ne idea. Mutta ne pianot,
2: joo,
0: ne hemmettiin sieltä lentokentiltä. Sen sijaan niin enemmän niin hierovia tuoleja baareja. Siinä on asia, mitä tarvitaan lisää.
2: Lentokentille.
0: Niin.
2: Joo.
0: Ja myöskin enemmän sitä, että hyväksyttäisiin yhteisesti se, että röökikoppikin voi olla lasten leikkipaikka. Siinä ei ole mitään mun mielestä sellaista. Se, että
2: ne pitää erotella.
0: Niin, se, että joo, passiivinen tupakointi, mutta silleen niin kuin passiivinen hiljaisuus, se on myös ihana.
1: Liukumäki sinne röökikoppiin.
0: Kyllä. Mä sanon, että aina se liukuu voi niin kuin ulos sieltä, mutta aina pitää kiivetä sinne sitten sinne sisään. No, tässä muutama ehdotus.
2: Jep.
0: Mitäs muuta viime viikolta nyt rutot ja nää nyt tuossa käytiinkin läpi. Ai niin, sitten oli tietysti tämä persujen syysseikkailu Puhoksella. Siihen ei päästy nyt valitettavasti mukaan. Sanotaanko, että tämä ei kilpaili vähän sen kanssa, että onko tulivuori purkautunut vai...
2: joku iso uutinen.
0: Vai se, että tehtiin tällainen luokkaretki Puhokselle, mutta se nyt on niin isosti käsitelty jo joka suunnasta mediaa.
6: Huomasitteko, että kovan viikon ilta oli tehnyt siitä pelin?
2: No huomattiin.
0: Huomattiin me siis oltiin tässä juuri aasisiltana siihen suuntaan menossa, että huomattiin, että oli käsitelty niin Persu ja Puhoksella kuin myöskin sitten Viki ja Köpi.
2: Joo,
0: jälleen kerran. Mikä kertoo siis siitä, että meillä on paljon käsiteltävää joulukuun tulevassa Jukka Lindström Roastissa.
5: Mä en huomaa, mitä ne sano.
0: Siellä oli
2: haukkuvat!
6: Että Viki ja Köpi show viedään
2: ruotsalaisiksi.
0: Niin.
6: Ja että sen ohjelman nimi on, että Viki ja Jörn Prattar om.
0: Se oli Viktor.
6: Viktor.
0: Joo.
2: No niin, sanopa muuta. Joo.
0: Niin, mutta mä, mut kun,
2: tää on nyt meillä hauska jo valmiina, niin, kun Osku on tehnyt nyt 2 vuotta niitä Jukka-lisää.
0: Niin.
2: Vihseä valmiiksi.
1: Tällä on siis,
2: niin, kyllä. Siis, sanokaa vaan, milloin pääsee irti.
0: Kun tässä nyt, mä haluan sanoa siis, mä huomaan, tää on tosi ilmiannettu asia nyt, että
2: joo,
0: että
2: paljon kyllä viestiä.
0: Mutta se kertoo pelosta. Se kertoo heidän pelosta, koska tämä roastihan on ollut Jukan tiedossa jo pitkään, koska me ollaan julistettu tämä jo aikaisemmin keväällä ja näin poispäin. Ja sen jälkeenkin on vielä tullut näitä samoja juttuja. Niin sehän kertoo vaan pelosta ja mä nautin tästä. Mä nautin tästä, kun mä näen, että se hätä on niin iso, että siellä yritetään vielä kaikin voimin tehdä vielä joku yksi hauska Viki ja Köpi juttu, niin ei ole mitään hätää, koska me ollaan valitettavasti jo eellä. Ihmiset oli jopa siis ihan tretsiä myöten siellä tuli, että ootko Köpi nähnyt tänne ja kaikkia. Mä, että hei, tää on jo hallussa. Ja mä todistan yhdellä tavalla, miten se on ollut hallussa. Esimerkiksi Jarkko Tammisen maailmassa, jossa myös mekin oltiin sketsissä mukana, niin itse olin yhtenä käsikirjoittajana mukana tuossa ohjelman käsikirjoitustiimissä. Ja siellä muun muassa on tällainen pieni, hyvin lyhkäinen, kovan viikon ilta parodia Jukka Lindströmistä. Ja siitä edes meidän katselija tai kuuntelija laittoi just viestiä, että on hyvä, että ainakin Tammisen Jarkko hoitaa tätä puolta, että kun te ette ole vielä käynyt kovan viikon iltaa käsiksi, niin mä sanoin, että hei, ei pelkkä hattutellinen, että mä oon ollut kirjoittamassa sitä sketsiä.
2: Joo.
0: Eli tämä on niin, niin kaukaa jo. Tämä niin, menee just suunnitelmien mukaan. He syö ihan tästä handusta tällä hetkellä. Ja mä voin sanoa, että ei ole mitään hätää, koska
7: ei se tule.
0: Meillä on joulukuulle jo sellaiset suunnitelmat, että hyvä siitä tulee, kuulkaa. Ei hätää. Mutta tota, antaa siellä nyt vielä tota, jos vitsilaarista ei enää muuta irtoa, niin tota, me otamme vastaan ilolla, koska tämä on vain sytykettä. Tämä on vain bensaa meidän moottoriin.
7: Kyllä. No niin, oliko viime viikolta vielä jotain vai mennäänkö uusiin uutisiin?
0: No voidaan mennä semmoiseen uusiin uutisiin tässä tota, yhden pienen faktan kautta, no, jonka Johannes oli hyvin bongannut. Siis mehän tuossa viime viikolla näissä nauhoitetussakin lähetyksessä käytiin läpi näitä, mitä tällä päivällä on tapahtunut. Joo. Johannes, sä olit bongannut tältä päivältä erittäin napakan historiikkipätkä.
5: Joo, siis 2010 TV2, ajankohtainen kakkonen-ohjelmassa esitettiin homoilta keskustelu,
7: okay,
5: joka johti muutaman päivän aikana liki 10 000 suomalaisen eroon kirkosta.
0: Joo, jaha, tämä oli legendaarinen
5: homoilta.
0: Legendaarinen homoilta, josta itse tota aikoinaan yhdessä Venlakaalan insertissä vitsaili, että tota, tämä kyseinen homoilta näytti muun muassa sen, minkä takia niitä ei kannata pitää, koska sehän jäi elämään siis ihan tällaisena käsitteenä. Ja tota, mä ajattelinkin, että kun siitä on nyt kuitenkin 16 vuotta aikaa, niin tota, otetaan ihan sen kunniaksi pieni tribuutti. Otetaan 30 sekunnin, otetaan 10 sekunnin uusi Ylen homoaamu.
7: Jaha.
0: Keskustelu, jossa nyt kun mä lasken tästä 10 tai 23, niin lähtee 10 sekuntia aikaa, niin tehdään täystribuutti tälle kyseiselle alkuperäiselle homoillalle, eli homoaamu tästä tulee nyt, niin kaikki saa puhua homoista niin päällekkäin 10 sekuntia. Onko tää ok?
7: No niin,
0: hyvä. 1, 2, 3. Nyt.
7: Mun mielestä
0: käsittämätön juttu, että ei voi miten, niin minkä takia ihmiset ei saa olla sellaisia koja. Älkääkä viittikö puhua, mä oon sitä mieltä näin.
7: Noin.
0: Siinä oli tribuutti. Viki Äköpi, se on homoaamu. Toivottavasti seuraava 16 vuotta, niin menee yhtä hiljaisesti kuin on tähän asti mennyt. Eikä nähdä näitä enää.
7: Just näin.
0: No mutta sitten olemme valmiita menemään päivän uutisaiheiden pariin ja hei! No. Aika moni oli laittanut meille myöskin VMT-viestiä tuossa viime viikolla, ja sitähän voi laittaa nyt sitten ihan livenä, kun ollaan täällä paikan päällä.
8: Osallistu WhatsAppissa 044-421-1015.
0: Vähillä unilla, mutta juna puksuttaa kuitenkin, ja päivän uutisantia perataan seuraavaksi.
7: Ja täällä tuli yksi uutinen itselle silmään, siis tämmöinen kuin, että pissapiina riivaa Helsingissä.
0: Pissapiina
7: riivaa Helsingissä, ja siis
0: älä heitä tollaista, kato, toi on ihan kohta jonkun uuden suomiräppärin biisissä, ja toi on ihan superhyvä laini.
7: Tapahtumien päähenkilöä ei ole toistaiseksi pystytty jäljittämään, näin kertoo Heka, isännöintijohtaja Helsingin Uutisille. Siis Helsingin Jätkäsaaressa sijaitsee kaupungin vuokratalo, ja siellä on tämmöinen erikoinen ongelma. Talon rappuun on tiettävästi ilmestynyt toistuvasti koiran pissaa ja kerran jopa köntsää. Länsi-Satamaan asukas 37 asukas Mirka kertoo lehdelle havainneensa ainakin 2 tilannetta sen jälkeen, kun asiasta on ensimmäisen kerran uutisoitu syyskuun lopussa. Ja hän kertoo, että hän on saanut kerran syyllisen melkein kiinni.
0: Aha.
7: Onnistui ensimmäistä kertaa silloin tulemaan rappuun, että paikalla oli tuoreet pissat. Kuulin, että ulko-ovi kävi, menin pihalle ja ulko-ovi edessä seisoi koreaomistaja. He vain seisovat siinä. Eli täällä on siis tämmöinen sarja kuseksia, joka on nyt sitten piinannut tätä aika uutta kohdetta jo vuoden päivät. Ja no nyt on sitten ilmeisesti selvinnyt se, että kyseessä on koiran pissaa, eikä ihmisen pissaa.
0: Mm-hmm.
7: Mutta totta kai se koira sitten jonkun remmin, tai koiran ja remmin välissä toisessa päässä on ihminen, eli joku antaa koiran kusta
0: kyllä
7: sinne rappuun.
0: Näin se on.
7: Ja tämähän nyt on tietenkin aivan käsittämätöntä, että ei pysty oven toiselle puolelle mennä.
0: 2 asiaa, mitä en ymmärrä rapussa. Ruokalähetin tuoman paketin mukana levinneet juomat.
7: Joo.
0: Ja koirapissa.
7: Se on totta.
0: No vaikka ihmisen pissa vielä ymmärrän. Koirapissa, niin ei. Ei mielellään.
7: Joo.
0: Mutta mikä tässä nyt sitten lopputulemana on, että miten tällä asialla voi tehdä muuta kuin tehdä uutisia tästä aiheesta?
7: Lopputulemana taitaa olla se, että
0: ei jumalauta, meidän on pakko siis tää päivä, oota.
7: Joo.
0: Keskeytämme Viki ja Köpi Show -lähetyksen sairaskohtauksen vuoksi.

0: sen enempää tähän
1: joku
0: asiaan.
1: Joku kysyi hyvän kysymyksen. Mm. Kiitos Marjella viestistä. Oliko koiralla salihanskat, hiuspanta ja kaprit?
0: Oli. Hei.
1: Mitä?
0: Ne ei ole kaprit.
1: Okei. Okay. Okei, okay, äiti. Ihan mitä sä sanot. mutta siis... mutta onko tämä tapahtuu toistuvasti?
0: No ja se ilmeisesti, on ilmeisesti tätä on monta kertaa tapahtunut, mutta asialle nyt ei ole. Ketään ei ole saatu niin sanotusti verekseltään kiinni.
1: Miksi ei ihminen, jonka koira sinne kusee, niin ei sitten pyyhi niitä kusia pois sieltä? Mä en kyllä niinku ymmärrä, koska voi tietysti kyseessä olla vaikka vanha tai sairas niin, koira tai sitten tosi pieni koira, joka on niinku nuori eikä osaa vielä pidättää tai jotain muuta. Niin sitten voi käydä tietysti sillä tavalla, että... kusta lirahtaa rappua. Ei siinä mitään, mutta se pitää pyyhkiä pois.
0: Joo, just näin.
1: Minkä takia sitten joku on vaan, mä en tiedä siis, kyllä sun ihmisenä pitää siis katsoa peiliin, jos sä oot sitä mieltä, että on täysin järkevää kusettaa koira rappu käytävään.
0: Joo, kyllähän sitä ihmisestä on kiinni. Mutta ei tässä uutisessa nyt ollut mitään ihmeellisempää sen lisäksi, että sitä pissaa siltä rapusta on. Mutta Osko oli tänne myös linkannut jonkun uutisen.
2: Joo.
0: Muistat sä?
2: Muistan. Lauantai-iltana.
0: Joo.
2: Linkkasin.
0: Joo. Kyllä.
1: Joo. Ja mä huomasin, että siinä oli saatesanat.
2: Siinä oli saatesanat.
1: Joo. Niin sen takia mä nyt vähän mietin, että...
0: mä en huomannut muuta kuin linkin. Mitä siellä sitten luki?
1: No kato, se eti se...
0: Oskun viesti.
1: Niin, eti se Oskun viesti ja katsot, mikä siinä on saate, saatetekstinä mukana. Niin mä veikkaan, että tää niinku uutisena, niin tää ei kanna varmaan ihan hirveästi pidemmälle
0: kuin toi pissauutinen.
2: No oli se, mun mielestä siinä oli ihan, se oli mielenkiintoinen uutinen.
1: Joo.
2: Sen saatetekstin lisäksi.
1: Kirjoita vaikka hakusana arska, niin löydät sen.
0: Aa, katso joo. Joo, tää uutinenhan oli siis tämmöstä arskasta.
1: Mm.
0: Arskasta. Haluatko Osku kertoa tästä enemmän?
2: Siinä oli arska. Arska oli mennyt ilmeisesti hammaslääkäriin. Tai johonkin lääkäriin.
0: Suuhygienistille,
2: kyllä.
0: Joo.
2: Ja sitten, sitten lääkäri oli kysynyt, että mitä on tapahtunut
0: 27.9.
2: Kyllä.
1: Niin.
2: Että, ja sitten hän oli sanonut, että ei kai mitään ihmeellistä. Ja sitten suuhygienisti oli todennut, että sä oot tämän mukaan kuollut silloin.
0: Joo.
2: tämän meidän järjestelmän mukaan niin sä oot kuollut.
1: Okei.
0: Okay. Joo.
2: Joo. Niin...
1: sitten eli arska ei mennyt tehtaalle eikä terapiaan, vaan taivaaseen. Arska taivaaseen.
2: Arska taivaaseen.
0: Joo, näin täällä kerrotaan, että siis arska kertoo, että oli kyllä puhunut silloin 27.9. lääkäreille selkäkivusta, kun oli makailut tuskissaan voimakkaassa särkylääkkeessä kämpillä.
1: No mutta mä ymmärrän arskaa. Koska näin itsekin selkäkipuja omaavana, niin sehän melkein vertautuu kuolemaan.
0: Niin.
1: Ja sitten olet myöskin ihan yhtä käyttökelvoton kuin kuolleena, jos on oikein
0: kova. Se on
1: ihan
0: totta, jos vetää ihan levyksi.
3: Oliko arska terveyskeskuksessa?
0: Oli. Oli ilmeisesti.
1: Terkkarilla. Arskaterkkarilla oli varmasti.
0: Käynyt. Ja tämähän nyt tietenkin, tämähän nyt valitellaan Pirkanmaan arska. Hyvinvointialueen vastaanottopalveluiden ylilääkäri, että tämmöistä ei tietenkään saisi missään nimessä tapahtua.
1: Tämä arskan tempausta.
0: Niin, että merkitään joku sitten kuolleeksi. Niin eihän tämmöinen käy missään nimessä päinsä.
1: Kuollut.
0: Häh?
1: Arska.
2: Niin onhan toi vähän inhottava tilanne.
0: No onhan se kuitenkin arska aika terhakas kaveri ilmeisesti, niin. Vaikka nyt selkä on ollut jumissa. Niin,
4: mutta tämä ei ole arska terminaattori.
1: Ei, ja ei. Siis myös joku kysyi niin. Hyvän kysymyksen, että oliko arska teloitettu, niin ei.
0: Ei siinä ollut mitään tämmöistä käynyt.
1: Ei.
0: Joo.
1: Ja joku myös kysyi, että oliko arska nyt siellä sitten niin kuin tentissä.
0: No kyllä arskaa varmaan tentattiin.
1: Luona, joo.
0: Arskaa varmaan siinä tentattiin, että mikä tämä ihme, tämä juttu on, että se on merkitty kuolleeksi.
2: Niin.
1: Joo, mä silti tavallaan kyllä ymmärrän arskaa tässä, koska oman hammaslääkäri pelkoni kanssa, niin jos ikinä meen hammaslääkäri, niin kyllä mä vähän niin kuin toivon jopa, että mä kuolen sinne.
0: Niin.
1: Koska siis se on niin kuin parempi vaihtoehto kuin se, että sä koet sen kaiken trauman ja sit sä jäät vielä sen jälkeen henkiin. Sehän on ihan hirveä tilanne. Ja tästä niinku suuhygienististäkin tuli siis mieleen se, että sekin vielä, niinku, että se ei riitä, että se käy pelkästään hammaslääkärillä, vaan se, että pitää käydä vielä siellä
0: erikseen sillä suuhygienistä.
1: Sielläkin. Että se on niinku yllättävän vähän meillä on hampaita siihen näin, paljon niistä on vaivaa. Mutta toisaalta, niin voisi sanoa sydämestäkin, mutta niinku kuitenkin. Luulisi nyt, että hampaat, joilla sä pystyt syömään melkein mitä tahansa, niin

0: vähän pysyisi parempi kondiksessa.
1: Ei ne.
0: Ei ne.
2: Joo.
3: Mut musta jännä, että miten voi käydä niin kuin, että miten, mikä nappula on niin lähellä eksitusnappulaa siellä niin kuin järjestelmässä.
0: Ja miksi just vaan niin kuin hammaslääkärin tai heidän järjestelmä. Ja miksi hammaslääkäreiden järjestelmään merkitään, että sä oot kuollut? Vai oliko tää niinku yleisesti terveys?
3: Ei, kun se oli yleisesti.
1: Ihan yleisesti oma kantaa.
0: Okei.
1: No niin päätynyt niin kuin tällainen juttu, että
0: joo, koska tätä mä just siis mietin, että jos se on vaan ollut. Jos niin se on vaan ollut niin, kuin niin että jostain syystä täällä suuhygienistin järjestelmässä ihan, sut ihan on merkitty kaikki kuolleeksi, niin sit sä oot ollut kyllä todella paha hajuisen hengityksen kanssa siellä viimeksi, koska joku sanoi, että rajastas tää, kun on kuollut ja laitettu sinne. Mutta aivan se oli niinku omakannassa.
1: Joo, täällä lukee, että Iltalehti on nähnyt omakannasta arskan kuvaileman kirjaukseen, että muu epätäydellisesti määritetty tai määrittämätön kuolinsyy eksitus.
0: Tässä on myös hyvä pointti olta, että lääkäri ei tainnut kuunnella arskaa teleskoopilla, kun oli kuolleeksi merkitty.
1: Ei varmaankaan, joo.
0: Tässä joku just myös laittoi viestiä, että jos
1: siinä
0: joku
1: arskalla tekemätön paikka sitten siinä
3: niin
1: kohtaa.
3: Niin se on.
0: Joo. Joo.
1: Ettäkö joku myös tommonen kirjaus tulee?
0: Toivoo MOT:n tekevän tästä ehkä vähän jonkun syvemmän tutkivan journalismin jutun, että miten näin on päässyt käymään, että saataisiin arska telkkariin sitten myös, niin myös sit sitä kautta.
3: Ja mitähän arskan tenavat ajattelee sitten?
1: No en tiedä, että totta kai jos hänellä
4: aikamoisen story arska tempastu.
1: No, niin joo. Niillä mukaan joo.
0: Ja jos hän nyt olisi ollut hengenvaarassa, niin tänne tulee just hyvä pointti, että varmasti olisi arska teholla sitten.
1: No varmasti joo, jos siinä olisi käynyt oikeasti, että se oli oikeasti tilanne päällä.
3: Mm.
1: En tiedä miten niin, niin kuin täällä joku miettii, että onkohan arskalla tekarit sitten tuommoisen niin reissun jälkeen hammaslääkäriin.
0: Musta on parasta, että mä en tiedäkään sitä, että kun joku laittaa, että eihän vittu, sehän on stetoskooppi eikä teleskooppi.
1: Mulla meni ihan läpi. Mulla meni ihan läpi.
0: Mä niin kuin vihdoin aika saa minut kiinni, koska mä oon vuosia on vuosia kertonut vanhemmasta siskostani tarinaa, miten hän kirjoitti nimenomaan, kun kysyttiin jossain biologiakokeessa, että millä näitä pieneliöitä tutkitaan, niin oikea vastaus oli siis mikroskooppi, ja hän vastasi, että horoskoopilla. Ja naurannut sitä aikaa. Ja vihdoin ja viimein ympyrä sulkeutuu, koska itse ihan täysillä, että joo, arskaa teleskoopilla varmaan tutkittiin. Eikö se olisi stetoskooppi, joo. Tuossa joku sanoi, että nyt on kyllä mun kultaista vikiä ja köpi kotsaa. 15 minuuttia saadaan terskasta hauskaa.
1: Niin näin se on.
0: Se on tällaista, mutta
3: no, ei viitite tervata arskaa sitten.
1: No ei tietenkään. Nimessä, toivottavasti ei on missään saanut sen merkinnän nyt sitten pois tuolta.
0: Johanneksella myös hyvä pointti.
4: No. Joo, että tämän takia te nukuitte täällä työpaikalla. Tää voisi tapahtua. Kyllä. Mutta niin kuin tuutte lentokentältä silleen tänne, niin kassit heiluen. Kassit heiluen, vaan siis noin
1: tänään me.
4: Siis noin matkalaukut heiluen ja Tämä on se, mikä takia.
0: Mun mielestä on siis sanottava, että tämä mulle ja Villelle tulee jatkossa olemaan sellainen niin kuin hätätilanteessa rikon lasi juttu. Eli tuntuisi, että hei, ei oikeasti, niin kuin, et nyt ei tuntuu, että
1: ajatus
0: rullaa yhtään sillä, että pitäisikö meidän, en tiedä, sitä voi käyttää ehkä kerran vuodessa sillä, että no, perkele, tehdään. Valvotaan ja mennään töihin yöksi. Sitten ei! No, puhutaan parskasta 15 minuuttia. Joo, tämä on tällaista, mutta koittakaa nyt kestää. On meillä tyhmempiä juttuja ollut.
1: Mitäs täällä otetaan joku Johanneksen laittama uutinen?
0: Oli täällä muitakin hyviä.
1: No ota sieltä joku, kuule
0: no,
1: sulla.
0: No hei, tällainen mielenkiintoinen aihe, josta periaatteessa juuri minun kaltaista viiksikkäiden miesten pitäisi pysyä erossa, niin leikkipuistot.
1: Joo.
0: Leikkipuiston pitää haastaa lasta. Suomessa varotaan suunnittelijan mukaan vähän liikaakin. Kysyimme lukijoilta kokemuksia leikkipuistojen vaaratilanteista ja moni toivoi, ettei välineistä tehdä liian helppoja. Turvallisuuden edellytys on ehjät laitteet. Ja tässä esimerkiksi leikkiturvallisuusasiantuntija Anne Leppätie muistuttaa turvallisen leikkipuisto pelisäännöistä samalla kuin sitten sanoa, että tämmöiset Ninja Warrior-puistot ovat yleistymässä, koska vanhemmat tosiaan toivoo, että ei olisi liian helppoja puistoja.
1: Joo. Niin, mitä niin, se helppous tarkoittaa?
0: No siis tässä nyt kerrotaan ilmeisesti siitä, että tässä on vähän niin kuin sekaisin, on tästä tämmöistä turvallisuusohjetta, että miten kannattaa siellä niin kuin toimia, että nämä leikkipuistojen vaaratilanteet kuitenkin herättää säännöllisesti keskustelua, mikä on sitten vähän ristiriidassa just sen kanssa, että että pitäisi olla tarpeeksi niin kuin haastavaa, mutta sitten ei kuitenkaan ole vaarallista. Ja tota, tässä sitten Anni Leppätie, ilmeisesti Pajapuiston leikkipaikka tuolla Porin Karjarannassa, niin hän sitä tsekkailee ja hän tietää jo etukäteen kohteet, mitä pitää tarkistaa. Yleissilmäyksen jälkeen menemme hämähäkkikeinulla.
1: Joo, klassikko.
0: Tarkistaa, että laakerit ovat kunnossa. Turvaketjujen pitää olla kiinni, ne varmistavat keinun pysymisen tangossa vikatilanteessakin. Mittanauha esiin. Keinun maanvaraan pitää olla riittävä. Jos lapsi putoaa pesäkeinuista ja leikkikaveri, jotka on keinumista, pitää pudonneelle olla tilaa keinun alla. Tässä että Anni muistuttaa, että ehjät leikkivälineet ovat turvallisuuskysymys. Ja tota, mä en nyt sit oikein ymmärrä kuitenkaan, että mikä tässä sitten niinku on sinänsä ongelma, koska tota, mä oon aina jotenkin ajatellut silleen, että se lapsi tekee sen leikin. Eli siis se, että klassisesti, että on sitä niinku kivillä ja käpylehmilläkin leikitty, niin luulisi, että sitten, niin kuin, jos se nyt on vaan turvallinen se puisto, niin se riittää. Mutta ei. Vastauksissa toistui kuitenkin myös toive, ettei leikkivälineestä saa tehdä lapsille liian helppoja. Välillä kiipeämisen pitää olla vaikeaa. Pienistä kolhuista ei kannata huolta, kunhan vakavilta vaaratilanteilta vältytään. Yksi kyselyyn vastanneista oli piha- ja puistosuunnittelu Pirttijärven toimitusjohtaja Markku Pirttijärvi. Hän on sopivan riskin kannattaja. Helsinkiläinen yritys suunnittelee leikkialueita muun muassa kuntiin ja kaupunkeihin. Suomessa on tultu liian varovaiseksi. Jos leikkivälineessä tapahtuu jokin haaveri, annetaan heti miettiä sen muuttamista tai vaihtamista. Se on ikävä suuntaus. Läpeensä turvallinen leikki voi muuttua tylsäksi.
1: No jaa.
0: Hän kertoo esimerkin saksalaisista leikkipuistoista.
1: No.
0: Siellä voi olla tarjolla lautoja, nauloja ja vasaroita, joilla sitten välillä hakataan sormea, mutta leikki jatkuu.
1: Okei, no niin, no mutta, joo, en mä tiedä, mä aloin miettiä, kun omat lapseni on tietenkin se siinä iässä, että leikkipuistot on hyvinkin tuttu paikka itselleen, niitä on tässä nyt vuosien aikana nähnyt, jos jonkunlaista, niin tota, jos mä nyt vaikka mietin niin kuin omia, että mä itse menisin jossain leikkipuistossa niitä jotain laitteita pitkin, niin en mä pääsisi puoliakaan. No en tiedä, että kuinka helppoja ne onko. Luulisi, että tällä niin 40 vuotta elämää nähnyt ihminenkin pysty sitten mennä, mutta en minä pysty.
0: Niin, en mä tiedä siis, mä en ole, vaikka moni varmasti toisin luulee, niin mä en ole siis leikkipuistoissa aikoihin enää pyörinyt, vaikkakin tota, joskus jopa niin. Sellainen uutinen kirjoitettiin, missä meidät oli sekoitettu ja se teki tilanteesta vähän kiusallisen, kun mulla ei siis omaa lasta silloin ollut, niin oltiin sitten kirjoitettu, että pörröpäinen köpi.
1: Joo.
0: On tuttu näky
1: jonkun alueen leikkipuistoissa.
0: Espoolaisten leikkipaikkojen reunamilla. Mutta en se ollut minä, se oli Viki. Mitä sä naurat?
3: Ei, kun toi vaan joka kerta.
0: Se oli ihan niinku career ending uutinen, kunnes se oli kuin yksi harvoja kertoja, kun mulla oli pakko jopa itse nostaa se esiin, että mä pystyn korjaamaan, että mä en ole siis minä, vaan Viki. Niin tota, mä en siis tiedä sitä, että en mä osaa sanoa, että kuinka vaikeita kiipeilytelineitä tai muita siellä on, mutta jos mä muistelen sitä, että minkälaista omassa nuoruudessa oli. Niin silloin kun minä olin pieni, niin Porissa oli esimerkiksi Pelle Hermannin puisto. Ja siellä oli kaikenlaiset merirosvolaivat ja siellä oli tosi isot sellaiset kiipeilypyramiidit tai joku vastaavat. Ja kyllä sieltä, niin kuin, jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin kyllä sieltä aina niin kuin välillä joku rymisten alas tuli. Ja en nyt sitten muista, en tiedä kuinka hyvin he on pärjännyt matematiikassa sitten sen jälkeen elämässä, että onko tullut kuinka iso kolhu vai ei. Mutta tavallaan oli siinä varmaan sit pointtia se, että jos sieltä kerran jollain pienellä kuperkeikalla alas tuli, niin sittenhän se sitä varovaisuutta lisää automaattisesti, koska jos jokin opettaa parhaiten, niin elämä. Mutta niin. Hyvin joku meille laittoi viestin, että on tosi vaikea varmaan löytää sellainen leikkipuisto, missä on sillä niinku, että vaan vähän taittaa niskoja, ettei silleen niinku, ei niinku halvaukseen asti. Niin mistä sä sen määrität? Niin. Koska periaatteessa, kun mä katson tässä näitä kuvituskuvia, ja tässä on esimerkiksi vaikka tällainen joku saakelin tämmöinen vieteriöttiäinen,
1: joo, minkä päälle voi mennä silleen niin kuin heilumaan.
0: Niin, siis,
1: aivan turha laite.
0: Joo, mähän kuolisin tuossa laitteessa.
1: Joo, mutta se on aivan turha laite. Ei, mä en ole ikinä nähnyt, kukaan lapsi menisi semmoisella. Tiedättekö te niitä näitä?
0: Joo.
1: Tiedän.
0: Joo. Tiedän.
1: Että kyllä ne on vaan siis, tuntuu, että kiipeily jos pystyy kiipeämään jonnekin, niin se on niinku best.
0: Niin.
3: Niin meinaatteko te siis sitä, missä on se jousi?
1: Joo, ja just se, sit sä veet näin.
3: Mä just kattelin siis tossa tota yksi, mä usein jätän auton. Tämä kuulostaa palautu.
1: Lopeta tähän. Mutta, lopeta tähän.
3: Lopeta tähän. Mun kodin lähellä on päiväkoti.
1: Niin.
3: Ja sitten siinä menee semmoinen tie siitä päiväkodin vierestä, missä on parkkipaikkoja.
1: Mm, joo.
3: Usein siellä on vapaata, niin mä jätän mun auton siihen.
1: Joo.
3: Niin sitten mä vaan yksi ilta, te tiedätte itsekin sen fiiliksen, kun te jäätte siihen autoon
1: selaamaan puhelinta,
3: kun te ette jaksa nousta. Mut se siis oli ilta, leikkipuistossa no niin. ei ole päiväkodissa ketään.
0: Leikkipuistossa ilta viilenee, osku kännykkään sä näppäilee.
3: Kyllä.
1: No niin.
3: Niin sitten sit mä kattelin siihen niinku viereen ja mietin, että siinä oli semmonen niinku, just semmonen, missä on jousi keskellä joku hirvi. Mitä ne nyt on jotain.
0: Tämmönen heiluri.
3: Joo. Niin sit mä vaan mietin, että pitäisikö mun mennä tuohon. Niinku tuli vaan semmonen, että pitäisikö mun nyt mennä tuohon.
1: Joo.
3: Mut sit mä tajusin, että mä oon aikuinen ja mä voisin tehdä silti niin, mutta mä nyt en tee. Mut siinä mä vaan mietin, että aikuisuus estää mua tekemästä tällaisia asioita.
0: Mä sanon kyllä, että rakkaudella siitä huolimatta hyvä ystävä, että sulla on toi pieni ylähuuli, jossa on pienehkö karvat piikset siinä ja on vähän tuota partaakin ja kaikkea muuta. Mutta mä sanoisin, että jos sä menisit tässä hetkessä menisit keinumaan johonkin leikkipuistoon, niin sä olisit enemmän kohde kuin tekijä. Että joku olisi silleen niin kuin finally! Harvemmin kukaan käy ilta-aikaan täällä. Ja sitten päässyt siihen kohdalla, mitä helvettiä? Tämä oli huijaus.
4: Aikuinen ukko.
0: Jätkähän on aikuinen. Ihan turhaan nousi lämpimästä autosta niin tänne näin.
4: Mitä ne muut lapset olisivat mieltä, jos sä kiipeilisit niin salihanskoon?
3: Niin, en tiedä.
4: Kiusattaisi pois.
0: Kyllä mä väitän, että joku tulisi siihen sanomaan, että...
1: Nyt viiksi.
0: Että
3: mä pitäisin niillä...
0: Kiva hiuspaunta rillirousku. Äijäs vaan, ei.
3: Ja sit mä laittaisin ne vetoremmit kiinni siihen, että mä pysyn kyydissä varmasti.
0: Niin sillä pysyisi paremmin muuten keinussa kyydissä,
1: kun laittaa
0: vetoremmit kiinni.
1: Pystyisi kiipeilemään.
0: Mut mä sanon, että mulla on ehdotus.
1: No. Mm.
0: Mitä jos, nyt on ongelma tää, että vanhemmat haluaa periaatteessa, että lapsella ei käy mitään, mutta he haluaa kuitenkin vähän haastavempia niistä just puistosta. Näin. Mitä jos tehdään niin, että tehdään niistä ei fyysisesti, vaan henkisesti haastavempia? Mm. Palkataan esimerkiksi nuoria kesätyöntekijöitä kesällä sinne, vaikka huutelemaan vähän niille lapsille, silleen, että ei kauhean hyvän näköistä kiipeilyä. Tai silleen, että susta ei tule mitään koskaan, kun sä kasvat isoksi. Mm. Tai jotain muuta sellaista. Niin kuin siellä voi olla joku semmoinen, kun nykyäänhän niin leikkipuistossa saattaa olla joku semmoinen, että sä kiipeilet siellä, sit siellä on semmoinen joku plakaatti, missä on vaikka joku kasvintunnistus tai joku fakta jostain.
1: Joo.
0: Jostain niin kuin sakelee rikkaruohosta, mikä siinä lähellä kasvaa. Niin jos niiden sijaan, niin siellä onkin joku semmoinen niin kuin tarina riittämättömyyden tunteesta, minkä tulee kohtaamaan niin kuin hyvin aikaisin elämässään. Tai joku semmoinen, että jossain kun sä leikit tälleen, niin palkintona kun sä kiipeät sinne pyramidin huipulassa ja kiipeilet, niin siellä onkin semmoinen plakaatti, missä lukee, että sun isä rakastaa sua koskaan. Niin kuin jotain tällaista näin. Sitten ne olisi niin kuin henkisesti haastavimpia, eikä niin kuin fyysisesti. Niin. Että jonkun niin kuin tavallaan sydän voi nyrjähtää, mutta kaikki pysyy fyysisesti ehjänä. Olisiko siinä mitään?
3: Niin.
1: Miksipä niin, ei. Kannattaa sitäkin koittaa. Mm.
3: Jos käytät salihanskoja, sinne kiusataan työpaikalla.
0: Esimerkiksi.
3: Niin.
0: Joo. Näin me voidaan sinne laittaa. Mutta täällä on nyt vaan tämmöinen ehdotus, koska sitten se ratkaisisi nämä kaksi asiaa. Että on vähän niin kuin, ei tarvitse tehdä tosiaan mitään Ninja Warrior.
1: Liian vaikeita.
0: Niin, ei tarvitse tehdä mitään Ninja Warrior-kenttää, mutta sitten se olisi sellainen niin kuin henkisesti Ninja Warrior-kenttä.
1: Jep.
0: Niin. Siellä voi olla matematiikkapulmia, jos et sä osaa oikeita vastausta, niin seuraavassa kulmassa on teksti, missä lukee silleen, että vähäksi sä oot tyhmä.
3: Niin, ja se voisi olla kans silleen, että nykyään niin kuin AI:lla kaikki on mahdollista, niin se AI-generoituja videoita, missä sitten niin kuin lapsen vanhemmat vaikka vierekkäin videolla sanoo, hei, me ei rakasteta sua enää.
0: Ja se johtuu siitä, että sun koulumenestys, se on täysin siitä. Me koetaan, että sä oot tyhmä lapsi.
1: Saatanan luuseri.
0: Muut pärjää paremmin kuin sinä, Sakari.
1: Niin.
0: Mm. Ja joku myös sanoi hyvän, Laura laittoi viesti, että miten jos Matias Petäjistä leikkipuistoja huutelee lapsia.
1: Sekin voisi olla.
3: Niin.
1: Sekin voisi olla.
0: Ja sehän
1: voisi... Se haastavuutta toisi.
0: Mitä sä teet, nelonen?
1: Tuo alas sieltä.
0: Joo, kyllä mä sanoisin, että tuossa on ihan pointtia.
1: Kyllä.
0: Mutta se jääkö nähtäväksi, mitä kunnat päättävät tehdä. Nyt on kuitenkin Viki ja Köpi Showssa aika ottaa pieni happi. Ja me otetaan se aina yhden kappaleen muodossa, koska tässä ohjelmassa ei muuten musiikkia kuulla. Billy Idolia.
2: Okei.
0: Okay. Rebel Yell, Oscarista toivo, koska Yle Areenassa on Billy Idolista dokumentti.
3: Kyllä. Se on sinne ilmestynyt, olikohan ihan tässä viikko sitten.
0: Taisi ehkä tulla. Niin pistetään Billy Idolia soimaan, sen jälkeen jatketaan Viki ja Köpi Showssa.

0: Billy Idol, Rebel Yell soi Viki ja Köpi showssa tänään, siis 12. päivän lokakuuta. Toki se voi olla sinulle ihan mikä päivä tahansa tätä ohjelmaa, kun voi siis katsella ja kuunnella ihan juuri siihen kellonaikaan, kun ikinä huvittaa. Tämä on siinä mielessä, kuten joskus olemme ensimmäisellä kausilla sanoneetkin, ajatonta skeidaa.
1: Sitä tämä on.
0: Ja myös ainakin tuossa edellisviikkojen kommenttien perusteella myös nykyään milleniaalien aamu TV, joka oli mun mielestä se oli sellainen asia, jonka otan niin kuin ilolla sydämeen. Niin musta oli hienosti muotoiltu ja ollaan joissain talouksissa tällaisen aamu TV:n paikka siis syrjäytetty.
1: Joo.
0: On kova juttu.
1: Se on oikein mukava.
0: Koska jos jokin on vaikeeta, niin se, että puhuminen, kuten Vanessa Forsman aikoinaan sanoi, että juontamisessa kaikista vaikeinta on puhuminen. Ja se on hienosti sanottu, koska se toden totta on. Niin. Minusta se on ihana ajatus, koska siis jos jokin on vaikeaa, niin ihmisten aamurutiineihin tunkeutuminen.
1: Joo, ja niitä muuttaminen.
0: Niin, niitä on vaikea muuttaa. Niin siinä mielessä otan tämän ilolla vastaan, jos joku on ollut silleen. Toki joillekin me olemme sitten enemmän aamuradio, joillekin olemme aamu TV ja ehkä sitten joillekin internetin perusteella olemme kasa paskaa, koska myös sellaistakin kommenttia
1: Hei.
0: Tulee.
1: Tuosta, kun me nyt nukuttiin viime yö täällä näin, tultiin niin myöhään lentokentälle ja tultiin sitten suoraan tänne, ettei tarvitse sitten mennä kotia herättelemään kaikkia muita, niin pesitkö leikot aamulla täällä?
0: En ole vielä pessyt.
1: Etkö pesy leikoja?
0: En mä.
1: Okei, mä pesäsin.
0: Ajattelin tuossa vasta tehdä, kun mulla on semmoinen homma, että olen fiksuna kaverina.
1: Pukannut tämän maanantain.
0: Aivan täyteen tämän maanantain.
1: Hyvä,
0: niin
1: Juuso.
0: Mulla on tässä nyt sitten tulossa lähetyksen jälkeen, niin mulla tulee vielä tämmöinen itseni hoitohetki, koska mun pitää loppupäivä vielä, mä vaihdan paidat ja pesen leekot ja täytyy varmaan ottaa joku pieni rekkamiehen suihkukin tässä vielä. Ja kaikkea muuta, koska mulla on vielä iltapäivällä paljon tehtävää. Niin.
1: Joo.
0: Mutta tähän lähetykseen käveli ihan vaan suoraan tuosta lainausmerkeissä sängystä.
1: Noniin. Joo, mä siis kerkesin pesasta leekot tuossa. Oli tuossa, kun aamurutiineista sun muista puhuttiin, oli outo. Outo pestä jotenkin työpaikalla hampaat. Se on varmaan joillekin ihan arkipäivää, mutta itse sitä en ikinä tee, niin. Niin huomasin, että jotenkin outo käveleskellä täällä toimituksessa hammasharja suussa ja pestä leegoja sitten samalla.
0: Se on vähän toi leegojen peseminen sellainen omituinen juttu, että joillekin se, tai siis kaikilla varmaan niin kuin vähän eri traditio. Tietysti toivon syvästi, että suuri osa ihmisistä pesee 2 kertaa päivässä vähintään leegonsa. Mutta sitten on tietysti niin kuin itselläkin on, että monesti kun mä lähden kotoa vaikka keikalle, niin pesen aina ennen. Kun lähden, tai jos mä lähden illanviettoon tai lähden kotoa jotenkin merkityksellisempään tapahtumaan kuin vain arkisesti käymään jossain, niin pesen aina
1: hampaat.
0: Hampaat. Mutta sitten on esimerkiksi paljon esiintyjä, jotka pesee aina ennen esitystä.
1: Niin mä muistelin, että sä oot kertonut ehkä
0: paikan päällä.
1: Ja, artistit tai jotkut.
0: Joo, ja sitten niitä on niin että hampaiden pesu on semmoinen, musta tuntuu, että siihen on niinku vaikea mennä väliin. Se on jokaisen ihmisen sellainen oma asia. Tietysti niinku itsekin olen huomannut, että vuosien aikana että hampaiden ylipäätään huoltaminen kannattaa. Ja olen keskellä sellaista isoa hammasremonttia tässä itsekin tällä hetkellä. Isoin päävastus hämättää tuolla.
1: Jossain eli, kohtaa.
0: Joo, katsotaan tuon 10V synttäleiden jälkeen, jos mä saisin hoidettua sellaiseen ajan sinne.
1: Muista, koskaan ei ole oikea aika.
0: Ei olekaan, Ja 2 asiaa, mihin ei koskaan oikea aika, niin lapset ja viisuuden hampaat, niiden poistaminen. Mutta mielestäni niinku sellainen asia, että joku vaikka tulee työpaikalle pesemään hampaat aamulla, voi kuulostaa oudolta, mutta sitten taas toisaalta se
1: jotenkin. Joillekin se on ihan arkipäivä.
0: Niin, se kyllä niinku make sense myös, koska joku monet syö aamupalan vasta töissä ja on kaikkea tällaista. Sitten on näitä ihmisiä, jotka vähän niinku urheilee töihin, eli saattaa vaikka lenkkeillä kesäisin niinku juosta juoksulenkin.
1: Reppuselässä
0: ja sitten käy suihkussa ja siinä yhteydessä sitten niinku tekee kaikki aamutoimet työpaikalla. Et tietyllä tavalla musta siinä on jotain siistiä, että voi käydä töissä vaikka suihkussa ja näin pois. Siinä on jotain semmoista
1: niin
0: aikuismaista. Mä en tiedä, mikä siinä on, mutta
2: Mä siis kerran just, mä oon kerran kanssa nukkunut täällä studion sohvalla.
1: Oli ihan muista syystä.
2: Joo.
1: Ei siitä syystä, että tulit myöhään illalla tänne ja et jaksanut aamulla sitten.
2: Joo, ihan muista syystä. Ei, silloin oli toi Aikku ja Mellu teki jonkinlaista yölähetystä ja mä kävin siinä sitten yöllä piipahtamassa vieraan ja mä ajattelin, että
1: mä jään tänne.
0: Tuossa oli yllättävän hyvä tuossa sohvalla nukkua.
2: Joo.
0: Otti ne tyynyt valveeksi, niin se on vähän liveämmä.
2: Joo, niin siinä mä olin just sitten ottanut kotoa kaiken tarvittavaa, että mä voin hoitaa kaikki aamutoimet. Niin mä menin täällä just suihkuun tuonne kuntosalin suihkuun ja söin aamupalaa. Ja
1: kaiken muunkin hoidit sitten
2: kaiken
1: täällä.
2: Muun hoidin myös.
0: Siinä on vähän jotain samanlaista haikua kuin itsellä ollut noissa aamusaleissa, kun on nyt sitten käynyt ennen töitä, joka tarkoittaa sitä, että pitää herätä hyvin aikaisia ja repiä. Se tuntuu aina yhtä. Nyt varsinkin, kun mennään loppuvuotta kohden, niin tuo pimeys, kun se tuolla on vielä enemmän, niin se tuntuu niin, niin perseeltä nousta siellä niin kuin ennen kuutta ylös ja lähtee urheilemaan. Mutta sitten sehän fiilis, kun sä oot käynyt siellä ja sä siitä sä tuuttaa tähän
1: se on,
0: töihin.
1: Niin aamusportti on kyllä, se on kyllä huippua.
0: Se on ja sitten se fiilis. Se niinku, mä oon musta, siis tässä niinku, mä tein kertooks tää omasta luonteesta jonkun verran, mutta se, että se fiilis siitä, kun sitten työt loppuu ja sä tajuat, että mun ei tarvi enää mennä nyt mihinkään, kun mä oon käynyt siellä jo. Että tietyllä tavalla mä oon niin laiska, että mä samaan aikaan pystyn sillä laiskuudella motivoimaan itseäni menemään ja tekemään tuollaisen suorituksen, että mä menen niin kuin aikaisemmin.
1: Joo.
0: Niin ihan vaan sen takia, koska se on niin orgastinen fiilis siinä kohtaa. Kun
1: sä tajuat, että
0: joo, sä oot ihan poikki tästä töistä, lähdet joskus iltapäivästä, että hei, tei mulla ole enää tänään mitään.
1: Niin.
0: Että mä voin olla saa viettää skidin kanssa aikaa ei tarvi yhtään tuntea mitään tuskaa siitä, että tässä keritä vielä johonkin tai muuta vastaavaa. Ja sitten onhan sellainen, että jes! Niin se on
1: hyvä fiilis.
0: Se on hyvä fiilis.
1: Se on hyvä fiilis.
0: Siihen jää go.
2: Nyt kun terveysasioista tässä vähän
0: voitteko tästä ihottumasta sanoa jotain? Mulla on
2: kyllä täällä
0: aivan telakka rohtunut. No niin.
2: Joo. Ei, nyt mä muistin siis tuossa pissabiisin aikana, että mulla oli yksi juttu, mikä mun piti viime viikolta kertoa. Ja tää on itse asiassa aika iso.
0: Okei.
2: Tää on aika iso juttu.
1: Okei, no ei se kovin iso, jos olit unohtanut se.
2: Joo, no näköjään mä naurattelin, että olette nukkunut joku 3 tuntia. Mä oon nukkunut ihan 8 tunnin yöunet ja mä oon silti ihan kuistilla. Mutta siis mähän kerroin siitä mun jalkapöydän kivusta tuossa.
1: Sä oot puhunut siitä jo monta viikkoa tuolla. Aina kertonut, että se on kipeä edelleen.
0: Se pitää amputoida nyt se jalka. Okei, no kiva. Kiva tästä jatkaa eteenpäin. No niin.
2: Ja sitten viime viikolla niin syy paljastui. Saanko semmoisen nostatusfanfaari?
0: Saat, ota. Mä pistän täältä kyllä. Täältä tulee pieni hetki, missä se on tuolla.
2: Ja syy oli siihen aivan todella uskomaton, mitä en koskaan uskonut, että tosissaan tapahtuisi. Ja syyhän oli se, että olen pitkään käyttänyt lättäpohjaisia kenkiä.
1: Oliko näin? No niin!
2: Kyllä ne oli ne saatana lättäpohjaiset kengät.
0: Joo. Se isäsi oli oikeassa.
2: Isäni oli oikeassa.
1: Ja mekin täällä sanottiin.
2: Ne oli ne
1: kengät.
2: Ne lättäpohjaiset. Nyt mulla on vanhat Wilsonit jalassa.
0: Joo, vanhat Wilsonit. Säkin rupeat iällä olemaan. Ei,
1: miten se
0: on mikään Converse-mies enää. Kato.
2: No en näköjään.
1: Miten se selvisi?
2: No kokeilin toisia kenkiä. Ja ajattelin, että jaha, no niin. Syy olikin siinä, että nyt taas jalka toimii.
0: Eli siinä, sehän on siis tollainen kangaskenkä, niin mikä vaikka joku Converse tai muu klassinen kenkä on. Niin siinähän on siis se, että nuorena kun sun jalka siis tyyliin vielä palautuu, siis kaikki luusto ja kaikki palautuu niin kuin ihan eri tavalla kondikseen, niin se, että sehän on siis varsin kapea lesti, joka vähän niin kuin puristaa jo siitä itsessään. Ja sitten siihen päälle vielä se, että se niin kuin läpyskä, se, kun sä otat sen kengän tälleen käteen ja heilutat, se on vaan niin kuin raskas kuminen lätty. Siinä ei niin kuin mitään tavallaan rakennettu. Ja itse olen myös niitä nuorempana pitänyt, mutta sittemmin nykyään jalassani on esimerkiksi kengät, missä on siis ihan teetetyt pohjalliset.
1: Niin, mäkin sanoin joskus sulle pari viikkoa sitten, että sulla on ne teetetyt pohjalliset, niin mitkä onkin. Sulla oli silloin, kun me käveltiin esimerkiksi naurumaratonilla. Niin miksi sä niitä käytät? Sä olet, aivan, mullahan on nekin.
0: Niin, ne kannattaa kyllä laittaa sitä varten, ne on tehty.
2: Joo, täytyy varmaan kenkäkaupoille lähteä jossain vaiheessa jotkut ihan kunnon kengät sitten.
1: No niin, mutta ei ole enää jalkakipeä niinkö?
2: Ei ole jalkakipeä.
1: Mahtavaa.
2: Pientä niin kuin sellaista arkuutta on, mutta mä luulen, että se koko ajan on menossa vähän poispäin. Niin
1: toi on samalla niin kuin hyvää aikaa, mutta samalla silleen raskasta aikaa, kun sitten aina miettii, että no niin, nyt se ei ole enää kipeä, että tuleekohan se kohta taas kipeäksi. Milloin se kipuu siihen palaa ja näin edespäin. Mutta toivotaan, että ei tule enää.
2: Toivotaan.
1: Että ne oli oikeasti ne kengät.
0: Toi on elämässä yleisesti mun huoli kaikessa oikeastaan. Mikä tahansa asia menee ohi, niin mä koko aika mietin sitä, että no niin,
1: se tulee takaisin.
0: Koska se paska fiilis tulee taas takaisin. Ihan kohta se tulee tässä näin.
2: Niin.
0: Siinä mielessä Ville summa suuri koko elämän tarkoituksen tässä. Mutta mä haluan tarttua nyt yhtä asiaa, kun Johannes tonne laittoi meidän yhteiseen chattiin tällaisen pienen täkyn siis tästä. Että sä kysyit, että oliko meillä yökouluja?
2: Ai. Joo.
0: Ja nyt kun sanoit, niin mä muistan hämärästi, että ehkä omassa jossain ala-asteella on varmaan järketty kerran joku yökoulu.
3: Niin kuin mullakin on siis ihan tuo, mutta voi olla ihan hyvin valemuisto. Ihan järjetöntä jotenkin mennä kouluun yöksi.
2: Kyllä meillä oli.
3: Oliko muka?
2: Oli.
0: Onko meidän kuuntelijoista ja katselijoissa yökoulukastelijoita?
1: On varmasti. Kyllä löytyy semmoista porukkaa.
0: Jotka on yökoulussa kastellut.
1: Mikä on miettiä, että onkohan mä ollut joskus yötä koulussa. Olen saattanut ehkä olla. En kyllä mene satavannana vannona.
0: Sata vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vannana vann

0: vannomaan. En mene satavarmana vannomaan, että näin on tapahtunut, mutta itselläkin joku hämärä muistikuva siitä olisi, että...
1: Varmasti hämärä, koska yökoulussa on pimeätä.
0: Ei, juuri näin. Että olisimme joskus ala-asteella niinkö yötä koivuorikoulussa olleet.
2: Mitä joku sanot, amikses oli? What the fuck?
3: Toi on outo.
2: Toi on jo outo. Oliko sillä tämä opettaja-idea, saanko kysyä? Kyllä mä sanoin, että jos joku, mä olisin jossain metallipuolella ja joku sanoi, että jäädään yöksi kouluun. Mä olin, että you wish. Mutta joo, siis joku sanoi, että oli
0: yllättävän moni täällä huutaa, että on ollut.
4: Okei. Okay. No kun mäkin, mulle vaan tuli mieleen. Että...
2: Meillä oli tosi usein. Rangaistettiin tulla gruumatuksi omassa koulu ATK-luokassa. Herran jestas. Eikä nyt sellaisia nyt ollut. Toivottavasti ei ollut kelläkään. Mutta joku sanoi, että nukutti jumppasalissa, oli, kyllä. Aika monella ollut. No, ala-asteella. Siis Amiksissa mutta... opettaja ei ollut paikalla. That's aha. Weird.
0: Okei. Okay. No mutta kertokaapa nyt joku, jos siellä on opettaja-ihmisiä tällä hetkellä kuulolla, niin oletteko tälleen niin kuin opettajana järjestänyt sitten yökouluja oppilaille?
2: Täällä aika moni on siis hikisellä liikuntasalin lattialla siellä sitten nukkunut. Luokan lattialla koko luokka makas yökoulussa. Jotenkin niinku ajatus siitä, että herää siihen, kun opettaja pierasee unissa. Jotenkin huvittava, koska siis tässä sanotaan, että erään sukulaiseni kautta tuli tietoon siis tällainen fakta, minkä mä oon ainakin unohtanut. Palataan tähän yökouluun, tämä pieni sivujuonne. Joo. Tässä tuli siis vaan pierusta mieleen, että... Et mulle oli yllätys, kun, no sanotaan tälle, että erään sukulaislapsen kautta tuli tämä ilmille. Että ala-asteella vielä siis, että ne lapset on niin pieniä,
0: niin.
2: Että saattaa niinku päästä paukku ihan siellä tunnilla. Ja sit mä olen miettinyt, että ei kai meillä nyt enää.
0: Kun tämä tuli siis mitä, piereskelty?
2: No mä kerron, että miten tämä meni.
0: No.
2: Siskoni lapsi, todella pieni. Kiipeili isänsä sylissä ja sitten siinä renkkuessaan niin ihan niin kuin ohimennen heitti fartin. Sillä niin kuin, ja kaikki sitten tietysti naurahti siinä.
0: Totta kai.
2: Mutta kun se lapsi on niin pieni, niin ei hän ymmärrä hävetä mitään. Hän vaan kiipeili, se on ihan normaalia, että tässä kun vähän pinnistää tuohon isän syliin, niin tulee pieni.
0: Kiisu tuli.
2: Niin kiisu tuli siinä samassa. Niin sitten tästä tavallaan juon sitä keskustelua, että lapset ei häpeä piarua, kun ei ymmärrä häpeä. Että tavallaan taas osoittaa sen, että häpeä on tällainen yhteiskunnan jalostama asia.
0: Joo.
2: Että niin kuin puhtaimmillaan lapsi ei semmoista ymmärrä. Niin sitten siinä ehkä tuli ilmi, että no ei, että niin kuin, että se loppuu sitten joskus siinä niin kuin ala-asteen jollain luokilla. Sitten mä sanoin, että tää? Että niin kuin, että oikeasti niin kuin, että...
0: Siis mikä kyllä, loppuu? No piereminen.
2: Niin, siis se, että, niinku, että mä en muista ainakaan itse sellaista, että joku olisi vaan silleen ajattelematta mitään, vaikka ykkös, kakkos, kolmos, nelosluokalla, niin ollut luokassa vaan silleen kesken.

0: matikan tunnia. Että kyllä silloin niin kuin musta tuntui, että ymmärrettiin jo ykkös-kakkosluokalla, että koulussa niin kuin tunnilla, että mä en niin kuin julkisesti pierä. Mutta siinä kävi keskustelomassa ilmi, että näin ei ole, vaan siellä on paukuteltu ihan huolella, niin kuin, että siitä tulee kutiin viestiä tyyliin.
1: Ai, että teidän muksu piereskelee
0: niin,
1: tunnilla.
0: Niin.
1: Okei.
0: Niin,
1: no, mutta nykypäivänä varmaan laitetaan kaiken maailman asioista vilmaviestiä.
0: No, esimerkiksi tällaisessa pitäisi laittaa, kun joku laittaa, että meillä oli pienessä kyläkoulussa jopa sauna, jossa yökoulussa Open kanssa käytiin.
1: No, mun mielestä tää oli, että joku laittoi tällaisen viestin, että...
0: Tästä tulee niin nopeasti poliisi-TV, eikä mikä aamu-TV.
1: Joku laittoi tällaisen viestin, että just kaverin kanssa muisteltiin, että oltiin jossain pienessä kyläkoulussa ja siellä oli sitten... Mä en tiedä, oliko tämä niinku yökoulussa tapahtunut vai missä, mutta kaverin kanssa muisteltiin, että koulun rehtori halusi ampua meitä oppilaita muovikuula-aseilla ja me saatiin ampua sitten takaisin. Että siellä käytiin yöllä sotaa oppilaat vastaan rehtoriin.
0: No okei. Okay. No toi onkin Suomessa, joo, no en sano mitään. No, no. Niin, mutta joo.
2: Mä mietin vaan sitä opettajaa, että sitä opettajan pierua, että haiseeko sekin kahvilta ja mynttonilta.
1: En tiedä, mutta siis mä en tiedä mitä köpi...
0: Toivottavasti siinä ei ole pitkä kynsi, niin kuin monella matematiikan opettajalla.
1: Some-algoritmi tarjoaa köpillä aina, mutta sä näytit mulle semmoisen hevosen pieru videon.
0: Se oli hauska.
1: Reissussa ja se kesti varmaan 2 minuuttia.
0: Kato tätä.
2: Se, mitä se makoilee, se hevonen.
0: Niitä oli monta, se oli tämmöinen complication video.
3: Siis mä näin sen täysin saman.
0: Joo, okei. Joo, mä en naulannut ihan katsomaan sitä, se oli niin upeeta. Siis niinku aivan, siis ihan ykkösluokan fartteja jokaiselta hevoselta.
2: Oot sä nähnyt sen videon, missä se hevonen juoksee metsässä, sit se vaan kääntyy kameran eteen pierasee ja säikähtää itse sitä pieruja.
0: Miksi sun ja mun pitää esittää, että meillä olisi kauhean erilaiset algoritmit? Me lähetellään näitä videoita sitä paitsi toisillemme. Niin minä sanoin, että onko sä nähnyt sitä? No ei, kun varmaan sä lähetit mulle sen, kyllä mä nyt oon nähnyt sen, mutta
1: ja kun laittoi, Meiju laittoi viestiä, että mä olin ala-asteella yökoulussa ja kusin makuupussiin, jäit raun.
0: Sanoitko nimen kanssa vielä?
1: Sanoin, sukunimeen kertoo.
0: Joo, siitä tuli uusi trauma nyt tuli tästä. Mutta tässä myös joku kertoi sitten, että meillä yksi luokkalainen pakotettiin vitosluokalla terkkarille, kun piereskeli niin paljon tunneilla.
1: Okei. Okay. Joo. No niin.
0: Opettaja.
1: Joo.
0: Jakokulmassa. Tänne menee sateelta suojaan 6 ja 7 ja 8. Ja tänne ulkopuolelle, pussipysäkin ulkopuolelle jää näin. No niin. Mutta aika moni täällä sanoo, että on ollut näitä yökouluja. Ja niissä on yleensä ollut sitten jotenkin, että aamulla ollaan sitten menty himaa ilmeisesti. Että siellä on ollut yömyöhään kaikenlaista ohjelmaa ja sun muuta.
2: Mä muistan siis oman yökoulun sen takia jotenkin tosi hyvin, koska mä olin tosi huono lapsena olemaan missään yökylässä. Mulla tuli aina koti-ikävä, ja mä halusin kotiin sieltä. Ja se oli aika semmoinen tutu... Niin kuin,
1: tutu, tutu, tutu, tutu,

0: Joo, se oli semmoinen kaava, mikä oli isällenikin hyvin tuttu, että hän oli usein varautunut siihen, että jos mä oon jossain yökylässä, niin hän tulee hakemaan todennäköisesti yöllä tai illalla kotiin. Niin sitten silloin isäni sanoi silleen, että jos sä pystyt olemaan, se oli ykkösluokka, ja että jos sä pystyt olemaan sen koko yön siellä koulussa, niin mennään huomenna sitten katsoa Harry Potter ja viisasten
1: kirja. Oi, hyvä palkinto, hyvä motivation.
0: Ja sen voimalla sitten jaksoin, pystyin olemaan ilman koti-ikävää seuraavaan päivään. Ja sitten mentiin katsoa Harry Potterin viisasten
2: kivi.
3: Mulle se oli tosi outoa siis se, kun mulla oli pari kaveria, jotka oli siis meillä yökylässä. Ja sitten heille tuli siellä koti-ikävä. Niin kuin Villekin on haettu jostain.
2: Joo, mutta haettiin kaverin luota, kun oltiin siellä. Mä olin jäin yökylään. Joni.
3: Yökulaan.
2: Noni. Jäin Jonin luokse yökylään ja isäni tuli sitten sieltä jossain kohtaa. Ei varmaan ollut edes puolta yötä, kun hän tuli sitten hakemaan, kun oli sitten märy tullut.
3: Mutta toi on mun nuoruuden flex, lapsuuden flex. Että mä en muista, että mulla olisi ollut ikinä semmoista ongelmaa. Ei ikinä haettu mistään kotia. Niin. Että jotenkin kotona on niin perheestä.
2: Niin, että on mielellään
3: ollut. Ihan tosi siistiä olla missä tahansa muualla. Ei, mutta siis en muista, että siitä olisi ollut mitään. Mä oon myös ollut tosi hyvä aina nukkua siis silloin lapsena. Sitten myöhemmin univaikaudet alkoi joskus siinä kohtaa, kun itse asiassa melkein 15 vuotta sitten hyppäsin radiomaailmaan ja alkoi olla kaikkia aamuvuoroja ja nukuin niistä pommiin ja sitten tuli kaikenlaisia pelkotiloja, niin se laukasi jonkun insomnian. Mutta siis silloin lapsena niin musta tuntuu, että ihan varmaan niinku ihan tosi hyvin nukuin. Mutta tänne tulee nyt kuitenkin myös hyviä pierutarinoita, niin mun on pakko lukea pari.
2: Anna tulla.
3: Esimerkiksi tällainen, että ala-asteella Lusian päivänä sen kulkujen aikana vuotta nuorempi tyttö pieras liikuntasalissa varsin kovaäänisesti ja hänen vieruskaveri kovaäänen sanoi, hyi sä pierasit. Kyseinen henkilö oli muistaakseni kolmosluokkalainen. Siis kyllä mä sanoin, että jollain tavalla se inhimillistää kuitenkin Lusiaakin pikkasen.
2: No on se, kun liekit se, että lepattaa tuolla pääpäällä.
3: Siinä on tulipallon vaara on ihan ilmeinen. Myös joku sanoi, että meidän yläasteen puukessa opettaja piereskeli, joka helvetin tuntia nauraa aina pierun perään, että oho, henget puhuu. Voin kertoa, että silmiä kirveli joka tunti. Se oli vielä jossain väestönsuojatilassa, se luokkan ilmaa edes kiertänyt. En tiennyt luokanoppia opintojen aikana, että tulen työskentelemään paskahaivossa ihan hirveetä. En enää opehommia tee. No niin, kun mä sanoin, että mulla on ihan siis poistanut meidänkin, pakkohan eihän meidän käppärä ala-asteen luokka, D-luokka, voinut olla mitenkään siis erityistapaus. Että siellä siellä on haissut semmoinen satujumppapumppa. Kun sehän on just onkin se, että se on sitten niinku pikkulasta niinku se paska, kun se ei haise sellaiselta niinku aikuisen miehen pierulta, vaan se on sitten semmoinen pumppa. Mm. Se on pumppa haisee, semmoinen, mikä tulee jostain satujumppahousuista tulee tuulahdus. Niin mietin niitä opettajia. Ne on joka päivä.
2: Every day.
3: Joka päivä ne on tullut siihen luokkaan, siellä haisee semmoinen pumppa. Ei edes pieru, eikä paska, vaan pumppa.
0: Joo.
3: Se on kamalaa. Yök.
0: Mä oon kerran käynyt kattoo semmoista kämppää, kun mä olin, muuttamassa.
3: No niin, tää menee varmaan.
0: Mä olin muuttamassa ja sitten niin. Mä kävin yhdessä asuntonäytössä.
3: Joo.
0: Ja se asunto oli muuten kiva, mutta se oli niinku lapsiperhe ja siellä haisi just toi pumppa.
2: Ai jaa.
0: Haisi sieltä kämpästä ja sitten se olisi ollut muuten kiva, mutta mä jotenkin pelkäsin, että se pumpan haju ei niinku lähde sieltä pois. Niin sit mä en sit hakenut sitä kämppää.
3: Täällä oli myös hyvä elämän ohje, mihin voidaan lopettaa tämän aiheen niin läpikäyminen, mutta tää pätee elämässä yleisesti, kun joku sanoi, että meillä yläasteella oli perinteinen vatsalihastesti ja kaveri pieras kesken kaiken ja opettaja lohdettiin, että ei kukaan tuu muistaa. Tästä on nyt 15 vuotta ja minä muistan. Toi on hyvä asia muistaa, kun teille joku sanoo, että hei, että ei sitä kukaan muista, että se on vaan sinä, joka sen muistaa. Niin ei kyllä suuri osa meistä muista.
2: Koko luokka. Mäkin muistan sen, että yksi meidän luokkalainen Olli, ainoa itse asiassa tämmöinen pieruuttu, minkä muista ala-asteella mä muistan. Hän oli luoka edessä ja olisikohan kuultu jotain, että jotain kivaa tulee tapahtumaan. Hän tälleen niinkö, tiedättekö, tälleen ihan sarjakuva tyylisesti lähti tuulettamaan, että käsi kohti kattoa, että yes! Ja samaan aikaan, kun se käsi nousi kohti kattoa, niin ja hän meni saman tien kyykkyyn. Niin kyllä me muistetaan.
3: Kyllä me muistetaan.
2: Just näin.
3: No hei, mutta lisää muita kuin näitä aiheita, niin käsitellään seuraavaksi.
4: Viki ja Köpi Show, kaikki jaksot löydät Yle Areenasta.
3: Uutisia, niitä tältä päivää ei vähän käyty läpi, mutta käydään lisää.
2: No tämmönen uutinen, Johannes oli tämän vinkannut meille, Kajaanissa, siellä nyt on avattu 620 000 euro vesiliukumäki.
3: Joo.
2: Se on nyt vihdoin valmis ja tää on herättänyt runsaasti keskustelua Kajaanissa ja ilmeisesti lähikunnissa uusi vesiliukumäki on avattu perjantaina juhlallisiin menoin.
3: Voidaan se mikä kaksi läpi tässä uutisessa, että katsoinko sä tämän videon?
2: Mikä en kattonut,
3: tässä on? Tässä on video siis se, että Yle Uutiset on tehnyt, tässä on video siis siitä, että minkälainen tämä liukumäki on. Ja tämä on siis POV-kuva.
2: Joo. Okei.
3: Okay. Tässä siis kaveri painaa liukumäkeä alas, tuolla valot välkkyy ja on sitten, tässä on jalat niinku kuvassa.
2: Joo.
3: Kaveri painaa tuonne alas asti, jonka jälkeen tuleekin vähän oudompi näky, kun siellä on vastassa on toinen kaveri.
2: Kuvaamassa.
3: Joo, tämmöisen kolmi jalan kanssa toinen kaveri, joka herättää kysymyksen, että tota videoa, minkä tämä toinen kaveri on kuvannut, ei ole missään. Joten nyt mä haluan kysyä, onko tämä toinen kaveri myös toimittaja? Vai onko Kajaanissa tapana, että kun joku menee tähän uimahalliin, niin siellä on kuvaaja niin sanotusti valmiina. Koska tää oli mun mielestä hämmentävää, että tässä on käytetty tosiaan tää POV-kuvakulma, mutta kun hän tulee täältä tunnelista, niin siellä on kaveri odottamassa kameran kanssa näin. Ja tässä missään mun mielestä ei ollut nyt sitten.
2: No ei ainakaan, mä katsoin, että oliko muuta, mutta ei tuommoista videoa.
3: Ei ollut, niin se herättää niin kysymyksen siitä, että oliko tämä nyt toimittaja vai eikö tämä ollut.
2: Tämä on ilmeisesti tosiaan herättänyt hirveästi keskustelua tässä nyt projekti aikana, ja tämä kaukaveden vesiliukumäen uusiminen on maksanut siis 620 000 euroa, lähes kaksinkertaisesti alkuperäisen kustannusarvioon verrattuna.
3: Mm.
2: Hinta on nostanut se, että liukumäki menee ilmeisesti osin ulkotiloissa. Okei, ainakaan tuon videon perusteella, mikä tuossa kurkattiin, niin mä en nähnyt kertaakaan taivasta.
3: Ja.
2: Että minkä hemmetin takia nyt se kiertää jostain pihalta sitten, jos ei sieltä niin kuin edes näe ulos.
0: Mm.
2: Eikö se nyt ole täysin turhaa kysymys laittaa yksi mutka jonkun seinän toiselle puolelle, jos et sä näe sinne pihalle?
3: Se on ihan täysin tyhmää.
2: Joo, ja tämä on sitten vaatinut kaiken näköisiä erityismateriaaleja, lämpöeristyksiä ja sun muita. Lisäksi valinnanvara oli vähäinen, sillä vesiliukumäen toimittajia on vain vähän. Mutta siis liukumäen avauslaskun on suorittanut kaupunginjohtaja Terho Savolainen, joka on aloittanut tehtävässään kuukausi sitten. Ja hän kertoo, että putken lisäksi oli uusittu valaistusta ja musiikkiakin sinne on saatu, joten siellä oli oikein mukava tunnelma. Ja turvallisuusrakenteita on uusittu, joten se on varmaan entistä turvallisempi tällä hetkellä.
3: Näin kertoo Savolaisen Terska.
2: Kyllä.
3: Selvä. Mä naurattaa tässä myös se, että sanoit, että näitä liukumäkien toimittajia ei kauheasti ole.
2: Hirveästi,
3: niin,
2: joo.
3: Joo, mä sanoin, että ajassa, missä siis puolet suomalaisista on työttömänä, niin olisi kyllä todellinen ihme, jos kävisi ilmi sillä, että hei, mä uimaliukumäkien tekijöitä, niitä puolestaan, niin on kyllä
2: on
3: ihan hirveä määrä, ihan hyvin töitäkin riittää jokaiselle. Mm. Jokaiselle, niin en yhtään ihmettele, että on vähän niche-ala ehkä.
2: Joo, mutta täällä nyt sitten eräs paikallinen 10-vuotias kajanilainen kaverikin sanoi, että vähän häntä on pelottanut. Mennään ensimmäistä kertaa, kun mitään ikkunoita ei ollut, mutta LED-valot auttoivat sitten näkemään. On parempi kuin aikaisempi. Kertokaapa nyt mulle, että miksi se menee sitten ulkoa, jos ei siinä tosiaan mitään ikkunoita ole?
3: En mä tiedä, mutta kun mulle... Mun mielestä siis liukumäki on vähän sellainen... Mä tiedän, että Osku on ystäviensä kanssa aikoinaan, niin...
2: Saippuannut pyllyään
3: ja painanut enkkoja liukumäessä sitten ihan kelloakin vastaan.
2: Hmm.
3: Mutta mun niin kuin elämän parhaimmat liukumäkikokemukset on aina ollut jossain ulkomailla, jossain vesipuistossa, jos sellaisia on joskus päässyt käymään. Ja niitäkin on ehkä siis elämässäni ollut noin 3 kertaa, kun olen jossain käynyt. Niin mulla on aina vähän ollut sellainen olo, että niin kuin... Onko liukumäki? Mä oon ollut enemmän hyppiä tyyppi. Että aina pitää johonkin niinku hyppytorniin mennä hyppimään. Mutta niin liukumäki ei ole ollut sellainen, että tossakin mä mietin, että 600 tonni, se on aika paljon.
2: Jep.
3: Mutta sitten tässä oli laskettu, että jos uusi liukumäki kestää 13 vuotta, siinä lasketaan vuosittain yhtä ahkerasti kuin edeltäjässäkin, eli 133 000 kertaa yhden laskun laskennalliseksi hinnaksi tulee hankintahinnalla noin 36 senttiä.
2: Joo.
3: Niin kai sille sitten on käyttöä. Mutta mä oon vähän samaa mieltä kuin Ville, että siihen nähden, että on kyseessä on kuitenkin kajaanilainen liukumäki, niin olisi se nyt kannattanut laittaa sitten joku pieni räppänä tai luukku siitä, että sä näet tosiaan sinne ulkopuolelle.
2: Niin, tämä nyt moni laittaa viestiä, että varmaan sen takia se menee sieltä sitten seinän toiselta puolelta pihamaan puolelta, että ei mahu sinne sisälle, mutta ehkä siihen olisi ollut hyvä laittaa sitten joku ikkuna, että sä näkisit niin, sitten taivahalle.
3: Olisiko se pleksilasi sitten siinä liikaa?
2: Ei varmastikaan.
3: Ei varmastikaan.
0: Tai joku pervohan sieltä sitten kiikareiden kanssa jostain metistä.
2: Kellään mulla ei tullut tommonen
3: mieleen. Ei kellään.
0: Ei tullutkaan, mutta mä rupesin...
3: Ei tullutkaan.
0: Ei tullutkaan.
3: Huomasit oikein,
0: mäkin eka mietin, että... Niin, mutta sitten mä mietin, että niin kuin toisinpäin, että miltä se sitten ulkopuolelta näyttää. Niin sitten mä rupesin miettimään, että niin, sehän sitten avaisi mahdollisuuden jollekin pervolle.
2: Ei avaisi. Se pitäisi olla helikopterilla mennä taivaalle katsomaan, että sä näkisit, jos siellä olisi ikkuna täällä ylhäällä.
0: Niin, silleen ylhäällä, joo.
2: Niin.
5: Se on hyvä, kun satelliittikuvassa näkyy sellainen.
2: Niin.
6: Osku siellä.
2: Ja aika nopeat näpit saa olla, että sä siinä tossa hetkessä, kun se sujahtaa sieltä pihamaa puolelta, niin kerkeet jotain pervoilla.
0: Kamerat on nykyään aika nopeita.
3: Herran jes, kyllä tää on. Susta pitää tehdä joku kantelu johonkin. Mutta Henkkahan tähän me linkkas tänne, että tämä vanha on mennyt myös ulkokautta.
2: No tämä on pelkästään ulkona näyttää olevan.
3: Ikkunoita, joo. Okei, no en mä tiedä, tsemppiä Kajani. Mä en usko, että tästä nyt mitään semmoista niinku haittaa on. Ehkä just jossain Kajanin kaltaisessa mestassa kannattaakin laittaa 600 tonnia vesiliukumäkeen, koska se on varmaan se, mistä oikeasti iloa riittää, jos sä joudut asua Kajanissa, niin... Ja tässä kuitenkin sanotaan, että kävijöitähän on vuositasolla uimahallissa paljon. Aika paljon oikeasti.
2: 250 000 käyntikertaa vuoden aikana. Se on paljon.
3: Se on paljon.
2: Kokoiseen paikkaan.
3: Joo, ja tuolla oli kaikki valot ja kaikki kuitenkin.
2: Joo, äänimaailma ja kaikki. Pelitrenssilit.
0: Mikä niin kuin, kun siellä puhuttiin, että oli musiikkia.
2: Joo.
0: Niin
2: kerrottu tarkemmin, että mikä biisi. Sanottiin vaan, että musaa laitettu myös.
3: Nuo hetket syntymästä kuolemasta. Miksi siellä se olisi yö Kajaanissa?
0: En mä tiedä.
3: Minkä ihmeen takia? Joku myös sanoi tässä hyvin, että ei täällä Kajaanissa ole muutenkaan mitään katseltavaa, niin parempi vaan, että näin mitään ulos.
2: No,
3: se voi olla näin, mutta mä olen edelleen sitä mieltä, että jos liukumäen niin kuin ostohousut menee jalkaan, niin pitää olla hyvä liukumäki. Että toivottavasti on hyvä. Koska mä aikaan, että mikä ei ole pahempaa kuin sellainen kuin vähän mieh liukumäki. Että tuossa pitää päästä lujaa kuitenkin. Semmoista liukumäkeä ei kannata tehdä, missä ei pääse lujaa.
2: Kävittekö te aikoinaan, kun Serenassa oli muistaakseni se semmoinen joku ihan sairas semmoinen.
0: Joo.
2: Semmoinen luotisuora. Mä en muista, mikä se, oliko sille joku nimi tai jotain, mutta...
3: Joku sanoi, että tämä junnuna oli kova juttu, kun Serenassa aukesi musta aukko.
0: Joo, just okay. Musta aukko.
2: Oliko se semmoinen, mistä lähti jalat? Mistä lähti
3: Siellähän auenni joku musta aukko pari kertaa, koska siellä on ollut myöskin kellunut.
2: Joo, kyllä altaessa, joo. Ollaan luettu.
3: Joo.
2: Niin oliko se semmoinen, mä en ikinä muista, että mä olisin uskaltanut siihen mennä, mutta oliko se semmoinen, mistä lähti niinku lattia jalkoja alta?
0: Mun mielestä...
2: Vai oliko se semmoinen, että se oli vaan hito jyrkkä?
0: Mun mielestä se oli vaan tosi jyrkkä. En mä itsekään siinä ikinä käynyt.
2: Joo.
0: Mutta muistelisin, että se olisi kuitenkin, ei se ihan silleen
2: ei ollut semmoinen,
0: jalat mistä... alta juttu ollut.
3: Mä oon ollut itse sellaisessa, mistä lähtee lattia alta.
2: Joo.
3: Ja lähtee sille ihan pystysuorana alaspäin. Niin se on kuumottava.
2: No ihan varmasti.
3: Se on ihan hirveä. Ulkomailla olin sellaisessa. Ja aivan niin kuin, täysin ylimitotin sen oman rohkeuden. Että sit kun se meni sen pleksi siihen kiinni, sä olet semmoisessa ikään kuin johonkin koteloon, mistä ihmisiä syväjäästä jäädytellään elämään takaisin elokuvissa. Se on semmoinen koppi. Ja sitten lähtee niin kuin ihan kuin joku ansaluukku lähtee sieltä jaloista.
2: Mutta tämä ei ole tämä nykyään tämä black hole. Niin tämä Serenan black hole.
3: Luulin, että se baari.
2: Ei. Kun siis tämä ei, onko tämä se sama?
3: En mä tiedä. Mä en ole käynyt Selenan mustassa aukossa.
2: Joo, siellä on siis, mä en tiennyt, että siellä tota, että nämä on kaikki nimetty.
3: Onko käynyt Selenan Glory Hallissa?
2: En. En ole käynyt.
3: Se vastaa erilainen liukumäki onkin.
0: Se on siellä pukkarin puolella siellä.
3: Ei kun se on siis, se on kanssa nopea liukumäki, mutta sit siinä on vaan niinku sivuilla, kun sä meet. Meet se on siellä esteitä.
2: Tää on siis, joo, mä en oo tiennyt. Täällä on tornadola, tota, mäki, sitten täällä on hurrikaani, sitten täällä on tää black hole tosiaan. Sitten on ski jump ja sitten on tietenkin klassikko villivirta.
3: Se on kyllä.
2: Siitä mä tykkäsin.
3: Villi-irasta tykkäsit myös.
2: Joo.
3: Mutta kyllä. Se ei liity tähän mitenkään.
2: Kestosuosikki, niin kuin täällä nettisivulla kerrotaan.
0: Muistankohan oikein, että muistatteko, kun oli aikanaan ne teknobileet siellä
2: Serenassa? Joo. Eikö ne tekemässä paluun?
3: Eikö ne tekemässä paluun?
2: Joo.
3: Kyllä. Joo. Mehän joskus ollaan siis puhuttu siitä ihan jo vuosia sitten, kun ne oli niinku ihan vielä olemassakin silleen ekoja kertoja. Mun mielestä ollaan Villen kanssa puhuttu siitä, että se on vaikea konsepti. Mä edelleen siis tällainen, mulle ylipäätään, vasta toi vähän Villellekin on sama, että on tosi vaikea, niin kuin uimavaatteissa tai asustuksessa on todella vaikea tehdä mitään muuta kuin uimista. Mm. Eli just tämmöinen klassinen muisto, mistä ollaan puhuttu koululiikuntatunneilla, kun sä joudut seisoo siellä. Ja, tai odottaa jossain katsomossa. Sä joudut istua katsomossa ja odottaa uimahousuissa. Siinä tulee heti sellainen jo, että. Ja jopa niin kuin ulkomailla auringonpaisteessa niin kuin on joku pool party tai jotkut vastaavat. Ja niissäkin on niin kuin, että heti kun niihin otetaan mukaan se allas-aspekti, niin siitä muuttuu jotenkin silleen outoa. Sen sijaan taas sitten, jos

0: pystyisi jotenkin kuvittelemaan itteeni silleen, että mun olisi varmaan pakko uida siellä tosi paljon. Silleen, että enemmän kuin, mä en pysty niinku mennä kuuntelemaan sitä musaa. Mun varmaan olisi vaan pakko niinku uida siellä koko aika. No. On se vähän outoa, kun muut silleen niinku reivaa ja koskettelee toisiaan siellä niinku, tiedätkö, semmoinen kunnon latautunut energia. Yeah, yeah. Meikä vetää sammakkoa silleen,
1: yeah, kyllä.
0: 100 metriä täynnä.
1: Aaltoaltaassa aaltoja vastaan.
0: Haluuks joku sukeltaa renkaat tuo pohjasta?
1: Uimahattu päässä.
0: Ei. Niin, että jotenkin se on vaikeeta.
1: Hei, DJ Orionista puheen ollen, Juskollahan oli tuossa upea
0: Homecoming.
1: Setti. Joo, Homecoming-lähetys viime viikon perjantaina, joka löytyy edelleen Yle Areenasta, 3-tuntinen live-lähetys Helsingin Äänivallista, jossa DJ Orion juhlistaa siis 19 vuotta täällä Yle X:llä ja perjantai-iltojen uskomatonta kuulijajoukkoa, niin jos se on mennyt ohi, niin kannattaa käydä yteröimässä.
0: Kyllä
1: löytyy tuolta Yle Areenasta ja Juskalle vaan terkkuja. Että oli upein näköinen meininki.
0: Hei, bileistä puheen ollen tällainen uutinen oli myös siis tässä ajankohtainen, että ilmeisesti siis Abrot, joka on tällainen kurkistusikkuna suomalaiseen opiskelijakulttuuriin ja sen sielumaisemaan, niin nyt on ilmeisesti tämmöinen viinanhuuruinen opiskelijakulttuuri vähän raitistumassa, mutta muutos näkyy hitaasti. Näin ainakin kirjoittaa Lenni Lehtonen Ylen verkossa ja hän puhuu tässä Tampereen Hämeenkadusta, joku täyttyy askelista, edessä on monta tuntia juomista, tai näin ainakin on aiemmin ollut aproilun laita. Ajat ovat muuttuneet, nuoriso on raitistunut.
1: Buu.
0: Sanoi mies möreällä krapula äänellään maanantai-aamuna töissä. Lähdin etsimään aikojen muutosta itse ja vedin ylleni kirkkaan oranssin opiskelijahaalarin ja suuntasin Hämeenkadulle selvittämään, miltä opiskelijakulttuurin muutos alkoholin kannalta tällä hetkellä näyttää. Suoritin Hämeenkadun apron eli happron 3. kertaa. 4 tunnissa piti kerätä 12 leimaa. Ensikertalaisilta vaaditaan 7. Toista kertaa osallistuvilta 9. 12 leiman suoritus onnistuu täysin alkoholittomana. Muutama kahvila, pari kioskia ja loput leimat keskustorin kojuista. Siinä se.
2: Selvä.
0: Ensikertalaisilla olisi riittänyt vain 7 pistettä. Olin etukäteen tutkinut, että teoriassa tämän suorituksen olisi voinut tehdä pelkkiä kahviloita kiertäen. Kahvilatuotteita ei kaikissa suorituspisteissä ollut tarjolla, mutta periaate pitää. Alkoholiton reitti on nykyään todellinen vaihtoehto, ei poikkeus.
1: Okei.
0: Okay. Mutta näin tämä varmaan siis on. Mutta mua kiinnostaa tässä erityisesti se, että jos siellä nyt on joku tällainen raitistunut tai ainakin sober curious tai raitista elämää opiskelija, niin voi laittaa meille viestiä, että jos on ollut mukana näissä aproissa, kun siihen kuitenkin kuuluu siis myös tämän ryyppäämisen lisäksi kaikenlaista toimintaa. Mehän ollaan itse käyty opiskelijatapahtumissa itsekin pyörimässä.
1: Joo.
0: Ei opiskelijoina, mutta töissä.
1: Joo.
0: Täytyy tarkentaa, että ei silleen ajatella, että me niinku huvikseen siellä pyöritään
1: opiskelijapileissä, mutta niin, siellähän oli vaikka mitä.
0: Kyllä, niin just se, että minkälainen fiilis sitten on osallistua vaikka johonkin kadulla konttaamiseen, jos oot niinku selvipäin. Että pystyykö siihen heittäytymään samalla tavalla mukaan? Koska mä koen, että mä muistan omista opiskeluajoista just sen, että meillä oli heti ekana tutustumisiltana, kun oli silleen kerännytti yhteen ja sitten oli näitä jotain tuutoreita, jotka järjesti jotain ohjelmaa siinä, niin meillä oli niin kuin heti vaatejonoa ja juostiin siellä alasti koulua ympäri ja kaikkea muuta. Ja mä mietin sillä, että voi pojat, tää on kyllä mulle liikaa. Ja jos mulle ei sitä vinettoa siinä olisi ollut, märiskoolia, niin kyllä mä sanoin, että se olisi ollut siis lähestulkoon mahdoton tehtävä.
1: No ihan varmasti.
0: Niin tää, että mun mielestä se on ihan hyvä juttu, siis oikeasti, että on olemassa tämmöinen vaihtoehto, eikä kenenkään tarvi niinku
1: selvinpäin tota.
0: Niin tai tavallaan, että voi olla, mun mielestä tärkeintä on se, että ei tarvi selvinpäin herrajestas, että edelleen olemassa tämä viinavaihtoehto. Edelleen olemassa tämä viinavaihtoehto. Ei vaan se, että voi osallistua opiskelijaa elämään ilman sitä painetta, että tarvii juoda. Mä ymmärrän tämän, vaikka itse menin lähestulkoon opiskelemaan vaan sen takia, että sai hyväksytysti ryypätä koko aika. Koska jos mä en olisi mennyt opiskelemaan ja mä olisin vaan ollut himassa ja ryypännyt paljon, niin sit mä olisin ollut niinku peräkammarin poika ja ongelma. Mutta nyt kun mä menin kouluun, sä oot niin kuin näennäisesti jossain koulussa ja saat opintopisteet siitä, sä oot siellä. Ja sit voi ihan niin kuin keskiviikosta sunnuntaihin niin koko aika.
1: Joku täällä laittaa, että hei opiskelija täältä Oulusta, että osallistun selvinpäin tapahtumia ja se ei ole vaikuttanut ollenkaan fiilikseen. On tosi hauskaa aina ollut, kun omat ystävät on kanssa ihania, niin ne ystävät sinne.

0: ne tärkeimpiä. No niin. Ja se itse fiilis ja ihanaa abroilla.
1: Joku myös sanoi, että kyllä sit tuntuu kamalalta, kun närästi niin paljon kuin joi limsaa. Se on myös tietysti ongelma, mutta mä sanoin, että mua närästää kyllä ihan sen alkoholinkin kanssa.
0: Että. Joo, ja siis joku laittoi, että kyllä. Kaverini joo. Iloisena mukana aina menossa, vaikka on sitten holittomalla liikenteessä.
1: No, mutta se on kiva kuulla. Se on kiva kuulla. Mutta mehän ollaan tosiaan oltu muutamissa opiskelijatapahtumissa. Me periaatteessa sivuttiin tällaista parinkin kertaan. Me käytiin Viki ja Köppi Tampereella ohjelmassa, joka löytyy YouTubesta muun muassa ja löytyy Yle Areenastakin. Niin siellä käytiin esimerkiksi siis tuolla Kyykän
0: MM-kisoissa.
1: Kyllä. Ja sitten me ollaan tehty yksi tällainen erittäin sakea Viki ja Köppi yössä lähetys, jossa me oltiin siis...
0: Se oli jotenkin näitä aikoja juurikin.
1: Joo, me rantauduttiin tuohon Helsingin keskustaan, kun siellä oli sitten opiskelijameininki ja bellettiä ja käytiin tekemässä tällaista ihan livenä reportaasia, joka oli siis, mä sanoisin, että jopa suomalaisen mediakentän uhkarohkeen temppu pitkään aikaan, koska meillä ei siis ollut mitään mahdollista sensuroida mitään, eikä muutakaan, eikä leikellä mitään, niin se meni yllättävän hyvin ja hauskasti. Mä oon vähän haikaillut sen perään. Se ei niin missään nimessä varmasti ollut... En mä tiedä, oliko se semmoinen mieleenpainuvin asia meidän katselijoille ja kuuntelijoille, mitä me ollaan tehty tempauksia vuosien aikana. Mutta itselle jäi siitä semmoinen fiilis, että tässä ollaan jonkun ihanan alkukantaisuuden äärellä. Ja siinä, missä itse opin katsomaan esimerkiksi televisioita, niin kuin muun TVn festariraportit ja kaikki muut vastaavat, niin siinä oli jotain semmoista. Muistan, kun me koettiin siellä jotain kivipaperisakset turneita pitää jollekin, kaksi kollegista tuli hevon helvettiä, kun he ei niinku millään saanut kumpikaan sekä samaan rytmiin heilautettua niitä käsimerkkejä. Ja sitten oli kaikkea frisbee-kiekonheittoa ja
0: mitä kaikkea siellä nyt sitten olikaan.
1: Vasta siinä kohtaan, kun oltiin sellaisessa pisteessä, meni tosi hyvin mun mielestä varmaan tunnin verran. Sitten ihan siellä niinku loppumetreillä, kun meillähän ei ollut mitään, me oltiin vaan sanottu, että me vedetään niin pitkään, kun tässä on jotain. Ja...
2: Joo, ei ollut mitään aikaa.
1: Joo, mutta vasta sitten, kun alkoi tulee semmoisia ensimmäisiä niinku kavereita, joiden niinku 5-minuuttinen puheenvuoro käsitteli pelkästään jotain insestiä, niin me oltiin silleen, että no niin, ja kiitos kuuntelijat ja katselijat, tämä oli Viki ja Köpi yössä lähetys, nähdään joskus taas myöhemmin. Mutta se täytyy ottaa uusiksi.
0: No ehdottomasti, ja tänne tuli saman tien kutsuja, että tulkaa tänne ja tulkaa sinne. Ja...
1: Joo, että mä nimenomaan haluaisin tämän seuraavan yössä jutun, niin ehkä nimenomaan sit tuonne johonkin apro-opiskelijamaailmaan. Mutta pitää vaan katsoa sen ajankohtaa, että päästään helposti paikalle. Koska nyt on vähän esimerkiksi tosi kiireinen syksy, niin se ei varmasti nyt tapahdu
0: tässä.
1: No
0: ei se tähän syksyyn mahu kyllä yhtään.
1: Ei millään. Meillä on tuossa kaikkea halliprojektia ja ynnä muuta. Mutta olisin kiinnostunut.
0: Joo.
1: Kuitenkin tässäkin on lähetyksessä huomattu se, että mehän osataan valvoa edelleen.
0: Osataan valvoa hyvinkin, että semmoinen 4-5 tunnin yö on, että ei vaikuta millään tapaa. Seuraava päivä.
1: Joku myös sanoi hyvin, että hän toivoo, vaikka opiskelijoilla on hyvä suunta, niin toivottavasti raitistelu ei tule työelämään. Että iltavuoroja aamupalaksi 3 lonkeroa tehtaalle, niin hyvin mieli toimii. Ja mä oon ihan samaa mieltä. Itse toivon kanssa, että vaikka niin paljon on ollut näistä Ylen turvallisen tilan säännöistä niin kuin kaikennäköistä nurinaa, niin tärkeintä on se, että täällä saa juoda. Ja siitä me pidetään kiinni. Että siinä kohtaa...
0: Se on kuulunut tänä aamuna taas.
1: Joo, kyllä mä nostan äläkään sit siinä kohtaa, kun... Joku sanoo, ettei täällä saa enää kännissä töihin tulla. Niin sitten lopetetaan ihan ehdottomasti nämä hommat. Mutta hei, me aikaa pikkuhiljaa loppuun tässä aikakin.
0: Kyllä, näin se on.
1: Mä rupesin miettimään, että onko meillä jotain promottavaa, mutta ainakin se, että tällä viikkoa palataan taas vieraiden pariin. Meillähän on keskiviikko ollut yleisesti tuommoinen vieraspäivä.
0: Jep,
1: on tälläkin kertaa. Ja upea vieras onkin.
0: Joo.
1: Jenni Vartiainen.
0: Ei ole Viki ja Köpi Showssa ainakaan vieraillut ennen.
1: Ei ole.
0: Varmasti aamuaikoina on radion puolella ollaan häntä jututettu, mutta mahtavaa saada Jenni Vartiainen, joka nyt sitten myös elokuvamaailmaan.
1: Niin, mä olin juuri sanomassa, että yksi kaikkien aikojen suomalaisartisteista, mutta sen lisäksi myös myös sitten Valkokankaalla ollut mukana, niin pitää kysellä, että mikä fiiluri siitä sitten jäänyt.
0: Joo.
1: Ja vähän muutenkin, mä olin lukenut yhden haastiksen hänestä tuossa, missä hän vähän puhui, että on uudenlaista elämäasennetta nykyään ja niin poispäin, niin kiva päästä vähän jututtaa, että mistä on kysymys.
0: Kyllä.
1: Onko tapahtunut jotain merkittävää, miksi on pitänyt tehdä tämmöinen käännös? Vai mikä on homma niin?
0: Joo, mutta ei tällä viikolla nyt, muuten mennään perinteisen kaavan mukaan. Mm-hmm. Torstaina päästään totta kai heittämään jälleen kerran kaikki aikojen 10V, tuper-palkinto, Lollapalooza, heittoa. Siellä on jo aika hyvä palkintopotti. Siellä on 3 paitaa, muki, kärpäs, lätkä. Mitä sinne tänään laitetaan tämän viikon torstaina sitten tuonne palkintopottiin messiin, niin se selviää vasta silloin. Mm-hmm. Tuo viime viikkoinen heittohan mulla oli ihan farsi.
1: Se oli
0: jo ihan hirveä sen mennessä. Mä tuosta seinästä läpi se dildo. Joten tällä kertaa, tällä viikolla, niin toivotaan, että se kuka nyt sitten ikinä heittäjäksi valikoituu, niin pystyy heittämään edes vähän lähemmäs tota reikää.
1: Kyllä, ja siis varsinkin sen takia, että onhan tuossa nyt niinku ideana, että toi saadaan jaettua myös jossain kohtaa. Että huonostihan siinä käy, jos kaikki heittelee tota kikkeliä läpi seinästä tuolta, niin ei siitä tule mitään.
0: Ei.
1: Et sitten viimeistään kellot...
0: Kellot.

0: Kellot seisahtuu viimeistään 20. päivään marraskuuta.
1: 19. päivään, joka on siis aivan torstai. Niin, 19.11. Palkintopotti laitetaan jakoon viimeistään.
0: Viimeisessä lähetyksessä ennen kympiväisyyttä.
1: Just näin.
0: Mutta viimeistään
1: kyllä,
0: siellä
1: silloin
0: sitten.
1: Laitetaan.
0: Sitten.
1: Silloin pistetään jakoon sitten.
0: Kellot seisahtuu.
1: No mitä osku tänään?
2: No töitähän tässä on tehtävä.
1: Töitähän pitää painaa.
2: Ja sitten käyn ystäväni kanssa syömässä.
1: Okei, no niin. Onko ihan ravintelivalio? Onko varattu ihan ravintelivalio?
2: Ei ole mitään varattu, ihan vaan käydään.
1: Joo, syömään.
2: Vaihtamassa vähän kuulumisia.
1: Pakko päästä itsekin kyllä jymille tänään, että tuossa viikko meni tuolla kuvauksissa, niin ei sellaista niin kuin sporttia pystynyt oikein harrastamaan, niin tänään on pakko kyllä mennä käymään salilla, edes pikkusen hikoilemassa. Niin. Hikoiltu kyllä on, mutta tuommoista niinku urheiluhikoilua, niin
0: toivon, että
1: pakko päästä tänään.
0: Pääsen joko sitten huomenna aamulla tai tänään, mutta katsotaan, nyt pitää ensin kaikki duunit hoitaa. Mutta se on kyllä jännä, että siis niin vähän kuin haluaisin olla mikään fitness influencer tässä, niin totuushan se kyllä on, että rutiinit ne ihmisen tiellä pitää. Koska huomasin itsekin, että koska oli kuukauden verran ehtinyt virittelemään.
1: Joo, hyvä raivi päällä.
0: Joo, niin sitten oikein niin kuin harmitti, että toi viikko meni taas tossa silleen, että ei kyllä kerinyt tekemään yhtään mitään tuolla reissun päällä, niin sitten se vähän niin kuin harmittaa, koska sit samassa se tuntuu, että kaikki on niin kuin ottanut takapakkia, että hyvä, kun Markulla riittää linssit noissa kameroissa, että pää mahtuu kuvaa tällä hetkellä, kun on tuolla yhden viikon roilottanut
1: menemään. No kyllä se eilinen tuossa vielä ennen kuin lennettiin kotiin, kun vedettiin vielä viimeinen voitelu tuossa lentokentällä, niin kyllä
0: se on aina meillä.
1: Se oli rajun näköistä puuhaa, kun hampurilaiset häviää kituusiin alle 5 sekunnissa.
0: Joo, mutta oli kova nälkä. Oli kyllä kova nälkä. Mulla meni vaan siis silleen niin kuin, tiedätkö, mulla oli aivan hirveä nälkä, kun tultiin tällaisella välipompulla.
1: Joo.
0: Ja Köpiksen kentällä oltiin ja sitten mulla on aivan hirveä nälkä pääsee koneesta. Ja sitten tiedettiin, että täällä on yksi semmoinen hyvä mesta, missä ollaan käyty aikaisemminkin syömässä ja mennään sinne ja kauhealla kiireellä tilaus sisään. Aivan hemmeti hyvät
1: hampurilaiset.
0: Ja sitten vielä varmistaakseni sen, että varmasti niin kuin mä näytän semmoiselta juuri heränneeltä myyrältä koko tämän päivän, niin nappasin vielä semmoisia ison pussin ranskalaisia siinä, missä oli semmoista niin kuin viinietikka suolaa.
1: Ja
0: sehän oli siis mun ihan herkkua silleen, että niin kuin hampaat pakenee ikeniin tuolta, kun sitä syö. Ja sitten niin kuin tosiaan tänään aamulla, kun heräsin tuolta soffalta, niin huomasin kyllä, että oli mennyt viinietikat niin sanotusti luomiin ja näin, niin siinä kävi sitten lopulta niin, että ihan hirveällä raivolla söin siinä, niin kuin sinäkin, ja sitten sen jälkeen otin, että no nähdään tuolla portilla, sitten lähdetään takaspäin, niin meikä siinä sitten ajattelin, että no onko, että se on jonkun aikaa, niin mä käyn vähän kiertelemään, että mitä kaikkea täällä sitten on, ja menin siihen jossain, niin kuin, olisiko siihen 5 minuuttia, mä olisin ehtinyt kävelin sovittamaan jotain aurinkolasia, en ollut siis mitään ostamassa, mutta kunhan nyt ei ollut mitään, niin hyvä, että ei joutunut lähteä ne. Onneksi oli nopeat lasit, koska mä olisin voitunut hiihtää ne lasit päässä lähimpään vessaan, kun se pyörähti se safka ympäri tuolla mahassa, kun aivan tyhjään vatsaan kauhean määrä ruokaa, niin siinähän sitten istuttiin joku nopeat lasit paskalla sitten päässä vartijat perässä, että hei, toi kaveri yritti varastaa ne, mutta en minä yrittänyt, kun mä tulin vain kiire vessaan, että tässä ne on. Mutta täällä ollaan ja hengissä ja pahoittelut, jos oli vähän tämmöistä levotonta meininkiä, nimittäin tämä päivä, kun oli nyt vähän tällainen, mitä oli, niin näillä mennään.
1: Hei, sen haluan tähän vielä loppuun sanoa, että viime viikolla, kun tuli toi Viki syö -televisio-ohjelma tuonne Yle Areenaan 2 ensimmäistä jaksoa, niin kiitoksia tuhannesti ihmiset viesteistä. Olette laittanut tosi paljon viestiä, että olette ohjelmaa kattonut. Kiitoksia. Joka tiistai uusi jakso oli huomenna sitten seuraava jakso, jakso numero 3. Ja ne, jotka on kysellyt, että milloin Oskun jakso tulee, niin se taisi olla vasta ihan viho viimeisenä.
2: Noniin.
1: Jätetty. Timantti viimeiseksi.
0: Sillehän se yleensä noissa
2: eikö se näin yleensä,
1: näin se yleensä menee.
0: Sarjakatalogeissa me yleensä.
1: Siinä on sitten vielä Nonne. Kirsikkasen kakuun päällä, niin Oskun jakso taisi olla. Jos nyt oikein muistan, kyllä se listaus oli siellä tuolla areenassa, niin sieltä voi käydä yhteydessä.
0: No mutta käykää katsomassa.
1: Käykää katsomassa.
0: Käykää katsomassa, se on hyvä ohjelma ja hyvä Wish ja hyvä Osku.
1: Joo.
0: Mutta me kiitämme tästä päivästä ja aamusta ja mikä ikinä aikataulu olikaan, kun tätä ohjelmaa seurasit. Jatkamme huomenna ihan normaalisti gasilta taas livenä tai just silloin, kun sulle sitten itsellesi sopii.
1: We made it.
0: Ei tää ei ollut tiukka.
1: Ei ole.
0: Hei, ei tää olisi tiukka. Kaikkea hyvää. Hei, hei.
1: Hei.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Teleoperaattori Telia Finland käynnistää muutosneuvottelut toimintamallinsa uudistuksen vuoksi. Neuvottelut koskevat noin 2000 tehtävää Suomessa ja ne voivat johtaa yli 350 tehtävän vähentämiseen. Samalla Suomeen on kuitenkin tulossa 75 uutta tehtävää ja noin 50 tehtävää muualta Telia-konsernista. Telian mukaan tavoitteena on siirtää päätösvaltaa maayhtiöille ja yksinkertaistaa organisaatiota. Koko Telia-konsernissa tehtäviä ollaan vähentämässä noin 900. Kustannussäästöjä haetaan noin 1 miljardin Ruotsin kruunun eli noin 90 miljoonan euron edestä. Yhdysvalloissa joukko republikaani- ja demokraattisenaattoreita vaatii presidentti Donald Trumpia perumaan päätöksen sallia venäläisen dieselin tuonti. Politikolehden mukaan senaattorit syyttävät hallintoa liittovaltion lain rikkomisesta ja taloudellisen pelastusrenkaan tarjoamisesta Venäjälle sen käydessä sotaa Ukrainaa vastaan. Venäjä-asiantuntijan mukaan dieselin tuonti on kuitenkin vain osa suurempaa taloussopimusta Venäjän kanssa. Professori Markku Kangaspuro Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista.
1: Yhdysvallat ja Donald Trumpin johdolla tekee isoa diiliä nyt Venäjän kanssa. Kysymys ei ole pelkästään siitä dieselin toimittamisesta Yhdysvaltoihin ennen välivaaleja, vaan Yhdysvallat ja venäläiset neuvottelevat tällä hetkellä myöskin Nord Stream -kaasuputken avaamisesta yhdysvaltalaisten omistuksesta. He ovat juuri sopineet ilmeisen pitkälle LUKOILin ulkomaisten omistusten ostamisesta Venäjältä venäläiseltä LUKOIL-firmalta, joten tässä on tällaisesta mineraalien lisäksi, josta on puhuttu, niin aika isosta Yhdysvaltojen etujen mukaisesta, ehkä lyhytnäköisesti, mutta kuitenkin politiikasta.
0: Trump ilmoitti perjantaina, että Venäjän presidentti oli suostunut toimittamaan heti 300 000 tonnia dieseliä Yhdysvaltain ja maailman markkinoille.

elämän risaseksi kansakunta House of Painilla sisään. Oikein hyvää maanantaita. Tää on Jump Around.

Ai että. Mikä ei ole niin mahtavaa kuin liikuntaohjebiisit heti maanantain kärkeen. Siinä oli House of Painin Jump Around vuodelta 1992. Tuoretta Olivia Rodrigo. Serena Chai.

0: Minä olen Sone Kyläliuhla ja täällä sitä taas mennään hämärän rajamailla. Olivia Rodrigo ja Serena Joy starttaa tämä uuden musiikin X.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Sone Kyläliuhla.
0: Eikö se ole just näin? Hei, joko se olet kerinnyt kuuntelemaan sen Litku Klemetin 100 pahaa poikaa -albumin, jonka pyysin sinut tekemään tuossa perjantaina? No toivottavasti olet, koska tässä olisi tämänhetkinen suosikkiraitani kyseiseltä albumilta. Laitetaan Jorella on asiaa soimaan, koska Jorella sitä toden totta on. Tämä on hyvinkin hauska tämmöinen kansanradioteemainen biisi, jossa pureudutaan siihen rock'n'rollin syvään ytimeen, eli jupinaan. Rock'n'roll on mun mielestä sellaisen yleisen tyytymättömyyden taustamusiikkia. Se oli aikoinaan protestimusiikkia, sitten se appropriointiin ja sitten tehtiin rahantekokone, joka aiheutti omanlaistaan jupinaa. Ja sitten erilaiset jupinuudet ovat johtaneet käsittääkseni omassa elämässäni siihen vaiheeseen, että nykyinen rock'n'roll jupina on sitä, että mikään ei ole enää kunnollista. Elämä on mennyt täysin omista käsistä tavoittamattomille asteille ja nahkatakki ei ole enää niin cool kuin aikoinaan, varsinkin kun keskivartalo pömpöttää. Perhanan perhana. Kaikesta tästä jupinaa rock'n'rollin tyylikeinoon Litku Klemetti ja Jorella on asiaa.

Jami Faltin tarttuu lähiöelämään Trapskelma-albumillaan, joka on täynnä trapskelmää, jota hän siis, tai joksi musiikkiaan kutsuu, eli tällaisen trappi-räpin, sellaisen niin kuin huumeiden myyntiin ja väkivaltaan keskittyvän räpin ja sitten suomalaisen iskelmäperinteen yhdistelmää. Niin siitä tulee trapskelma. Toden totta, lähikuppila. Soni Kyläliuhola äänessä täällä Uuden musiikin X on tämä ohjelma. Tässä lähetyksessä tullaan muun muassa valitsemaan loppuviikon tehosoittokappale, eli kannattaa ehdottomasti olla linjoilla, koska he, upeat yksilöt, jotka äänestykseen osallistuvat, osallistuvat myös Yle X tuotepalkinnon arvontaa, eli täällä kuulkaa lahjuksiakin on tarjolla tämän keskipäivän aikana. Mennään kuitenkin tässä kohti Saga Olsoniin. Häneltä on tullut tuoretta musiikkia ja se kaltaistani kokeilevan poprockin ystävää hymyilyttää. Long Island Iced Tea. Onko tullut maistettua joskus? Se on muuten jyrkkää juomaa ja toimii Saga Olsonin uuden kappaleen metaforana.

0: noloa ghostaa kesken treffien?
1: Onko noloa paljastaa tunteet väärälle ihmiselle?
0: Oh my god! Ferkkasin koulun käytävällä, kun halusin, että mun ihasta se olisi nähnyt. Mutta Ope näki ja sain varoituksen.
1: Moi, mä oon Elsa.
2: Moi, mä oon Anni.
3: Moi, mä oon Samuli. Tää on Onks noloa podcast, jossa me kerrotaan teidän tarinoita ja kysymyksiä ja mietitään, onks se noloja vai ei. Onks noloa tiistaisin Yle Areenassa?
0: Jee!
1: Koska me ollaan häpeän ammattilaisia.
0: Ollaan.

0: Uuden ajan ajattomuutta, Hene Jääsalo ja marraskuu. Pikkasen toki keulitaan, kun täällä lokakuun puolella vielä tuota biisiä soitellaan, mutta ehdottomasti hyvää settinkiä, niin sanottua lavastuksen rakentamista. Pian se Hamletti kävelee luurankoineen ja pääkalloineen tuohon, kuulkaa nyt sitten kaikkien esille, ja Haamu sanoo tapassa. En tiedä, miksi lähti ajatus tuolla lailla harhailemaan, mutta synkissä paikoissa käy Jene Jääsalo, eli Hene Jääsalo, kappaleessa on marraskuu. No niin, päästetäänpä ääneen joku, joka tietää, mistä hän puhuu, nimittäin musiikkitoimittaja Ella Ossi. Meillä olisi nosteessa osion paikka tässä kohti. Nosteessa osion pointti on se, että kaivetaan independent-kenttää, eli itsenäisesti toimivia artisteja tai pienlevyyhtiölle levyttäviä artisteja, joille pieni estraadi olisi ainakin ansaittua. Teemme siis parhaamme ja nostamme tällä viikolla artistia nimeltä Pampula Meri. Kerropa meille lisää, Ella.
1: Uuden musiikin X. Ella Ossin nosteessa.
2: Mitä jos sä kuulisit radiosta, että sun ystävä on ihastunut suhun? Näin saattaa käydä tämän seuraavan biisin kohdalla, kun tällä viikolla Yle X:n nosteessa artistina soi Pampula Meri. Hän on tyyppi, joka on ehtinyt jo kerran luopua musiikkiunelmistaan. Musa ja laulaja haaveet oli iso osa Merin lapsuutta. Lauluraikas perhe juhlissa, koulun talentshowssa ja jopa Kidsingin semifinaalissa. Mut musiikkilukiossa kaikki muuttui. Siellä Meri alkoi verrata itseään muihin ja menetti itseluottamuksensa. Ja silloin hän myös lopetti biisien tekemisen ja suuntasi yliopistoon opiskelemaan kemiaa. Mut kun Meri sit muutama vuotta myöhemmin istui siellä kirjastossa tekemässä kandia, niin alkoikin paperille syntyä lauluja. Silloin Meri tajusi, että hän ei halua haudata haaveitaan. Hän jätti yliopisto-opinnot ja lähti opiskelemaan ammattilaulajaksi ja laulun kirjoittajaksi. Ja nyt hän julkaisee pirskahtelevaa ja herkkää poppia nimellä Pampula Meri. Uusin biisi, seuraavaksi kuultava Minkä mä sille teen, on tosi tarina varattuun ystävään ihastumisesta. Ja tätä biisiä me kuunnellaan tällä viikolla nosteessa osiossa.
3: Sulla on uusi paita, mut ei mun pitäis sitä tietää.

0: Näin, siinä kuultiin meidän tämän viikkoinen nosteessa artisti Pampula Merikappaleensa Minkä mä sille teen -biisillään. Erittäin mahtavaa, ihanaa herkkismusiikkia ja rakastumista varattuun ystävään. Siitä kanavoi Pampula tuossa kappaleessa. Tullaan tutustumaan häneen vielä paremmin tämän viikon aikana musiikin ja hänen taustansa kautta. Tässä kohti kuitenkin tuoretta M.O.ta. Tuolta Porin seudulta saapuu rap-kaksikko. Kovassa nosteessa ollut viime aikoina ja tehnyt erityisen paljon sellaisia likaisia klubibängereitä. Nyt tämä uuni tuore Idoli on ehkä vähän pieni irtiveto siitä ihan kaikista viinaisimmasta soundista ja enemmänkin pohdiskelee ihmisten suhdetta julkisuuteen ja ylöspäin katseluun. Toki ihan taattua likasta soundia tässä tarjolla on, jos M.O.sta tykkää, niin ei tämä mikään punainen vaate ole, mutta selkeästi liike ehkä vähän sinne populaarimpaan suuntaan.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Sä jäänyt varjoihin, koska halus olla siellä, missä aidon sit. Se tuli yö, kun se tajus. One day, kun ei enää ollut palu. Ei asiat mennyt, mitä se halus. Frendit näki, mitä se vajosi, silti edelleen vaan.

0: Mirage ja Osku eli M.O. Porista Idoli. Otetaan Olga ja Mirellan kansallisaaret tähän perään ja sitten ääni Anne Lainolle.
1: Yle X. Uuden musiikin X.
0: Toden totta, Anne Lainto hyppää pian sinun syliisi uuden rokkitärppinsä kanssa. Sunnuntaisin aina toi Anne Lainto sydän rockshow ja sinne sukellus seuraavaksi.

0: Olga ja Miralla kansallisaarre. Tällä taajuudella Yle X:n kanavalla on myös yksi toinen kansallisaarre. Hän on nimeltään Anne Lainto, palkittu radioammattilainen ja kenties Suomen paras rock-toimittaja. Hänellä on ohjelma nimeltä Anne Lainto sydän rock. Joka sunnuntai aina 8-10 tai tietysti Yle Areenassa just silloin, kun sie tahot. Tässä on Anne Lainto itse ja hän esittelee tämän viikkoisen tärppirallin.
1: Anne Lainto, sydän rock.
2: Ei nyt tehdä tästä numeroa, mutta se on vuoden 2026 radioammattilainen Anne Lainto tässä. Terve vaan, ei tarvi minua varten kaffeja keittää, mutta ihan siis semmoisella asialla tulin tänne Uuden musiikin X:ään huutelemaan, että uusi Anne Lainto sydän rockin jakso on jälleen ilmestynyt Yle Areenaan. Ja siellä puhun muun muassa siitä, että onko noloa käydä keikoilla yksin, ja etsin syitä siihen, miksi HIM on tällä hetkellä suosituin suomalainen bändi Spotifyssa. Sen lisäksi kuunneltiin tietenkin viikon tulokasta, ja jos sä tykkäät siitä, miten Turnstile sekoittelee eri genrejä hardcoreen, tai miten Eka Vandal tuo eri rockin ja metallin tyylit tähän päivään, tai mikä vauhti ja kiukku australialaisella speed-yhtyeellä on, niin sä tuut ihastumaan Anne Lainto sydän rockin tulokkaaseen VG666-kutoseen. Tää yhtye kutsuu musiikkiaan Soyboy Hardcoreksi ja inspiroituu muun muassa noiden edellä mainittujen lisäksi 2000-luvun Suomi rockista ja nu-metallista. Ja tää bändi syntyi, kun eri bändeissä soittaneet jäsenet halusi perustaa vaarallisen livebändin, mikä on just se mun lempparikategoria livebändeissä. Mut kuinka vaaralliselta tää bändi kuulostaa, se selviää nyt. Tää on VG666, mä luulin.
1: Tärppiä pukkaa.

sellaista punkkiasennetta olen pystynyt aina lippaan vetämään. Hei, hyvät ihmiset, tuossa kun Anne lainto tärpittää, niin on varmaan hyvä hetki sanoa myös, että mä en ole huomenna täällä yksin, nimittäin Sonni-Petteri Sylkkyyn hyppää Chelsea Moosas, eli raskain terveisin Chell-ohjelman isäntä. Me tullaan huomenna heti 10:00 eteenpäin kuuntele heavy koko ensimmäinen tunti, eli jos on tahmea tiistai tiedossa jo nyt, niin kannattaa ehdottomasti olla 10:00 eteenpäin huomenna näillä taajuuksilla. Pohjustetaan tuota Chellin tulevaa vierailua tällä Brymi-yhtyeen näkemyksellä Scooterin How Much the Fish -biisistä.

0: Ylen metallikausi on täällä.
1: Finland is the most metal country in the world, you know.
0: Metallikausi kaivautuu suomalaisen metallimusiikin ilmiöihin ja historiaan. Kaamos-dokumenttisarja, Radion sinfoniaorkesterin metalliklassikot, Belzebubs animaatiosarja ja runsas kattaus muita sisältöjä odottavat Yle Areenassa. Metallikausi nyt Yle Areenassa.
2: Se pitää täysin paikkansa. Areena on täynnä heviä näin syksyllä. Toi oli Brymirin How Much is the Fish? Nyt Helmi Marleenaa.

0: on sotkua vaan.
1: Helmi Marleena, älä kato mua noin. Soni Kyläliuhalla tässä. Kuuntelet Yle X:ää. Kello lähestyy 11 ja 11 jälkeen näillä taajuuksilla alkaa uuden musiikin X:n kuuma tunti. Nimittäin meidän pitäisi valita loppuviikoksi tehosoittokappale. Tarjolla on kotimaisia bändejä ynnä soolo-artisteja ja fiiliksiä vähän monenlaiseenkin tilanteeseen. Jos tekisi mieli tehdä itsestään videopeliukko ja hypätä tuonne jonnekin virtuaaliseen todellisuuteen. Kenties saatat tykätä Safiran erittäinkin pahasta korvamadosta, oho hupsori XD. Tai jos sulla on sellaisia aktiivisia pakofantasioita tai ihan aitoa tarvetta päästä pois jostain ikävästä tilanteesta, kenties Syskofrenian juoksen on sun juttu. Tai jos oot vaan yksinkertaisesti sitä mieltä, että tasainen maa on ihan turhan helppo alusta ja tykkäät olla vinossa kuin velodromilla konsanaan ja tykkäät nahkatakeista, niin Moonshot Rock and Roll -yhtye kappaleellaan Hey Boy saattaisi olla just se sun. Me tullaan kuuntelemaan pienet klipit tuota pikaa noista ehdokkaista ja 11 jälkeen sitten koko mitalta, mutta tässä kohti lähetystä mulla on vaan yksi kysymys. Missä on kaikki bämskit?

0: Missä ne on?
1: Missä on kaikki bämskit? Missä on kaikki bämskit?
0: Ei kun ihan oikeesti, missä ne on? Nähnyt bämskejä pitkä aika. Korelon ja Sara toi tuhman takas radioon. Missä on kaikki bämskit paukkuu Yle X:llä just nyt. Mut mitäpä ensi tunnin puolella?
2: Yle X.
0: No kuulkaa, ensi tunnin puolella valitaan tehosoittobiisi. Onks se tää? Syskofrenia, juoksen juoksen. Vai onks se kenties tää? Moonshotin Hey Boy.

0: kato. Oho, hup, sori, XD.
1: Sori, XD on syntynyt poikien sydämissä arkeen. X. Yle X.
2: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Kello 12 mennessä pitäisi olla valittuna, eli seuraavan tunnin aikana, meidän kansanteho, eli tehosoittobiisi. Äänestys on jo auki osoitteessa yleäks.fi. Siellä voi voittaa yleäks tuotepalkinnon.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas pitää tervetulleena Yhdysvaltain ilmoitusta Venäjän ja Ukrainan välisestä energia-alan tulitauosta. Kallas kuitenkin huomautti, että ei ole selvää, aikooko Venäjä noudattaa tulitaukoa. Hän kehotti Yhdysvaltoja asettamaan Venäjälle pakotteita. Presidentti Trump ilmoitti illalla Ukrainan ja Venäjän sopineen energiakohteita koskevasta tulitauosta. Venäjä ei ole kommentoinut Trumpin ilmoitusta mitenkään. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo, että Ukraina on valmis lopettamaan iskut, jos Venäjä tekee samoin. Zelenskin mukaan Venäjä kuitenkin iski kiovalaiseen voimalaitokseen droonilla sen jälkeen, kun Trump oli jo julistanut tulitauon alkaneen. Pohjois-Korea on laukaissut aamulla useita ballistisia ohjuksia kohti Japanin merta. Japanin puolustusministeriö on vahvistanut ainakin yhden ohjuksen laukaisun. Viime kuu oli maailmanlaajuisesti mittaushistorian toiseksi lämpimin syyskuu, kertoo EU:n Copernicus-ilmastopalvelu. Maapallon keskimääräinen lämpötila oli 16,27 astetta. Keskilämpötila ylitti syyskuussa jälleen 1,5 astetta verrattuna esiteollisen ajan arvioituun keskilämpötilaan. Kriittisenä pidetty raja ylittyi viimeksi elokuussa. Napa-alueiden ulkopuolisilla merialueilla syyskuu oli mittaushistorian lämpimin. Keskimääräiseksi pintalämpötilaksi mitattiin 21,05 astetta.
1: Yle X. Uuden musiikin X.

0: plus nolla.
1: Plus miinus nolla. Ares, Average Kid Luke ja Turisti.
2: Päivän biisi.
1: Eikö se on just näin. Nimittäin päivän biisi paikka tässä kohti uuden musiikin X:ää. Tänään kuunnellaan läpi ohjelmiston Lilja Lundénin tuoreelta epäluotettava kertoja albumilta kappale nimeltä Kaurismäki. Ja kaurismäkeläistä on nimenomaan estetiikka tässä. Oikeastaan jopa sellaisen niin kuin kriittisen linssin läpi. Ei ainoastaan kuvata ihmistä, joka näyttää kaurismäkeläiseltä, vaan todetaan, että sinäpä saatat olla juuri sellainen ihminen, joka vähän liikaakin tiedostaa sellaisen rappioromantiikan ja nimenomaan lähtee itseään omaa oksaa sahaten murjoittamaan ja murtamaan ihan vaan, koska kokee, että kärsimys on cool ja taiteilijuuden pitää lähteä nimenomaan tuskan kautta. Kaikkea tätä siis kritisoi Lilja Lundén tuorella epäluotettava kertoja albumilla, jonka epäluotettava kertoja hän saattaa olla tai jättää olematta. Vähän ehkä ärsyttävää, mutta toteaa, että haluaa, että ihmiset itse sitten toteavat, minkälaista autofiktiota tämä nyt on sitten tämä debyyttialbumi. Joka tapauksessa kuuntelemisen arvoinen se on. Sydänsuruvirasto oli sellainen sisääntulo aikoinaan, että on jättänyt Lilja itseensä tai itsensä minuun jotenkin asumaan tosi isosti ja on tykännyt seurata uran vaiheita. Sen takia onneksi olkoon tästä vihdoin ulosputkahtaneesta debyyttialbumista. Päivän biisinä tänään, Kaurismäki.

Yläksen päivän biisi, Lille Lundénin Kaurismäki. Sonni-Petteri tässä, hyvät tiimiset. Tiedättekö sellaisen poppon kuin Ratface? Vähän tuollaista hardcorempaa, rämisevää mättöä, pumppaava yhtye, jota MC Respectori liidaa. Siis se sama kaveri niistä netissä meemiytyneistä pikakassa-biiseistä. Sen takia, jos olet viettänyt kroonisesti aikaa internetissä tai olet muuten vaan tällaisen hardcoremman musiikin ystävä, niin tunnistat tämän äänen välittömästi. Massi Turpa-biisi löytyy tuoreelta SNLM-julkaisulta ja tässä on hyvät ihmiset Lähiobotox mukana.

0: Yle X.
1: Onko nimesi Slothameus ja Skarameus?
2: Ihan Slot vaan.
3: Sä oot se kaveri siitä bändistä.
2: Lopetaa, tässä valla punastuu. Sori, tulee suoraan töistä.
3: Älä murskaa isäs harhaisia unelmia.
4: Seis! Nää riffit on
5: mun silmissä on keski-ikäinen säälittävä black metal-larppiin. Joten kumpi sä oot, perheen isä vai nokkamies?
6: Belzebubs. J.P. Ahosen sarjakuvaan perustuva sitcom-animaatio. Nyt Yle Areenassa.
7: Mitä me ei koskaan tehdä?
8: Onnistuta.
7: Mitä? Ei! Me ei koskaan luovuteta!
9: Se on Keiju Ite Herttua biisillä. Tämän jälkeen starttaillaan meidän kansateo karnevaalit, eli päästään äänestämään tälle viikolle tehosoittobiisen.

0: Keiju Herttua.
1: Uuden musiikin X. Kansan teho.
0: Voi jukran puikulat! Nyt lähdetään kuuntelemaan läpi meidän kolme kovaa kotimaista kandidaattia tehosoittoon tälle viikolle. Eli jos nyt hyppäsit radiotajuuksille, olet juuri oikeassa paikassa juuri oikeaan aikaan. Mitä mä pyydän sua tekemään on menemään juuri nyt osoitteeseen yleX.fi. Siitä meidän radion landing pageiltä löytyy tällainen äänestyslomake. Sen otsikko on äänestä uuden musiikin X:n kansan tehoa. Siellä on kolme vaihtoehtoa. Moni valinta voit laittaa vaikka kaikkiin ruksin, jos on vaikeeta päättää. Ja ehdolla Safira Oho Hupsori XD, Moonshotin Hey Boy sekä Syskofrenian Juoksen Juoksen. Kun äänestät, niin osallistut yleX tuotepalkinnon arvontaan. Eli nyt kun sulla on toi lomake auki, niin sitten helpottuu tämä bingolapun täyttäminen, kun me tässä nyt sitten yksi kerrallaan fiilistellään nämä biisit läpi. Ja mennään ihan siinä järjestyksessä, kun ne tuossa lomakkeessakin on. Eli aloitetaan Safiran Oho Hups Sorry XD biisillä. Ja biisi toden totta kuulostaa just siltä, miltä tuo nimi antaakin jo kenties ymmärtää. Hyperpop-estetiikkaa, hupsuttelua, söpöilyä, vähän jopa tuhmailua. Safira kertoo, että hän on päättänyt tehdä itsestään artistina vähän tällaisen niin kuin videopelihahmon ja muutenkin siirtyä seikkailemaan taiteellisessa mielessä enemmän sinne maailmaan, koska hän huomasi, että studiolla kun jotenkin päästään irti ihmisyyden kahleista, niin kaikki semmoinen niin kuin häpeä ja jotenkin semmoinen liikaa mailasta puristaminen vaan niin katoaa. Joten mä ymmärrän ihan täysin tällaisen taiteellisen ratkaisun. Safirilla on kova juoksu käynnissä. Hänhän siis täysin itsenäisesti näitä hommia tekee, mutta esimerkiksi edellinen Please oli ihan sairaan hyvä biisi ainakin omasta mielestäni, ja niin on tämäkin. Mutta mä tiedän, että tää tulee varmasti jakamaan mielipiteitä, koska osalle tää on vaan renkutus ja osalle tää on aivan sairaan ihana korvakarkki, mutta mato sinne sun korvakäytävään tulee ryömimään joka tapauksessa. Suosittelenkin sua ottamaan sen vaan ilolla vastaan ja lakata taistelemasta konetta vastaan.

0: musiikin X. Äänestä kansan tehoa.
1: Kyllä näin on, jos oot sitä mieltä, että loppuviikko tehosoitetaan Safiran Oho, Hups, Sori, XD-biisiä, niin ei muuta kuin osoitteeseen yleX.fi, lomake auki ja sieltä rastiruutuun kohdassa Safira Oho, Hups, Sori, XD. Jos haluat nopeasti siihen lomakkeeseen ja kuukkelointi sun muu on tosi hankalaa, mutta esimerkiksi WhatsAppin käyttö on helpompaa, niin lähetä viestiä tänne yleX WhatsApp.

WhatsApp-numeroon 044-421-6888. Huuda vaikka, että linkki, niin mä sen sulle tuossa töksäytän. Sonni-Petteri äänessä ja tosiaan kuuma tunti käynnissä. 3 kovaa kotimaista kappaletta. Kaikki taistelee tällä hetkellä tehosoittopaikasta ja sun äänestä. Seuraava kandidaatti olisi sitten Moonshot. Tämä yhtye on niin sanottu superbändi. Superbändiksihän usein kutsutaan sellaisia orkestereita, jotka muodostuvat sellaisista soittajista, jotka ovat jo aikoinaan ja ennen kyseistä bändiä vaikuttaneet jokseenkin merkittävissä yhtyeissä. Ja mun mielestä superbändi ehdottomasti täyttyy, kun otetaan laulaja Ville Malja Lapkosta. Otetaan kitaristi ja rummut, eli Jussi ja Mikko Disco Ensemblestä. Ja sitten vielä basisti Children of Bodomista. Kyllä, melkoinen kokoonpano. Näin syntyy Moonshot. Ja heiltä tuli tällainen albumi tuossa syyskuun puolella kuin Thunderlust. Ja mä ajattelin, että täältä on pakko joku biisi nyt saada ehdolle. Ja Hey Boyhin päädyin. Siinä on hieno musiikkivideo kuvattu Helsingissä Velodromilla. Kuulema siellä pikkasen meinas nilkat pyöriä, kun on niin saakeli jyrkkä se velodromi ja oli kuitenkin pakko päästä sitten soittamaan niitä omia instrumentteja siihen just siihen jyrkimpään kohtaan. Tämä, jos mikä on tarttuvaa, selkeästi pitkän linjan muusikoiden säveltämää, tyylikästä, populaarinäkemystä, vähän semmoisesta alternatiivisemmasta rock'n'rollista. Ei muuta kuin liimaa tukkaan, ystävät. Moonshot ja Hey Boy.

0: Musiikin X. Äänestä kansan tehoa.
1: Jos oot sitä mieltä, että Moonshot ansaitsee tehosoittu paikan Hey Boy nimisellä biisillä, niin ei muuta kuin rasti ruutuun kohdassa Moonshot Hey Boy. Hyvinkin yksinkertaista. Ja missä se raksitettava lomake on? No se löytyy osoitteesta yleax.fi. Jos haluat sen nopeasti ja oot WhatsAppin päässä, niin huuda linkki numeroon 044-421-6888. Ehdottomasti kannattaa äänestää ei ainoastaan siksi, että voi saada omaa suosikkimusiikkia tehosoittoon ja auttaa myös kotimaisia musiikin tekijöitä, vaan myös siksi, että voit voittaa Yle X tuotepalkinnon, kun äänestät. Yle tunnuksilla tosiaan tehdään tuo kliksauttelu, niin saattaa ilmestyä sähköpostiisi sitten tavoittelu. Hei, siellä voitit sukat. Tule hyvä ihminen ja kerro minulle osoitteesi. Näin oikeastaan näiden huijausviestien aikakaudella, mä en tiedä onko tämä niin järkevä metodi, mutta joka tapauksessa se on toiminut tähän asti. Soni Kyläliuhalla äänessä vielä olisi yksi ehdokas soittamatta, kuulematta. Ja näin Safiran ja Moonshotin perään on mielestäni oikea hetki ottaa syskofrenia. Saga Söderström liidailee tällaista orkesteria, joka on siellä jossain jatsin ja popin välimaastossa. Toki nyt tämä uunituore Juoksen, jonka valitsin ehdokkaaksi, on enemmän sieltä popista. Tällä jatsia pitää kyllä jo tonkia sitten vähän isommalla lapiolla, mutta yleisesti tuotanto kannattaa ottaa haltuun. Siellä on vähän isommin sitten noita fiilistelyjä. On koulutettu musiikkipedagogi. Arvostan ylipäätään kansankynttilöitä ja sitä, että käyrä torvea soitellen maailmaa sivistävät ja tekevät loistavia ratkaisuja musiikillisesti. Tässä nimittäin mun mielestä ollaan riittävän simppelin lyriikan äärellä, jotta saadaan heti kiinni siitä, että mistä biisissä on kyse, mutta ei sit kuitenkaan anneta ihan kaikkea tarjottimella. Joskus tällainen jatsiin ja taidemusiikkiin nojaava populaarikulttuuri on tarkoituksellisen hankalaa, ja mun mielestä syskofrenia-yhtye ei kompastu tuohon hirvittävän stereotyyppiseen kuoppaan. Juoksen ehdolla vielä tehoksi. Tämä on kolmas ja viimeinen, mutta sitäkin kovempi kandidaatti.
0: Yle X.

0: Musiikin X. Äänestä kansan tehoa.
1: Kyllä vain, kyllä vain. Rasti ruutuun kohdassa Syskofrenia ja Juoksen juoksen. Jos oot sitä mieltä, että jatstaustaista populaarimusiikkia täytyy saada tehosoittoon näille taajuuksille loppuviikoksi. Toden totta, nyt on kaikki kolme kovaa kandidaattia kuunneltu. Safira Hops, XD, Moonshotin Hey Boy sekä tuo äskeinen Syskofrenian Juoksen juoksen. Jotain ihanan syksyistä näissä kaikissa, mutta erityisesti tämä jälkimmäinen vetää tähän vuoden aikaan itse kunkin kuulijan sisään sellaisella magnetismilla, että on jotenkin väkisin pakko vetää villasukat jalkaan ja sytytellä muutama tuoksukynttilä. Vaikka kappaleen teema onkin pakenemista elämän ikävistä paikoista, ihmisistä ja ympäristöistä, niin jotenkin tollainen ihanasti leijaileva ääni ja äänen käyttäjä, kun tuo upea nokkanainen Saga Söderström tuossa orkesterissa on, niin se vaan jotenkin kutsuu sellaiseen hellään paikkaan. Miten voikin samaan aikaan olla sekä traaginen että lohdullinen kappale? No, ainakin niistä syistä valitsin sen tähän 1/3. Jos vasta nyt hyppäsit kärryille ja oot ihan kujalla, että mitä hittoa täällä oikein tapahtuu, niin tässä kolme biisiä sulle, josta pääset äänestämään.

0: Safira Oho Hup Sori XD ehdolla tehosoittoon. Ei muuta kuin yle.fi. Ja rasti ruutuun. Myöskin superbändi Moonshot, Hey Boy, biisillään. Löytyy heidän Thunderlust-albumiltaan. Ja tämä äskeinen juoksen Syskofrenialta. No niin, tässä kohti minä en pyydä sinulta mitään muuta kuin että...
1: Uuden musiikin X. Äänestä kansan tehoa.
0: Kyllä vain. Anna suomalaisille musiikin tekijälle mahdollisuus päästä tehosoittoon Yle X:lle. Osallistut samalla Yle X-tuotepalkinnon arvontaa, että saattaa tästä jotain sinullekin käteen jäädä. Jos haluat nopeasti linkin, niin huuda meidän WhatsApp-numeroon 044-421-6888, että linkki, niin mä sen sulle viskaan. Tässä Dominic Fike ja Small Town.
2: Pull a thread, she spins around until there's nothing left. What goes up must go left, at least one.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan moshpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena, on mistä valita.

Vauhtia ja vaarallisia tilanteita, niitä löytyy Ämpön Johannes Kasvaja kappaleesta. Mä oon Soni Kyläliuhala ja mitä mä tein tuossa viikon loppuna? No sen lisäksi, että kävin vähän soittelemassa levyjä DJ Orionin upeissa Homecoming-bileissä tuossa perjantaina, niin kuuntelin myös Jason Statuksen aivan mielettömän siistiä tuoretta albumia nimeltä Generic Everything. Siellä on vähän kaikenlaista, mutta ei mitään geneeristä, ainakaan omasta mielestäni. Toki nyt jos tarkkoja ollaan, niin Jason Statham menee kyllä hetkittäin musiikillisesti bassomusan osalta sieltä, missä se pyörä on jo raivannut tien, mutta vähän niin kuin se yksi hedelmäyhtiö tietotekniikan parissa, niin tulee ulos sitten tuotteidensa kanssa, jotka ovat aika loppuun asti hiottuja. Ja mun mielestä tämä albumi on jälleen kerran hyvä.

0: jakson aikana me tullaan käymään tota albumia läpi biisi kerrallaan, koska mä olen valinnut sen mun tehoksi.
1: Uuden musiikin X. Sonin teho.

0: Jason Statham's Carnage featuring Lil Sims, meikäläisen tämän viikkoinen teho.
1: Yle X.
0: Vaan teho soittoa, me etsitään ehdokkaita kotimaisen musiikin puolelta. Ehdolla Safira, oho, hups, sorry, XD. Sekä superyhtyeen Moonshotin Hey Boy löytyy heidän tuoreelta Thunderlust-albumiltaan. Sinä siis pääset päättämään, mitä meillä teho soitetaan. Kolmas ehdokas, Syskofrenia, Juoksen juoksen. Ei muuta kuin osoitteeseen yle.fi ja äänestämään.
2: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Kledos, ei riidellä enää. Sitten Bessin näkemys Nylon Beat-hitistä, seksi vie ja takaisin.

0: Vain elämää kausi 17 käynnissä right about now. Siellä on aikkareiden päivänä seksiviejä ja taksi tuo Bessin toimesta. Kansantehoäänestys on käynnissä, hyvät ihmiset. Joko olet antanut äänesi jollekin seuraavista?
1: Yle X. Hups, sorry.
0: Nimittäin etsitään tehosoittoa. Ansaitseeko Safira Oho Hups Sorry XD kappaleellaan sitä? Vai ollaanko me kollektiivisesti sitä mieltä, että superyhtyeen Moonshot, jossa on Children of Bodomista, Lapkosta ja Disco Ensemblestä jäseniä, ansaitsee Hey Boillaan tuon paikan? Ja vielä tuolta jatsin ja popin puolelta Syskofrenia-yhtye. Heidän Juoksen hakee myöskin tavoiteltua tehosoittopaikkaa. Aikaa tasaan asti äänestää ja voittaa Yle X tuota palkinto. Nyt, a good day, baby.

0: Anderson Paak ja Corday, A Good Day, soi Yle X:llä. Idan väärä nainen vielä tähän tunnin loppuun.
1: Uuden musiikin X.

0: Yle Uutiset kello 12, studiossa Markus Heikkilä, hyvää päivää. Puolassa on parhaillaan menossa Varsovan turvallisuusfoorumi, johon osallistuu asiantuntijoita ja johtajia ympäri maailmaa. Aiheena on etenkin Ukrainan sota. Studiossa on ulkomaan toimittaja Heidi Puomisto. Heidi, eilen Trump ilmoitti energiatulitauosta. Kommentoiko Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski asiaa foorumissa?
1: Kyllä. Zelenski puhui lähes pelkästään tästä aiheesta. Foorumissa Zelenski vahvisti, että energiatulitauko olisi merkittävä askel kohti sodan lopettamista, jos se toteutuisi. Mutta Zelenski kuitenkin kertoi Venäjän jatkaneen iskujaan Ukrainaan sekä eilen, kun Trump julisti sosiaalisessa mediassa tästä tulitauosta, että vielä tänään aamulla. Ja Zelenski sanoi sitten, ettei Putin selvästi lue Truth Socialia, josta Trump tästä energiatulitauosta ilmoitti. Ja voi tulkita, että Zelenski näpäytti Trumpia myös siitä, että tämä on antanut ymmärtää, että maailman polttoainepula johtuisi Ukrainan iskuista Venäjän öljyn jalostamoihin. Zelenski sanoi, että näin ei ole, vaan ongelma johtuu kriisistä Hormuzin salmella ja Lähi-idässä. Ja varsin laajasti jaetaan käsitys siitä, että Trump on itse saanut aikaan nämä. Ja lisäksi Zelenski sanoi, että jos Putin ei suostu energiatulitaukoon, niin Ukraina vastaa samalla mitalla.
0: Tilaisuudessa puhui myös Puolan pääministeri Donald Tusk. Mikä hänen viestinsä oli?
1: No, Tusk vaati Venäjän kohdistuvien pakotteiden lisäämistä ja sanoi, että lännen pitäisi olla päättäväisempi Venäjän suhteen. Tusk muistutti myös, että Ukraina taistelee olemassaolostaan, kun taas Venäjä taistelee Ukrainan valloittamisesta. Ja tänään EU onkin lisännyt pakotelistalleen 1600 uutta tahoa.
0: Kiitos, Heidi. EUn ulkoministerit ovat siis hyväksyneet lähes 1600 uutta Venäjän liittyvää pakotekohdetta. Pakotteilla pyritään vaikuttamaan Venäjän sotateollisuuteen. EUn ulkoasioista vastaavan Kaja Kallaksen mukaan kyseessä on suurin yksittäinen laajennus EUn pakotelistaan sen jälkeen, kun Venäjä aloitti sodan Ukrainaa vastaan. Kotimaassa teleoperaattori Telia Finland käynnistää muutosneuvottelut. Neuvottelut koskevat noin 2000 tehtävää Suomessa ja ne voivat johtaa yli 350 tehtävän vähentämiseen. Samalla Suomeen on kuitenkin tulossa 75 uutta tehtävää ja noin 50 tehtävää muualta Telia-konsernista. Koko Telia-konsernissa tehtäviä ollaan vähentämässä noin 900. Kustannussäästöjä haetaan noin miljardin Ruotsin kruunun eli noin 90 miljoonan euron edestä. Palkasta vaikeneminen on yleistä työharjoittelua koskevissa ilmoituksissa. Työnhakupalvelu Duunitorissa julkaistuista työharjoitteluilmoituksista yli puolessa ei mainittu palkan määrää tai sitä, onko harjoittelu palkaton. Noin joka kolmannessa ilmoituksessa ei mainittu palkkaa lainkaan. Ilmiö näkyy myös työpaikkailmoituksissa. Duunitorin rekrytoinnin asiantuntija Lotta Viljamaa.
2: Tietenkin se, että siitä palkasta ei puhuta, niin on niitä työpaikkailmoituksia koskeva aika iso ongelma. Et hakijat tietenkin toivoo kanssa sitä avoimuutta ja selkeyttä, että esimerkiksi se palkkaus tai palkattomuus kävisi heti ilmi siitä ilmoitukselta. Jos miettii, että mitkä asiat herättää helposti närää, niin just se, että jos selkeästi tosi vaativaan tehtävään haetaan harjoittelijaa ikään kuin tehtävän sisältöön nähden liian pienellä palkalla, niin nehän helposti sitten herättää aika paljon keskustelua ja niin kuin somessakin huonot kokemukset leviää helposti.
0: Lähes joka kolmas työikäinen suomalainen ei usko jaksavansa töissä nykyiseen eläkeikään asti, ilmenee henkilöstöhallintoyhtiö SD Worksin teettämästä kyselystä. Yli 2/3 nuorista suomalaisista jäisi mieluiten eläkkeelle ennen virallista eläkeikää. Alle 35-vuotiaista suomalaisista varhaista eläköitymistä toivoi kyselyn mukaan 71%. Maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen pilvistä ja etelärannikon tuntumassa sateilee ajoittain. Pohjoisessa on selkeää poutasäätä. Päivän ydinlämpötila on -1 + 8 astetta. Yön alin lämpötila vaihtelee etelän 5 ja pohjoisen -10 asteen välillä.

0: Se on Eemeli ja Huvipuisto, kun soi Yle X:llä Yleisradion taajuuksilla tänään maanantaina 12. lokakuuta. Kello on 12.12. Paljon mielenkiintoisia numeroita, mutta oikeastaan kaikista mielenkiintoisimmat on kansantehoäänestyksen sijat 3:sta ensimmäiseen. Nämä numerot tullaan paljastamaan sinulle heti seuraavaksi kuultavan Triflown jälkeen. Kolmikko Helsingistä, joka kysyy, onko koko Helsinki messissä. Tässä ollaan niin vahvasti 2000-luvun alun äänimaisemissa suomalaisen hiphopin kentällä, että moni hämmästyy tätä kappaletta kuullessaan, että eikö tätä biisiä ihan tosissaan julkaistu jo joskus silloin 20 vuotta sitten. No ei. Pakko arvostaa, että tuotanto siis biittiä myöten ja se tapa, millä tämä koko raita kihisee sellaista 2000-luvun alun digitaalista sössöä, niin perhana vieköön, niin kuin kaikki löytyy. Tämä on todella uskottava setti. Triflow, koko Helsinki ja sitten kansantehoäänestyksen tulokset.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Three Flow, eli ketä siinä nyt olikaan? Tupli, Sile ja Vaitti. Tämä on heidän Koko Helsinki-niminen biisinsä, joka on toden totta uusi biisi. Tämä on tullut tuossa viime kuun loppupuolella, mutta soundaa tuotannoltaan YMS-räppityyleiltään ihan 2000-luvun alulta. Ja kenties se onkin sen takia osunut niin kovaa sellaisen vanhan koulun suomi-hiphop-diggarin sydämeen.
1: Uuden musiikin X. Kansan teho.
0: No niin, hyvät ihmiset. Oletteko te valmiina kuulemaan totuuden? Se oli 12. päivä lokakuuta, kun vastakkain asetettiin kotimaista tasohyppelymusiikkia, popjatsahtavaa osaamista sekä hyper super megabändi. Eli Moonshot, Syskofrenia ja Safira taistelivat tänään kansan tehopaikasta. Demokraattinen prosessi on sinänsä armoton, että vain yksi voi voittaa meidän kansantehokarnevaalissamme, vaikka kaikilla suomalaisilla Yleisradion asiakkailla äänioikeus onkin. Ääniä annettiin taas roppakaupalla, ja kun tarkkuuslaskennat on suoritettu, olemme tulleet siihen tulokseen, että näistä kovasta kolmesta sille pronssiselle sijalle on päätynyt.
1: Sijalla kolme.

onneksi olkoon! Aivan valtava siisti juttu. Kovan äänestyskamppailun tuloksena siis. Siellä kolme, Syskofrenia juoksen. Onneksi olkoon. Tarkoittaa sitä, että kärkikamppailu tullaan käymään Moonshot sekä Safira kaksikon välillä. Moonshot tosiaan tällainen superbändi perustettu tuossa viime vuosikymmenen lopussa. Siinä jäseniä niin Children of Bodomista, Lapkosta kuin Disco Ensemblestäkin. Heidän Hey Boy-biisinsä löytyy tuoreimmalta levyltä ja sen tänään tollasena vähän alternatiivisena rockivaihtoehtona tänne soittoon hain. Sitä vastaan asettui Safira, oman tien kulkija, independentti artisti, tehnyt räppiä ja vähän melodisempaakin musiikkia. Nyt tällä hetkellä työskentelee omassa videopelimaailmassaan. Hän on saippua kupla pyssyllä, mörkö ja kurmoottava supersankari. Ja hänen kappaleensa Oho, Hups, Sorry, XD on kuin kummallinen WhatsApp-keskustelu, joka etenee mitä kummallisempiin suuntiin. Kumpi näistä tehosoitossa tänään? Se paljastuu nyt, kun siellä kaksi.

0: upee! Tää tarkoittaa sitä, että ykkös siellä ja teho soittaa menee!
1: Siellä yksi.
0: Moonshot! Hey boy! Ui jumala rakas kansakunta, tätä sitten koko loppuviikko. Jos et ole sitä vielä kuullut, niin kuunnellaan se heti tähän Lauri Haaviin, kuka hitto sen päättää biisin perään.
2: Nyt on lähempänä kuin koskaan, mukaampana kuin ikinä. Kerro miltä siellä kuulostaa, näyttääkö siltä miltä piti.
3: Yeah, moikka äiti. It's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mielessä paljon, et hän on suru.

0: Ei voi olla, että jos on joku päätti, et sun vuoro taivaan se on saapua. Ja jos on olemassa enkeleitä, kumpa heistä joku tulis valistamaan mua. Et kuka itto sen päättää, kuka lähtee ja ketkä saa jäädä. Kuka ikinä sen määräs, jos se valkkasi väärän.
1: Late Haavisto, Lauri Haav, kuka hitto sen päättää? No kansa, ainakin jos kyseessä on kansantehoäänestys. Nimittäin jälleen kertaan, on jälleen hyvää kertaa, on maanantainen kansandemokraattinen prosessi käyty läpi. Äänestettiin siis kolmesta kovasta kotimaisesta biisistä, että mikä laitetaan teho soittoon. Tarjolla oli Safiran Oho Hupsori XD, Moonshotin Hey Boy ja Syskofrenian Juoksen Juoksen. No niin siinä lopulta sitten kävi, että Moonshot keräsi vähän.

0: yli 50% äänistä, mutta hyvän tuloksen teki loppupoppoakin. Onnittelut kaikille kolmelle ehdokkaalle. No, mä oon lupaillut sitten tuotepalkintoa ihmisille, joten rumpu ja pärinää, kiitos. Nimimerkki Muh Finssi. Muh Finssi siis, hyvä ihminen. Sinä, joka tuota nimimerkkiä käytät, tarkkaile sitä sähköpostia, jolla olet tehnyt ton Yle-tunnuksen. Mä lähetän sinne tuota pikaa postia. Itse asiassa pistin juuri jo tulemaan, yritin tavoitella sinua. Lähetän sulle yläksi tuota palkinnon, jos sellainen vaan maistuu. Kuunnellaan nyt sen voittokas kappale Moonshotilta, Hey Boy. Tämä on heidän tuoreimmalta albumiltaan ja hyvin muuten tähän kanavoidaan sitä 2000-luvun alun Suomen alternatiivista rock'n'roll-osaamista.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Kansan teho.

0: Moonshot, Hey Boy, löytyy heidän tuoreimmalta koko pitkältään. Tämä Moonshot on tuossa viime vuosikymmenen lopussa perustettu vaihtoehto rockbändi, joka on niin sanottu superyhtye. Tässä on jäseniä Lapkosta, Disco Ensemblestä ja Children of Bodomista, Out of Nowhere, vähän takavasemmalta, mutta kuitenkin. Ja tämä on just sen tyyppistä altsurokkia Suomesta, jonka soittaminen jotenkin ilmiinnyttää heti studioon, muuttaa lihaksi sellaisen vähän niin kuin Radio Helsinkimäisen toimittajan, jolla on viikset ja silmälasit. Ja kappas keppanaa, tänne pamahti Raine Laaksonen, entinen Radio Helsinkiläinen. Miten voi olla mahdollista?
1: Miten voi olla mahdollista, että aina jos on tällaista Lapko, Disco Ensemble tai muuta vastaavaa, vaan alternative rockia, niin jonkinnäköinen reinkarnaatio kuvailemastasi hahmosta tosiaankin ilmestyy studioon. Se on vähän kuin levittäisi juustoa tuohon lattialle ja odottaisi vaan, että rotat saapuvat tänne studioon.
0: Se on jotenkin sellainen 2000-luvun ensimmäisten vuosikymmenten hipster, joka on katoava luonnonvara.
1: Ai muistan. Tämä, siis nythän on tuotu vähän ehkä takaisin tällaista niin kuin pissis-estetiikkaa ja fruittari-estetiikkaa. Esimerkiksi Nylon Beatin keikalla puhuttiin tosi paljon pissiksistä, niin onko hipsterit nyt sitten se seuraava, jota lähdetään tuomaan takaisin, jolla on ylpeästi hipstereitä?
0: Mä uskon, että kun vuosikymmen vaihtuu tuohon 30, mä veikkaan, että me mennään vielä niinku sellaista turbopissis-aikakautta tämä vuosikymmen loppuun. Mutta sitten alkaa taas kyselyt siitä, onko ipoja hanassa ja merimiespipot ja kaikki tällaiset saapuu vihdoin takaisin. Mä oon odottanut sitä pitkään. Mutta tiedätkö, ystäväni, kollegani Raine Laaksonen, mikä tuntuu taas tulleen pissistelyn lisäksi päkkiin?
1: No varmaan jonkinlainen ikävä kutina, mutta mä veikkaan, että ei ole se, mistä sä oot nyt puhumassa tällä hetkellä.
0: Joo, ei nyt ei puhuta meikäläisen aukkojen ympäristöistä, vaan nyt puhutaan Fire Rockista.
1: Kyllä.
0: Nimittäin tuntuu, että Fire Rock on tullut jotenkin isosti Backsoniin. Esimerkiksi sellaisten yhtyeiden kuin Nickelback kautta. Uutta albumia ulkona, hyvää vastaanottoa. Mä muistan siis soitteleeni Everything Under the Sun-levyn ihan ensimmäisiä sinkkubiisejä jo, kun mä aloitin taipaleeni täällä uuden musiikin ruorissa. Otetaan pohjalle se kyseinen Rattle the Cage, jossa mukana jokseenkin ongelmallisen ongelmat on John Five.

0: Uuden musiikin X:n All Male Panel kokoontuu keskustelemaan miehekkäästä fire rock -musiikista ja pohjustuksena Nickelbackin Rattle the Cage featuring John 5, mies, joka niin sanotusti päivitti Marilyn Mansonin Nickelbackiin. Äärimmäisen kova veto, ei voi muuta sanoa, ja niin puhdasta ja tyylikästä.
1: Kyllä, ja voi tosiaankin tuosta CV:stä olla tosiaankin John 5 myös ylpeä, ja voit myös Sony olla itsestäsi ylpeä, että olet tätä uutta aloittelevaa Nickelback-yhtyötä tosiaan soittanut täällä ihan heidän uransa alusta alkaa ja ihan senkin vuoksi varmasti Suomeenkin tässä saapuvat. Mutta he on tosiaankin tämmöinen oma näkemyksensä fire rockista tuo Nickelback, mutta eihän tuo nyt kyllä miltään niinku Pink Floydilta tai The Who'lta kuulosta, joka sitten taas on ehkä sitä oman aikakautensa fire rockia, millaiseksi mä sen miellän ainakin itse tällaisena AOR-musiikin myöskin kasvattamana. Ja musta fire rock itsessään, joka on tullut niin kuin Nickelbackin ja nyt myöskin vaikkapa Litku Klemetin myötä tässä vahvasti esille viime aikoina, koska Litku Klemetin uusi 100 pahaa poikaa -albumihan osittain on inspiroitunut hänen isänsä levyhyllyn kautta, ja siinä on ehkä semmoista niin kuin fire rock -soundia sieltä menneeltä vuosikymmeneltä, mutta sitten jos miettii, että mitä se fire rock ylipäätään on, niin jos mä nyt mietin tämän päivän isiä, tämän päivän faijoja, niin eihän ne nyt ehkä ihan sitä niin kuin Pink Floydia ja tuollaisia AC/DC:tä ja muita näitä aikalaisia siellä levyhyllyssään pidä, vaan se fire rock on ehkä sitten enemmän jotain Mouhousta, ehkä taikka Cheekkiä, Limp Bizkittiä, mitä ikinä. Se on vähän niin kuin ehkä, mä en tiedä, onko fire rock niin kuin genrenä tai terminä niin kuin elänyt aikain mukana vai onko se jymähtänyt sinne 70-80-luvulla, mistä se peräisin sitten onkaan niin kuin tälleen meille plus 30-luvun sukupolvena.
0: Joo, fire rock on mun mielestä ehdottomasti kuollut sellaisena niin kuin varsinaisesti modernina trendinä siinä mielessä, että tai no, fire hophan on sitä, mitä tällä hetkellä kuunnellaan, koska hip-hop oli kuitenkin ehkä milleniaaleille se isoin musiikki, joten nämä lapset joutuvat kestämään sitten Purplen sijasta sitä Fintelligenssiä ja 50 Centtiä ja tällaisia isoja artisteja, siirtäen sitten Eminemiinsä seuraavalle sukupolvelle, ja siitä johtuen ehkä meillä on tällaisia uusia Triflow-tyyppisiä kokoonpanoja, jotka ammentaa sitten sieltä omien fajiensa ja äiskiensä levyhyllystä, eli sieltä 2000-luvun alun 90-lopun musiikista. Eli mä väitän, että fire rock on sinänsä kuollut, mutta fire hop on se niin kuin oikea genre. Mutta sen takia, että fire rock ei enää ole, niin koetko, että sillä on aito potentiaali myös nousta ihan oikeaksi genreksi? Että haluuks että voiko niinku vastavoimana nyt sille, kun siinä ei enää ole samanlaista ylisukupolvista kytköstä, vaan se soundi Nickelbackissa ja Deep Purplessa on nyt sitten kaikkien riistaa, niin alkaako tällainen nyt sitten yleistymään?
1: Mä uskon, että siis sehän on täysin mahdollista, ja ehkä sen takia mä tänne tulinkin, Soni, sun kanssa keskustelemaan, että nyt kun tuo Litkun levylläkin tuo isän levyhylly silloin aikanaan on toiminut vähän inspiraationa, mikä nyt sitten kuullaan tässä vuosikymmenen myöhemmin hänen uudella albumillaan, niin kaikilla lapsiperheillähän on nyt sen valinta edessä, että kun mullahan itse asiassa ei ole lapsia, jotenka nyt on tosi hyvä antaa tällaisia kasvatusvinkkejä.
0: Sä oot paras antamaan.
1: Mä olen paras. Se on juuri se, mitä vanhemmat aina haluaa, että jos ei itselleen lapsia, niin kertoa vähän, että mitä oikein voi kotona tehdä, mutta kun mä tiedän sen, että kuitenkin tosi paljon lapsille tehdään erilaisia rajoituksia, vaikka digirajoituksia, että kuinka paljon sä pystyt käyttämään vaikka padia ja minkälaisia ohjelmia sä voit katsoa ja millä sivuille sä voit mennä ja miten paljon voi käyttää kännykkää, millaisia appeja ja muuta vastaavaa, niin myöskin mun mielestä tärkeää on se, että mitä me sitten voidaan antaa, mitä mediaa voi kuluttaa, minkälaista musiikkia voi kuunnella, ja ehkä nytten kun tällaiset fyysiset albumit, joita minäkin olen aikanaan löytänyt sieltä äidin ja myös isän levyhyllyistä, jotka on ollut sitten Levi and the Leavingsia ja Led Zeppelinia ja David Bowieta muun muassa, niin ehkä se, että minkälaisia musiikkialbumeita esimerkiksi annetaan lasten kuunnella, siis ei pelkästään sellaista niin kuin lasten musiikkia, vaan myös sitä, että minkälainen perimä siellä sitten tulee olemaan, niin se on mun mielestä tosi rakentavaa ja kiinnostavaa, että tehdäänkö tällä tavalla, että annetaan ne tietyt tietyt rajoitukset, että näin paljon saat käyttää vaikka pädiä ja näin paljon saat kuluttaa viihdettä, mutta mitä se viihde oikein onkaan. Että mä näen, että jos haluaa, että sieltä tulee jotain tällaista niin kuin tulevien vuosikymmenten fire rock artisteja tai inspiroituneita tekijöitä, niin se on myöskin lähteä tosi paljon siitä, että minkälaista musiikkia sitten antaa tarjolle omille lapsilleen.
0: Mutta sehän ei missään nimessä sit saa olla sitä fire rockia, koska muuten siihen kasvaa semmoinen niin kuin kapina siihen saattiin.
1: Niin, no se on tietysti myöskin täysin mahdollista.
0: Mustakin tuli rap-diggari ja konemusa-diggari, koska mulle soitettiin pelkästään Tina Turneria ja Ultrabraata. Niin tavallaan vastareaktiona minä heitin torven helvettiin ja aloin kuuntelemaan luuppien napsumista.
1: Okei, eli se pitää siis ajatella näin päin. Eli jos haluaa kasvattaa lapsistaan vaikkapa metallidikkarin, niin pitää vaan syöttää sitten sitä
0: isoja. Aphex Twiniä niin perhana.
1: Kyllä, sitten. Kyllä. Juu, kaikkea muuta mahdollista ja lähteä sitten tällä vastavoimalla niin tekemään tällaista pitkän kaavan suunnitelmaa, että missä vaiheessa se vastustusreaktio oikein syntyykään. Mutta se on musta kiinnostavaa tuossa Litkun kanssakin, kun hän kävi mulla tuolla Yle X-vaihtoehdossa viime viikolla haastattelussa, niin juuri puhuttiinkin siitä, että tällainen isän ja äidin levyhyllythän on omanlaistaan ehkä jopa tiedostamatonta musiikkikuratointia, että kun on vaan se tietty määrä albumeita, joihin on itse lapsena päässyt käsiksi, niin se on tosi paljon muovannut myös sitä, että minkälainen sitä omasta musiikkimausta tai sen vastustuksesta onkaan sitten myöhemmin tullut. Ja ehkä tälleen, kun itse on kuitenkin tällaisia ysärin lapsia, jolloin ei niin paljon ehkä tehty sellaista suoranaista lasten mediaa tai ei niin kuin aika tullut itse kulutettua ehkä lasten lauluja muun muassa tai tämmöistä lapsille tehtyä niin kuin Baby Shark-tyyppisiä kappaleita, joita tässä nyt on viime vuosina tehty, niin ehkä senkin takia minusta on ehkä kiinnostava ajatella, että no minkälaista sitten lyyrisesti tai soundillisesti onkaan se musiikki, jota lapset kuuntelevat, koska ainakin itse on mennyt lapsena heti sinne niin kuin tavallaan aikuisten laarille.
0: Eli Petri Nykortia pitkälti.
1: No pitkälti kyllä.
0: Kiitos Raine Laaksonen. Tässä puheenakin ollut Litku Klemetti ja Kring, 100 pahaa poikaa albumilta.

aina 8-10 pyörähtää, siis tänäänkin. Ole ihmeessä yläksen taajuuksilla vuorokauden ympäri. Tai jos olet ihminen, joka tarvitsee sellaisia mitättömiä asioita kuin uni, niin Yle Areena tietysti palvelee sellaisina vuorokauden aikoina, kun olet valveilla. Laitetaan 3 raitaa paukkumaan, nimenomaan ei verrari, vaan musiikkikontekstissa. No, musiikki kyllä viittaa vaatteisiin, kun kyseessä on räppäreiden biisi. Lyttä ja Tohtori Ghetto sekä Mouhouse kolmikko, kaikki 5 kaveria Jyväskylästä. Ja nämä ihmiset ovat todenneet, että 3 raitaa pitää lääkärin loitolla.

0: sun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä osaan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fattoon muiva. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on Ghetto Massa, se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn Areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X Sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kanssa.

räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon,

0: Royce Vaan, FF, eli Fucking Forever. Ihanaa musiikkia She's the Best-albumilta, joka tuossa perjantaina ilmestyi. Tää on semmonen biisi, joka laittaa ihmisen tekemään mieleen niin kuin nostaa kädet ylös ja heiluttelemaan niitä kuin festivaaleilla. Mutta näin 30 jälkeen saa alkaa olla niin vaarallinen teko, ettei lämmittelemättä ainakaan kannata nostaa käsiä yli hartialinjaa.
1: No ei kannata kokeilla semmoista ollenkaan.
2: Onneksi me ollaan vasta pushing 30.
1: Niin.
2: Meillä on vielä siellä.
1: Ei vielä. Pari vuotta vielä meillä on aikaa täällä paremmalla puolella niin sanotusti.
2: Et käytetään se hyvin.
1: Just näin, nostetaan ne kädet ilmaa. Lämmittelemättä.
0: Tullaan hieromaan.
1: Heilutetaan niitä toiselta puolelta toiselle ja shakeataan samalla meidän ässi ihan täys.
2: Okei, tota mä en laskenut mukaan. Okei, Aiku voi hoitaa tuon osuuden.
0: Aiku getting nasty, shakeaa sitten ässi. Koko seuraava 4 tuntia.
1: Yhtäkkiä villimaanantainen.
2: Voin sanoa, että oletko valmis siihen, että se on 4 tuntia sit Aiku?
1: Olenkö? Alaselkä kestää sen, koska mä oon pushing 30.
2: Vielä.
0: No hei, ei muuta kuin työntämällä sisään taas tässä meidän iltapäivätiimimme. Sanon vielä ennen kuin lähden, että huomenna kannattaa olla 10:stä eteenpäin, kuten aina, Uuden musiikin X:n taajuuksilla. Nimittäin Chelsea Moss, tuo raskaan musiikin asiantuntija, hyppää meikäläisen kanssa askiin ihan 10:stä eteenpäin. Ja kuunnella heavy!
1: Hei, puhutteko ruotsia myös vähän?
0: No totta, helvetti. No, Vibraata svenskaa, lysne på heavy musiikin.
3: Tjenare! X. Uuden musiikin X. Soni Kylä-Liuhala.

0: biisiä Mirellalta. Liekki soi tässä. Yläkseltä päivä käynnistyy kello 1 uutisilla.
1: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Ruotsin keskuspankin taloustieteen palkinto eli taloustieteen Nobel-palkinto on myönnetty yhdysvaltalaisille ekonomisteille Robert E. Hallille ja Michael Woodfordille. He ovat tehneet tutkimusta makrotalouden vakauttamisen parissa. Palkintosumma on 11 miljoonaa kruunua eli noin 1 000 000 euroa. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Ukraina aikoo tehdä vastatoimia, jos Venäjä ei suostu Yhdysvaltain ilmoittamaan tulitaukoon. Presidentti Trump ilmoitti eilen Ukrainan ja Venäjän sopineen energiakohteita koskevasta tulitauosta. Venäjä ei ole kommentoinut ilmoitusta mitenkään. Zelenskin mukaan Venäjän on lopetettava iskut Ukrainan kriittiseen infrastruktuuriin, jos Venäjä haluaa, että Ukraina lopettaa iskut Venäjän öljynjalostamoihin ja öljyn vientiin. Zelenski puhui asiasta videon välityksellä turvallisuusfoorumissa Varsovassa. Euroopan unioni nostaa Venäjän vastaiselle pakotelistalle lähes 1600 uutta nimeä. EU-maiden ulkoministerit päättivät asiasta tänään kokouksessa Luxemburgissa. Listalle lisätään reilut 700 ihmistä ja reilut 800 yhteisöä, joiden katsotaan tukevan Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa. Pakotteisiin sisältyy matkustuskielto ja varojen jäädyttäminen sekä rahoituksen myöntämisen kieltäminen. Kyseessä on suurin yksittäinen laajennus EU:n pakotelistaan sen jälkeen, kun Venäjä aloitti sodan Ukrainaa vastaan.

0: olen Mirella ja sä kuuntelet YleX:ää.
1: Eniten uutta kotimaista musiikkia ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
0: Kuuluu sulle. X.
2: Raukean keskipäivän rauha rikkoontuu, kun kaksi naarasta huomaa joutuneensa eroon laumastaan.
3: Oi ei.
2: Ne ovat haavoittuvaisia yksin, sillä yhdessä pysyminen on niille elintärkeää. Yksi naaraista päästää ilmoille matalan kutsuäänen.
4: Aikku! Ei!
2: Toivoen, että lauma vastaa. Pian toinen naaras liittyy mukaan.
3: Se on uusi viikko!
2: Kutsut kantautuvat pitkälle, kunnes sumun seasta kuuluu vastauksia. Yhdessä lauma on jälleen vahva. On Yle X iltapäivän aika.
0: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu. Kuuluu sulle.
3: Se on uusi viikko ja maanantai. Kiitos, että saadaan olla täällä.
5: Tämä oli vielä Rodrigo. Stupid song käynnistetään siellä.

0: Rodrigo ja Stupid Song soi yläksi iltapäivässä studiossa Aikku ja meillä on oikein hyvää maanantaita.
1: Ja itse asiassa ihanaa todella, koska mä oon ollut rentoutumassa nyt sitten ihan viikonloppuna.
0: Aha, okay.
1: Joo. Mä sain siis viikonloppuna kokea lauantaina tällaisen yllätyksen osakseni, että puolisoni oli siis antanut mulle pakkauslistan ja en tiennyt, että mihin suunnataan. Ja se oli siis... No ihana ensinnäkin se, että saa jännittää, että mitä on tiedossa. Mähän rakastan yllätyksiä. Kaikkihan ei rakasta. Sehän on fakta myös.
0: Ei, mutta kyllä sun puolesi on suut sen verran hyvin tuntee, että tietää, että sulle oiva lahja on yllätys.
1: Joo, mutta mitä mä en todella siis osannut odottaa on se, että me tullaan lauantain ja sunnuntain osalta leikkimään tällaista niin kuin palatsin. Herraa ja rouvaa. Joo, koska siis hän vei mut tämmöiseen, no voisi sanoa, että meille hyvin yllättävään paikkaan, eli tämmöiseen niinku ylelliseen residenssiin, tämmöiseen niinku hotelliin, staycationille.
0: Okei, ja oikein tommoseen vähän niinku parempaan palatsiin vai?
1: Joo, kyllä, ja mä oon siis tästä paikasta kuullut vaan sen, että siellä tosi usein jengi just viettää jotain, että sä... kymmenensiä hääpäiviä tai jotakin tällaista. Ja mä olin heti, että oh my god, ollaanko me oikeasti menossa tänne? Ja nyt mä sitten siinä vaiheessa, kun päästiin perille, niin ymmärsin sen, mitä pääsin ihmettelemään tässä pakkauslistassa, koska siinä muun muassa luki asuna, yhtenä asuna, smart casual.
0: Okei. Okay.
1: Ja mä olin tälleen, katsoin mun vaatekaappi, oli näin, että okei.
0: Ja mietit, että miksi ihmeessä, jos me ollaan menossa ajaa karting-autoja, niin pitää ottaa smart casual vaatteet mukaan.
1: Joo, ja kyseessä oli siis tämmönen vanhempi ylellinen hotelli, joka on sitten tietysti uusittu vuosisatojen edetessä. Ja siellä oli kyllä sellaista niin kuin vanhan ylellisyyden havinaa, että tuntui just vähän kuin olisi ollut semmoisessa niin kuin linnassa tai palatsissa ja siellä sitten liikuttiin ja oli, tiedätkö, oli posliinikipot ja kupit ja kultaiset tämmöiset kaaret, missä liikuttiin portaissa ja oikein tällaista niin kuin vanhaa tunnelmaa, koko lattiamatot ja tiedäthän.
0: Joo.
1: Tällaista oikein. Mä niin kuin olin elämääni niin kuin semmoisena 1700-luvun prinsessana, keisarinnana oikein niin kuin näin. Ja mä sitten tietysti, mua aina tämmöisessä kiinnostaa, mikä voi olla ehkä vähän yllättävä puoli musta aina, jos käydään tämmöisissä vähän vanhemmissa paikoissa, on se, että siellä mä saatan niinku tutustua just tälleen siihen historiaan. Eli mä otin sieltä sitten tämmöisiä niinku lehtisiä ja mitä siellä sitten niinku hotellihuoneen telkkarissa pystyi katsoa niinku sen paikan historiaa, koska mua kiinnostaa. Ja sieltähän löytyi sitten, kato, tämä, mikä mua eritoten kiinnosti. Eli se, että onko siellä ollut jotain kummituksia tai jotain niinku...
0: No niin, nyt päästään semmoisiin asioihin, kun mä mietin, mitä ei sua koskaan kiinnostanut mikään historia, mutta jos henkimaailmoista, niin ymmärrän.
1: Joo, että onko se liihotteleeko sieltä jotkut vanhat tällaiset nyt sitten, niin kuin jotkut ruhtinattaret sitten, pitkinöitä ja muuta. Ja tämä jäi jotenkin mun mieleen. Ja nyt kun puhutaan myös muuhun liittyvistä yllättävistä asioista, niin mehän tiedetään, että mä en ymmärrä taiteesta, siis en tuon taivasta.
0: Eikä sua voisi vähempää kiinnostaa.
1: Ei ollenkaan. Ja mä en pysty, siis tai pakko sanoa ja myöntää sen, mutta mä en ole eläissäni koko 28 ikävuoteni aikana niin törmännyt maalaukseen josta, tai johonkin taideteokseen, josta mulle olisi jäänyt semmoinen, että tää kosketti mua tai mä olisin saanut tästä nyt jotain. Ja siis toihan on hirveän ikävä puoli, että mä en osaa katsoa taidetta sillä tavalla. Hmm. Siis sehän on vaan multa pois. Kaikki, jotka siitä ymmärtää, niin se on heille hirveästi, mulle ei mitään. Mutta nyt mun on sanottava, että tähän kummitustarinaan. Tähän vanhaan palatsiin tai tämmöiseen, missä yövyttiin. Ja sitten liittyen tähän taiteeseen, niin mä elämässäni ekan kerran törmäsin tämmöiseen maalaukseen, joka kosketti mua kauhutarinan lailla. Ja
0: ai
1: se
0: jaa.
1: Sitten varjosti mua koko lauantai-illan sekä sunnuntai-aamupäivän. Mistä on kyse, niin mennään siihen heti Anatorin ja 54 Ultran jälkeen.
0: Talk to you tulossa, mutta ennen sitä vielä kosteen ennen sua. Ja nyt mä haluan todella tietää, koska jos on hieno taulu, niin me hankitaan se sulle.
1: Oh my god.

0: Another 54 Ultra Talk to You soi yleäksi iltapäivässä, kun täällä puhutaan ja puhutaankin niin paljon kuulee, että ei auta. Viiteen saakka Aikko ja Mellu sun seurana oikein mukavaa maanantaita ja niin on vaan saatu studioon hyvinkin levänneen näköinen Mellu, joka on ollut nytten yllätysreissulla. Poikaystävä on siis vienyt sut jonkinlaiseen tämmöiseen vähän niin kuin ylellisempään hotelliin. Oot päässyt leikkiä Herttuatart kunnolla.
1: Joo, kyllä. Ja tosiaan niin en ajatellut, että tämmöinen yksi asia, joka jää mun mielen päälle, siis tästä viikonlopusta, en todellakaan. No ensinnäkin en osannut odottaa, että tämä kyseinen viikonloppu ja tämmöinen yllätys edes tapahtuu, mutta sen lisäksi oli siis tämmöinen taideteos tai tämmöinen maalaus. Ja mähän on vähän semmoinen, kun mä haluan niinku uskoa semmoiseen, mä en niinku usko, okei, mä sanotaan suoraan, mä en usko välttämättä mihinkään horoskooppeihin tai siihen, että jos sä, niinku mä tapaan uuden ihmisen ja se on mulle tälleen, että no, onks, mikä sä oot horoskoopilta? Ja sit mä oon silleen, että vaaka. Ja sit se toinen on silleen, okei, mä oon neitsyt. Niin mä oon tälleen, että okei, mulla ei mitään haju, mitä toi tarkoittaa. Et mä en tiedä niinku tällaisista asioista mitään. Mä en oo semmoinen niinku ihan tota hörhö niinku näissä asioissa. Mutta tommosia kauhujuttuihin, että jos ollaan jossain vanhassa talossa tai jossain tämmöisessä, niin mä haluan niinku uskoa, että tietty osa musta tommosessa menee hörhöksi tai haamuksi. Ja siinä kun siis asteltiin tähän ylelliseen vanhaan hotelliin tai residenssiin, mikä nytkin onkaan, niin mä huomasin, että siinä niinku toisissa portaissa, ne portaat oli muuten ihan kuin Harry Potterista, ne kun liikutaan sinne tupaan, mitkä silleen liikkuu kesken sen elokuvan, jos oot Harry Potterit nähnyt, niin tiedät semmoiset oikein vanhat ja ylväät.
0: Mutta siis liikkuuko ne portaat?
1: No ei tietenkään liikkunut, no niin. Mutta jos tietää Harry Potterista tämän, niin tietää, että siellä niin kuin tylypahkassa niissä maalauksissa ne maalaukset liikkuu. Eli ne saattaa puhua tai mitä niin kuin hyvänsä. Niillä on oma persoona. Ja siinä kun me asteltiin ne niin kuin toiset portaat ylös, niin mä näin tämmöisen naisen, tämmöisen niin kuin maalauksen, jossa oli nainen. Eli voi olla joku entinen keisarinna tai joku just tällainen. Ja mä huomasin siis niin, että kun mä kävelen niitä portaita ylös, niin se niin kuin taideteoksessa tai siinä maalauksessa oleva nainen, niin katsoo mua niin syvälle silmiin ja mun läpi, kun vaan niin kuin voi olla. Ja sitten mä olin silleen, että onpa jotenkin hassusti tehty toi. Että noit on silmät on kyllä niin tosi, ei pelottavat, mutta semmoiset niin kuin
0: intensiiviset.
1: Joo. Ja kun mä sitten siirryin ne portaat siihen niin kuin yläpäätyyn ja lähdin kävelemään sinne niin kuin sen maalauksen oikealle puolelle sinne, missä niitä hotellihuoneita oli, niin mä kiinnitin huomiota ja käänsin pääni. Ja ne silmät oikeasti, mä legit vannon, ne seuras mua. Ja se ei ollut siis semmoinen, että ne silmät olisi liikkunut, vaan se oli maalattu niin hienosti, että ihan sama mistä kohdasta sä sitä maalausta katsoit, niin se katsoi sun lävitse, mä vannon.
0: Että se on niinku oikeasti semmoinen, menee syvelle sieluun.
1: Joo. Niin okei, mä en nyt sitten jäänyt tutkimaan, että onko tämä maalauksen nimi joku intensiivinen katse tai joku tämmöinen. Mutta siis se jäi mun mieleen. Ja mä olin silleen, että toi oli ensimmäinen maalaus tai joku taideasia, joka on jäänyt mun mieleen tai josta mä niinku tulkitsen jotain. Että sit myöhemmin lauantai-iltana sekä sunnuntaina mun oli vielä pakko tuplatsekkaa, että mä en ole niinku tullut hulluksi, niin se edelleenkin. Ihan sama mistä kohdasta mä katoin sitä maalausta, niin suoraan mun do the eyes.
0: Mutta ajattele, luojan kiitos, se oli siellä käytävässä tai siellä portaikossa. Ajattele, jos se olisi ollut siellä hotellihuoneessa.
1: Joo, ei hyvin.
0: Ja tuijottanut suolta siellä seinältä ja ihan sama missä kohtaa. Istut sä siellä nojatuolissa jossain hotellihuoneen nurkassa tai oot sä siinä sitten sängyllä köllöttelemässä aamulla, kun sä heräät, niin sieltä Herttuatar katsoo, että kuinka se meidän Mellu oikein nukkuikaan.
1: Hyi olkoon. Ja siis niin kuin tähän vielä liittyen, niin toi jäi niin mun mieleen, että mä en siis seannut siinä yönä kuin ehkä 3 tuntia unta.
0: Häh?
1: Joo, poikaystäväni siellä nukkui ja köllötti, niin minä siis, mä valvoin ja mä mietin koko ajan sitä naista.
0: Että mitä se
1: katsoi? Niin, ja tuleeko se mun perään?
2: Yleäks iltapäivä. Aikku ja Mellu.
0: Nyt uutta musiikkia Helmi Marleenalta. Älä kato mua noin.
1: Älä todella kato mua noin.

0: Helmi Marleena, älä kato mua noin, soi yleäksi iltapäivässä. Hyvää maanantaita, 12. päivä lokakuuta. Hyvä aika olla elossa.
1: No on todellakin ja erityisen hyvä aika on kohta, kun otetaan haltuun tämän päivän biisi. Mutta ennen sitä, kun ollaan vielä musiikkia Steve Lacyltä, oh yeah, ja tähän perään hei IVG Emma ja Matilda. Kävi, miten kävi?
2: Yeah.
1: Ja toi on meidän asenne tähän uuteen viikkoon, että kävi, miten kävi, täällä ollaan. Ja tänäänkin viiteen saakka.
0: Niin on, ja vaikka on se rämpimistä, niin hei yhdessä tehdään.

0: Onks noloa ghostaa kesken treffien?
1: Onko noloa paljastaa tunteet väärälle ihmiselle?
0: Oh my god! Verkkasin koulun käytävällä, kun halusin, että mun ihasta sois nähny. Mutta Ope näki ja sain varoituksen.
1: Moi, mä oon Elsa.
2: Moi, mä oon Anni.
3: Moi, mä oon Samuli. Tää on Onks noloa podcast, jossa me kerrotaan teidän tarinoita ja kysymyksiä ja mietitään, onks se noloja vai ei. Onks noloa tiistaisin Yle Areenassa?
0: Jee!
1: Koska me ollaan häpeän ammattilaisia.
0: Ollaan.

0: JVG, Emma ja Matilda, kävi miten kävi, soi YleX iltapäivässä. Hyvää maanantaita. Aikku ja Mellu ottaa sun kanssa nyt haltuun YleX:ään.
1: Päivän biisi.
0: Meillä yläksen päivän biisin tarjoilee Lilja Lundén. Hän siis julkaisi nyt sitten viime perjantaina debyyttialbuminsa, joka kantaa nimeä Epäluotettava kertoja. Siellä nyt sitten fokusbiisinä toimii tänäänkin toimiva yläksen päivän biisi, eli siis Kaurismäki-niminen kappale. Ja Lilja Lundénhan vieraili nyt sitten YleX aamussa Siken ja Vomman vieraana. Haastattelu löytyy kokonaisuudessaan Yle Areenasta, jos toi meni ohi. Mutta muun muassa tuossa haastiksessa Lilja Lundén vastasi siihen kysymykseen, että onko hän itse albumin nimensä mukaisesti epäluotettava kertoja.
2: Mä itse ajattelen niin, että kaikilla tarinoilla on silleen monta puolta, on mun puoli ja sitten on sun puoli ja sitten on totuus. Ja mikään näistä ei välttämättä ole tällä levyllä ja tavallaan ne kaikki saattaa olla tällä levyllä. Et mun mielestä se on niinku vapauttavaa ajatella, että tää on mun puoli ja mulle sellainen niinku jonkinlainen ehkä narratiivinkin palautus kirjoittaa niistä aiheista ja niistä teemoista, mistä tässä levyllä lauletaan, mutta mä myös tavallaan sillä epäluotettava kertoja titlellä ja sillä se on levyn viimeinen biisi, niin sillä jotenkin vapautan myös sen, että tää on niinku autofiktio ja kaikki saa kuvitella, että mitkä osat on täysin totta ja missä on ihan pikkusen väliin.
0: YleX:n päivän biisinä siis Lilja Lundén ja Kaurismäki.

0: Yle X:n päivän biisinä läpi ohjelmiston tänään Lilja Lundénin tuoreelta debyyttialbumilta löytyvä Kaurismäki.
1: On ja siis epäluotettava kertoja on ton albumin nimi. Siis hän niin kuin kutsuu myös omaa musiikkiansa niin kuin juoruilevaksi popiksi. Musta tuntuu, että hän tietää jotain, mitä hän ei meille kerro.
0: No siltä toi vähän alkaa vaikuttaa, mutta kuten tuossa Yle X aamun haastattelussa hän sanoi, että on aina monenlaisia totuuksia eri tarinoista. Että on se mun näkemys, sitten on sun näkemys ja sitten on ehkä se totuus.
1: No aina on totuus. Ja hei, sen mä sanon sulle, olit sitten Lilja Lundén tai kuka tahansa, että totuus tulee selviämään ennemmin tai myöhemmin.
0: Yle Areenasta löytyy Lilja Lundénin vierailu viime perjantailta. Yle X aamussa käy hän kuuntelemassa se. Nyt uutta musiikkia Taylor Swiftiltä, Patient Zero ja tähän perään sitten Elastinen ja Sara B.

0: Hyvää maanantaita, yleäksi iltapäivää kuuntelet Aikku ja Mellu sun seurana aina tonne viiteen saakka. Kello nyt 20 minsaa vajaa kohden ja Pentu Livestä nyt sitten suuremmoisia uutisia. Saatiin ilouutisia jo itse asiassa lauantaina 10. lokakuuta nyt pari vuorokautta taaksepäin.
1: On tapahtunut ihme.
0: Siellä on tapahtunut ja ihana ihme onkin.
1: Nimittäin syntymän ihme!
0: Just näin, uusia tyyppejä maailmaan. Siellä siis Hilkka. Hän synnytti nyt sitten emo Lagotto Romagnolo. On tää siis virallinen rotunimi.
1: Ihan Lagotoista puhutaan.
0: No joo, mutta että halusin mennä nyt virallisiin reittejä pitkin.
1: Hyvä.
0: Niin Hilkka emo synnytti nyt sitten Pentulivessä 6 pentua lauantaina. Onneksi olkoon Hilkalle, uusi äiti meille on myöskin nyt sitten tupsahtanut. Tämähän on uutta aikaa myös Hilkalle. Tämä äiteys.
1: On todellakin ja synnytys meni hienosti. Kaikki on kunnossa. Siellä 6 pentua on tosiaan tarmokkaina ja nyt on sitten kaikki maailman tämmöiset niin kuin uudet arkirutiinit otettu käyttöön, kuten esimerkiksi aamupunnitukset, jotka tapahtuu aina 10:00 tietysti sitten kasvattajan puolesta ja yle.fi sieltä löytyy ihan tämmöinen virallinen niin sanottu seuranta-artikkeli, josta pääsee ihan hetki hetkeltä seuraamaan nyt sitten pentujen elämää ja täältä löytyy tietoja, painoja ja kuka mitäkin minkä verran ottanut kirja seuraavaan edelliseen päivään verrattuna. Ja totta kai suoraan lähetystähän pystyy seuraamaan Yle Areenasta ihan milloin vaan.
0: Siis ne on niin söpöjä.
1: Niin on.
0: Ja siellä nytkin 2 halia. Mä en oikeasti pysty. Onneksi olo on meille liikalle vielä tässä. Mutta sehän tarkoittaa myös sitten tiettyä asiaa meidän kaikkien osalta, kun Yle sovelluksestahan löytyy myöskin tämä pentutietäjä.
1: Nyt puhut asiaa.
0: Joo, ja mehän saatiin viime viikolla sitten perjantaina tietää, että Yle X Aamusikka ja Vomma on sinne oman tämmöisen niin kuin kimpan perustanut.
1: Ja no, jos kaverilla on kimppa, niin mitä me tehdään? No, perustetaan oma kimppa.
0: No totta kai me perustetaan oma kimppa sinne. Ja siihen liittyen, niin sä pääset ja no, sä liityt sinne meidän kimppaan tietysti. Ja tästähän on nyt sitten Yle X Aamussa tänään keskusteltu, kun me perjantaina perustettiin myös sitten vastaiskuksi tämä meidän oma Yle X iltapäivän kimppa. Niin tänään aamulla Sikke ja Vomma on julistanut sitten tämmöisen heittomerkeissä olevan kimppasodan.
1: Joo, ja tässä nyt sitten taistellaan.
0: Kumman kimpas enemmän.
1: Mikä on sun osuus tähän asiaan ja miten tämä sota etenee, niin puhutaan Yle X iltapäivässä siitä heti Drakein jälkeen. Tämä on Chanis.
0: Shut the fuck up.
1: Ja mä sanon, että on tulevaisuudessa Sikke ja Vomma.

0: Drake ja Janis STFU soi Yle X iltapäivässä. Kello pyörähtää 12 minuuttia vajaa iltapäivä 2. Aikkoja me ollut täällä ja tänään emme saavu rauhan elkein.
1: Ei todellakaan. Tiedätkö mitä? Usein rauhanmerkeissä saavutaan valkoisin lipuin. Mä sanoin, että tässä ei ole valkoista laisinkaan. Tää on täyttä punaista.
0: Pelkkää punaista. Hälytyspiippi huutaa hallelujaa ja me ollaan valmiita tähän taistoon, koska siis Pentulive, ihana, herkkä, kaunis tapahtuma, on tuonut tänä vuonna uutuutta. Vähän niin kuin kovempaa kierrosta peliin, kun Yle-sovelluksesta löytyy nyt tämmöinen pentutietäjä, kisailu, visailu, jossa pääsee nyt sitten veikkaamaan erinäisiä asioita liittyen näihin meidän upeisiin pentuihin ja Pentuliven tapahtumiin. Ja pentutietäjässä voi olla sitten tämmöinen oma kimppa, jolla sitten nyt muita vastaan kisataan ja Yle X aamulla on oma kimppa, joten me perustettiin meille myös oma Yle X iltapäivän kimppa.
1: Siihen sä pääset tosiaan liittymään nyt sitä Yle-sovelluksen kautta sieltä, kun haet pentutietäjä ja näet sitten nämä kimpat. Niin pääset sieltä liittymähän ja no, tässähän on nyt sitten erilaisia asioita tullut ilmi. Et esimerkiksi, että Yle X aamu, niin he jokaiselle, aina kun tulee 100, uusi satanen liittyneitä ihmisiä nyt sitten heidän kimppaan, niin he jakaa sitten palkin. Ja me tätä kummaksuttiin nyt sitten perjantaina, että aika harvakseltaan kuitenkin jaetaan.
0: No kyllä toi vähän kuulostaa mun mielestä aika silleen turhankin harvalta. Tai jotenkin, että
1: Niin kuin sodan välein, niin kuin mitä?
0: Niin, ja jos tavoitteena on kuitenkin rakentaa mahdollisimman iso kimppa.
1: Niin on.
0: Niin, eihän toi motivaattori eikä mikään.
1: Niin, ja sitten toi tietysti, siis sehän on ihan mieletön palkinto, toi Yle X tuotepalkinto. No. Yhtään siitä puhumatta. Mutta sehän kuuluu meidän arkirutiiniin, että meillähän on erilaisia kilpailuja Yle X iltapäivässä, missä niitä jaetaan muutoinkin. Joten ei mitään hätää, koska kun mä oon tehnyt nyt semmoisen peliliikkeen, että sanotaan näin, että Pentulive tiiminä. Niin oli meille yhden auki, yhden palvelukseen, koska me niin kuin näyttiin heidän tämmöisessä markkinointivideossa, mikä oli hirveän hyvä ja se oli meille myös kiva juttu sitä tehdä. Mutta sieltähän sitten meille jäi myös yksi tämmöinen kiva pikku yhteyshenkilö. Ja ei hätää, koska mä olen nyt sitten ollut häneen yhteydessä.
0: Aijaa.
1: Ja näin ollen se on näin itse asiassa nyt sovittu tämä juttu ja voin sen tässä nyt ihan julkisesti ilmoittaa, että tänään, kuten muinakin päivinä tällä viikolla, meidän Yle X iltapäivän pentutietäjän kimppaan liittyneille on jotain spesiaalia luvassa.
0: Ja mistä on kyse, niin se selviää tänään ennen kello 3, mutta jos olisin sinä, niin kävisin liittymässä meidän pentutietäjän kimppaan. Se löytyy Yle X iltapäivän nimellä. Ja jos olet tehnyt virheen ja hairahtanut Yle X aamun kimppuaan, niin jätä se.
1: Just.

0: Aliisa Syrjä yleäksi iltapäivässä. Voisi kelle vaan tapahtuu. Ja no voi kelle vaan osoittautuu meidän seurassa aikulle tai mellulle. Tänään esimerkiksi mehän tunnetaan kilpailussa nyt sitten paremmat arvaukset.
1: Kohta oletellaan, tehdään oletuksia täysin tuntemattomasta ihmisestä, mutta ennen sitä tulossa kello 2 uutisia. Nyt nohkaan The Great Divide, tähän perään Nelli Matulaa. About anything but looking out.

0: viikossa jo 6:00. Sitkeä voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa YleX aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.
1: Se oli yllättävä kysymys.
2: No kyllä mä tästä jälkimmäisestä tutkintalinjasta pidän huomattavasti enemmän.
1: Ei,

0: ihan kohta mehän tunnetaan, mutta ennen sitä kello 2 uutiset.
1: Yle Uutiset ja Markus Heikkilä. Teknologiajätti Google kertoo toimittaneensa virallisen vastineen lupa- ja valvontavirastolle LVV:lle. Vastine koskee yhtiön Muhoksella ja Kajaanissa tekemiä metsähakkuita datakeskustyömailla. Google hakkasi datakeskusten työmailla puustoa, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on kesken. LVV on kehottanut Googlea keskeyttämään datakeskusten valmistelutyöt. Google kertoo aloittaneensa valmistelutyöt perustuen omaan tulkintaansa lainsäädännöstä. Venäjä on kommentoinut Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoittamaa Venäjän ja Ukrainan välistä energia-alan tulitaukoa. Venäjän mukaan yhteydenpito

0: Sota jatkuu ja Venäjä aikoo kertoa asiasta, kun sen aika on. Venäjä ei siis vahvistanut osallistuvansa tulitaukoon Ukrainan kanssa. Ruotsin keskuspankin taloustieteen palkinto eli taloustieteen Nobel-palkinto jaetaan tänä vuonna kahdelle ekonomistille.
1: Sveriges Riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne till Robert E. Hall och Michael Woodford för mikroekonomiska fundament för makroekonomisk stabilisering.
0: Palkinnon saavat yhdysvaltalaiset Robert E. Hall Stanfordin yliopistosta ja Michael Woodford Kolumbian yliopistosta. Tunnustus myönnettiin makrotalouden vakauttamiseen liittyvästä tutkimuksesta. Palkintosumma on 11 miljoonaa kruunua, eli noin 1 miljoona euroa.

0: kuuntelet YleX:ää.
1: YleX kuuluu mulle.
0: Eniten uutta kotimaista musaa ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
2: YleX iltapäivässä kohta skabaillaan, tehdään oletuksia tuiki tuntemattomasta jostakin meidän kuulijasta. Mehän tunnetaan kilpailussa, mutta ennen sitä Olka ja Mirella.
3: Tämä biisi on nimeltään Kansallisaare. Jos haluat olla meidän tämän päivän oletusten kohde ja aare, niin pysyhän linjoilla.

0: kahden. Aikoja Mellus on seurana ja nyt on aika kuulla totuus siitä, että mitä me susta todella ajatellaan.
1: Yleäks iltapäivä. Ja mehän tunnetaan.
0: On oletusten aika ja tämän päivän mehän tunnetaan kilpailu vaatii enää oletusten kohteen, jotta se voidaan käynnistää. Oletko sinä meidän arvailun kohde ja rimpailut numero 0914882822, nimittäin sitä kautta pääset nyt sitten meidän arvailun kohteeksi, miksikä muksikä sitä voikaan sanoa. Me siis täällä muutaman faktan perusteella yhdestä kuulijasta, joka tuohon numeroon soittaa, niin tehdään omia veikkauksia ja pääset kertomaan, meneekö ne ihan täysin huti vai oikein.
2: Eli samalla pääset toimimaan myös tämän kilpailun tuomarina jakamaan pisteitä onnistuneista oletuksista, jos sellaisia saadaan aikaiseksi. Ja tässä otetaan sitten selvyys, että kumpi vie voiton, kumpi tuntee paremmin, Aikku vai Mellu. Nyt on aika soittaa, tulee oletuksen kohteeksi ja rimpautetta.

iltapäivä. Aikku ja Mellu. Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.

0: Matti Virta. Yksi iltapäivässä. Aikea mellu täällä.
1: Siinä on hyvä nimi ehdotus, että jos jonkun sukunimi on Virta ja miettii lapselleen tällä hetkellä nimeä, niin Ahti, ihan hirveän hyvä, koska Ahti Virta. Siinä on jotain taikaa.
0: Joo, siinä on myös jotain virallista, mutta tässä kilpailussa, joka seuraavaksi yleensä iltapäivässä käydään, niin siinä ei juuri virallisuuksia. Joo, veikkauksia ja oletuksia meidän pitäisi päästä tekemään, mutta meillä kävi vähän ikävästi tuon meidän soittajan osalta. No nimittäin semmoinen juttu, että Kiia, joka äsken soitteli tähän numeroon 0914882822. Kiva, kun kävit. Ei niin sanotusti kivempi kuin lähit.
1: Koska sun piti olla meidän kisoja, niin se tolleen noin yhtäkkiä vaan lähtee niin kuin lätkimään. Just ennen kuin kilpailu pitäisi alkaa, niin se oli vähän ikävä temppu sulta, Kiia.
2: Se oli ikävä temppu se, mutta se antaa semmoisen tempun nyt sulle, että sä voit soittaa. Kerro itsestäsi muutama fakta. Soita tähän suuntaan, niin voit olla tämän päivän Yle X:n. Mehän tunnetaan kilpailuun kilpailija, sekä voit voittaa itsellesi Yle X:n tuotepalkinnon. Eli soita nyt.
3: Yle X. Soita numeroon 09 148 2822.
0: Niinhän se
3: iltapäivä. Ja mehän tunnetaan.
0: Tässäkin menee, että aina kun yksi ovi sulkeutuu, toinen avautuu ja katos, kun meillä saapui nyt uusi kisaaja.
1: No niin.
0: Yle X iltapäivä Aikku ja Mellu täällä. Kuka soittaa siellä?
4: Lankisen Marika.
1: Marika soittaa, oikein hyvää maanantaita. Marika, missä päin maailmaa asustat?
4: Loimaalla.
1: Loimaa. Entäs mitä elämässäsi? Teetkö töitä tai opiskeletko?
4: Töitä.
1: Mitäs työtä teet?
4: Elintarvikealalla vähän sitä sun tätä.
0: Okei. Saaks kysyä, mehän ei normaalisti kysytä kuin muutama fakta, mutta mä aion kysyä, että mikä sun lapsuuden haaveammatti oli?
4: Eläinlääkäri.
1: Okei. No, näillä faktoilla nyt tehdään susta sitten oletuksia. Marika, sä pääset antamaan pisteitä oikein menneistä oletuksista. 0-3 pistettä, kumpaiselle kiinni. Ja onko meillä kaikki valmiina kilpailuun?
4: Eiköhän.
1: Ihan ensimmäisenä, Marika, saat päättää, että kumpi meistä olettaa ensimmäisenä?
4: Me laitetaan Mellu. Meillä on sama alkukirjain, niin lähdetään sillä.
0: No niin.
1: Mellu aloittaa.
0: Lähdetään sillä
3: ensimmäinen kierros.
0: Ja olihan se nyt näin, että kerta aika kivasti kysyikin tuon lapsuuden haaveammatin, joka oli eläinlääkäri. Marika, mä veikkaan susta ja teen semmoisen oletuksen, että kun käynnissä on toi Ylen Pentulife, jossa nyt sitten Hilkka lauantaina synnytti 6 pentua, niin sä olet seurannut tätä Pentulifeä.
4: No sanotaan, jos lasketaan se, että se tulee aamulla telkkarista, kun laittaa telkkarin päälle, se on kattunut joka minuutin verran tänä aamuna, niin lasketaanko se?
0: No kyllähän se lasketaan.
1: Kyllä se lasketaan. Eli
4: joo. No. Joo tavallaan, eli sivusta nopeasti, mutta en nyt ehkä seurannut, mutta toi... Tämä on vaikea. Mä antaisin kyllä vaan puoli pistettä.
1: Sä saat antaa puoli pistettä, jos sä niin haluat, koska sä olet tässä kisassa tuomarina. Mun ensimmäinen oletus on sellainen, että Marika, mehän tunnetaan niin hirveän hyvin, että mä tiedän sen, että sä olet elämässäsi rullaluistellut.
4: Kyllä, olen. Yksi kesä tuli oikein aktiivisesti kiinni.
1: No, mähän kato tiesin, kun me niin hyvin tunnetaan. Se tuntuu oikein tossa näytkin, että olen ihan aktiivisessa harrastuksessa. Minkälaiset pisteet annat siitä mulle?
4: No kyllä sen verran harvinaista nykypäivänä on se rullaluistelu, mutta kyllä mä 2 annan siitä.
1: 2 pistettä, kiitos. Kiitos!
3: Toinen kierros.
0: Mellun, eli meikäläisen oletukseen, ja mä lähden nyt sitten täältä seuraavaan kakkoskierrokseen. Mun oletus on se, että viikonlopun aikana sä ostit sun kotiin jonkun uuden sisustusasian.
4: Apua nyt tätä oikein miettiä. Mä en ostanut, mutta mä sain.
1: Mitä mieltä tuomari on? Onko se oikein vai väärin?
4: Apua, nyt on vaikee.
0: Siis
4: tavallaan se on siis jalkalamppu se on. Mä en itse ostanut sitä, mutta sain kyllä ja oli ihan hyvällä paikalle tuli, että... Kyllä mä sanon, että sä saat nyt apua! Puolitoista.
1: Oi! Joka tarkoittaa sitä, että Mellu nousee yhteensä 2 pisteeseen. Tilanne on siis tasan 2-2. Mehän tunnetaan Marika niin hirveän hyvin, että no ehkä tämmöisiin sisustusasioihin liittyen nyt, niin sä hankit pääasiassa sun omistamat asiat käytettynä. Eli sä oot tämmönen ahkera kirppistelijä ja muuta.
4: Oikein.
1: Oikein! Minkälaiset pisteet annetaan siitä?
4: Se on nykyään aika yleistä se kirppistely itse asiassa, että on, niin mä antaisin tästä vaan yhden.
1: 1 piste, otan sen silti ilolla vastaan. Tilanne tällä hetkellä 3-2, meikäläinen johtaa ja viimeinen kierros.
3: 3. kierros.
2: Nyt pitäisi saada sitten aika kivat pisteet tästä. Voi. Mä lähden tekemään semmosen oletuksen, että sä sait sun ensi pusuun, kun sä olit 6. luokalla.
1: Oho, nyt on spesifi.
4: Onko se niinku siis poskelle vai ihan sulle?
2: Ihan, miten sä ite lasket, mutta sun ensi pusu?
4: Taisi olla kyllä 5. luokalla.
2: Ei!
4: Väärin.
1: Tämä tarkoittaa sitä, että meikäläinen vie! Kyllä, se on sanottava, että Marika, mehän tunnetaan!
3: Iltapäivä ja mehän tunnetaan!
1: Kiitos paljon Marikalle. Olipa hauska kilpailu.
2: Olipahan joo.
1: Olipahan ja menipähän hienosti. Kyllä me tunnettiin aika hyvin Marikan kanssa.
2: No toistaiseksi. En tiedä, oletteko sitten yhdessä rullaluistellut.
1: Mennään yhdessä joku kerta. Tämä on Sienna Spira. In my head.

0: iltapäivässä. Ihan on maanantai, Taikku ja Mellu sun seurannan viiteen saakka.
1: Ja nyt kansalaiset. Me pörjäre.
0: Oho, nytpäs tulee todella virallisesti. Hei, se on maanantai.
1: Hei, tää ei ole virallista, vaan tää on pyhää.
0: No siltä se kuulostaa.
1: Koska tällä päivämäärällä minä, Aino Aikku Silkelä, olen tarjoava meille kaikille synnin päästön.
0: Oho. Mä otan kyllä vastaan. Kuinka monesta saa anteeksi?
1: No, itse asiassa kun tarkemmin mietitään, niin musta tuntuu, että tämä ei kyllä koske sua millään tavalla. Mutta kaikki me pienten, suurten, keskikokoisten pihojen omistajat, me saamme synninpäästön. Nimittäin syyshommat voi unohtaa. Syyshommia ei tarvitse tehdä ollenkaan. Se on tämän vuoden trendi. Se, kun mä oon seurannut näitä kaiken maailman puutarhavinkkejä ja syyspalstoja ja puutarhapalstoja ja kaikkea muuta, niin tämän vuoden trendi tämmöisellä niin kuin piha, puutarha, gamein, kaikessa tässä, on siis se, että synninpäästö on myönnetty. Meidän ei tarvitse tehdä yhtään mitään tai melkeinpä mitään. Esimerkiksi Kaleva on tänään uutisoinut siitä, miten täällä nyt ihan televisiostakin tuttu pihojen ammattilainen neuvoo ihmisiä jättämään haravoimatta ainakin osan pihoistaan. Sen lisäksi pyritään siihen, että esimerkiksi vanhoja kasveja ei korjata pois, koska ne toimii sitten sopivina tukivarsina sitten ensi vuoden kasvustolle, joka pikkuhiljaa kevään tullessa sitten alkaa taas maasta nousemaan.
0: Siis mä ajattelin, että onko tässä nyt käynyt tämä, että kun tiedätkö, tuli hetki sitten, niin tuli tämä meikitön meikki. Että tämä on nyt niinku joku uusi laittamaton pihatrendi. Tai joku, kun tuli tämä clean girl aesthetic, niin tämä olisi sitten niinku, että clean garden.
1: No ehkä vähän, koska näissäkin ihan hoidetaan sitä semmoista vähän niin kuin lupaa vapautusta olla tekemättä mitään. Olla vähän jotenkin luonnollinen.
0: Siis mä rakastan kyllä tätä vuosilukua 2026. Niin kaikki, mitä on tullut elämämme aikana, kaikki niin kuin, ihan sama mihin liittyen. Siis niin kuin rahan käyttöön, ihmissuhteisiin,

0: omaan aikaan, ilmoittamiseen, jos peruukin menon. Siis ihan niin kuin mihin hyvänsä. Nyt puutarhaan, niin sun ei niin kuin enää tarvitse. Sä voit olla ihan mitä sä haluat.
1: Se on juurikin näin. Pidät oman puolesi ja olet juuri sitä, mitä itse haluat. Muun muassa Ylen luontotoimittaja Markku Sipi, joka on siis muuten ihminen, kenen mikä tahansa sanominen luonnosta on mulle niin kuin täysi totuus. Et mä en kyseenalaista ollenkaan, kun mä seuraan häntä Instagramissa, mulla tulee joku hänen video, hän on silleen, että okei, nämä toukat toimii tälleen. Niin sit mä oon silleen, jes, kyllä Markku, näin on varmasti.
0: Meillä on niin eri seuraamiskohteet.
1: Mutta Markku muun muassa sanoi sitä, että me tehdään siis ihmisinä luonnolle ihan tämmöinen niin kuin totaalinen palvelus, jos me jätetään pihat haravoimatta. Koska kun takapihalla tai missä tahansa tuolla pihoilla jätetään sinne niitä lehtiä ja oksia ja muita sinne maahan muhimaan, niin ne tarjoaa oivan talvehtimispaikan sitten kaikille ökkimönkiäisille.
0: Hyi hemmetti! Eihän me niitä haluta.
1: Halutaan, koska luonnon monimuotoisuus, jos kaikki pihat on vedetty aivan kliiniksi ja jollain ökkimönkiäisellä ei ole mitään paikkaa minne mennä, niin ne kuolee pois. Ja kohta me ollaan täällä kuin betonivirkossa konsana, koska meillä ei ole enää luontoa, joka hengittää, koska ei ole ökkimönkiäisiä, koska tämä ekosysteemi ja kaikki liittyy kaikkeen. Niin älkää haravoiko.
0: Ai toikin on niin just monimuotoisuutta. Mä oon kyllä silleen tiim monimuotoisuus, mutta mun on pakko sanoa, että ökkimönkiäisten, kaikkien punkkien ja hirvikärpästen ja lutikoiden ja kaikkien muiden suhteen, niin mä en oo yhtään tiim monimuotoisuus.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: annettu meille kaikille. Tämän vuoden juttu on se, että me ei tähän mitään syyshommia, koska kaikki lehdet, kaikki luontovaikuttajat, kaikki mahdolliset puhuu nyt siitä, miten meidän ökkimönkijäiset muut on pulassa, että pitää nyt jättää ne lehdet harvoimatta, että niillä on paikkoja, joissa talvehtia ja elää. Ja muun muassa Kalevaan on nyt sitä haastateltu televisioistakin tuttua pihasuunnittelija Laura Muojalasta, joka neuvoo, että syksyllä kannattaa monikin asia jättää tekemättä.
1: Nimenomaan ja kaikki muutkin, mutta tämä ei nyt mene yhtään tähän mun syksyn ainakaan, niin jos miettii silleen isommassa merkityksessä, niin kyllä mä nyt jotain elämälle niin haluan kuitenkin tehdä, että mä ihan kaikkea voi heittää tuossa noin vaan likoon. Mutta tähän sun niin kuin kasvimaan juttuun, niin mä oon kyllä yllättynyt siitä, vaikka sä ootkin nyt silleen, sä niin kuin verhoot tämän siihen, että pelastetaan ökkimönkiäiset, mutta oikeasti sä oot silleen päässyt siihen pisteeseen vuotta 2026, että säkin liityt tähän, ei oteta paskaa keltään, että ei oteta niinku vähällä väliä mistään.
0: Siis toi on kyllä totta, koska mä oon miettinyt suoreltaan esimerkiksi sitä, että vaikka meidän naapurustossa hirveän kivoi ihmisiä, niin kuin näin yleisesti, niin kyllä sieltäkin muutama nipo löytyy, että jos joku alkaa meikäläistä,
1: vaikka no nyt sä just sun naapureit nipoksi.
0: No,
1: kaikki aiku naapurit, voitte miettiä keskenään ne, ketä meinaa.
0: Mutta jos joku katsoo nenän vartta pitkin meikäläisen takapihaa, ja toi ei ollut kiertoilmaus, vaikka se kuulosti siltä. Jos joku katsoo meidän
1: takapihaa. Tuon etusormen kanssa, mitä sä heilutat siinä, niin se todella kuulosti siltä, joo.
0: Mutta jos joku katsoo sitä, että miksi sieltä ei ole lehtiä haravoitu, miksi noita asioita ei ole tehty, miksi ei ole vaikka jotain puskia leikattu tai jotain, niin nyt mä voin sanoa vaan, että mä pelastan maailman. Mä pelastan ekosysteemin, mä pelastan ökkimönkiäiset.
1: Siis mä sanon nyt suoraan aikun naapureille. Ei lahan ilman puolustamatta tätä sun takapihaa ja gardenia. Mm. Niin mä sanon, että kellään ei ole oikeus kommentoida sun puskia.
0: Kiitos.
1: Tämä oli mun synninpäästö sulle.
0: Kiitos.
1: Ja haluan myöskin kertoa näille sun niponaapureille, ketkä on sua kattonut
0: ei
1: nenävartta
0: pitkin. Ei mun naapurit ole nipoja, ne on tosi kivoja ne mun naapurit.
1: No ei tätä saa nyt enää käärittyä, tätä paskaa mihinkään kivaan kääreeseen. Toi meni jo. Näin se on, tälleen se totuus tulee. Kaikki meistä esittää kivoja ja hyviä ihmisiä. Oikeasti me tiedetään, miten ne asiat on.
0: Anteeksi.
1: Niin mä haluan vaan sanoa, että aikult löytyy ystävä, joka treenaa tällä hetkellä tosi kovaa se olkapäitä. Mä kun saavun hihiksessä näiden mun tatuointien kanssa kesällä siihen, niin teistä ei kukaan enää katso nenänvartta pitkin.
0: Boom.
2: Yle X.
0: Mut itse asiassa keväällä, kun sulla on noin hyvät noin sun olkapäät, niin pystytkö sä tulla mitenkään haravoimaan, kun kesällähän ne pitää sitten, tai keväällä saada pois ne lehdet sieltä?
1: Eikö siinä tarvii enemmän jotain niinku selkää?
0: No, katsotaan. Ihan hyvässä kunnossa sulla vissi on myös.
1: Ei.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon-bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan moshpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena. On mistä valita.

0: Viivi, elastinen sydän soi. Yle X iltapäivässä mukailee Eminemin Mockingbird-kappaletta ja on kyllä mielettömän kaunis kappale, joka tähänkin maanantaihin sopii oikein hyvin. Ja nyt kun ollaan saatu tämmöinen herkkä tunnelma aikaiseksi, niin on aika pyyhkiä se pois.
1: Ja hei, se oli vei.
0: Mennään tosiasioihin, nimittäin Yle X iltapäivän pentutietäjä Kimppa tarvitsee nyt lisäjäseniä.
1: On, ja sinä voit ja kannattaakin olla yksi heistä, koska Yle X aamu on nyt julistanut sodan meitä vastaan tässä Pentuliven kimpassa.
0: Me saatettiin kyllä olla ehkä ensimmäistä, jotka vähän niin kuin...
1: Älä nyt puhu meitä pussiin.
0: No niin,
1: Sikkeen vomma aloitti sodan. Ne väittää,
0: jos niiden... totta puhutaan, niin Sikke itse asiassa aloitti.
1: Sikke aloitti sodan nyt meitä vastaan, näin tämä asia on. Eli hän uskoo itsevarmuudellaan, että heidän kimpassa tulee olemaan nyt enemmän ihmisiä. No, mä annan hänelle tämän uskomuksen, mutta he lupasivat yhdessä vomman kanssa, että aina kun heidän pentutietäjä kimppaan on liittynyt aina uudet 100 ihmistä, niin siinä kohtaa sitten he lupaa jakoon yleäksi tuotepalkintoja.
0: Joo.
1: Ja tai tuotepalkinnon korjaan. Ja nythän on siis se tilanne, että mun mielestä toi on tosi harvakseltaan jaettu. Siis kiitoksena on siitä, että ihmiset kuitenkin liittyy ja valitsee oman tiiminsä. Mm. Jos sä oikeasti mietit, niin kuin, että sulle laitettaisiin se samainen semmoinen niin kuin, hattu päähän, mikä Tylypahkassa ja Harry Pottereissa annetaan, joka niin kuin, miettii sulle sen oikean tuvan. Niin tässä kohtaa ei ole hattu. Sinä itse teet sen päätöksen, mihin sinun kannattaa kuulua. Ja valitse niin kuin, oma kimppasi tässä kohtaa tarkoin, koska myös esimerkiksi meidän kimpasta niin tullaan jakamaan hirveän paljon useammin näitä palkintoja kuin sitten tästä. Ja totta kai siis mä hänen pelkästään lahjonnalla tässä pelaa. Että kyllä mä sanon, että tässä niinku liikkuu myös yhteisön voima, johon minä uskon.
0: Joo, se on hirveän hyvä, että usko on. Siis mun on pakko sanoa, että tällä hetkellä vähän huono tilanne.
1: No kai, nyt kun ne on tänä aamuna pistänyt pörisee.
0: Niin, kato, kun meillähän on siis Yle X iltapäivän kimpassa tällä hetkellä 118 jäsentä.
1: No aika kivasti siihen nähdä, että perjantain iltapäivän saatiin tietää koko kimpasta.
0: Niin, no siihen nähden joo. Mutta koska meidän sotavihollisemme Sikkeen vomma eli Yle X aamu ovat saaneet perustaa tämän kimpan jo pikkasen aikaisemmin, niin heillähän on siis heidän kimpassaan jo 416 jäsentä. Eli me ollaan niin sanotusti 300 vajaa.
1: No eihän toi ole temppu, ei mikään.
0: Pistää tasoihin vai?
1: Niin, nimittäin. Saanko mä kertoa?
0: No saat kertoa todellakin, koska nyt pistetään töriseen.
1: Niin, jos ne laittaa pörisee, niin me täräytetään ja laitetaan töriseen. Lähdetään siitä liikkeelle, että me laitetaan kolmelle tänään jotain spesiaalia.
0: Kyllä.
1: Kolmelle ihmiselle jo, eli ei vaan 100 ihmisen välein. Joka 10:nnelle yleensä WhatsAppissa ilmoittaneelle. Niin luvassa sitten Pentulivestä. No, pienoinen tervehdyskirje kuoressa.
0: Joo, ja tämähän ei ole nyt mikään yleäksän tuotepalkinto.
1: Ei todellakaan.
0: Ei.
1: Vaan nämä on raree.
0: Meillä on raree kamaa, koska meillä on saatu ihan Pentulivältä jotain jaettavaksi.
1: Niin onkin. Mm-hmm. Et sinun on nyt tämän Sabrina Carpenterin House Storyn aikana miettisin, ei kodin esittelykierrosta, kuten Sabrina tarjoaa, vaan että kumpaan kimppaansa todella sydämessäsi kuulut.
0: Lataa se Yle-sovellus, liity meidän kimppaan, voit voittaa tuotepalkinnon.

0: ennakkoon pentutietäjäkisassa.
1: Kyllä, me aloitetaan nytten pentukimpan hulapaloo, mikä tarkoittaa sitä, että 3 ihmistä tulee tänään lunastamaan itselleen pentulivestä terveisiä. Se on siis todella rare tämmöinen pentuliven tarra, joita ei ole ihan hirveän montaa, sanotaan enää jäljellä, että mä jouduin ihan perseruvella niitä tuolta kinuamaan tuolta 3. kerroksesta.
0: Hei, me kiitetään sua sun arvokkaasta työstä.
1: Kiitos siitä. Niin, mä olen nyt tehnyt mun osani.
0: Joten
1: mä sanon teille, että haluaisin tältä heimolta nyt jotain takaisin. Hei. Mä olen tuolla kynnet raapien, tiedätkö, pyytänyt.
0: Äsken se oli mitä? Vielä perseruvella.
1: No on se tässä mennyt, kuule, kaikki kehon osat. Kohta menee mielenterveys viimeisiltäänkin. Niin kyllä mä sanoin, että mä oon nyt niin kuin itsestä, niin mun lähtee, kun mulla lataa kohta verisuoni päästä.
0: Hei, kiitos. Kiitos tästä arvokkaista työstä, mitä olet tehnyt. Meillä on siis hankkinut meille pentulivetarroja, joita me laitetaan nyt tässä kimpassa sitten niin. Jakoon. Ja miten voit todistaa kuuluvasi Yleksiltapäivän kimppaan, niin ottamalla Yle-sovelluksen pentutietäjä kilpailuosiosta, missä on ne kimpat, ja katsot sieltä, mihin kimppaan kuulut, ja siinä lukee Yleksiltapäivä, koska kuulut oikeaan. Niin otat siitä screenshotin ja lähetät sen meille Yleksä WhatsAppiin 0444216888.
1: Kyllä, ja nimenomaan sinne nyt todiste siitä, että olet liittynyt tähän meidän Yleäksi iltapäivän pentutietäjäkimppaan. Ja näin ollen, eikö me nyt sitten käynnistetä tästä, kun 3 ihmiselle rare pentulivetarra jaetaan, jossa nyt sitten työ ja tuska takana on ollut tämä hankkiminen, niin joka 10. Ilmoittanut. Eli 30.
0: 30 pitäisi nyt vähintään saada sitten tänään.
1: Kyllä
0: vaan. Tänään pumpsautettua. Me lähdetään tämmöisille hyvillä liikenteeseen, eli ota screenshotti Yle-sovelluksesta sieltä pentutietäjäkilpailusta, että kuulut meidän kimppaan ja olet mukana arvonnassa, koska tästä käynnistyy pentulive.
2: Hulapalo.
1: WhatsApp, se on auki nimenomaan 0444216888 ja täältä lähtee kuule ihan kohta tarraa menee. Se on semmonen juttu nimittäin, että täällä on liittynyt aika monia screenshottia tulee, mutta yhden ainakin bongasin, että nyt on mennyt väärääkin.
0: Onko mennyt Yleäksi aamun kimpan puolelle?
1: On mennyt nyt Yleäksi aamun kimpan puolelle, että nyt siirtyisi ihan oikeen puolelle.
0: Hei, mä lupaan lisäpisteitä tähänkin arpaan, jos todistat meille

0: Mikko ja Mellu hostaa tämän vuoden yleksi iltapäiväkimppaa. Tämä tulee olemaan voittajakimppa, eli on aika liittyä siihen.
1: Ja meillä on ensimmäinen kymmenennes ilmoittautunut yleksän WhatsAppissa, joka tarkoittaa sitä, että hän saa itselleen Raren pentulivetarran. Onneksi olkoon Aapo!

0: 8. Kyllä vaan 0444216888 ja täällä käy keskustelu kuumana. Juman kautta tulee screenshottia, jos jokumois.
1: Mä sanon hyvä Johannes, hyvä Lasse, hyvä Henna, että olette tehneet oikean valinnan. Hyvä Milla!
0: Pietu.
1: On täällä Pietullakin on niin nopeat lasit päässä, että ei ole nopeampia nähtykään, että kyllä kelpaa meidän kimpassa painaa.
0: Siis ja Sofia teki tänään täydin oikein. Hän on nimittäin 20. liittymä!

0: kimppaan liittyjäiset. Pentutietäjä on kilpailu, joka on käynnissä Yle sovelluksessa. Siellä kerätään pisteitä koko syksyn ajan seuraten Pentu-liveä ja siihen liittyviä tilanteita.
1: Ja nyt on kriittiset hetket. Meillä on vielä yksi kappale tältä päivältä jaossa tarroja. Oletko sinä se kymmenennes? Nyt jos haluat, niin on sun aika laittaa screenshottia tulemaan, missä olet liittynyt meidän Yle-X-iltapäivän kimppaan. Se on se oikea tiimi.
0: Me ei olla kuin ihan muutaman liittymisen päässä, joten sulla on hyvinkin mahdollisuus voittaa itsellesi Pentu-live-tarra. Tuikkaa se screenshotti yleensä WhatsAppiin 0444216888.
1: Mä en halua, että tää loppuu ikinä, koska mä rakastan tätä jyttää.
0: Sillä todistat.
1: Nyt on Happonen kimppa meininki, mitä sanottava.
0: Happonen kimppa, mitä sanottu meidän kimppan nimi.
1: Miksi ei meidän nimi on Happonen kimppa?
0: Tää on yleensä iltapäivän kimppa. Onko meillä 30?
1: Seuraava viesti, joka tänne napsahtaa, ja se on täällä. Oletko valmis kuulemaan viimeisen tämän

0: päivän onnekaan.
1: Olen valmis.
0: Iida, onneksi olkoon!
1: Onneksi olkoon!
0: Se oli tämän päivän osainen Yle X iltapäivän pentulive, pentutietäjä, happonen kimppa Hulapalo. Nyt oli niin pitkä kilpailun nimi, että alapas tuota muistelemaan nyt sitten värssyä huomiselle myös.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
1: Meinaatko, että me pidetään huomenna siis happonen kimppa Hulapaloa uudelleen?
0: Todellakin.
1: Todellakin. Yle X iltapäivän pentutietäjä kimppa. Se on auki. Liity sinne. Tämä on Pihlajan. Ei kukaan.

0: Siitä tähän kehään, mutta tässä kohtaa kiitos kaikille liittyneille nyt sitten Yle Iltapäivän pentutietä ja Happosen kimppaa.
1: Kyllä vain, niin se onnistuu helposti Yle-sovelluksen kautta. Sieltä menet pentutietä ja kisaan, kimpat, haet sieltä Yle Iltapäivä ja liityt kimppaan. Huomenna sitten taas happoillaan ja tarjotaan palkintoja sitten tässä kyseisessä kilpailussa. Mä sanon, että pieni nelkeen me kasvetaan vielä suuremmaksi kuin Yle aamun kimppa.
0: Juuri näin, hei. Ei pikanousuja, ei missään nimessä mitään pikakiitureita.
1: Ei.
0: Me mennään pienen askelin. Hei, pienet yksityiskohdat tekevät täydellisen kokonaisuuden.
1: Ja sillä saadaan myös niitä pysyviä muutoksia ja pysyviä asioita.
0: Sitoutetaan.
1: Just näin, että jos me tehdään jotain tämmöisiä hätiköityjä ja äkkipikaisia liikkeitä, niin ei tässä lähetä yhtään mihinkään hätkyillä. Niistä tulee vaan huonoja epäonnistumisia. Sitten kohta ollaan taas tässä pisteessä, missä ollaan oltu aiemminkin. On. Ne kimpas ei ole ketään.
0: Niin, eli taas, onko meidän kimpas ollut joskus sellainen, että ei ollut ketään?
1: No perjantaina, kun se perustettiin, niin siellä ei ollut vielä ketään.
0: No aika nopeasti alkoi sitten porukkaa ilmaantua.
1: No se on hirveän hyvä, mutta me otetaan, me otetaan tämä rauhassa ja me mennään määrätietoisesti kohti maalia.
0: Elmeri. Hän lähtee ihan just menee. Hän oli laittavaa tälleen, sori, halusin vaan ilmoittaa, että liityin jo aamun kimppaan.
1: Ei, mutta kun Elmeri, siellä on se ominaisuus, että sä voit erota kimpasta.
0: Niin, ei niin, tämä ole mikään, niinku, mikään avioliitto, tiedätkö?
1: Niin.
0: Siis,
1: kyllä ne, se on vaan, hei.
0: Se on vähän niin kuin kihlautuminen, se on lupaus vasta.
1: Niin.
0: Niin. Se ei ole mitään pysyvää, ymmärrätkö? Se ei ole kuten tatuointi, ja niitäkin saa nykyään pois.
1: Niin, mikä tässä elämässä on pysyvää?
0: No ei mikään.
1: Niin, paitsi Yle X iltapäivän kimppaan kuuluminen. Liity siihen, tee oikein.

0: Lisan Sawadika yleäksi iltapäivässä. Kello pyörähtää juurikin 3, joka tarkoittaa 3 uutisia. Niiden perään tulossa Robin Pakkaleenia ja 1001 tapaa. Mutta tosiaan ennen sitä 3 uutiset.
1: Yle Uutiset ja Markus Heikkilä. Venäjä on kommentoinut Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoittamaa Venäjän ja Ukrainan välistä energia-alan tulitaukoa. Venäjän mukaan yhteydenpito jatkuu ja Venäjä aikoo kertoa asiasta, kun sen aika on. Venäjä ei siis vahvistanut osallistumansa tulitaukoon Ukrainan kanssa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo, että myös Venäjän on lopetettava iskut.
2: Yesterday we were all hardly surprised that after a sudden but very important post from the American president saying that he had secured an energy ceasefire between
1: Zelenskin mukaan samaan aikaan kun Trump eilen ilmoitti energia-alan tulitauosta, Ukrainan taivaalla lensi venäläisiä droneja ja suuri osa Kiovasta oli ilman vettä ja sähköä. Euroopan unioni nostaa Venäjän vastaiselle pakotelistalle lähes 1600 uutta nimeä. EU-maiden ulkoministerit päättivät asiasta tänään kokouksessaan Luxemburgissa. Listalle lisätään reilut 700 ihmistä ja reilut 800 yhteisöä, joiden katsotaan tukevan Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa. Nepalissa on jälleen ollut syöksytulvia. Tällä kertaa tulvat osuivat Keski-Nepaliin, jossa Budi-Gandaki-joki tulvi voimakkaasti. Viranomaisen mukaan tulva-alueelta on pelastettu ainakin 80 ihmistä. Heidän joukossaan on 9 ulkomaalaista. Ainakin 5 ihmistä on kadoksissa. Tulva on huuhtonut mukanaan noin 45 taloa ja vahingoittanut muun muassa 4 siltaa. Edellisen kerran tulva runteli Nepalia elokuun lopussa. Tuolloin yli 1400 ihmistä kuoli ja yli 5000 ihmistä on edelleen kateissa.

0: Robin Pakkaleen.
1: Tuhat yksi tapaa. Katoin vaan, ootteko hereillä.
2: Täällä ollaan aikoja, meillä on ollut oikein hyvää maanantaita ja on aika juhlia. Nimittäin yläksiltapäivässä me ollaan tehty semmoinen päätös, että vaikka me ei olla mitään niin kuin monestikaan ehkä semmoinen niin kuin urheilutietäjiä, niin me kannamme tähän pöytään kaikki erikoisimmat voitot, erikoisimmat juhlat, mitä vain meidän verkkokalvoillemme osuu. Me ollaan juhlittu täällä palapelimestaruuksia, me ollaan oltu monen tämmöisen ehkä vähän erikoisemman urheilulajien äärellä ja nyt ei ole urheilua lainkaan, mutta juhlimme jälleen Euroopan mestaruutta.
1: Oi, oi, oi!
2: Joka on tullut Suomeen, kyllä. Meidän voittajamme on nimeltään Hilda. Hän on 26-vuotias ja Hilda on tehnyt jotain, mitä minä en edes tiennyt, että ihminen voi saavuttaa. Hildasta on tullut Euroopan mestari vain muutaman vuoden kokemuksella. Hän on vaihtanut alaa pari vuotta sitten ja nyt voimme todistaa koko Euroopan voimin, että hän on maan osamme paras raitiovaunukuski.
1: Onneksi olkoon Hilda. Kyllä mä hänen kyytiin hyppäisin.
2: No Tampereella voit sitten suunnata, koska siellä hän ratikkaa ajaa. 26-vuotias Hilda Polamo on siis voittanut Puolan Varsovassa järjestettävän Tram EM-kisilpailut. Eli hän on siis ratikka kuskien Euroopan mestari.
1: Ja nyt puhuttiin kyllä sun kanssa täysin samaa kieltä siitä, että en todellakaan tiennyt, että tämmöinen on mahdollista tai tämän kaltaisuuksia järjestetään. Mutta se myöskin, että hän on tästä selkeästi ollut tietoinen ja hypännyt nyt sitten kyytihin ja mennyt kohti Puolaa.
2: Hän on suunnannut sinne ja ensimmäisenä aloitti tietysti vähän haasteita vastassa, koska nämä kyseiset ajopelit, jotka nyt sitten täällä kisassa on ollut, eivät ole ihan samaa tasoa, samanlaisia kuin mitä sitten tuolla Tampereella ratikat ovat, joten parin treenipäivän jälkeen Hilda on ollut valmiina sitten kilpailuun kohtanut niin sanotusti menopelit haltuun. Ja siis mä itse nyt tutustuin tähän, että mitä tämmöinen kilpailu pitää sisällään, jos siis ratikan kuljettamisessa ollaan niin kuin mestaruuskisojen äärellä.
1: Niin, no tämähän kiinnostaa, että onko tässä niin kuin arvioidaanko tässä esimerkiksi asiakaspalvelutaitoa? Sitä, miten sä jarrutat, miten sä lähdet liikkeelle vai miten niin kuin pysyksä aikataulussa? Mikä tässä niin kuin on se peruste?
2: Kisaradalla ratikalla kuulemma keilattiin. Eli sinne on laitettu jotain keiloja ja sitten ratikalla niin kuin keilataan.
1: Tää? Siis mitä?
2: Joo. Joo.
1: Eli otan, että mietin. Raitiovaunu.
2: Joo.
1: Ja sitten miten niillä keilataan?
2: Jos sä ajattelet, että raitiovaunu on niin kuin se keilapallo. Ja sitten on ne keilat niin. Ja sitten ajetaan sillä raitsikalla siihen. Ja sitten katsotaan montako keilaa kaatuu.
1: En mä ymmärrä kyllä vieläkään. Miten se on se keila, mutta jos mennään keiloja kohti?
2: Ei, kun se on se keilapallo.
1: Aa, niin.
2: Se on se keilapallo ja sillä mennään niitä keiloja kohti.
1: Okei, mitä päin se olisi mennyt?
2: No jotain keiloja. Tässä sanotaan kisaradalla ratikalla keilattiin. Sen lisäksi arvioitiin nopeutta ilman mittaria. Tämän lisäksi tehtiin tarkkuusjarrutuksia ja pyrittiin ajamaan niin tasaisesti, ettei vesimalja läiky. Ja Hilda on siis ollut Euroopan paras näissä kaikissa asioissa.
1: No todella kova. Nythän sitten kun meiltä Suomen maasta kuitenkin tuo raitiokiskot löytyy, niin voin sanoa, että Hilda tulee olemaan kovaa tekoa tuolla työmarkkinoilla.
2: No on todellakin, jos haluatte niin sanotusti tasasta kyytiä.
1: Ja niin. Kyllä mä, jos mä olisin Hilda, niin no kyllä mä laittaisin, siinä kun lukee noissa raitiovaunoissa se numero ja että mihin ollaan menossa, niin kyllä mä päiväksi vaihtaisin sinne niin kuin ihan sen, että Euroopan mestarin kyytiin.
2: Mutta tästä kyseisestä kilpailusta löytyy myös vähän erikoinen kategoria, jota meistä kukaan ei osaa odottaa.
1: Onko se tämä, mitä Tiina ehdottaa yleensä WhatsAppissa, oliko mummo keilausta?
2: Ei. Tämä on vielä jotain erikoisempaa, mutta mistä on kyse, puhutaan siitä heti mintun jälkeen.

0: time, bitches. Minttu Soiläks, iltapäivässä maksan kaiken takas. No paree ois. Mulla ainakin meni just johonkin liikamaksuun, kun mä maksoin jonkun maksumuistutuksen ja sit maksoin myös sen alkuperäisen lasku. Ja nyt mulla tuli joku, että pitää ilmoittaa johonkin, että tulee joku palautusmaksu siitä. Mä sanoin, että oh my god, no anyway, maksakaa rahat. Ja nyt sulla oli asia sitten tästä ratikkakuski Hildrasta, joka meni voittamaan Euroopan mestaruuden Puolan Varsovaan.
1: Kyllä vain. Aamulehti on uutisoinut siis heidän Hildasta. Tampereelta löytyy nykyään Euroopan mestari tälläkin alalla, kun Hilda siis tosiaan osallistui tämmöiseen Tram EM-kisoihin Puolassa ja voitti sieltä Euroopan mestaruuden siis raitiovaunun kuljettamisessa.
0: Toi Tram, niin kuin Tram EM, 3-tonninen. Se voisi kuulostaa joltain, niin kuin, että ajetaan jotain niin kuin motocrossia, tiedätkö?
1: No ei ole motocrossia, mutta raitiovaunuja. Niitä on kuljetettu siellä ja mua siis niin kuin, jotenkin konseptina, mä haluaisin siis päästä juttelemaan Hildan kanssa, koska kaikki ammattikunnat on niin kuin omansa. Mutta mikä on niin kuin raitiovaunun kuskien semmoinen niin kuin huumori ja varsinkin kansainvälinen niin kuin kaikki toi. Se mua kiinnostaa. Mutta mikä oli yllättävää, sen lisäksi, että tässä kisassa tosiaan mitattiin muun muassa tarkkuusjarrutuksia, nopeuden arviointia ja tasasta ajoa, niin näiden lisäksi mukana oli myös koripallon tarkkuusheitto. Koripallo ei kuulu kuljettajien ammattitaitovaatimuksiin, mutta supii kilpailun rentoon henkeen.
0: Anteeksi, mitä?
1: Niin tämä menee mun mielestä vähän samaan kategoriaan kuin jossain niin kuin bikini-fitness-kilpailuissa. Joo, niissähän monesti onkin joku semmoinen niin kuin oma taito. Mutta jos sitten yhtäkkiä niissäkin kisoissa oltaisiin vaikka silleen, että joo, tähän kuuluu tämä tämmöinen sellonsoitto. Että se ei ole kaikkien niin vahvuus, eikä sitä varsinaisesti vaadita, mutta se sopii tähän niin kuin arvokkuuteen ja tämmöiseen niin kuin iltapukutunnelmaan.
0: Niin, tai silleen, niin kuin, että onko toi niin kuin, että sitten kaikissa kilpailuissa tulisi olemaan vähän niin kuin toi talenttiosuus? Niin. Tai niin kuin tämmöinen, että sitten jossain niin kuin kalastuskilpailuissakin oltaisiin yhtäkkiä silleen, että joo, että meillä on tämä niin kuin pubivisa.
1: Niin.
0: Silleen, että se on osa tätä kilpailua ja tulokset merkitään. Se ei liity millään tavalla tähän kalastukseen, mutta se sopii rentoon henkeen, joka näissä kilpailuissa sopii olla.
1: Mutta siis jokaisesta suorituksesta sai pisteitä, joita sitten järjestäjät ynnäsivät ja loppujen lopuksi sieltä sitten Hilda päätyi voittamaan koko homma.
0: Eli kannatti osata sitten korista. Toivottavasti toi on tullut niinku yllätyksenä niille muille kilpailijoille, että olisi opinut sitten heittää ennen.
1: Joo, yhtäkkiä. Mutta mä jotenkin ensin ajattelin, kun mä luin tätä aamulehden juttuun, niin silleen, että miten sitä koripalloa niinku heitetään sillä ratikalla. Että on sekin vähän jotenkin outo. Että onko se silleen, että se kuski, tiiäks, ajetaan sille kuski tälleen näin ja sitten sieltä ikkunasta koitat saada sen sinne koriin.
0: En tiedä, mutta semivaarallista. Että hyvä, että ei ole arkikäytössä.
2: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu.
3: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.
0: Ai että mä rakastan tätä biisiä.
1: Tää on kyllä ihana. Tähän perään olisi tulossa BTS Normal. Tää on siis Post Malone ja Sway Lee. Sunflower. Ja näiden jälkeen sitten hymyt hyytyy, koska alkaa

Modimpi. Täyteläisempi. Maista uudistunut uuden musiikin X. Kolmituntinen musiikkimakkuelämys täynnä tuoreimpia ja tärkeimpiä biisejä joka arki.

0: Normal. BTS yleäks iltapäivässä. Totally self. Yourself. Se voisi olla lyhenne tästä yhtyeestä. Se ei kuitenkaan sitä ole ja toimii ihan päin persettä. Kello on 20 yli 3. Hyvää maanantaita. Täällä ollaan viiteen saakka. Paljon joo. Edessä, paljon takanamme. Mutta sitä suuremmalla syyllä yksi kilpailu tässä niin kuin alkamaisilla.
1: Kyllä vain on aika käynnistää tämän päivän mölly.
2: Yleäks iltapäivän myllyssä Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan. Vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
0: Teemana meillä laittaessamme kaksi biisiä vastakkain taistellaksemme siitä, että kumman biisi pääsee soimaan, on valikoitunut tähän maanantaihin se, mitä me kaikki oikeasti syvällä sisimmässämme tarvitsisimme tähän alkaneeseen kankeeseen ja hyvin latistavaan, synkkääkin synkempään maanantaihin. Eli 120 milligrammaa kofeiinia yhdessä biisissä.
1: Jos on jäänyt energiajuoma nauttimatta, niin ei hätää. Ei tarvitse sitä nauttia eikä toista kuppia kahviakaan, koska on aika me ottaa kappaleet, jotka toimivat kofeiinina tähän uuteen viikkoon. Valinnat on tehty ja kisa voi alkaa. Sä pääset äänestämään soittamalla numeroon 0914822. Ja tämän päivän 120 milligrammaa kofeiinia yhdessä biisissä. Biisit ovat Macklemorein Can't Hold Us, joka on muuten temmoltaan semmonen, että on tutkittu, että 146 tempo on se, joka tuo energiaa, joten tässä on sitä.
0: Mulla ei ole mitään faktaa

0: saataisin vaan energiajuomaa.
1: Nyt on aikasi äänestää. Soita numeroon 0914822822. Kumman tiimiin hyppäät, kumman biisin haluat kuulla? Kyllähän me Macklemoran mennään, eiks niin?
2: Kumman valitsema biisi toimii paremmin? Soita nyt Yläksän studioon numeroon 0914822822.
1: Tää on Vesta ja Helmi.

0: Vesta ja Helmi, oiva kappalevalinta tähän maanantaihin yleäksi iltapäivässä, kun kello 25 pinsaa yli 3, mutta seuraavasta biisi valinnasta päätät sinä soittamalla numero 0914282822, kun tarjolla olisi 120 milligrammaa kofeiinia yhdessä biisissä, kumman sä valitset.
1: Yleäksi iltapäivän myllyssä Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan. Vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
0: Macklemore ja Can't Hold Us on täydellinen energiabiisi tähän maanantai. Hyt! David Guetta ja Bad on yhtä paha kuin maanantai, mutta ei hätää tällä biisillä, me selvitään.
1: Biisin haluat kuulla? Soita nyt 09 148 28

0: 92.
1: On aikasi äänestää. Ringaling tähän suuntaan ja pääset päättämään, mitä Yläksen taajuuksella oikein kuullaan. Kumpaan tiimiin hyppäät? Siihen oikeaan Team Aikkuun.
2: Vai Team Melloon ja Gettan kyytiin. No meillä ensimmäinen äänen antaja on Ville, joka lähestyy kohti Viitasaarta nyt sitten auton kyydissä. Ville, mitä me tehdään?
3: Mitäs me tehtäis? Mä kuule luulen, että toi Mellun valinta on tänään semmonen, joka panee tippapullolla suoraan suoneen monsteria, niin mennään sillä.
2: Kiitos siitä, Ville! Kiitos, Ville!
1: Ville!
2: Mitä meillä sanoo puhelimen päässä oleva Janne? Mistä soittelet?
4: Mä ajattelin, me ketalla mennään tänään.
2: Tosi vähän pätkäs, mutta tiedätkö mitä? No. Olennainen tuli selväksi. Voisitko sä konfirmaa vielä, Janne, että oliko se David Guetta, minkä sä todella kuulla haluaisit?
1: Sanoitko kuitenkin Macklemore?
2: Musta tuntuu, että David Guetta. Eikö nyt oikeasti, Janne, me tarvittais tosi kovasti se ääni. Sä kuulostat tosi robotilta.
1: Tää pätkii ihan hirveästi. Janne, sano yhdellä sanalla. Kumman biisin sä haluat kuulla? No niin, kyllä se oli se.
2: Yes!
1: Kyllä se oli Guetta valitettavasti.
2: Kiitos siitä. Mutta meillä on nyt kaksi ääntä mulle. Se ei vielä ratkaise. Joko se on näin, että seuraava soittaja, jonka mä linjalta läpi numerosta 0914828222 pääset nyt soittamaan, niin joko se äänestää David Guettaa ja mä saan kolmannen äänen ja se lähtee tosta kuulle 120 milligrammaa suoraan suoneen kofeiinia saimaan. Vai onko näin, että sä lähdet nyt sitten Aikun tiimiin ja lähdet haastamaan tätä mun kahta pistettä?
1: Mä hirveästi kyllä tähän kannustaisin, koska mulla on ihan tutkittua tietoa. Siis tää 146 biittiä per minute, eli tempo, on ihan tutkitusti semmoinen, joka nostaa energiatasoja. Ja tää Macklemorein Can't Hold Us-kappale on semmoinen, jossa on kova drive, kova puhti, ja siinä on just toi kyseinen tempo. Eli mä lupaan, että jos se tuntuu siltä, että ei oikein meinaa tää maanantai nyt taittuu, niin ton biisin tahdissa se taittuu.
2: No, katsotaan. Joko tää seuraava soittaja ratkaisee meillä koko roskan, tai sitten se lähtee armottomaksi haastajaksi David Guettalle. Yleäksi iltapäivä Aikku ja Mellu, kuka siellä?
3: No täällä on Niko.
1: No moi Niko. Kumman biisin haluat kuulla? Tee valintasi tarkkaan ja oikein.
2: Kumman tiimiin haluat kuulla?
3: No totta kai. Aikun tiimi.
1: No niin!
3: Macklemore, Ryan Lewis soimaan.
2: No, mitä?
1: Just näin.
2: Mitä vitsi?
1: Kiitos.
2: Mä olin niin itse varma jotenkin nyt tästä. Mä siis olin kuulevan niin kuin hänen äänestään, että tää on ihan selkeä.
1: Ei kannata nuolasta tai niin kuin tipahtaa.
2: Ei kannata ollenkaan. No, 2-1 tilanne. Yläksi iltapäivä, Aikku ja Mellu. Kuka siellä ja kelle annat äänesi?
5: Kyllä on Moreemi täällä.
1: Moi.
2: Moi.
5: Laita Mellu soimaan.
1: Kyllä on todellista!
2: Ai että, kyllä se tuntuu hyvältä!
1: Mitä Moreemi?
2: Jes, kuuntele Moreemi, eikö me nautinut tästä yössä, hä?
5: Tällä lähetään.
2: Come on!
1: Teitä.
2: Todellakin jaksat. Ja sitä on tulossa 120 milligrammaa energiaa kuin suoraan suoneen David Guetta ja Bad.
0: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: David Guetta. Mä oon tosi pahoillani kaikille mun biisin äänestäjille. Meillä oli hyvä noste, hyvä lähtöön viikkoa, mutta valitettavasti tänään ei voittoa tullut. Onneksi kuitenkin myllykisataan joka ikinen arkipäivä. Eli huomenna on jälleen kerran sitten uusi mahdollisuus.
1: Ja uusi teema, millä iskee sisään. Sehän kiinnostaa.
0: Onneksi olkoon nyt sitten mello.
1: Kiitos.
0: Tällä kofeiinilla sitten tähän viikkoon. Katsotaan, minkälaista myrkkyä lähtee sulla vai huomenna.
1: Niin, no se iskee kun nyt.

0: Blind Channel ja No In Course in a Swan Song soi Yle X iltapäivässä. Studiossa Aikku ja Mellu ja kello tällä hetkellä 21 minuuttia vajaa iltapäivä 4.
1: Ja muistetaanko tuosta viime vuoden lopulta tämä tämmöinen kyseinen keskustelun aihe, joka nousi pintaan, kun tässä Vogue-lehdessä yhtäkkiä joku tämmöinen heittomerkeissä asiantuntija, tai saattaa, varmaan olikin ihan tämmöinen asiantuntija, niin lähti kertomaan, että olisi jotenkin noloa, jos olisi vaikka poikaystävä. Muistatko tämän?
0: Nyt on kyllä pakko sanoa, että ei ihan hirveän hyvin muistu mieleen.
1: Joo, no siitä lähti sitten tämä sosiaalisen median trendi, jossa Suomessa sekä myöskin kansainvälisesti ulkomailla jengi alkoi puhumaan siitä, että onko se noloa jotenkin somessa tuoda esiin sitä, että sulla on poikaystävä. Että niinku, vähentääkö se jotenkin niinku sun vaikka jotain työmahdollisuuksia tai vaikka sun sosiaalisen median näkyvyyttä tai jotakin tällaista.
0: Niin oliko tämä asiantuntija sitä mieltä, että se on niinku paljon parempi, että sä pysyt mysteerisenä?
1: Joo, että sä pysyt mysteerisenä ja annat niinku ymmärtää, että oot sink. Eli ei mitään semmoista niinku tiisailua siitä, että tapailet tai oot avoina tapailla tai niinku mitään tällaista. Ja saatika sitten se, että olisi niinku se poikkis. Ja mä muistan silloin, me ei saadettu ehkä yleäksi iltapäivässä tätä kuitenkaan tätä asiaa käsitellä. No, tästä kyseisestä ajatuksesta ja tuosta trendistä ja kaikesta, siitähän nyt on jo aikaa. Mutta nyt jälleen kerran yksi asia nostaa päätään, koska Instagramiin on tuloillaan tämmöinen uusi ominaisuus, joka jo niin kuin veikkaa, että on saanut vähän viitteitä tästä aikaisemmasta. Mistä on kyse, mennään siihen heti Adelan jälkeen Ain't in LA. Ja mä lähden nyt myöskin haastamaan. Mä haluan kuulla vähän silleen mielipiteitä, että onks jengi samaa mieltä kuin tää uusi ominaisuus. Ja miten tähän kannattaisi nyt sit suhtautua?
0: Yleäksi WhatsAppissa pääsit myös osallistumaan keskusteluun, eli otan haltuun jo nyt 044-421-6888. Puhutaan tästä uudesta ominaisuudesta heti Adelan jälkeen. Tämä on Ain't

0: Adela ja Ain't in LA soi yläksi iltapäivässä. Kello tällä hetkellä 17 minuuttia vajaa iltapäivä 4. Aikoja Mellu sun seurana, oikein kivaa maanantaita. Ja nyt on sitten uutta ominaisuutta tarjolla, ilmeisesti sosiaalisen median puolella. Mistä on kyse ja otetaanko me tämä sovellus tai ominaisuus käyttöön, niin Mellu sen meille kertokoot.
1: Joo, eli Instagramiin on tuloillaan uusi tämmönen tekoälyominaisuus, joka siis mahdollistaa, ja se on tehty sitä varten, että sä voit siis sumentaa, pikselöidä sun kumppanin. Eli kun me tiedetään, että varmasti meistä jokainen Instagramia ja sitä ehkä niin kuin syötettä selailevat ihmiset, niin on nähneet tuttujen ja tuiki tuntemattomien ihmisten ehkä Instagram-storeista ja sekä myöskin kuvarullista, kuvista ja videoista näitä tämmöisiä niin kuin jo pitkän linjan soft launcheja. Eli tämmöistä niin kuin tiisailua siitä, että kuvioissa on ehkä uusi ihminen tai tapaillaan jotain uutta tyyppiä, mutta sä et paljasta kuitenkaan se henkilöllisyyttä. Et jätät sen vaan arvailun varaan. Se saattaa olla joku video, kun se tyyppi on vaikka ollut hakemassa jotain aamupalaa ja siinä ne kävelee sitten yhdessä tämän jonkun tuntemattoman tyypin kanssa tai hänen tapailevan kumppanin kanssa nyt sitten vaikka niin, että hän kävelee edellä, mutta vaan selkä näkyy. Tai siis se saattaa olla, että on joku drinkeillä ollaan ja toisen käsi näkyy siinä drinkissä ja selkeästi nyt sitten dateilla ollaan. Tai sitten tämmöinen klassikko, eli hissiselfie, jossa toinen on kääntynyt väärinpäin. Eli tiisaillaan, mutta ei kuitenkaan paljasta tästä henkilöllisyyttä. Nyt Instagram lähtee tähän leikkiin mukaan, New York Postin mukaan, uudella ominaisuudella, jonka siis avulla käyttäjät voi pikselöidä kumppaninsa tekoälyteknologian avulla. Eli samalla tavalla kuin vaikka joku alusta saattaa blurrata vaikka, tai jossain TV-ohjelmassa jonkun niin kuin alastomuuden, niin siihen tuleekin siihen kumppanin naaman eteen tämä sumennus, eli blurraus. Niin mä haluaisin nyt kysyä, ihan suomeksi suoraan rehellisesti, että onko todella näin, että tämä uumoilee nyt sitä, että parisuhteista tulee noloja somessa?
2: No siis mä en tosta tiedä, mutta onks mä aika täti, kun mun ensimmäinen ajatus oli se, että onpa kätevää, että jatkossa kun normaalisti mä aina, jos vaikka julkaisen omasta kummipojastani tai jostain lapsista jonkun kuvan tai videon tai jotain, niin mä aina peitän sen naaman jollain emojilla tai jollain, kun en halua heidän naamojaan tuonne sosiaalisen mediaan laittaa. Niin mulla tuli ekana tää mieleen, että tämähän on kätevä niin kuin tohon. Että voi lapsien kasvot peittää. Mutta tuohon deittimaailmaan, niin en kyllä oikein tiedä. Siis ehkä ainakin tehdään astetta helpommaksi tämä tämmöinen niin kuin yksityisyys hyvinkin julkisilla alustoilla.
1: Niin, mä oon monesti miettinyt tätä just näitä ihmisiä, jotka tiisailee, että on jotain. Niin nehän niin kuin, siis sitähän se on. Siis sehän on totuuden peittelyä. Sä haluat antaa ymmärtää, että sä oot nimenomaan se mysteerinen. Mm. Eli sä haluat ihmisten tietävän, että sä tapailet jotain uutta, mutta sitten kun joku kysyy sulta asiasta, niin sä et ole valmis kertomaan. Eli sä haluat niin kuin, sä annat ymmärtää, mutta et ymmärrä antaa.
2: Niin, että tähän nähdään myös niin kuin pidemmissä parisuhteissa. Kyllähän näitäkin on. Esimerkiksi mulla on yksi tämmöinen ystävä, josta minä nyt, koska olen hänen kanssaan aikaa ihan tälleen oikeassa elämässä viettänyt, niin mä tiedän, kuka se puoli.

0: se Rosannan puoliso oikein on? Et miksi Rosanna ei näytä sitä sen puolison?
1: Niin, että ehkä tuossa on tutkitusti sitten joku tommonen niin kuin... että sä niinku koet suurempaa vetoa tai mielenkiintoa, joko ei edes siitä, vaikka sä periaatteessa tunnistasitkin sen henkilöllisyyden siitä, että kuka se vaikka on tai jotain, mutta sä et kuitenkaan niinku ole varma, sä et ole saanut siltä tyypiltä varmistusta siitä, että ne on yhdessä tai ne tapailee tai ne on vaikka naimisissa tai mitä niinku ikinä hyvänsä. Niin onko tässä todella niin, että pitääkö munkin nyt yhtäkkiä vaan silleen, mä oon tehnyt koko maailmalle selväksi, että meillä on parisuhteessa. Mutta pitääkö mun olkaa nyt sitten yhtäkkiä mun poikaystävän kanssa, niin laittaa ne meidän kivat yhteiskunnat, blurrata sen naama.
0: Ollaan mysterious.
1: Todella mysterious. Että siinäpähän miettivät sitten, että ollaanko vai eiks olla.
0: Herra, äksän kanssa treffeillä.

0: Onks noloa ghostaa kesken treffien?
1: Onko noloa paljastaa tunteet väärälle ihmiselle?
0: Oh my god! Ferkkasin koulun käytävällä, kun halusin, että mun ihasta sois nähny. Mutta Ope näki ja sain varoituksen.
1: Moi, mä oon Elsa.
2: Moi, mä oon Anni.
3: Moi, mä oon Samuli. Tää on Onks noloa podcast, jossa me kerrotaan teidän tarinoita ja kysymyksiä ja mietitään, onks se noloja vai ei. Onks noloa tiistaisin Yle Areenassa?
0: Jee!
1: Koska me ollaan häpeän ammattilaisia.
0: Ollaan.

0: Myrtsi, uusi viimeinen asia. Mikä se on uusi sun viimeisin hankinta?
1: Uusi viimeinen hankinta. Mikähän se olisi? Hirveän hyvä kysymys. Musta on tullut hankittua hirveästi asioita. Verhot.
0: Okay.
1: Uudet verhot ostettiin. No ne on tosta kesällä. Kyllä loppukesästä hankittiin, mutta sitten nyt saatiin vasta asennettua. Se ehkä tässä mielenkielen päällä. Mites sulla?
0: No mun pitäisi hankkia vaan panssarilasi mun puhelimeen.
1: Ei ole vielä tapahtunut.
0: Ihan hiton kallista, ei pysty vielä.
1: Ymmärrän. Aikoja meillä on täällä sun seurana aina viiteen saakka. Ja itse asiassa puhelimista puheen ollen. Mähän olin tuossa kokonaisen viikonlopun täysin ilman puhelinta. Melkein sanoisin, että ilman älylaitteita, televisiota ja radiota kyllä käytin, mutta muuten olin täysin ilman älylaitteita. Ja mulla olisi muutama ajatus tästä. Ja muutama kokemusasiantuntijuuden näkökulma, jotka mä haluaisin jakaa tuossa 4 uutisten jälkeen.
0: Joo, mua kiinnostaa ensinnäkin, että pystyykö se tähän, mutta 4 uutisten jälkeen nyt Seimin pala ja Loser.

0: ja mellu aina viiteen saakka, eli tunnin verran vielä sun seurana tähän maanantai.
1: Aivan tuot viikon kuulla musiikkia Kledokselta, tuoretta musaa, ei riidellä enää. Mutta ennen sitä on aika kello 4 uutiskatsaukseen.
0: Ja uutisissa muun muassa seuraavaa tänään. Tekoälyllä tehtyjen kuvien käyttö kiinteistövälityksessä yleistyy, näin kertoo yle.fi. Kiinteistövälittäjät siis käyttävät tekoälyä kohteiden sisustamiseen, mutta myös isompiin muutoksiin. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan virasto saa asiasta jonkin verran yhteydenottoja ja välitysliikkeiden ohjeiden mukaan tekoälyn käytöstä tulee kertoa selkeästi ja alkuperäinen ja muokattu kuva olisi hyvä esittää peräkkäin.
1: Ja nyt on myös uutisissa siitä, miten Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue on saanut valtiolta luvan kattaa kertyneet alijäämänsä lisäajalla. Alijäämä on kertynyt 27,3 miljoonaa euroa. Aikaa on vuoden 2028 loppuun. Tästä ja näistä, kuten muistakin päivän tärkeimmistä uutisaiheista, sä löydät lisätietoa tuttuun tapaan osoitteesta yle.fi
0: sekä myös Yle-sovelluksesta.
1: Nyt sitä uutta Kledosta. Tää on Eiri.

0: tässä. Ei riidellä enää. Ja kyllä iskee tähän maanantaihin. Kello pyörähtää 4:00 yli 4:00. Kiva, kun oot valinnut meidät sun seuraksi Aikku ja Mello 5 saakka.
1: Ja mulla oli tuossa viikonlopulle yksi ainut agenda. Ja se on se, että mä suljen mun puhelimen enkä koske siihen kokonaiseen viikonloppuun. Ja tämä tehtävä, sitä pohdittiin, että tuleeko se onnistumaan. Ja tehtävää onnistui!
2: Oho, no nyt on maailmankirjat sekasi.
1: Mä suljin mun puhelimen siis perjantaina, mitähän se olisi ollut, ehkä vähän yli 6:30 maissa. Ja mä siinä kohtaa kirjoittelin kunnon jäähyväisviestit perheelleni. Ja niin
2: sä olit kun sotaan lähdös ennenaikaisesti.
1: Mä en tiedä minne mä olin menossa, mutta tuli hirveä semmoinen jotenkin olo, että pitäisi kaikille ilmoittaa. Että
2: se ihan kirjalliset viestit, että jos jotain.
1: No laitoin ihan tälleen näin niin kuin SMS-muodossa tuonne jonnekin WhatsAppiin ja muuta, että hei, että aion sulkea puhelimeni nyt seuraavaksi pariksi vuorokaudeksi, että jos tulee jotain asiaa, niin tässä on mun kämpiksen numero, että voi laittaa hänelle sit viestiä perheelle ja muutamille ystäville ilmoitin. Mä soitin muutaman tämmöisen puhelunkin, että hei rakas ystäväni, että en tiedä, ajattelitko viikonloppuna soittaa minulle, mutta jos yrität soittaa, niin en ole sinulle vihainen, vaan olen niin sanotusti puhelinlakossa.
2: Mä jotenkin rakastan sitä, että sä oot niin hyvä ihminen, että sä tiedätkö teet ton. Ihan vaan sen takia, että jos joku yrittää tavoitella myöskin sua. Koska niin. Siis, legit, mun, niin kun, mä en tiedä, pitäisikö mun vaan tehdä toi suoriltaan, kun mä oon niin huono vastaan niihin viesteihin. Mä ilmoitan kaikille, että hei, rakas, sori, olen tästä eteenpäin kokonaan ilman puhelinta. Katso elämääni sosiaalisesta mediasta.
1: Mut toi on vähän ristiriitosta, että jos sä saat sitä kuitenkin tuutattua sinne.
2: Tässä poikaystäväni, tässä myös aikun numero, jos jotain tulee kiireistä.
1: Minua ei nykyään tavoita enää viestipalvelujen kautta. Et mä oon tehnyt tämmöisen linjauksen, että mä käytän tosiaan pelkästään näitä sosiaalisen median kanavia ja näissäkin ainoastaan niinku tätä postauskanavaa. Että mulla ei saa, niinku, saa DMs kiinni.
2: Ja mä oon laittanut suoraan, että sinne yleiset viestipyyntöjen kanssa se tulee. Okei, no mutta hienoa, palaten tähän, että se, että sä onnistuit tossa, niin toi on semmoinen haaste esimerkiksi. Mä tiedän, että joku, joka kuuntelee, saattaa olla silleen, oh my god, oliko tää joku haaste viikonloppu ilman puhelinta. Mä voin kertoa sulle, että tää oli. Tää oli. Ja sä onnistuit siinä. Ja mä oon ylpeä susta.
1: Kiitos.
2: Mut miten niinku käytännössä sen jälkeen, kun sä oot saanut koko ton ruljanssin, että sä oot kirjoittanut ihmisille noi viestit ja sä oot soittanut ja kertonut, että hyvästit, mä olen viikonlopun offline. Niin miten sä niinku, mitä sä sit niinku teit? Tai siis niinku, että en mä nyt ole silleen, että elämässä ei ole mitään muuta kuin puhelin, mutta niin kuin, mitä sä teit?
1: No kyllähän mä siis tosi paljon aikaa puhelimella vietän. Että kyllähän se niin kuin oman aukkonsa jättää tähän maailmaan, kun sen puhelimen sulkee ja laittaa sen sinne kaappiin. Ja mä mietin jotenkin ennakkoon, että mulla tulee olemaan niin tylsää ja mun pitää varmaan keksiä hirveästi jotain aktiviteettia, hirveästi jotain tekemistä. Mutta tiiäks, mä en edes huomannut, että mulla ei ole sitä puhelinta. Niin kuin monissakaan hetkissä. Mä sain itteeni viihdytettyä tosi hyvin. Mä katsoin siis tosi paljon telkkaria, kyllä, käytin ruutuja edelleen, mutta Sitten mä vähän leivoin, sitten mä niinku köllötin vaan sohvalla, mä nukuin ihan sikana, mä nukuin tosi pitkään. Ja se oli ihanaa, kun ei ollut mitään painetta jotenkin siihen, että keksiikö joku mun kaveri nyt jonkun kivan pikku asian, että mennään jonnekin. Ja ne on ihania juttuja, jos jonkun kaverin kanssa keksitään vaikka joku viikonloppuaktiviteetti. Mutta kun tarvihti semmoista, että ei jotenkin ole läsnä. Ei ole läsnä kenellekään ja et ei ole tavoitettavissa, niin se teki mulle ainakin tosi hyvää, että se antoi mulle lauantai-aamuun sen vapaa. Että kun mä oon jo nukkunut 11 tuntia ja mä katon kelloa ja on silleen, että mä voisin nousta ja mä oon ihan virkeä eikä mulla ole tässä mitään. Niin sit mä oon silti vielä silleen, että ei, mä käännän kylkeä ja mä jatkan unia.
2: Eikö sulla tullut yhtään semmoinen olo, että tuolla on jotain, mitä mun pitäisi tietää?
1: No hetkellisesti joo. Tulee vähän semmoinen, että entäs jos nyt on tapahtunut jotain ihan järkyttävää hienoa tai jotain muuta ja että mä en nyt nähnyt sitä. Mutta sitten kyllä mä aika nopeasti pääsin niistä tilanteista irti. Yksi asia oli vaikeampaa kuin mitä mä olisin osannut kuvitella. Ja itse asiassa tämä on ehkä syy, miksi mä tuun pitämään puhelimen niin kuin jatkossa. Et en luovu niin kuin kokonaan.
2: Tosi kiva juttu, joo.
1: Mutta mikä tämä on tämä yksi vaikea asia, niin mä kerron sen heti Martin Solveigin jälkeen.
2: All Stars, tässä Alma.

0: ajattele ikinä, että tää biisi on semmonen tanssibiisi, mutta eihän tää mitään muuta kuin tämmöstä tanssitornea. Kyllä kelpaa. Aikoja meillä on täällä oikein mukavaa uutta viikkoa. Sitä käynnistellään ja olen palannut minäkin nyt sitten tämmöiseen niin sanottuun ATK-yhteiskuntaan. Eli otin tuossa puhelimen käyttöön sitten takaisin. Eilen myöhään illalla käynnistin koneet, en vielä lukenut mitään viestejä tai katsonut mitään. Tänä aamuna sitten pureuduin.
1: Oliko niinku ihan hirveät kitkut? Et siinä vaiheessa, kun lähit painamaan sitä puhelimen, sitä niinku käynnistysnamiskaa, niin oli tälleen ai, kun yhdet tästä nyt saisi. Ja yhdet selaukset, sit kun lähit Instagramiin, niin oli ai, semmoinen dopamiiniryöppy.
0: Siis mun on pakko mieltä, että mä oon vähän aisti se puhelimen käynnistäminen.
1: Oh my god, mitä sulle tapahtuu, bro?
0: Niin, en mä tiedä, mutta siis mä olin 2 vuorokautta vähän reilut täysin ilman puhelinta ja se teki tosi tosi hyvää ja mä voin vaan suositella kaikille, että se on ihanaa päästää vähän irti siitä, että ei tarvi olla koko ajan tavoitettavissa. Kun tää nykyyhteiskunta tarvii sitä selkeästi, että ihmiset on koko ajan, niin kuin, että miksi sä vastannut viestiin sille, että sä laitoit sen 10 minuuttia sitten, että nyt chillaa.
1: Mun viestipyynnö. Terveisiä, että te laitoitte ne 2 viikkoa sitten.
0: Niin, mutta niinku tämä me muut.
1: Niin on, mutta mä haluan nyt myös sanoa kaikille muillekin mun kaltaisille ihmisille, joille tulee tässä nyt semmoinen, että pitäisikö tässä itsekin, mutta tietää, että ei pysty. Että se on niinku, se on oma addiktio ja siitä ei niinku pääse pois. Niin sit silleen niinku, että mä haluan antaa myös semmoisen vapautuksen, että vaikka toi on se, mitä sä haluaisit, viikonloppu tai kuukausi tai viikko tai yksi päiväkin on puhelin. Mutta jos sä siihen pysty, niin mä haluan silti muistuttaa, että täällä on muitakin. Niin. Musta saatte sen samaistumispinnan ainakin, koska mä en pysty. Mä olin silloin kerran siellä Turkis. Sen yhden lomaviikon, kun se puhelimeni rikki päivänä 3. Ja se riitti mulle se kitku.
0: Ei enää tarvii uudestaan. No, mutta on kuitenkin yksi asia, mikä aiheutti mulle sen, että mä en halua kokonaan luopua älypuhelimesta. Mä tiedän, että on olemassa nykyään kaiken maailman eri vaihtoehtoja ja muuta. Ja varmasti sitä pärjäisi ilman todellakin. Mutta oli yksi tilanne, joka oli todella stressaavaa mulle, ahdistavaa ja monella tavalla myös ärsyttävää. Ja se oli siis ruokakaupassa käyminen. Ja lähdetään liikkeelle ihan siitä, kun mä oon siellä kotona miettimässä, että mitä mä haluan sinne jääkaappiin sieltä kaupasta hakea. Niin mun piti ottaa siis paperi ja kynä ja alkaa kirjoittaa sitä fyysistä kauppalista. Ja mä olin tässä silleen, että okei, mä otan vielä tämän. Että nyt mulla on tää analoginen viikonloppu, että mä pärjään tällä paperilla kynällä. Mutta siinä kohtaa, kun mä menen sinne kauppaan ja mä tajun, että siellä on niitä mobiilitarjouksia, joita saa vaan sillä mobiilisovelluksella, niin mulla alkaa niin kuin keittää, ja jos mulla olisi ollut se mun puhelin mukana, niin siinä kohtaa mä olisin varmaan sortunut. Mutta ei, kun se on siellä kotona, siellä pöytälaatikossa, niin mulla ei ole pääsyä siihen. Mä en pääse niihin tarjouksiin. Mutta sitten kun mä pääsen vielä, niiden täyshintaisten tuotteiden kanssa sinne kassalle.
1: Ei järsytä ollenkaan.
0: Mulla on siinä mun lompuukin mukana, koska ei ole puhelinta millä maksaa, niin pitää olla lompakko. No, sit mä
1: olisin nostanut käteistä.
0: Mulla oli varakäteinen, onneksi, koska siis ihan todella stressaavaa on pitkästä aikaa mennä lompakon kanssa siihen tiskille ilman, että sulla on puhelimeen pääsyä. Kun sä tajut, että enhän mä tsekannut, että paljon mulla on käyttötilillä
1: niin,
0: rahaa.
1: Toi on koitus mun kohtaloksi, koska siellä ei olis.
0: Niin, ja kun mä tiedän, sulla on tää, että sä voit niinku suoraan olettaa, että siellä ei oo. Mutta kun mulla on vähän vaihtelevaa tää mun niinku käyttötilikäytäntö. Että mä välillä siirrän sinne vähän enemmän rahaa, välillä vähän vähemmän. Välillä mä pidän itteeni niinku ihan silleen löysäs hirres ja välillä mä erään kuin ruhtinas. Niinku silleen, että tää on ihan mitä sattuu. Enhän mä muistanut sekata tota niinku etukäteen. Et sit mä aloin laskea niitä mun varakäteisiä, jota oli tyyli 15 euroa. Et apua, että riittääkö nää vai pitäis mun tehdä sit silleen, että mä maksan niinku osan käteiselle ja osan kortilla. Ja kehtaanko me, että onks tässä jonossa mun takana nyt sen näköinen ihminen, että me kehtaan tarvittaessa pyytää apua. Ja niinku hirveän stressaavaa. Et siinä kassalla hikoillessani mä totesin, että kyllä. Minut on tarkoitettu elämään mobiilimaailmassa. Minä tarvitsen puhelimen.
1: Niin ja kun mun mielestä tässä tullaan nyt siihen, että kun niin kun minä yleensä teen asioissa, että ääripääratkaisuja. Mm. Niin mun mielestä toikin niin kuin, että sekin, kyllähän mäkin voin vaikka vähentää puhelimen käyttöä. Siis vaikka, tai sanotaan näin, somen selaamista. Tai siellä somessa roikkumista. Mutta sitten se, että kun niin paljon asioita nykyään on siinä puhelimessa. Se on ikävä myöntää, mutta esimerkiksi on nämä mobiilitarjoukset. Mm. Niin mä en pakolla ala niin kuin maksamaan enemmän. Niin se vaan toimii tämä maailma. Niin se on niin kuin, mun mielestä voi jatkossa, jos sä tulevaisuudessa ottaisit vaikka tämmöisen haasteen, oli sitten yksi päivä, yksi viikko tai kerran, kun sä teit tämän koko kesän 3 kuukautta ilman puhelin tai niin kuin ilman somea. Mm. Niin mun mielestä siinäkin, niin voi, niin kuin, voi mennä myös silleen, että jo hei, mun koko niin kuin pankkitunnukset ja kaikki on siellä puhelimessa. Mä otan sen puhelimen nyt tuohon kauppaan, mutta et mä en niin kuin sulkee vaikka ne sosiaalisen median tilit. Mm. Ja tämä vaihtoehtoisia ratkaisu.
0: Just näin. Ja toi musta tuntuu semmoinen, minkä mä haluan niin kuin siihen arkeen hakea. Tuon tuommoisen niin kuin jonkun välimallin. Että ei tämmöistä ääripäätä, mutta välillä tekee hyvää hypätä sinne syvään päätyyn. Ja ottaa semmoinen niin kuin täysirtiotto.
1: Se on kyllä totta.
0: Suosittelen kokeilemaan. Se tuntuu vaikealta, mutta se tekee todella hyvää.
1: Tämä on Karol G ja Baby One.

0: Ja baby wow soi yläksi iltapäivässä, kun täällä kaksi babyä wow aina viiteen saakka, eli 40 minsaa vielä, pikkasen reilut. Aikoja mellosi studiossa kello tällä hetkellä 19 minuuttia yli iltapäivä 4.
1: Ja nyt mä haluaisinkin sitten pysyä apua ylemmältä aamorilta. Mm-hmm. Ja sen lisäksi yläksi iltapäivä yhteisöltä 044-421-6888.
2: Aamorin DM.
1: Mulla on siis nyt semmonen tenkkapoo tässä ihan omasta elämästäni, että mun tarvitsisi yllättää mun puoliso, olisi payback time. Uh-huh. Ja tähän liittyen mulla on meille keissi Aamorin DM.
0: Mahtavaa! Avataan siis jälleen kerran tähän viikkoon Aamorin DM, eli rakkausviestiboksi-osio, jossa siinäkin pääset auttamaan omilla rakkaustaidoillasi, että saataisiin niin sanotusti asiat rullaamaan ja rakkaus kukoistamaan.
1: Joo, ja tää tulee nyt ihan suoriltaan meikäläisen elämästä. 044-421-6888, se on numero, joka kannattaa nyt jo ottaa haltuun.
0: Kohta pääset auttamaan Aamorin DM:ssä, mutta ennen sitä musiikkia tulossa Kaukualta 10 000 tuntia. Ja tähän perään sitten Slaterin

Puhdimpi. Täyteläisempi. Maista uudistunut uuden musiikin X. Kolmituntinen musiikkimakuelämys täynnä tuoreimpia ja tärkeimpiä biisejä joka arkipäivä kello 10.

0: soi Yle X iltapäivässä. Täällä Aikkuja Mellu, sun seurana aina viiteen saakka, eli reilun puoli tuntia vielä. Ja nyt on sun aika kaivaa puhelin esiin. 044-421-6888 pääset antamaan omat vinkkisi tämän päivän rakkaushuoleen.
1: Aamorin DM.
2: Voi voi, kivan yllätyksen sain sitten koko viikonloppuna. Minut vietiin yölliseen hotelliin Staycationille. Nyt sitten viime viikonloppuisten syntymäpäivieni jäljiltä. Tämmöisenä niin kuin syntymäpäivän lahjana aika kiva yllätys. Mut koska kuulun siihen ihmiskuntaan ja vaikka tiedän, että tässä kohtaa aiku sinä kuin moni muukin tulee sanomaan, että et jäänyt tästä mitään velkaa, tämä oli lahja, niin sisimpäni kertoo toista. Sisimpäni on sitä mieltä, että kyllä, minun ei tarvitse nyt seuraavana viikonloppuna varata tämmöistä ylellistä Staycationia nyt sitten takaisin. Payback timeina niin kuin tästä.

0: Mutta toki olisi kiva, että jotenkin voisi ilahduttaa arjessakin sitä niinku kumppania jollakin kivoilla niinku asioilla. Ja mua alkoi nyt kiinnostaakin sitten se, että mitä niinku ihmiset tekee? Tai millä te niinku, siis oli se sitten puoliso, kämppis, sun vaikka vanhemmat, niinku kuka hyvänsä se ihminen, kenen kanssa sä asut, niin millä sä niinku ilahdutat sitä toista?
1: Nyt saa kertoa omat vinkkinsä yleäksän WhatsAppiin 044-426-888, mutta kun ollaan Amrin DM:n äärellä, ja tämähän on paikka, jossa just rakkaushuoliin pureudutaan, niin mä sanoisin, että nyt kaikki parisuhdevinkit, niitä me todella kaivataan tähän, että millä nyt sitten Mellu voi takaisin sitten maksaa tai... No, oman poikaystävänsä yllättää. Siis mä haluaisin sanoa tähän kuitenkin tämän, että lahja on aina lahja. Ja lahjahan on yksisuuntainen asia. Eihän lahja ole sellainen, josta sä jäät jotain velkaa tai jota sä annat takaisin, vaan lahja annetaan puhtaasta, semmoisesta niin kuin vapaasta tahdosta. Ja jos se lahja on annettu jollain toisella perusteella, niin se ei ole oikeasti lahja. Mun mielestä ollenkaan. Vai jos siitä jää se kuuluisa hamsterin pyörä käyntiin, että sun pitää vaan kulkea, se vaan kumpi pistää paremmas, kumpi pistää paremmas, niin se menee jossain kohtaa vaan äärimmäisyyksiin. Joo, tai sit joku mulle, pettyy.
0: Mulla ei ole niinku ootto, että pitäisi pistää nekin paremmaksi. Mulla ei yhtään tota. Mutta okay. Toki musta olisi niinku kiva jotenkin ilahduttaa häntä muutoin. Ja yleensä WhatsAppiin Janne esimerkiksi nyt kirjoittaa, että Mellu, viet miehen sporttibaariin syömään ja juomaan. Sitten vähitellen alkaa hänen ja teidän kavereita ja tuttavia ilmestymään sinne. Tää on siis jotain semmoista, mitä voi just tehdä vaikka kun on synttärit. Tää on niinku semmonen yllätys.
1: Mutta sä haluat nyt jotain arkista pientä.
0: Niin, just jotain arkista pientä se voi olla sitten.
1: No niin, no vinkkejä nyt satamaan sitten yleensä WhatsAppiin 044-421-6888. Toimi aamurina. Anna vinkki, millä saadaan parisuhteeseen vähän pientä yllätystä ja jännitystä arkeen.
2: Aamorin DM. Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.

0: hot, nyt kuumenee. Kuumaa yhtye. Yleensä iltapäivässä tuun vien himaa.
1: Aikko ei mellu täällä ja nyt ollaan rakkauden asialla.
0: Aamorin TM. Keissi siis se, että mä haluaisin tietää, miten ihmiset ilahduttaa pienillä arkisilla teoilla nyt sitten puolisoitaan kotona.
1: Aamori DM ratkaisee siis aina viikoittain jonkinlaisen rakkauden pulman. Niitä voi laittaa yleensä WhatsAppissa ja tänään nyt sitten pulma tuli niin sanotusti lähempää kuin osasimme odottaakaan, nimittäin mellun puolelta. Ja arkisia asioita, niitä nyt vinkkaillaan yleensä WhatsAppiin. Ja mun mielestä tää lähti hyvin liikkeelle, kun Arttu laittoi meille viestiä ja kirjoittaa, että vie kukkia miehellesi. Miehet eivät saa ikinä kukkia.
0: Ei, toi on muuten totta.
1: Toi on ihana.
0: En mä tiedä, no ehkä kerran on tuonut. Mut nekin oli silleen, että ostin niinku itselleen
1: niin
0: kivoimmat.
1: Niin sä ostit niinku itelles.
0: Niin, ja siis okei, no tässä mennään nyt ehkä silleen stereotypioihin tai johonkin niinku kaikkiin tämmöisiin, mutta en nyt voi välttää sitä, että mä nyt aion sanoa, mitä mä sanon. Mun mielen päällä tää on. Mut siis toikin, random juttu, mut siis minkälaisia kukkia miehille ostetaan? Koska jos mä menen niitten pinkkien unelmien kanssa, niin mun poika just vaan suoraan siltä silleen, että sä ostit noin ittees ajatelle.
1: No mut sä voit vaikka kysyä joskus sun poikkeelta silleen ohimennen. No, ei, tai ehkä, en mä tiedä, mutta sä voit ennen vaikka kävelette joskus jonkun kukkakaupan ohi, niin oot silleen, että hei, kato miten kivoi kukki. Ja sit oot siinä silleen sneakistä, että hei, mitkä näistä on sun lemppareet? Tai silleen, mitkä on sun mielestä niinku kivoin kukka?
0: Niin, toi on random kysymys. Mä tein, niinku, mulla ei ole mitään hajua, minkälaisista kukista hän pitää.
1: Ja sehän voi olla, että hän pitää vaikka punaisista ruusuista. Ei voi tietää. Tai esimerkiksi vaikka jostain valkoisista neilikoista.
0: Hautajaiskukkia miehille
1: no,
0: tulee.
1: No eikä.
0: Ei viedä juttu.
1: Ei viedä tätä nyt tohon.
0: Ei.
1: Mutta yleensä WhatsAppiin tulee viestiä myös esimerkiksi Saralta ääniviestinä.
2: Oliks tää sun poikki se, kuka harrastaa frisbeegolfia? Sähän voisit käydä vaikka ostamassa teille molemmille jotkut muutamat tai vaikka vaan yhdet frisbeet ja ehdotat hänelle, että nyt mennään heittämään ja heitetään vaan näillä uusilla kiekoilla, mitkä sä olet käynyt tosi romanttisesti hänelle ostamassa.
0: Ai kauhean miten hyvä idea. Siis toihan voisi olla. Mä kerran hänen kanssaan nyt kesällä suostuin menee. Se oli kiva, me nähtiin peura. Ja siis joo, silloinhan se meni kyllä päin mäntyä kirjaimellisesti mun osaltani ne kyseiset kiekot. Mutta toi voisi olla tämmönen niinku yhteinen aktiviteetti, että mä menen niinku osaksi hänen tämmöstä omaa niinku harrastustaan.
1: Kyllä.
0: Mä meinasin yhdessä vaiheessa ostaa hänelle tämmösen niinku frisbeegolf-repun, mutta ai kamala, tiedätkö, mä menin katsoa niitä sivustoilta. Niin maksaa yli 300 euroa tyyliin. No kyllä nyt oli jollain 150, mutta kyllä sekin mun mielestä on aika karsee hinta. Siis repus, mihin laitetaan kiekot.
1: Mut mieti, se olisi lahja.
0: Ois
1: sun poikikselle. Mut toi menee ehkä taas sinne syttärikategoriaan
0: niin
1: vähän enemmän. Sitten tänne tulee näitä klassikoita, aamupala sänkyyn, yllätysillallinen, yllätyskävely, yllätys joku tämmönen niinku yhteinen hetki, leffa, ilta. Kaikki tämmöisiä aika perinteisiä arkisia. Noihän on hyviä. No ehkä helposti vaan unohtuu siellä arjessa. Mutta meillä on kävi hyvin, koska eilen Me Naiset-sivustolla on julkaistu juurikin artikkeli, joka käsittelee sitä, että miten parisuhteesta voi saada paremman vähäisellä vaivalla.
0: Hei, muahan kiinnostaa tää vähäinen vaiva.
1: Niin miten se esimerkiksi semmonen, että sä voisit lähettää sun kumppanille toista muistuttavista lauluista linkkejä?
0: Ai niin kuin, että joku biisi, mikä muistuttaa hänestä.
1: Niin, että jos sulla tulee mieleen, kun sä kuuntelet sitä biisiä tai rakkauslaulua, sulla tulee esimerkiksi olla, että ah, tää on me. Tai jotenkin silleen, että ah, mä rakastan mun poikaystävää. Niin voisitko sä lähettää sen viestin hänelle tai laittaa sen biisin vaikka soimaan, kun te ootte kotona kahdestaan?
0: Siis toi on muuten totta, että ennen mä tein tota. Siis ihan mitä vitsiä? Toi on jäänyt ihan kokonaan mut pois. Mut mä tein tota siis ainakin 2 vuotta.
1: Niin. Sun pitää tuoda toi backiin, koska noi on niitä pieniä hetkiä, tiiäks, kun hän on kuulkemassa jonnekin töihin tai jotain. Ja sit yhtäkkiä tulee mellot viesti, sit se on tälleen, oh, mitä nyt taas? Ja sit siinä
0: hetkessä varmasti myös tosi. Mitä nyt taas?
1: Ja sit siinä kohtaa hän avaa sen. Ja sit onkin silleen, hei, tää biisi muistutti mua susta. Ja sit se laittaa sen soimaan ja sit se on ihan silleen, oh my god.
0: Aika kova. Toi on just tämmösiä vinkkejä mä niinku tarvisin. Joo.
1: No mut hei, sit täällä on näitä tämmösiä klassikoita, että pidetään käsi kädestä. Tää meidän naisten juttu on, pullellaan klassikoita, tuliaiset ruokakaupasta, tilataanko ruokaa, yhdessä ajan viettäminen, yhdessä kokkaaminen. Mut mites tää? Tää voisi sopia teille. Ja ehkä monelle muullekin. Somevideoiden säästäminen yhdessä katsottaviksi. Tässä lukee näin. Puhelimen selaamista sängyssä pidetään usein paria erottavana tekijänä, mutta väsyneenä toisen viereen käpertyminen yhdessä somen selaaminen voikin olla yhteinen mukava hetki.
0: Hei, tää voisi olla, koska tiedät sä, siis mullahan on se, että mä niin kuin lähetän noita sit pitkin päivää.
1: Joo, ei.
0: Niin. Niin sitten ei ne niin kuin välttämättä tule aina katsotuksi.
1: Ei.
0: Ja sitten sama toisinpäin. Kyllä minäkin saan häneltä just vinkkejä, jos ollaan vaikka menossa johonkin paikkaan, niin mitä siellä, missä voisi mennä niin kuin johonkin aktiviteettiin tai muuta hän lähettää. Ja hauskojakin näitä. Mutta et säästäisikin ne sinne iltaan ja on tälleen, että hei, nyt mulla on... Mutta se on sit paha se lähtee sille, että mulla on 15 täällä pankissa.
1: Ei, mä en ole suuntaan.
3: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu.
1: Ei hauskojen somevideoiden esittelyhetki, vaan yhdessä selaamishetki.
0: No joo.
1: Joo. No pienillä jutuilla.
0: Jenni Vartiainen ihmistä edessä.
1: Eläks iltapäivässä, jos tää biisi kertoo jostain sun tutusta, niin laita viesti. Kuuntele YleX:ää, sieltä tulee sun biisi.

soittu WhatsAppissa numerossa 044 421 68 88.

0: No More soi YleX iltapäivässä kello 17 minuuttia vajaa ilta 5 ja silloinhan starttaa YleX ilta. Sun seurastani Ninne Kivelä tänään 5 eteenpäin, mutta toistaiseksi Aikku ja Mellu.
1: Ja Hesari kertoo meille Otosta. Hän, joka nyt mielellään niin kuin kirjaimellisesti jutussa lukee, niin palaa tuohon Yhdysvaltojen avoimen turnauksen US Openin tapahtumiin, jotka kävi siis 26. elokuuta. Mm-hmm. Siellä siis kävi niin, että Otolle niin tuli semmoinen, hänelle kirjattiin 2500 dollarin, eli siis noin 2200 euron sakko. Ja mistä tämä sakko tuli, niin siitä, että hänellä oli mennyt vähän hermot. Kato, kun ei ihan lähtenyt sitten sillä tavoin, kun Otto oli ajatellut, että tämä tenniksen pelu tässä kyseisessä turneessa olisi nyt sitten lähtenyt. Ja hän oli siis, iskenyt mailansa sohjaksi, eli paskaksi.
0: Aha. Joo. Mun on tommonen range move.
1: Joo, ja kun noihan niinku, tietysti noin mailat ei muutenkaan mitään ihan ilmaisia ole, kun tolleen niinku pelataan ammattilaistasolla ja näin, niin Otto oli siellä tehnyt sitten nyt semmoisen peliliikkeen kirjaimellisesti, että tämä maila lähtee nyt sen siljentien ja hän oli purkanut sen oman vihansa siihen. No mutta sitten Otto oli kuitenkin ihan myöhemmin ajatellut, että ei tässä itse asiassa sittenkään kuin käynytkään. Vaikka oli tullut sakkoja, mailakin oli mennyt sohjoksi ja oli tullut näitä tunteenpurkauksia ja muuta. Mutta hän on kommentoinut itse tätä näin, että otin sen sakon ihan mielellään siinä kohtaa. Koska siinä vaiheessa, kun se maila meni rikki, niin hän sai ottaa uuden mailan käyttöön. Hän sai purettua tuntemuksensa kesken pelin ja sen jälkeen peli alkoikin muuten sujua. Mutta kun mä luin tätä juttua Otosta ja nyt tästä tohjoksi menneestä mailasta, niin palasin mun tämmöisiin niin kuin aikoihin ennen kuin muutin tänne pääkaupunkiseudulle tämän radiotyön perässä. Ja silloin yksi harrastuksissani oli siis Lahdessa tämä niin kuin sulkapallon pelu. Sulkapallo ja tennis, kaksi hyviä eri lajia.
0: Mutta kuitenkin silleen vähän.
1: Mailoilla siinäkin pelataan.
0: Kyllä.
1: Näinhän se on. Ja mä en tiedä miksi, mutta nyt mä haluankin kysyä, että pystyykö muut samaistumaan, että jossain vaiheessa mailan niin kuin sohjoksi laittaminen, niin tämä oli joku juttu, mikä todisti sen sun pelaaja-arvon. Et siinä kohtaa sä pelasit tosissas, jos sulla meni niin tunteisiin se peli, että sä niin kuin heitit joko sen mailan ja se meni rikki tai jotenkin kolhiintui se maila, tai sitten, että sä niin kuin rikoit sen mailan kokonaan. Koska mä siis muistan, että tämä oli siis ihan juttu. Et silloin niinku esimerkiksi porukat, missä kävin pelaamassa tai vieruskentä tai jotkut tuntemattomat pelaajat, niin siinä kohtaa aina, kun jollain meni se maila rikki, että meni niinku hermot ihan totaalisesti, niin siinä kohtaa ajateltiin, että toi pelaa tosissaan.
0: Siis tämän on pakko olla joku lahtelainen juttu oikeasti. Sanokaa, että tämä ei ole totta, koska eihän toi voi olla. Teillä on vaan kaikilla ollut arva mikä. Vihanhallintaongelma!
2: Iltapäivä. Aikku ja Mellu. Everything you say is a song and I hope it goes on and on. 3 minutes ain't enough. 3 words I know because every time you talk is a rhyme and I got your lips memorized. Your touch like poetry.

0: Uutta musiikkia artistilta, jonka varmaankin muistat vuoden 2022 Euroviisulaulukilpailusta, kun hän osallistui kyseiseen kisaan kappaleella Snap, josta tuli ihan valtava hitti Euroviisujen jälkeen. Nyt siis uutta musiikkia Rosalinilta, The Music I Love, soi yläksi iltapäivässä.
1: Ja puhuttiin siitä, kun Hesari kertoo Otto Virtasesta, joka nyt sitten elokuussa tuolla Yhdysvaltojen avoimen turnauksessa US Openissa 26. päivä elokuuta, niin laittoi mailansa siis tohjoksi. Ja purki vähän niin kuin alkupelistä tunteitaan siihen, otti siitä mukavan $2,500 sakon. No mutta hän sanoi, että se kannatti, koska sen jälkeen kun sai vihaa purettua ja maila meni kunnolla oikein tuusan sohjoksi, niin peli tosiaan parani. Hän voitti karsinan toisella kierroksella nyt sitten tämän britin ja otti. Kuittaisi tuosta turnaista semmoinen $140,000, eli siinä, niin. Siinä mielessä pieni summi Otolle.
0: No on todellakin ihan tuollainen 2 000 sakkomaksu on siinä kohtaa sitten mitään, jos noin hyvin tennispeli muuten kulkee.
1: Ei, mutta niin kuin jotenkin siis, vaikka hän itse asiassa sanoo, että hänen omiin tapoihinsa ei yleensä kuulu näitä mailoja paskaksi laittaa, tai ei hän ole käyttänyt sanaa pska, mutta kuitenkin, niin tämä on siis, mä muistan, että tämä on ollut Lahdessa ainakin ihan semmoinen juttu, että mä muistan, että esimerkiksi siis omista vaikka, mulla saattaa edelleen löytyä, tiedätkö, jostain, en tiedä, jostain Instagramin kohokohdista jotain näitä, kun me ollaan käyty pelaa sulkkista, niin näitä tämmöisiä niinku kuvia, että vaikka niinku kaverini on niin, että kato, että nyt meni tunteisiin peli, ja sit siinä on kuva siitä rikkinäisestä mailasta, että tää niinku mailan rikki niinku hakkaaminen tai että se niinku heitettiin johonkin, niin se oli niinku ihan juttu. Et siitä niinku todistettiin se, että pelataan tosissaan.
0: Mähän ne laittaa viestiä, että vuoden rikkinäisen mailan kanssa pelanneena samaistun. Ja joo, ollaan Lahdesta.
1: Niin, mullakin on, mulla on, on kolme sulkkismailaa ja kaikki on vinoja. Just sen takia, kun ne on heitetty niinku johonkin, että siinä vaiheessa, kun meni tunteisiin, niin se heitettiin.
0: No nykypäivänä, jos sinä Pihi-Liisa lähtisit sinne niinku oikeesti.
1: Herranjumala, kalliita mailoja on ostettu kuule tavaratalosta kympillä.
0: Se menisi vuokramailalla nykyään, kun ei raski jostain itse, niin ei auta siinä kohtaa sitten.
1: Ei todellakaan.
0: Kehumaa. Oh, se menee tunteisiin. Mutta
1: tämä on ehkä joku lahtelainen juttu.
0: No, siltä vaan, kun ei yleensä WhatsAppissa kukaan muu sanonut, että sulkapalloa pelataan.
1: Ava mähöne. Niin. Se on mellu ja mähöne.
0: Ei auta.

0: päivässä ja suoraan studioon saapui ihan ensimmäisellä kutsumalla Linne Kivelä.
1: Onko joskus pitänyt niinku useammankin kerran kutsua?
0: No ihan muutaman kerran on kyllä kahdesti sanonut. Joo, mä otan aina semmoinen pieni mun lääkärihetki. Mulla ei niitä muuta ole, mutta on se, kun mä pääsen huutamaan tuosta ovelta, että Kivelä!
1: Mutta toi on hienoa, että mäkin, mä hirveän usein käyn lääkärissä, niin mä saan tommosen kokemuksen kuitenkin täältä päivittäin.
0: Niin, ihan päivittäin, se on tosi hyvä. Mitäs tänään Yle X illassa?
1: Tänään Yle X illassa kerron muun muassa asioita, mitkä mua siis ärsyttää ihan suunnattomasti.
0: Oh, voi jostain. Pikku räntti maanantai.
1: Todella kova.

0: Yle X.
1: Poliisin työt on vaarallista välillä kans, mutta se on myös palkitsevaa toisaalta.
2: Kuljettaja lähti pakenemaan.
3: Ei täällä olla niinku huvikseen tai niinku, tästä pitää seurata jotain.
4: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
5: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtisi töihin niin, että pelottaa?
6: 5 opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
7: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin tää sininen sopii mulle.

0: Elastinen ja Sara B. Uskomaton päättää Yle X iltapäivän. Ihan pian startataan Yle X ilta, mutta sitä ennen kello 5 uutiset.
1: Yle Uutiset kello 17 ja Markus Heikkilä, hyvää iltapäivää. Hallitus suunnittelee polttoainetukea ammattiliikenteeseen ja työmatkoihin, kertoo STT. STT:n tietojen mukaan hallituksen neuvotteluissa on pöydällä paketti, jolla tuettaisiin polttoaineiden korkeista hinnoista eniten kärsiviä autoilijoita. Nyt esillä olevat keinot ovat kohdennettuja toimia työmatkoihin ja ammattiliikenteeseen. STT:n hallituslähteiden mukaan kyse on ennemminkin kymmenien miljoonien kuin satojen miljoonien eurojen suuruisesta tuesta. Hallitus joutuu rahoittamaan tukitoimet säästämällä muualta. Syöpäjärjestö ehdottaa, että syövälle pitäisi antaa Suomessa erityisasema. Ruotsissa ja Tanskassa syövän hoito ajaa muiden sairauksien ohi, koska väki vanhenee ja syövät lisääntyvät. Ylen MOT selvitti, että Suomessa keuhkosyöpäpotilas joutuu odottamaan syöpähoitoa yli 150 päivää ensimmäisten oireiden jälkeen. Muissa Pohjoismaissa odotusajat ovat huomattavasti lyhyempiä. Syöpäjärjestöjen pääsihteeri Juha-Pekka Turunen ottaisi esimerkkiä Tanskasta.
2: Siellä esimerkiksi niin kuin syöpäoireilla on tämmöinen punalaputus, eli tavallaan, että silloin kun tietty määrä oireita tai oireita ja löydöksiä, niin silloin pitää lähteä niin kuin vahvasti viemään eteenpäin sitä, että olisiko tässä syöpä, ja tämä on tärkeä. Kun tullaan tämmöisen pitkittyneen oireilun jälkeen, niin pitäisi päästä tutkimuksiin. Esimerkiksi meillä on haasteena se, että keuhkosyöpässä tällä hetkellä ei perusterveydenhuollossa voi tehdä sitten tietokonetomografiaa.
1: Teknologiayhtiö Google on toimittanut ilmoituksensa töiden keskeyttämisestä Muhoksen ja Kajaanin datakeskusalueilla lupa- ja valvontavirastolle. Google kertoo vastauksessaan aloittaneensa metsätyöt ja muut valmistelut perustuen omaan tulkintansa lainsäädännöstä. Googlen mukaan viranomaiset olivat töistä tietoisia. Viranomainen kehotti keskeyttämään työt, koska Google oli tehnyt datakeskusalueella laajoja metsätöitä ja muokannut maata, vaikka ympäristövaikutusten arvioinnit olivat vielä kesken. Ruotsin keskuspankin taloustieteen palkinto eli taloustieteen Nobel-palkinto jaetaan tänä vuonna kahdelle ekonomistille. Palkinnon saavat yhdysvaltalaiset Robert E. Hall ja Stanfordin yliopistosta ja Michael Woodford Kolumbian yliopistosta. Palkinnon saajat ovat olleet keskeisiä hahmoja nykyisin käytössä olevien talousteorioiden rakentamisessa. Turun yliopiston taloustieteen professorin Jouko Vilmusen mukaan uudet mallit ottivat huomioon aiempaa paremmin inhimilliset odotukset.
3: Ansio on nimenomaan se, että pyritään hakemaan malleja, joiden avulla selitetään yksilöiden käyttäytymistä lähtien, pyritään selittämään makromuuttujen käyttäytymistä. Makrokäyttäytyminen palautetaan yksilöiden käyttäytymiseen. Ja siellä kun puhutaan yksilöiden käyttäytymisestä, niin ajatellaan, että yksilöt on tietysti sellaisia, jotka hakee mahdollisimman korkeita hyvinvointia itselleen. Eli ne hakee sellaisia päätössääntöjä kulutuksille, investoinnille ja muille, jotka on ainakin lähellä heidän hyvinvointinsa maksimia. Annettuna siis kaikki ne rajoitteet, mitä makrotalous tuottaa ja mitä ne kohtaa tietysti.
1: Palkintosumma on 11 miljoonaa kruunua eli noin 1 000 000 euroa. Tekoälyllä tehtyjen kuvien käyttö kiinteistön välityksessä yleistyy. Tekoälyä käytetään kohteiden sisustamiseen, mutta myös isompiin muutoksiin. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on saanut asiasta jonkin verran yhteydenottoja. Kiinteistön välitysalan keskusliiton toimitusjohtajan Tuomas Viljamaan mukaan kuluttajalle ei saa luoda vääriä mielikuvia.
4: Että jos se tekoäly keksii asioita tai joku sanoo, että hallusinoi asioita, niin kuin jos ääriesimerkki, että siellä olohuoneen seinälle tuleekin ikkuna, josta tuleekin valoa, mikä sitten taas tietysti, jos ajattelee kerrostaloasuntoon, ikkunan remontoiminen ei ole mahdollista. Ja tämä on sellainen asia, missä tietysti niin kuin kaikkien pitää olla tarkkana, että tämän tyyppisiä asioita valitettavasti on tullut vasta. Mä sanoisin, että jos digiremontointi ja tämän tyyppinen menee noin pitkälle, niin se on ehkä vaan luotaan työtävää.
1: Aiheesta lisää Yle-sovelluksessa ja verkkosivuillamme yle.fi. Huomisesta on tulossa laajalti aurinkoinen. Yön alin lämpötila on -10 ja +2 asteen välillä. Huomisen ylin lämpötila on 3 ja 10 asteen välillä. Koillismaalla ja Lapissa -3 ja +4 asteen välillä.
0: Hello. Kello näyttää 5:05 ja Linne on täällä starttaamassa Yle X iltaa sun kanssa. Aion tuonne 8:00 saakka. Oikein ihanaa maanantaita. Kerrohan Yle X WhatsAppiin numeroon 044-421-6888, että mikä fiilis tälle viikonlopun jälkeen. Saitko levättyä vai onko semmonen olo, että ihan kuin olisi painettu oikeasti joku isompikin työurakka, vaikka olisi pitänyt pitää silleen omasta vapaa-ajasta kiinni.
5: Yle X ilta, Linne Kivelä.
0: Pian tulossa musiikkia Antti Tuiskulta, sitä ennen Olivia Rodrigo ja Stupid Song.

0: jumpat, pumpit ja zumpat. Kaveri kavereidenkin skumpat, kebabit, taksit, rapulan limpat.
1: Totti mä maksan pellit, pellit, sähköt, puhelin, puurot, vellit, vuokran, mätkyt, netti, pelat, verot, korot, korkojen korot.

0: Antti Tuisku ja Rahan takia soi, kun kellonnettää 17.12. Oikein kivaa maanantaita. Ja Rahan takia on tehty myös asioita Japanissa. Mä en tiedä, tuleeko sulle, mutta mulle tulee aina välillä vastaan jotain tämmöisiä työpaikkailmoituksia, TMS-projekteja, mistä on mahdollisuus tienata rahaa. Jollain todella yksinkertaisella jutulla, tai että se kuulostaa jopa vähän hölmöltä ja tyhmältä. Esimerkiksi voi toimia niin kuin semmoisena maistelijana. Mä muistan, että mä oon tyyliin nähty joskus jonkun just, että voi jotain tämmöisiä aikuisten juomia esimerkiksi testailla. Ja sitten siitä voi saada rahaa. Ja sitten niihin varmasti on paljon hakijoita, koska se vähän huvittaa. Ja kaikki on, että toi on ehkä maailman helpoin tapa saada rahaa. Ja mulle on sanottu joskus siitä, että jos nukkumisesta ja voisi saada jonkun palkinnon tai rahasumman, niin mun unenlahjoilla se olisi taattua. Ja jos olisin nukkunut jossain muualla, niin olisin saattanut tienatakin rahaa. Esimerkiksi Japanissa, koska lokakuun alussa on Japanissa järjestetty tämmöinen kilpailu, jossa oli tehtävänä nukahtaa ja pysyä unessa. Kauhean yksinkertaisen kuulosta. Tähän on ollut paljon kiinnostuneita. Jengiä on kiinnostanut nukkuminen ja sitten myös toi voittosumma, mikä oli 13 000 euroa. Nimittäin tähän on hakenut 45 000 ihmistä ja oikeasti mä olisin ollut yksi heistä, mikäli olisin ollut vaan tietoinen tästä kyseisestä kilpailusta ja ollut kyseisessä maassa. Ja tämän tapahtuman tarkoituksena oli kiinnittää huomiota japanilaisten unen puutteeseen ja muistuttaa riittävän levon merkityksestä. Ja tästä sitten on suora lainaus, että toisin sanoen kilpailu on tarkoitettu ihmisille, joilla on valtavan hyvät unenlahjat. Ja mä sanon, että se 13 tonnia olisi ollut mun, jos mä olisin ollut tuolla paikan päällä. Tai ehkä siis jopa isompikin rahasumma, jos olisi sitten saanut, että no entä jos mä pysyn vielä kauemmin unessa, niin silleen, voiko mä silleen saada lisää rahaa. Nimittäin mulle on siunaantunut mun isän unenlahjat, jotka ainakin, tai siis no lähinnä vaan meidän suvussa, mutta on siis muodostunut ihan suoranaisesti vitsiksi, että miten voi ihminen edes nukkua noin hyvin.
1: Yle. Yle X ilta. Linne Kivelä. Let's go.

0: musiikkia Miley Cyruselta. Bass Persuade soi YleX illassa. Oikein hyvää maanantaita. Kerroin tuossa uutisesta, jonka bongasin Staran sivuilta. Ja se kerrottiin, että japanilainen voitti yli 13 000 euroa nukkumalla. Nimittäin järjestettiin tämmöinen kilpailu, johon oli 45 000 hakijaa. Ja sitten oli tarkoitus vaan nukahtaa ja pysyä unessa. Ja sitten oli mahdollisuus voittaa tämä about 13 000 euroa. Ja sit mähän olin kauhean katkera, koska mä uskon, että mulla olisi ollut tuossa kyseisessä kilpailussa todella hyvät chanssit voittaa, koska mun unenlahjat ja mun isän puolen suvun unenlahjat, keveläisten unilahjat niin sanotusti, niin on muodostunut ihan suorastaan vitsiksi meidän suvussa ja muiden läheisten keskuudessa, koska me pystytään nukkuu vaikka minkä asioiden yli. Ihan vaan tämmöinen perusjuttu, että esimerkiksi herätykset. Mä oon oikeasti ihan todella pahoillani kaikille ihmisille, ketkä on ikinä joutunut viettämään aamuja mun kanssa samassa tilassa silleen, että mulla on ollut herätys. Koska mähän en niihin herää. Kaikki muut kyllä herää, mutta minä en. Ja mä oon monta kertaa saanut kuulla lapsuudesta tämmöisen tarinan, mitä äiti on kertonut, kun me iskän kanssa yhdessä oltiin päiväunilla. Ja sitten siellä oli semmoinen makuuhuoneen sänky, jonka takana oli ikkuna. Ja ikkunan toisella puolella oli sitten tämmöinen oja. Ja siinä tehtiin jotain kaivostyötä. Ja kirjaimellisesti siinä makuuhuoneen ikkunan alla oli kaikki työkoneita ja kaivinkoneita, että mun äidin, siis hänen päänsä meinasi räjähtää siitä kaikesta metelistä. Ja sitten hän avaa se makuuhuoneen oven ja näkee, että minä ja isä molemmat siellä tyytyväisenä vaan nukutaan. Ja tästä tarinasta, tämä on moni meidän suvussa, niin tämän on kuullut ja on ollut silleen, että siinä on täydellinen esimerkki kiveläisten unenlahjoista. No, sitten mä kasvoin vähän ja sain itse tämmöisen tarinan kerrottavaksi, kun lähdin ulkomaille reissuun tonne Kreetalle. Tästä on joitain vuosia aikaa, mutta just, että mä olin siellä mun ystävän kanssa ja sit mä herään aamulla tyytyväisenä yhtenä aamuna semmoiseen nättiin aurinkoiseen päivään Kreikassa. Ja mun ystävä on silleen, että nukuit sä ton koko ajan. Ja mä oon, että minkä ajan? Että oon jo nukkunut ihan täydellisesti, kiitos kysymästä. Ja sit hän oli, että niin täällä oli äsken siis maanjäristys. Että täällä oikeasti heilu niin kuin henkarissa vaatteet ja kaikki. Ja sitten kun avasin uutiset, niin tähän kyseiseen maanjäristykseen, joo ei siellä missä me oltiin, niin kuin, siis Kreetan saarella kyllä, mutta ei siinä kaupungissa missä me oltiin, niin oli kuollut siis joku ihminen muun muassa tähän maanjäristykseen, johon mä en ollut herännyt laisinkaan. Ja tästä sitten saatiin toinen tämmöinen hassun hauska tarina kerrottavaksi, mitä sitten äiti tuolla jakelee ympäri kyliä. Ja nyt minäkin sitten radiossa kerroin. Mutta näiden tarinoiden perusteella mä uskon, että ton Japanissa olevan voittosumman 13 000 euroa, niin mulla olisi ollut siihen aivan täydelliset chanssit.
1: YleX ilta. Linne Kivelä.
0: Koska kirjaimellisesti kilpailu oli tarkoitettu niille ihmisille, joilla on valtavan hyvät unenlahjat.

0: Iidan menestyshitti Väärä nainen soi Yle X illassa kello 17.25. Oikein kivaa maanantaita.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa musiikkia Swedish House Mafialta ja Lykke Liiltä. Happiness is so sad. Siihen perään tulossa myös Hugon ja JVG:n Kellon suuntaa.
2: Ei saa mitään katua kellon suuntaan, en pysty muuttaa.
0: Ja seuraavaksi meille on tulossa musiikkia Zara Larssonilta, biisi nimeltä Blue Moon. Ja mä nyt jännityksellä odotan, että miten tää biisi, että tuleeko tää saamaan ehkä jonkun uuden elämän, koska tällä viikolla tähän julkaistaan musiikkivideo. Ja Zara Larsson on selkeästi itse ollut todella innoissaan tästä kyseisestä biisistä, vaikkakin tää on julkaistu jo Zaran edellisen albumin mukana. Ja tää on ollut ulkona siis, nopeasti sanottuna, ehkä jonkun reilun vuoden verran. Mutta jos mietitään Zara Larssonin tätä hittiä Midnight Sun, mikä räjähti käsiin, räjäytti potin, käytännössä loi oikeasti Zara Larssonin tämänhetkisen uran, niin tästä ollaan sanottu, että tämä olisi sitten vähän niin kuin sen joku sisarus, kun puhutaan edellisessä biisissä, puhutaan auringosta, tämä biisi kertoo kuusta, niin onko nyt tässä sitten vähän niin kuin semmoinen talviversio, mikä räjäyttää potin uudestaan?

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen. Niin
0: jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: biisissä.
1: Isaac Elliot ja Ares Eilinen. Tuossa biisissä sanotaan, että luojan kiitos, en ole enää kiitos. Ja oikeasti, mulla on semmoinen fiilis mun tämän päivän aiemmasta tunnetilasta, joka oli semmoinen ylitse pääsemätön ärsytys. Ja no itse asiassa ei ollut ylitse pääsemätön, koska mä pääsin sen yli. Mutta mä oon sellainen ihminen, sanoisin yleisesti, semmoinen suhteellisen tyyni. Jopa, jotka voisi sanoa, että nonchalant. Että mun elämässä voi tapahtua isojakin asioita tai olla semmoisia suuria pettymyksiä, mitkä ei sitten välttämättä näy ulospäin. Joku vaikka työtarjous TMS, en saa jotain työpaikkaa tai joku vähän silleen isompi asia ei suju ja ei mene silleen kuin mä haluaisin ja mulla olisi oikeasti syytä olla huonolla tuulella. Niin mä en oo. Ei se niinku, tiedätkö, elämä jatkuu, se päivä, sen pitää mennä eteenpäin. Jne. Mutta auta armias sitten, kun mulla tulee se yksi päivä, jolloin vähän silleen kaikki tökkii, niin mulla on sellainen olo, semmoinen tosi ylistimuloitunut olo ja semmoinen niin kuin kunnon ärsytys. Ja sitten just se, että kun päästään semmoiseen flow-tilaan, että ihan kaikki tökkii, niin mä olen raivon partaalla. Ja muun muassa tänään oli tämmönen hetki ja mun piti oikeasti tsempata itteeni, kun mä kävin tämmöisessä kauppakeskuksessa, että mä en nyt oikeasti lyyhisty tähän maahan, ala kiljumaan ja potkimaan mun niin kuin jalkoja kuin joku 2-vuotias pieni lapsi, koska mä olin niin turhautunut kaikkeen, mitä tämän päivän aikana oli ehtinyt tapahtua aamulla.

Swedish House Mafian ja Lykkeliin yhteisbiisi Happiness is so sad soi tänä maanantaina. Kuuntelet Yle X iltaa ja Linne sun seurana aina tuonne 8:00 saakka. Yle X WhatsAppiin numero 0444216888. Saa kertoa, mikäli samaistut seuraavaan, mitä kerron. Ja tiivistettynä on se, että mua ei hätkähdytä oikeasti semmoiset isot muutokset tai isot pettymykset, jotenkaan läheskään niin paljon kuin pienet ärsytykset, jotka kasaantuu päällekkäin. Ja tänään oli muun muassa semmoinen, että kun mä saavuin tänne mun työpaikalle, niin mä olin räjähtämispisteessä. Ihan aluksi tää lähti niinkin tyhmästä asiasta kuin sää ja sade, koska mä olin vähän myöhässä mun aikataulusta, niin mä ajattelin, että mä nappaan potkulaudan, tommosen, mitä nyt voi vuokrata tuolta kaduilta, niin mä nappaan semmosen alle, koska se on mulle nopein tapa päästä töihin. Ja koska aluksi, kun mä olin kotona, niin mä ihan kuulin kotiin asti, että okei, nyt sataa vettä. Sitten mä enää kuullut sitä sadetta, katoin ikkunasta ulos ja se näytti silleen, että okei, märkä maa, mutta vettä ei sada. Eli otan sen potkulaudan. Totta kai sitten, koska olin vähän myöhässä omasta aikataulustani ja olin kävelemässä sinne potkulaudan luo, niin sitten mä huomasin siinä, että kyllähän täällä nyt sittenkin sataa vähän vettä. No ihan sama. Mä otan sen potkulaudan, niin mä pääsen nopeasti pois siitä sateesta. No, otan sen potkulaudan ja se oli aivan horror, siis se oli kauhua, kun siellä satoi sitä vettä. Ja mä menen sillä potkulaudalla, niin sitten se jotenkin se sade tuntuu vielä voimakkaammin. Ja mä olin, että ei todellakaan, tästä ei tule mitään. Mä menin sillä potkulaudalla ihan jonkun siis pari minuuttia, kunnes mä jätin sen parkkiin semmoisen random sillan luokse. Ja mä menin sinne sillan alle ja olin, että mä tilaan siis itselleni taksin tämmöisestä taksisovelluksesta ja mä menen taksilla töihin. Ei kun siinä on 15 minuutin se aika, että se tulee, koska yleensä täälläkin pääkaupunkiseudulla ne on oikeasti, puhutaan parista minuutista, niin mä en pystynyt odottaa sitä varttia, koska mä olin muutenkin myöhässä mun tästä aikataulusta. Sitten mä oon, että okei, no tossa on raitiovaunu pysäkki ja tosta menee ohi raitiovaunu, joka vie mut Pasilaan, mutta ei sinne, mistä tää Yle X:n studio muun muassa löytyy, vaan sinne Pasilan asemalle, mistä sitten on kuitenkin vielä 10 minuutin kävelymatka töihin. Ja mä oon, okei, no mä teen nyt sen ratkaisun, että mä menen niin kuin sinne Pasilan asemalle, ja sit kun siinä on samassa yhteydessä kauppakeskus, niin mä käyn sieltä kauppakeskuksesta ostamassa itselleni sateenvarjon, ja kävelen sitten sen loppumatkan töihin. Ja totta kai, kun mä menen sinne ostoskeskukseen, niin on melkein kaikkien ihmisten ensimmäinen päivä tällä maapallolla, koska yleinen sääntöhän on se, että jos ollaan just vaikka jossain julkisessa kulkuvälineessä, niin ensin päästetään ihmiset pois, ennen kuin mennään itse sitten sinne sisälle. Tätä ei noudattanut kukaan, kun mä nousin sieltä, niin kuin yritin päästä pois sieltä raitiovaunusta, niin kaikki ihmiset vaan tunkee niin kuin sinne sisälle, mua vastaavirtaan. Ja mä oon tästä jo ihan raivoissani. Sitten mä oon menossa sinne sisäänkäynnille, ulko-oville. Ja sitten siinä ihmismassa mukana, kunnes mun edessä on ihmisiä, jotka alkaa just siinä ulko-oven edessä kaivaa jotain laukusta. Ja se koko jono pysähtyy. Ja mä päästän oikein semmoisen turhautuneen äänen itsestäni. Ja semmoinen... Ja mä uskon, että musta niinku selkeästi huoku semmoinen turhautuneisuus. Sitten kun mä tiesin, mihin kauppaan mä oon menossa... Niin sit mä olinkin vahingossa väärässä kerroksessa, mutta tää oli ihan mun oma vika. Mutta tää oli oikeesti melkein mulle syy siis istuutua siihen lattialle ja aloittaa itkemään ja olla, että mä en oikeesti mene töihin, koska mä olin niin turhautunut tähän kaikkeen. Mutta loppu hyvin, kaikki hyvin. Mä pääsin töihin ja oikeesti turhautumisestakin päästiin yli, mutta huomasin vaan, että miten ylistimuloitunutta voi ihminen olla, kun monta ärsyttävää asiaa kasautuu päällekkäin.

Togo, kellon suuntaa, fiidissä JVG, soi Yle X illassa. Kello varttia vaille 6 ja on aika kuunnella päivän biisi. Yle X. Päivän biisi. Viime viikon perjantaina Lilja Lundén, joka on siis tämän vuoden Yle X läpimurtoartisti, niin julkaisi debyyttialbuminsa, joka kantaa nimeä Epäluotettava kertoja. Ja sen fokusbiisi on nimeltään Kaurismäki ja se toimii tänään meidän päivän biisinä. Ja tämä kyseinen kappalehan julkaistiin ekaa kertaa virallisesti nyt osana tätä albumikokonaisuutta, mutta tämän kappaleen varhaiset versiot on herättänyt huomiota TikTokissa jo vuonna 2023. Ja Yle X:n WhatsAppiin kiinnostakin tietää, että onko tämä biisi tullut sulla vastaan?

0: Lindénin viimeinkin julkaistu biisi nimeltä Kaurismäki toimii tänä maanantaina Yle X:n päivän biisinä.
1: Yle Vartin valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Ilan teemana on...
0: Tän mun räntin jälkeen siitä, miten paljon pienet asiat ärsyttää, niin kaipaisin tämmöstä mielenkohotusta, fiiliksen nostattamista, JNE. Mikä on sellainen biisi, että jos sua ärsyttää ja sä kuulet tän biisin, niin ärsyttää ihan vähän vähemmän. Näitä mä haluan kuulla Yle X WhatsAppiin numero 044-421-6888. Biisin esittäjä, biisin nimi ja myöskin jonkinlaiset perustelut ja vaikka joku tarina, että missä tilanteessa tää on sitten NS lieventänyt sitä ärsytystä.

0: 8.
1: Kaikenlaiset biisit ovat tervetulleet. Oli sitten mitä vaan genreä, mitä vaan kieltä tai oli sitten mikä vaan syy siihen, että se toimii tunnelman nostattajana. Nyt Ariana Grande, Hey There I Met You Love Me.

0: nimesi Slothameus Scarameus?
1: Ihan Sloth vaan.
2: Sä oot se kaveri siitä bändistä.
1: Lopeta, tässä valla punastuu. Sori, tulee suoraan töistä.
3: Älä murskaa isäs harhaisia unelmia.
4: Seis! Nää riffit on
5: mun silmissä on keski-ikäinen säälittävä black metal-larppin. Joten kumpi sä oot, perheen isä vai nokkamies?
6: Belzebubs. J.P. Ahosen sarjakuvaan perustuva sitcom-animaatio. Nyt Yle Areenassa.
7: Mitä me ei koskaan tehdä?
8: Onnistuta.
7: Mitä ei? Me ei koskaan luovuteta!

0: Uusi biisi Mirellalta, Liekki, soi Yle X illassa. Kello tulee ihan pian 6, jonka jälkeen startataan tämän päivän vartin valtaus, johon sä saat esittää sun toivebiisin Yle X WhatsAppin numeroon 044-421-6888. Ja tänään meillä on teemana niinkin yksinkertainen kuin fiiliksen kohotus. Joku semmonen, että jos on vähän huono päivä tai ärsyttää tai ihan muuten vaan, vaikka olisi ihan perushyvä päivä, niin sit kun tää biisi soi, niin sit siitä tulee vielä parempi. Kohottaa fiilistä, kohottaa mielialaa, aina saa vähän paremman mielen sulle. Näitä mä haluan kuulla nyt Yle X WhatsAppiin mieluusti pienten perusteluiden kerran.
1: Yle X ilta. Linne Kivelä.
0: Nyt musiikkia Aksel Kalalta ja Getto Masalta. Tää on Koodit päällä.

0: Aksel Kala ja Gettomassa koodit päällä on viimeinen biisi ennen vartin valtausta. Sitä ennen kuitenkin myös kello 6 uutiset.
1: Yle Uutiset ja Markus Heikkilä. Hallitus suunnittelee polttoainetukea ammattiliikenteeseen ja työmatkoihin, kertoo STT. STT:n tietojen mukaan hallituksen neuvotteluissa on pöydällä paketti, jolla tuettaisiin polttoaineiden korkeista hinnoista eniten kärsiviä autoilijoita. Nyt esillä olevat keinot ovat kohdennettuja toimia työmatkoihin ja ammattiliikenteeseen. Asunnon ja työpaikan välistä työmatkakuluvähennystä oltaisiin hieman korottamassa nykyisestä ja ammattiliikenteeseen kaavaillaan pientä tukea. STT:n hallituslähteiden mukaan kyse on ennemminkin kymmenien miljoonien kuin satojen miljoonien eurojen suuruisesta tuesta. Hallitus joutuu rahoittamaan tukitoimet säästämällä muualta. Venäjä on iskenyt tänään 6 eri energialaitokseen Ukrainassa, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Zelenskin mukaan Venäjä ei selvästikään halua energiainfrastruktuurin tulitaukoa. Ukraina aikoo tehdä vastatoimia, jos Venäjä ei suostu tulitaukoon. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi eilen, että Venäjä ja Ukraina olisivat sopineet lopettavansa iskut toistensa energiainfrastruktuuriin. Zelenski sanoi, että Ukraina on valmis lopettamaan iskut, jos Venäjä tekee samoin. Venäjä ei ole vahvistanut osallistuvansa tulitaukoon. Viron presidentti Ylle Matisse on vannonut virkavalansa. Hänet valittiin presidentiksi syyskuussa. Matisse saapuu työvierailulle Suomeen keskiviikkona ja tapaa presidentti Alexander Stubbin presidentin linnassa. Presidentillä on Virossa vähemmän valtaa kuin Suomessa. Valtion päämiehenä hänen tärkein tehtävänsä on edustaa Viroa kansainvälisissä suhteissa.
2: Valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta kello 6.
0: Ja kello on 6:00. On aika startata viikon ensimmäinen vartin valtaus. Kyseessä siis toivemusaosio. Yleensä WhatsAppiin on saanut laittaa teemaan liittyviä biisejä oman tarinan kerran. Ja tänään kerätään biisejä, jotka parantaa fiilistä, kohottaa vähän semmoista yleistunnelmaa, ainakin siellä sun omassa mielenmaisemassa. Ja ensimmäisenä meille on laittanut viestiä Tiina, ja hän sanoo, että Aliisa Syrjän 202, kyllä se on semmoinen lohdutusbiisi, että kaikesta selviää.

Vähän vanhempaa musiikkia Aliisa Syrjältä, 202. Tää oli Tiinan vartinvaltausbiisi toive, semmoiseksi biisiksi, joka aina nostattaa sitä omaa fiilistä. Ja seuraava biisi on itse asiassa mulle ennestään tuntematon, joten tää on mielenkiintoista. Bändi, yhtye, kyllä totta kai tuttu ja täällä Yleäksän taajuudellakin paljon soinut BTS ja sellainen biisi kuin Life Goes On. Ja Hilda sanoo, että tää on ehdottomasti hänen piristysbiisi ja se tuo jokaiseen päivään hyvää mieltä ja ei voi olla hymyilemättä, jos kuuntelee sitä. Tähän perään tulossa myös Tuomaksen biisitoive kotimaiselta artistilta. Ja siinä biisissä on myös erittäin hyvä tunnelma ja hyvä fiilis. Ymmärrän täysin, miksi Tuomas on sen valinnut.

tunnelmaa nostattamassa Karri Koira biisillään. Ne kutsuu mua koiraksi. Tää oli Vartin valtauksen Tuomaksen biisitoive ja saatesanat kuuluivat näin. Karri Koira on aina sellainen, joka lämmittää mieltä huonona päivänä kautta hetkenä. Eilen pyörälenkillä liukkaalla kalliolla heitin kuperkeikkalipat ja vähän sen jälkeen soittolistalla tuli Ne kutsuu mua koiraksi. Rupesi taas pyöräily rullaamaan kivasti, kun keskellä metsää sai hoilata kyseistä raitaa. Toivottavasti ei käynyt pahemmin ja uskon täysin Karri Koiran parantavaan voimaan ja vaikutukseen, koska mulle itselleni Karri Koira on nimenomaan tämmöinen positiivisuusartisti. Ja näen hänet erittäin positiivisessa valossa, ja kun mä tarviin semmoista positiivista energiaa, niin mä luotan siihen, että Karri Koira tuosta mulle. Mun mielestä oli hienoa, että Tuomas toivoi tätä. Illan viimeinen toteutunut vartivaltaus, biisitoive tulee Iidalta. Ja hän sanoo tästä kyseisestä biisistä, että vaikka olisi miten harmaa, tylsä ja väsynyt päivä, niin tällä saa hyvän mielen taatusti. Kyseessä siis musiikkia Will Smithiltä, biisi nimeltä Miami. Ja tähän päätetään tämän viikon ensimmäinen vartin valtaus.

0: Will Smith ja Miami on Iidan toivoma biisi toive, joka oli viimeinen tämän päivän vartin valtaukseen. Kiitos kaikki, ketkä laittoi tämmöisiä tunnelman nostatusbiisejä. Mikäli se ei täällä soinut, niin ehdottomasti suosittelen kyseisen biisin kuuntelemaan sitten omasta puhelimesta, koska me kaikki ansaitaan semmoinen pieni oman fiiliksen kohotus. Vaikka ei olisi edes huono päivä, niin aina voi silleen tehdä siitä kuitenkin myös astetta paremman.
1: Yle. Alle 24 tuntia seuraavaan vartin valtaukseen. Teemana huomenna.
0: Huomenna teemana on kiire. Semmoiset biisit, mitkä jotenkin kuulostaa siltä, miltä kiire tuntuu. Koska mulla itselleni tulee pari tämmöistä mieleen, mutta mä en vielä kerro niitä. Katsotaan, mikäli joku huomenna vaikka niitä sattuu ehdottaa tonne Yle X WhatsAppiin. Eli huomenna taas vartin valtaus, sama aika, sama paikka ja teemana biisit, jotka kuulostaa kiireeltä.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa Kääriän ja Erika Wiikmanin yhteisbiisi Ruoska. Myös musiikkia Somberilta. My body isn't ready. Yhteismusiikkia myös Olgalta ja Mirellalta, biisi nimeltä Kansallisaarre. Kello tulee ihan just 20 minsaa yli ilta 6. Toivottavasti sun maanantai sujuu oikein rattoisesti, missä ikinä siitä satutkaan viettämään. Seuraavaksi tulossa uutta musiikkia Taylor Swiftiltä. Tää biisi on Patient Zero.

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki ton?
2: Tää on semmonen Momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
1: Toi on muu.
3: Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kanssa.

0: päätti, et sun vuoro taivaaseen on saapua. Ja jos on olemassa enkeleitä, kumpa heistä joku tulis valistamaan mua. Et kuka itto sen päättää, kuka lähtee ja ketkä saa jäädä. Kuka ikinä sen määräs, jos se valkkasi.
1: Lauri Haav ja Kuka hitto sen päättää soi. Kello about 6:30 tänä maanantai-iltana. Kuuntelet Yle X:ää ja Linna sulle pitämässä seuraa vielä noin 1,5 tuntia. Lauri Haav, joka tuossa edellä soi, hänellä on muun muassa olemassa sen niminen kappale kuin Junan tuoma. Vai onko se Junan tuomaa? Joka tapauksessa. Ja musta tuntuu, että se on siitä biisistä mä oon edes saanut tietää kyseisen termin, joka siis tarkoittaa ihmistä, joka on ulkopaikkakunnalta muuttanut jonnekin. Muun muassa minä olen Junan tuoma helsinkiläinen. En ole syntynyt ja kasvanut täällä, vaan olen sitten Junan tuoma. Junalla minut on tänne sitten tuotu ja tänne olen sitten elämääni yrittänyt rakentaa. Ja Helsingissä on

0: semmoinen juttu, mikä on niinku ihan ylipäätään vitsi ja minkä itsekin huomasin ja koin siinä vaiheessa, kun aloin täältä asuntoja etsimään. Nimittäin semmoinenkin asia kuin koti ja kodin löytäminen ja hyvän kodin löytäminen. Uskon, että varsinkin helsinkiläiset voi tähän samaistua, mutta tämähän on ollut somessakin, jengi on jakanut paljon videoita ja kuvia, että millaisia koteja heillä on, paljonko näissä on vuokra. Ja niissä on usein kommenttikentät sitten täynnä ei-helsinkiläisiä, ketkä ihmettelee, että maksatko sä oikeasti tosta koiran kopista 800 € kuukaudessa, että tuolla hinnalla sä saisit täältä päin omakotitalon ja hevostallin ja oman maatilan tyylisesti. Minkä siis ymmärrän aivan täysin, koska se on, kun itse etsin asuntoa, niin oli just, että miten mä löydän asunnon, joka vastaa mun standardeja, mutta on mun lompakolle tarpeeksi ystävällinen. Ja Helsinki-kämpät on vitsejä ja ihan vaikka mun ystäväpiirissä on tosi paljon ihmisiä, jotka asuu nimenomaan yksiöissä. Ja näissä yksiöissä piilee nimenomaan se outous ja semmoinen, että wow, mitä ratkaisuja on tässäkin kyseessä kämpässä tehnyt. Ja Ilta-Sanomat on uutisoinut tämmöisestä 51-vuotiaasta Pirita Ruusulaaksosta, joka ei asu Helsingissä, mutta tuossa Helsingin vieressä Vantaalla 15-neliöisessä yksiössä. Ja tämä on herättänyt somessa paljon hämmennystä ja ihmetystä, että miten voi asua noin pienessä kämpässä ja varsinkin aikuinen ihminen. Ja kieltämättä otsikon perusteella, kun itse näen, että siis 15 neliöä, että se on aidosti ihan todella, todella pieni. Ja kun mä yritän päässäni miettiä 15-neliöisen kämpän, niin se on todella vaikeaa. Mutta sitten mä avasin tämän Ilta-Sanomien jutun. Ja täällä on oikeasti käytetty neliöt hyvin. Ja tämä näyttää jopa aika tilavalta. Totta kai Helsingissäkin ja muissa kaupungeissa, jos on pieniä asuntoja, niin tilaa säästää tosi paljon parvi. Mutta parvi on semmoinen asia, mistä varmasti se ei ole kaikkien juttu, koska sitten tulee heti mieleen semmoiset, että sinne on jotkut pienet tikapuut ja sitten siellä parvella, niin siellä pitää about kontata. Mutta tässä Piritan Vantaan kodissa, niin hän pystyy muun muassa reilusta 60 senttisenä kertoa, että pystyy seisomaan kyseisellä parvella ja sinne parvelle menee ihan tommoset oikeet rappuset. Lisäksi näihin portaisiin on rakennettu muun muassa semmoinen pöytä, jonka pystyy vetämään vähän niin kuin sieltä portaiden sisältä. Ja sitten hänellä on semmoinen taitettava tuoli, jonka hän sitten ottaa siihen pöydän äärelle. Ja tämä sai mutkin niin kuin tajumaan silleen, että ehkä mä en tarvii oikeasti noin paljon tilaa. Tai siis niin paljon tilaa, mitä mulla on tällä hetkellä mun kodissa. Että ehkä mäkin pystyisin elämään 15-neliöissä kämpässä. Mutta pystyisitkö sä?
1: Yle X. Yle X ilta. Linne.

0: Kääriön ja Erika Wikmanin Ruoska. Tämä on semmoinen biisi, että mulla niin kun tulee vahvat mielikuvat siitä, että mä oon festareilla Kääriön tai Erika Wikmanin keikalla, koska olen molempia nähnyt. Ja mulla tulee semmoinen tosi kesäinen olo tästä biisistä, kun mä oon sitä bailannut siellä mun kavereiden kanssa ihan täysin. Mutta nyt ei eletä kesässä, nyt eletään lokakuun 12. päivää. Oikein hyvää maanantaita. Kerroin tässä aiemmin Ilta-Sanomien uutisesta, joka kertoo Vantaalla asuvasta Piritasta, joka elää 15-neliöisessä asunnossa. Ja mietin ja kysyin, että pystyisikö sä elää tämmöisessä kyseisessä asunnossa tai näin pienessä. Ja tänne Marko kertoo muun muassa, että hän asuu 28 neliöissä kodissa ja joskus miettii, että sekin on turhan pieni. Joten 15 neliöä ei ehkä jatkoon. Ja myös Tiina sanoo tänne, että 15 neliöön ei ihan mahdu 14 hevosta ja 3 koiraa, joten skippiä sille. Uskon, että olet Tiina ihan täysin oikeassa tässä kyseessä asiassa, ei varmasti mahdukaan. Mutta tässä on siis hyviä ratkaisuja tehty tässä Piritan asunnossa ja tässä muun muassa hän on sanonut, että älyttömän fiksut ratkaisut ovat syy siihen, miksi päädyin tähän asiaan asuntoon. Säilytystilaa on jopa enemmän kuin monissa suuremmissa yksiöissä ja Ilta-Sanomien sivuilta voi käydä katsomassa kyseistä asunnosta kuvia ja videoita ja ymmärrän kyllä. Siis tuossa on hyvin säilytystilaa ja vähän semmoisia erikoisiakin ratkaisuja tehty sitten tilan säästämisen vuoksi, mutta hyvin on säästetty. Mutta sitten mä aloin pohtia, kun mulle tulee esimerkiksi somessa syötään paljon tämmöisiä videoita vaikka ulkomailta, semmoisista kohteista, missä ihmiset haluaa asua. Esimerkiksi New York, Lontoo, Pariisi, missä sitten vuokrataso on, että jos meillä Helsingissä on korkea vuokrataso, niin noissa paikoissa se on oikeasti aivan pilvissä. Ja sitten mulle tulee aina semmoisia videoita silleen Paris apartment tour ja sitten esitellään sitä omaa kotia Pariisissa, joka on aivan säälittävän kokoinen, että toi Piritan 15-neliöinen, niin toi on ihan siis lukaali verrattuna niihin asuntoihin. Ja viikonlopun aikana törmäsin tämmöiseen videoon, jossa oli nimenomaan tämmöinen pieni parvi, mutta se parvi oli pelkästään, että siihen mahtui, tämä oli siis video Pariisista, Pariisin kodista, niin siinä mahtui tasan se sänky, sitten tultiin ne portaat alas, siinä oli heti vastassa sohva. Sitten oli semmoinen pienen pieni keittonurkkaus, missä oli pari kaappia yläpuolella. Ja sitten sieltä löytyi vessa, mihin mentiin about peruuttamalla. Ja tämän kyseisen asunnon vuokra oli ilmeisesti joku 2 000 kuussa. Ja sitten mä ihmettelin, että oikeasti miten voi kukaan asua tommosessa. Ja sitten siellä kommenteissakin oli selkeästi puolesta ja vastaan. Osa jengistä oli silleen, että miten kukaan asuu tuossa ja kuinka tyhmä sä oot, että sä maksat oikeasti rahaa siitä, että sä saat viettää sun aikaa tuolla. Mutta sitten taas osa ihmisistä oli silleen, että toisaalta, siis mä ymmärrän ihan täysin, että girl, sä asut Pariisissa. Että toi olisi mun unelma asunto ja unelma vuokra. Ja se oli mun mielestä jotenkin aivan järisyttävä ajatus, että onko oikeasti sillä asuinpaikalla niin paljon väliä, että sitten ollaan valmiita sivuuttamaan kaikki muut seikat siinä asunnossa, kuten sen koko kunto ja vuokra.
1: YleX-ilta, Linne Kivelä.
0: No, ihmiset asuu, miten he ovat tottuneet ja onneksi meillä kaikilla varmasti on sitten jonkinlainen koti, missä me viihdytään, ainakin toivottavasti. Tää on Somber ja My Body Isn't Ready.

Somber ja My Body Isn't Ready soi Yle X illassa kello 18.41. Oikein kivaa maanantaita. Nyt Olgalta ja Mirellalta kansallisaarre ja tähän perään tulossa Karin B. Eihän se niin mee.

0: Karin B:n Eihän se niin mee -biisi. Se on Yle X-Illus. Mä oon narttaisena toi biisin nimi ja esittäjä, koska se rimmaa. Karin B, Eihän se niin mee. Oikein kiva, kun oot kuulolla tänä maanantai-iltana. Nyt on aika käydä läpi tän illan hypoteettinen kysymys.
1: Yle X-ilta.
0: Hypoteettisen kysymyksen ideahan on yleensä WhatsAppissa keskustella ja pohtia, että mikä on se vaihtoehto, minkä sä valitsisit. Yleensä on kaksi eri vaihtoehtoa tai sitten joku avoin kysymys. Nämä on siis semmoisia asioita, mitä luultavasti ei tule ikinä tapahtumaan. Voidaan muun muassa käydä läpi erilaisia taikavoimia, että kumman mieluummin ottaisit tai jotain, että olisitko mieluummin aina aurinkoisessa säässä, jossa on kylmä, vai aina kylmässä säässä, aurinkoisessa säässä, jossa on kylmä, vai lämpimässä säässä, jossa paistaa, Mä menin ihan solmuun tosta, kun mä yritin alkaa kertoa esimerkkejä viime viikon kysymyksestä, että olisiko mieluummin niin, että on lämmin, mutta sataa vettä, vai kylmä, mutta aurinkoista. Noin mä sain sen vaan itsestäni ulos. Mutta tää ei ole meidän tämän päivän kysymys, vaan tänään me pohditaan vastaus kysymykseen, että jos sä saisit kuunnella, tai kumman valitset, saisit kuunnella vain yhtä biisiä, joka on sun tämmönen ehdoton suosikki. Koko loppuelämää sä kuuntelet vaan yhtä biisiä, vai että aina kun sä kuuntelet jonkun biisin, niin sä kuulet sen ekaa kertaa, ja sä et pysty

0444-421-6888. Mitä sä kuuntelisit musiikkia, jos näistä vaihtoehdoista pitäisi valita? Onko sulla semmonen lempibiisi, mistä sä et haluu luopua? Vai kuuntelet, keskityt sä muutenkaan? Onko kaikki biisit muutenkin sulle aina uusia? Eikä ole niin tarkkaan valikoituja soittolista biisejä.

0: Adele ja Ain't in LA. Onko tässä sun suosikkibiisi kenties? Ja jos tulisi semmonen tilanne, että sun pitäisi valita, että kuuntelet sä tätä sun suosikkibiisiä repeatillä koko sun loppuelämän, vai niin, että sä et voisi näinkin palata sun suosikkibiiseihin tai yhtään mihinkään biiseihin, vaan aina kun sä kuulet jonkun, niin se on eka ja vika kerta, kun sä kuulet sen biisin. Tää oli meidän tän illan hypoteettinen kysymys, ja yleensä WhatsAppiin on saanut laittaa omia ajatuksiaan aiheeseen liittyen. Muun muassa Alex sanoo, että uutta tietty ei ole niin hyvää biisiä, että jaksaisi loputtomiin kuunnella. Toisaalta myös Sanni on laittanut tänne nimenomaan ehkä just Alexille tarkoitetun vastaväitteen, jossa kerrotaan, että oma suosikki, koska en luota siihen, että löytäisin enää yhtä hyvää biisiä. Kiinnostaisi myös tietää, että mikä on tämä Sannin näin hyvä biisi. Hyvä viesti on tullut myös Rasmukselta, joka kertoo, että itse kapinoisin vastaan ja en kuuntelisi mitään ennen kuin saa niitä päättää, mitä biisejä kuuntelisin. Ehkä siinä sitten oltaisiin koko loppuelämä ilman musiikkia. Mutta mä oon sitä mieltä, että mä ottaisin, mikäli on semmoinen tilanne, että tämä tapahtuisi näin tässä hetkessä, niin mä mieluusti kuulisin joka kerta uuden biisin, koska sitten kun mulla on jo niitä niin kuin omia lempparibiisejä, niin mä luotan siihen, että ne on mun päässä ja aivois niin syvällä, että mä voin mielessäni laulaa niitä ja tälleen kiertää sen ja kuvitella kuulevani sen kyseisen biisin. Tää on mun vastaus tähän kysymykseen.
1: Yleäks ilta. Linne Kivelä.
0: Toivottavasti tällaista tilannetta ei ikinä tuu, vaan saan kuulla uusia biisejä sekä kuunnella niitä vanhoille.

0: Yle X.
1: Onks noloa ghostaa kesken treffien?
2: Onko noloa paljastaa tunteet väärälle ihmiselle?
1: Oh my god! Verkkasin koulun käytävällä, kun halusin, että mun ihasta olisi nähnyt. Mutta Ope näki ja sain varoituksen.
2: Moi, mä oon Elsa.
3: Moi, mä oon Anni.
4: Moi, mä oon Samuli. Tää on Onks noloa podcast, jossa me kerrotaan teidän tarinoita ja kysymyksiä ja mietitään, onks se noloja vai ei. Onks noloa tiistaisin Yle Areenassa?
1: Jee!
2: Koska me ollaan häpeän ammattilaisia.
1: Ollaan.

0: Five Seconds of Summerin Young Blood soi Yle X illassa. Kello tulee ilta 7, se tarkoittaa sitä, että on aika kuunnella pieni uutiskatsaus.
1: Yle Uutiset kello 19 toimittaa Laura Seppänen. Venäjä on iskenyt voimalaitoksiin eri puolilla Ukrainaa eilisillan ja tämän päivän aikana. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump esitti Ukrainan ja Venäjän välille tulitaukoa, joka koskisi energia-alan kohteita. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on puolestaan vaatinut 60 päivän tulitaukoa, jotta maa voisi järjestää presidentin vaalit. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin perjantainen päätös sallia venäläisen dieselin tuonnin Yhdysvaltoihin on aiheuttanut kritiikkiä. Washingtonissa kirjeenvaihtajamme Rosa Kettumäki.
2: Tämä päätös on herättänyt voimakasta arvostelua, eikä pelkästään demokraattien leirissä, vaan myös Trumpin oman puolueen republikaanien edustajien keskuudessa. Eilen sunnuntaina muutaman senaattorin joukko, jossa siis oli senaattoreita molemmista puolueista, vaati yksiselitteisesti Trumpia perumaan tämän päätöksensä. Ja he toivat esiin myös sen, että se saattaa olla lainvastainen, sillä kongressi on yksiselitteisesti kieltänyt venäläisen energian tuomisen Amerikkaan sen takia, ettei yhdysvaltalaisten rahoilla rahoitettaisi Venäjän hyökkäyssotaa.
1: Finlandin presidentti Ylle Madise on vannonut virkavalansa. Hänet valittiin presidentiksi syyskuussa. Madise saapuu työvierailulle Suomeen keskiviikkona ja tapaa presidentti Alexander Stubbin presidentin linnassa. Presidentillä on Virossa vähemmän valtaa kuin Suomessa. Pohjoisessa on enimmäkseen selkeää puutasäätä. Myös etelässä sää poutaantuu yön aikana. Koillistuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista. Lämpötila on enimmäkseen -1 ja +8 asteen välillä. Tuulivaroitus on voimassa osassa Lapin kunnista. Tuulen nopeus puuskissa on 15 metriä sekunnissa.

0: sä kuuntelet Yleäksää.
1: Eniten uutta kotimaista musiikkia ja tärkeimmät kansainväliset hitit.

0: se on sotkua.
1: Helmi Marleena ja Älä kato mua noin soi tänä maanantai-iltana, kun kello näyttää 6:06. Ja maanantaihan tarkoittaa sitä, että on aika aloittaa puhtaalta pöydältä, mitä edellisen viikon juttuja tai menneiden viikkojen juttuja ei lasketa. Uusi viikko, täysin uusi alku. Ihan kaikelle. Ja täällä Yle X:lläkin joka ikinen maanantai tuossa aamun puolella ennen 12 päivällä uuden musiikin X:ssä Soni Kyläliuhala, kyseisen ohjelman juontaja, esittelee 3 tuoretta tämmöistä kotimaista biisiä, kotimaista artistia ja sitten antaa vallan yleisölle. Ja yleisön tehtävänä on valita sitten niistä semmoinen absoluuttinen lempparibiisi. Ja se biisi pääsee sitten tehosoittoon Yle X:n taajuuksille koko viikoksi. Ja tänään maanantaina tuossa 7 tuntia sitten on jälleen valittu uusi kansantehobiisi tälle viikolle. Ja nyt on aika kuunnella, että mikäs biisi sieltä on tulossa ja mitä sanottavaa Sonilla on tästä kyseisestä biisistä.
2: Yle X-ilta. Linne Kivelä. Kansanteho.
3: Morjesta Yle X-ilta. Soni Kyläliuhalla tässä uuden musiikin X:stä. Kansa on jälleen kerran antanut äänensä kuulua, eli kansanteho on valittu. Me tullaan kuuntelemaan Moonshot-nimistä superbändiä tällä viikolla. Superbändi on sen takia, että siinä on entisiä jäseniä niin Children of Bodomista, Lapkosta kuin Disco Ensemblestakin. Moonshotin tuoreimmalta albumilta löytyy sellainen biisi kuin Hey Boy, joka antaa niin vahvat 2000-luvun alun vibat, että siinä itse kukin nuortuu, heittää nahkarotsin niskaan ja geeliä tukkaan. Tähän on kuvattu upea musiikkivideo Helsingin Velodromilla, eli sellaisella pyöräilykilpailurinkulalla. Mä vieläkin ihmettelen, mitä nuo kaverit pysy pystyssä noissa kurveissa. Kenties johtuen siitä, että heillä on rasvattu rock'n'roll-lantio. Tässä siis Moonshottia Thunderlust-albumilta Hey Boy.

Erittäin kova biisi Moonshotilta, nimittäin biisi nimeltä Hey Boy. Ja ilmeisesti on ollut hyvä biisi myös muiden mielestä, nimittäin Yle X:n kuuntelijoiden, koska tämä on äänestetty tämän viikon kansantehobiisiksi tänä maanantaina, kun tämä kyseinen äänestys joka viikko suoritetaan. Ja nyt on tietysti aika aikaista alkaa puhua ensi viikosta, että jos nyt tästä viikosta eka selvittäisi, mutta jos vaikka tämä biisi ei miellyttänyt ja sä oot silleen, että missä voin vaikuttaa tähän asiaan, niin, niin kuin ensi viikon maanantaina Yle X, Uuden musiikin X ohjelmassa, niin silloin on jälleen sinun aikasi vaikuttaa, että mikä sitten ensi viikolla soi tehosoitossa koko viikon.

Tame Impalan Loser kuultavissa Yläksän taajuudella tässä vartin sisällä. Myös kotimaasta musiikkia Sonialta biisi nimeltä Playboy. Ja vähän vanhempaa musiikkia Katy Perryltä The One That Got Away. Nyt vuorossa Euroviisujen 2021 vuoden voittaja Måneskin ja Zitti Ebuardi.

0: Yle X.
1: Poliisin työhön on vaarallista välillä kans, mutta se on myös palkitsevaa toisaalta.
2: Kuljettaja lähti pakenemaan.
3: Ei täällä olla niinku huvikseen tai niinku, tästä pitää seurata jotain.
4: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
5: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtisi töihin niin, että pelottaa?
6: 5 opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
7: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin tää sininen sopii mulle.

0: Tällä hetkellä Spotifyn kuunnelluimpana biisinä Suomessa Viivin ja Elastisen sydän. Ja yleensä WhatsAppiin myös Janne laittoi, että huippubiisi. Ja tää on selkeästi iskenyt ihmisiin. Ja ihmekö tuo, hienon biisin ovat Viivi ja Elastinen tehneet. Kello 20 minsaa yli ilta 7. Oikein kivaa maanantaita. Pian se kuulkaa on tääkin päivä. Viikon monen mielestä ikävin päivä taputeltu. Mä katoin tuossa MTV-uutisten sivuja, jossa sitten huomenta Suomessa on ollut tällainen eräs henkilö nimeltä Eveliina Lauhia, joka on toimittaja, väitöskirjatutkija, puhumassa sellaisesta asiasta kuin manifestointi. Ja mä kiinnostuin tästä ihan kauheasti, koska tää on nyt tämmönen juttu musta, mitä ei ehkä välttämättä uskoisi, että tää on asia, joka karkottaa paikoittain ihmisiä ja jakaa ihmisiä silleen kahtiin. Nimittäin mä oon just se ihminen, joka uskoo kaikkeen tommoseen manifestointiin. Ja manifestointihan on esimerkiksi tässä MTV-jutussa selitetty näin, että ilmiö, johon liitetään ajatuksia toiveiden toteutumisesta, positiivisen ajattelun voimasta ja jopa universumin avusta. Ja mä uskon, että tähän voi olla semmoinen, että joillain on semmoinen vahva uskonto, mihin ne uskoo ja ovat varmoja jostain vaikka Jumalan olemassaolosta. Ja sitten on taas ihmisiä, jotka ei ehkä niin paljon usko tommosiin uskonnollisiin asioihin, mutta sitten luottaa universumiin ja puhuu aina universumista. Ja mä oon just toi ihminen. Mä en ole enää niin paljon, mutta mä oon monta kertaa vaikka ostanut jotain kristalleja, teemässä tämmöisiä kiviä, joilla on sitten erilaisia voimia. Niin ainakin niin kuin sanotaan ja väitetään, ja sitten esimerkiksi niitä voi laittaa täyden kuun aikaan latautumaan jonnekin ikkunalaudalle TMS kuun valoon. Ja tätäkin mä oon tehnyt, mutta mä oon ehkä vähän silleen jotenkin tipahtanut kelkasta, mutta edelleen mulla on vahva uskominen manifestointiin. Ja mä olen myös oikeasti saanut asioita jotenkin mun elämässäni tapahtumaan sillä, että mä oon uskonut niihin ja että mä oon tehnyt esimerkiksi jotain unelmakarttoja tai kirjoittanut johonkin vihkoon X kertaa niin kuin määrä päivässä jonkun lauseen silleen, että tämä asia tulee tapahtumaan ja sitten vähän myöhemmin se on oikeasti tapahtunut. Ja tämä on ihan crazy juttu, koska ennen kuin mulla oli mitään hajua, että mä pääsin tänne töihin. Mä tein ensimmäisen lähetykseni muun muassa Yle X:llä 1. kesäkuuta tänä vuonna. Niin mä oon tämän vuoden maaliskuussa kirjoittanut semmoiseen mun manifestointivihkoon. Siellä lukee varmaan 100 kertaa, että saan työpaikan Yle X:ltä, saan työpaikan Yle X:ltä, saan työpaikan Yle X:ltä. Ja nyt mä oon täällä. Ja nyt on myös tässä MTV-uutisissa kerrottu, että mitkä on semmoisia kikkoja, millä voi aloittaa manifestoinnin. Ja myös, että mikä on oikeasti edes se ajatus siinä takana.
1: Yle X ilta. Linne Kivelä.
0: Toki pitää myös ymmärtää realiteetit ja se, että mä oon täällä nyt töissä, niin siihen voi perustua myös muun muassa mun koulutus ja työhistoria, mutta kaikista paikoista just tää.

Tame Impala ja Loser soi. Kuuntelet YleX iltaa. Kivaa maanantaita. Tää viikko on aloitettu manifestoinnin pohtimisella, koska muun muassa Huomenta Suomessa oli vieraana toimittaja ja väitöskirjatutkija Eveliina Louhio, joka pohti manifestointia, koska se on niin isosti jotenkin nostanut päätään. Yleisesti, niin kuin yksinkertaisesti ehkä ajatus siitä, että jos ajattelet ja tavoittelet jotain, niin sitten sille saattaa jopa luottaa universumiin sille, että se asia sitten tapahtuu. Ja mä oon tämmönen oikeasti manifestoinnin fani. Se, että oikeasti pitääkö se paikkansa vai onko vaan hyvä tuuri ja sattumaa, niin en osaa sanoa. Mutta mun mielestä on välillä jopa omituista, että miten niin moni asia, mitä mä oon aktiivisesti oikein yrittänyt manifestoida, niin se on toteutunut. Muun muassa työpaikkani täällä oli semmoinen, että ennen mitään viitteitä, että on oikeasti edes mahdollisuus päästä töihin, niin mä olin vaan kertonut mun vihkoon ihan todella monta kertaa, että mä haluan saada täältä työpaikan. Ja nyt mä oon täällä. Ja se on mun mielestä ihan täydellinen esimerkki siitä, että siinä oli sit, en tiedä, universumi, tuuri, mikä sen sitten mahdollisti. Mutta miten sitten tämmöisen manifestoinnin oikein voisi aloittaa? Niin sitä on, sen on sitten kertonut meille Eveliina Louhio, joka sanoo, että ensimmäinen askel voi olla omien toiveiden tai tavoitteiden selkeyttäminen ja että sen voi tehdä monella eri tavalla. Esimerkiksi yksi tapa on tehdä unelmakartta, johon leikataan ja liimataan kuvia esimerkiksi lehdistä. Mä uskon, että tämä on semmoinen, mitä tosi moni on tehnyt itse mukaan lukien, mutta näen myös tuolla somessa, että ei edes semmoiset ihmiset, ketä ajattelisin, että on nyt silleen kiinnostunut vaikka manifestoinnista, niin tekee, mutta se on yleisesti, että jengi tekee vuoden alussa vaikka semmoisia tämän vuoden unelmakarttoja, että haluan, että vuosi 2026 näyttää tältä. Mutta sitten on myös

tämä Lauhio kertonut, että kirjailija Satu Rämö, niin hän tekee Excel-taulukoita ja korostaa konkreettisen toiminnan merkitystä, koska hänen mielestään pelkällä ajattelulla ja toivomisella ei pääse hirveän pitkälle. Ja tämähän se on, siis että manifestoinnista puhuessa on paljon ihmisiä puolesta ja vastaan, niin on vaan, että luotat universumiin, ei sun tarvitse tehdä mitään. Mutta sitten myös on just sitä, että sitten kun on selkeänä ne omat tavoitteet ja tekee ehkä jonkun toimintasuunnitelman, että miten pääsen tähän tavoitteeseen, niin ehkä vaan se, että sitten kun sen on laittanut konkreettisesti jonnekin paperille, että tämä on minun tavoite ja näin minä haluan päästä sinne, niin ehkä sinne sitten on sillä tavoin helpoin päästä. Ja tässä MTV:nkin jutussa kerrotaan, että todella monet ihmiset ymmärtää manifestoinnin eri tavoin, että toisille se on tätä tavoitteiden asettamista ja niiden eteen työskentelemistä, kun taas toiset liittävät manifestointiin yliluonnollisen ulottuvuuden ja uskovat esimerkiksi vetovoiman lakiin, jonka mukaan positiivinen ajattelu vetää puoleensa myönteisiä ajatuksia. Kauhean tämmöistä mystistä. Kerro yläksä WhatsAppia, että ootko ikinä manifestoinut mitään? Ja että onko ne oikeasti toteutunut? Uskotko sä tämmöiseen? Nyt Sonjalta Playboy.

Katy Perryn Berry, oi Maria. Katy Perry, Want the Getaway, soi Yle X illassa. Oikein kivaa maanantaita. Mä sun seurana vielä noin 20 minsaa. Nyt musiikkia Hokalta, Lost Sidelta ja The 69 Icelta, biisi nimeltä Vampire. Kiinnostais myös kuulla, että mikäli olet liittynyt pentutietäjäksi, niin paljonko pisteitä sulla on?

0: Tänä syksynä Yle Areena on täynnä metallia.
1: Mikä ihme on metallin ydin?
2: Yhtenäisyys. Sitä, että ollaan kaikki yhdessä ja samaa kansaa niin sanotusti.
0: Ylen metallikausi kaivautuu suomalaisen metallimusiikin ilmiöihin ja historiaan.
3: Finland is the most metal country in the world, you know.
0: Metallikausi kokoaa yhteen uusia ohjelmia, tapahtumia ja arkistosisältöjä. Metallikausi nyt Yle Areenassa.

0: Heaven I Run Yle X illassa. Kello about 20 minsaa vajaan ilta 8, mikä tarkoittaa sitä, että mä oon täällä noin parikymmentä minuuttia, jonka jälkeen vuoron vaihdos Raine Laaksen kanssa, joka tulee sitten vähän vaihtoehto musiikkia. Mutta palatakseni viime viikonloppuun, tähän menneeseen viikonloppuun, mitä vielä tuossa eilen elettiin, niin tämmönen kauhean kiva asia, josta mäkin olen täällä puhunut ja ei varmasti ole sinultakaan mennyt ohi. Toivon, että ei, nimittäin pentulive. Tätä nyt on fiilistelty jo, että pian se tulee. Viime viikolla se alkoi, kun siellä oli hilkkaemo ihan viimeisillä raskaana, mutta ei ollut vielä pennut syntynyt. Ja muun muassa torstain, kun mä olin täällä, niin oli tullut tämmöiset ensimmäiset merkit siitä kyseisestä suunnitelmasta. Ja mulla ei ollut siis mitään suunnitelmia menneelle viikonlopulle, ja mä rakastin sitä. Joten mä chillasin vaan kotona tuossa perjantai-iltana, ja sitten mun puhelimeen tulee se ilmoitus, että nyt alkaa tapahtua. Tää oli joskus keskiyön aikaan, perjantai- ja lauantain välisenä yönä. Ja mä olin muutenkin sen koko päivän mittaan käynyt vähän väliä katsomassa sitä Yle Areenasta, että onko ne pennut jo syntynyt ja miten siellä menee ja kaikkea. Ja mä sanon, että mun ruutuaika Yle Areenassa oli monta tuntia sekä perjantaina että varsinkin sitten silloin lauantaina. Koska sitten puolen aikaan, kun se ilmoitus tuli, että nyt alkaa tapahtua, niin mähän tuijotin mun puhelimen näyttöä. Mä en edes niin kuin katsonut sitä telkkarista, vaan mä pidin mun puhelinta silleen naamani edessä ja tuijotin, olin, että milloin ne syntyy. Ja se mua alkoi väsyttää, koska siinähän meni sitten loppujen lopuksi todella kauan, että ne pennut tähän maailmaan saapui. Ja sitten jossain vaiheessa siinä keskellä yötä, joskus varmaan 1-2 aikaan, niin mä teen mun tämmöisiä iltatoimia, yötoimia tässä vaiheessa. Se puhelin kädessä, menen vaan ympäri kämppääni ja odotan, että ne pennut syntyy aivan kuoleman väsyneenä, mutta kun en vaan malttanut mennä nukkumaan ennen kuin olen nähnyt sen jonkun tämmöisen koiran pennun. Ja tämä ensimmäinen pentuhan syntyi 2:30 aikaan yöllä ja mä olin kauhean tyytyväinen tähän asiaan ja sitten tämän jälkeen mä nukahdin about saman tien. Oli semmoinen iloinen helpotus, että jes, nyt se pentu on täällä maailmassa. Tietään, että sieltä pitäisi olla vielä monta tulossa, mutta että onpa nyt edes yksi. Ja nyt voin sitten olla rauhallisin mielin. Ja siihen mä sitten nukahdin puhelin kädessä. Ja sitten mä heräsin semmoisen puheen sorinaan ja semmoisen pentujen ääntelyyn aamulla lauantaina, kun se pentulive oli jäänyt sinne päälle ja mun puhelimessa ei ollut paljon yhtään akkuu. Mutta sitten kun mä heräsin siellä lauantai-päivän vielä täysin innoissani näistä koiran pennoista, niin sittenhän mä olin, että tätä pitää juhlistaa. Nyt pitää lähteä lauantain ja pentuliven pentujen syntymän kunniaksi ulos.
1: Yle X ilta, Linne Kivelä.
0: Nyt musiikkia DVltä. Tämä biisi on Palokunta.

0: musiikkia DVltä, Palokunta, tähän maanantai-iltaan. Kello 13 minsaa vajaan 8. Oikein kivaa maanantaita. Menneenä viikonloppuna syntyi koiran pentuja. Ainakin tuolla Yle Areenassa pystyy seuraamaan pentuliveä. 247 kuvataan livenä koiranpentuja. Ja tästähän minä ainakin tykkään. Ja oikeasti mä uskon, että todella moni ihminen on jo nyt ärsyyntynyt muhun. Mutta tästä tulee pitkä syksy, kun mä oon niin innoissani tästä. Muun muassa ihan valvoin silloin keskellä yötä nähdäkseni, kun ensimmäinen pentu syntyy. Ja sitten olin sitä innoissani, julkaisin Instagram-storiinkin ja kaikkea. Olen katsonut monta tuntia niitä pieniä koiravauvoja, ketkä ei osaa tai pysty tehdä juurikaan mitään. No sitten me oltiin lauantaille sovittu mun ystävän kanssa. Meillä on siis tämmönen joku juttu, että ei silleen hirveästi vaikka juhlita tai käydä ulkona ilman mitään syytä. Että aina esimerkiksi, jos mä meen ulos, niin siinä on takana jonkinlainen, että no mä olen juhlimassa tämän tyypin syntymäpäivää tai oli tää keikka tai jotain tämmöstä. Ja sit me oltiin sovittu, että pitäisikö ehkä mennä niinku lauantain käymään jossain niinku tämmöisillä drinksuilla. Ja niin me käytiinkin. Juotiin yhdet tämmöiset aivan överkalliit drinksut. Mutta sitten kun eihän me nyt muuten vaan lauantain oltu, niin sitten me oltiin silleen, että minkä takia me mennään. Ja sitten me päätettiin, että tämä on nyt meidän tapa juhlistaa pentulive pentujen syntymistä. Joten saa oikeasti ottaa käyttöön, että mikäli on joku tämmöinen, että vitsi, haluaisi käydä vähän ulkona, mutta ei jotenkaan viitti, niin hei, sä voit aina juhlia sitä, että pentulive koiranpennut on tässä maailmassa.
1: Yle X ilta. Linne Kivelä.
0: Kohta tulossa

0: Nenergyn Holtiton soi. Kello näyttää kuuttaminsa vajaan ilta 8. Mä oon sun seurana ihan vielä todella pienen hetken, mutta ihan pian tulee aikaa päästä sinut Raine Laaksen hellään huomaan yläksi vaihtoehdon pariin. Ja nyt kuunnellaan, että mitä hänellä on sanottavaa tämän päivän lähetyksestä.
1: Suru-uutisena joudun ilmoittamaan, että valitettavasti minä, eli Raine Laaksonen, emmekä yleäks vaihtoehtotiimi, eli Raine Laaksonen, emme tiedä vastausta siihen kysymykseen, jota kansakuntamme on viime päivinä kuumeisesti kysynyt ympäri Suomea, eli missä on kaikki bämskit? Mä en tiedä sitä todellakaan, mutta mä tiedän, että kello 8:00 kello 10:00 saakka

0: tulossa mainio kattaus vaihtoehtoista musaa, voin sanoa, koska itse olen sen koonnut sinua varten. Fiilistellään muun muassa ensi sunnuntaina Suomeen keikalle saapuvaa pitkän linjan vaihtoehto rock-yhtye Placeboa kahden biisin verran. Vähän vanhaa materiaalia sekä myös uutta Placeboa. Ja kotimaista purkkapoppia edustaa Safira. Mä sanoisin, että se on purkkapoppia, koska hänen uusi biisinsä Oho, Hups, Sorry, XD, se tulee tarttumaan tukkaan kuin jauhettu purkka konsanaan. Tätä ja monen monta muutakin tulossa. Yläks vaihtoehdossa kello 8-10.
1: Jäähän siis ehdottomasti linjoille. Rainen seuraan kuunteleen tämmöistä vaihtoehtomusiikkia. Selkeästi hyvin suomalaisia valikoitunut sinne mukaan. Tähän lähetyksen tulossa vielä Kuumaata ja Bia Badubai.

Ei kun morjesta pöytään ja miksei myös tuolillekin. Tää on Yle X vaihtoehto ohjelma, joka mun mielestäni on aina välillä vähän tyhmä. Ainakin mä pyrin tekemään kaikkeni se, että tää ohjelma on vähän tyhmä. Siksi onkin hienoa, että meillä on tämmönen epävirallinen tunnusbiisi. Se on Leba, tyhmä.

Nimeän tämän biisin tosiaankin epäviralliseksi yleäksi vaihtoehto Antemiksi. Ja vaan siksi, koska mä pidän siitä, että tämä on aina välillä vähän tyhmä ohjelma. Se on leba ja tyhmä. Yleäksi vaihtoehto ei tietenkään ole se ainoa. Vähän tyhmä ohjelma, mitä ehkä täällä Yleäkselläkin kuulee. Mä veikkaan, että Viki ja Köpi muun muassa ovat pitäneet huolen siitä, että tyhmä ohjelmaa tulee täällä Yleäksellä joka päivä melkein tulkoon, joka ikinen arkipäivä. Eli maanantaista torstaihin, ei perjantaisin. Heidänkin toimestaan, ja mun mielestä on erinomaista, että on semmoista hyvää hölmöilyä. Ja sitä on tiedossa tänään täällä Yleäksi vaihtoehdossakin. Totta kai sen kaiken erinomaisen musan ohella, mitä mä olen sulle käynyt poimassa. Mun nimi on Raine Laaksonen, ja toisin kuin ne kuumat milfit lähialueella, se 3 kilometrin säteellä, niin minä en ole tekoälyn luoma illuusio, vaan olen ihan oikea ihminen vielä tällä radioalueella. Aloilla eletään varmaan viimeistä vuosikymmentä, kun tällaiset minun kaltaiset ihmisäänet täällä enää olemme läsnä sinun kanssasi, koska hiljalleen aletaan kyllä lipsua täällä radiopuolellakin ympäri maailmaa siihen, että erinäiset tekoälyhirvitykset valtaavat tätä puhealaa. Ehkä myös vähän tyhmemmillä jutuilla kuin mitä näin ihmismieli pystyykään suoltamaan. Mutta mun missio on ihan joka ikinen viikko on se, että minä hyppään omaa pikku purjen veneeseen ja lähden sillä sitten seilailemaan kohti taivaan rantaa. Ja siinä samalla otan haaviin erittäin herkullista ja hyvää vaihtoehtomusiikkia pitkin poikin maailmaa ja erinäistä genreistä, olkoot kyseessä sitten indie poppi tai rocki tai kokeellinen rap tai elektromusiikki muun muassa. Ja niitä mä sitten soitan sulle joka ikinen viikko täällä Yleäksi vaihtoehdossa 2 tunnin edestä. Ja mä voin nyt jo kertoa spoilerina, että niin tulen tekemään sitten myös ensi viikolla ja sitä seuraavalla, ja enköhän sitten vielä sitäkin seuraavalla viikolla. Mitä kaikkea musaa me tullaan tässä piakkoin kuuntelemaan, mä kerron siitä lisää tässä Internet Girlin jälkeen. Hän on tulossa Jees-niminen debyyttialbumi, jota on kirjoitettu viikon reissulla Etelä-Afrikan Karoon alueella. Minkälaisia fiiliksejä ja soundeja sieltä onkaan tarttunut. Kuullaan sitten marraskuussa, kun tuo Jees-albumi tulee taas sitä enteilevä All the Same.

0: They understand a fundamental truth. Every time you say
1: Internet Girlin All the Same, ja ehkä musta mennään antaa sellainen pieni ennakkovaroitus tässä, että varsinkin jos olet jossakin auton ratissa tällä hetkellä kruisailemassa, niin ehkäpä tuon kyseisen Internet Girlin biisin aikana, niin saattaa ehkä lähteä hieman hammaspaikat tutisemaan, kun tuossa loppupuolella vedetään bassot ja diskantit aivan spinal tappina sinne 11 puolelle. Erittäin addiktoiva biisi, ollut ainakin meikäläisessä tuossa jotain todella tarttuvaa ja sellaista ihastuttavan omituista myöskin tuossa kokonaisuudessa, johon mä olen tykästynyt. Ja todellakin odotan myös tuolta Yes-nimistä Internet Girlin debyyttialbumia, joka marraskuun 13. päivä keskuuteemme jysähtää. Mitäpäs mä aion jysäyttää sinun korvakäytäviisi seuraavan 15 minuutin aikana?
2: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
1: Jorella on asiaa Litku Klemetin uudella biisillä. Kuullaan kohta, mitä kaikkea Jorella nyt asiaa onkaan. Erittäin hauskaa purkkapoppia vähän pelimaailmastakin inspiroituneelta tulossa Safiralta. Mutta näitä ennen vielä paljon muuta ja lisääkin, kuten muun muassa kotimaista Liquid Drum and Bassia. Se on sellainen sanayhdistelmä, mitä harvemmin pääsee sanomaan, paitsi silloin kun soittaa musaa mielle pop-duolta, jolta kuullaan uusi biisi nimeltä Totuus voi sattua.

Jyväskylästä Jysä Tapio 4 vuoden kokemuksella. Kotimaista erinomaista elektropoppia, jossa kuullaan toki tuota Liquid Drum Bassia ja UK Garagea ja kaiken muista kansainvälistä soundia, mitä on hienoa, että saadaan Suomeen näinkin. Komiasti toteutettuna kuin Mielle duo tekee, heidän uusi biisi Totuus voi sattua. Ja hyvältä kuulostaa totta kai myöskin tuolla kansainvälisen elektronisen musiikin puolella siitä tyylinäytteenä Soul Woonin Kaleidoskoop-nimisen albumin avausraita, joka on aivan ehdottoman hienosti nimetty Tell Your Friends You Love Them. Se on mun mielestä todella hyvä muistutus ja tuossa nyt viime viikonloppunakin, kun 10.10. vietettiin maailman mielenterveyspäivää, niin ihan senkin varjolle ehkä hyvä muistaa sanoa ystäville, että hei, mä rakastan teitä, te olette rakkaita mulle. Se ei paljon vaadi. Sanokaa ystävilleni niin.

Soul Woonin aurinkoisista tunnelmista siirrytään tuonne elektronisen musiikin vähän ehkä synkempään päätyyn. Yhä pikkutunneille. Bia Soul ja pitkä lista fiittejä. Heidän biisi Machine.

biisi, joka kuulostaa siltä, miltä nopeet lasit näyttävät, ainakin minun mielestäni. Bia Soul sekä noin puolikylällistä fiittejä, Vita, Adam DJ, YMS, YMS. Tämän joukkion työstä erinomaisen polveileva ja tumman puhuva elektrobiisi nimeltä Machine. Soi täällä Yle X vaihtoehdossa. Ja varmaan semmoinen puoli pientä kylällistä ihmisiä on ollut myöskin tekemässä Litku Klemetin vastikään tullutta uutta albumia nimeltä 100 pahaa poikaa. Eli on siellä varmaan sitten se 100 poikaa ollut sitä albumia työstämässä. Se tuli tuossa hiljattain. Ja tuon albumin innoittamana käväisin tänään päivemmällä tuolla Sony Kyläliuhlan vieraana Uuden musiikin X:ssä täällä Yle X:llä. Ihan vaan huomiona, jos sinulla sattumoisin ei ole Yle X päällä kellon ympäri tai vähintäänkin aamu 6:00 aina ilta 10:00 saakka, kun ohjelmaa tulee joka ikisenä päivänä ja menee jotakin ohitse, niin käväisin tuon Litkuun albumin innoittamana tosiaankin Sonin juttusilla, koska Litku Klemetti on kertonut, että tuossa 100 pahaa poikaa albumilla yksi innoittajista ja inspiraatioista on hänen isänsä levyhylly ja löydökset sieltä, jotka ovat sitten varmasti vaikuttaneet Litkun alitajuntaan jo nuoresta iästä alkaen ja myöhemmin sitten myöskin vaikuttaneet musiikkiin, jota hän on meidän iloksemme tässä jo 10 vuoden ajan julkaissut useamman albumin verran. Ja toi saa mut miettimään sitä, että mikä semmoinen faija rockin määritelmä nyt sitten oikein onkaan, koska sehän totta kai elää varmastikin vuosikymmenestä toiseen, jos ajattelee sillä tavalla, että faija rock on sitä musiikkia, mitä oma isä, eli faija, kuuntelee. Koska totta kai itsellä, kun mennään takaisin sinne 90-luvun puolelle, niin se faija rock se on peräisin sieltä 60-70-luvulta. Siellä on Jimi Hendrixit ja muut vastaavat aikalaiset rock-nimet. Mutta sitten jos mä rupean miettimään tämän päivän pieniä kuopuksia ja heidän fajojensa kuuntelemaan musiikkia, se on saattaa olla, että sieltä löytyy sitten ehkä enemmän sellaista 2000-luvun materiaalia, että se faija rock on saattanut muutautua joksikin korniksi tai Nickelbackiksi tai vastaaviksi tämän päivän rock- tai metalliyhtyeeksi, jos enää rockin äärellä ollaankaan, koska Sonikin tuossa meidän tämän päivässä keskustelussa totesi, että ehkä on syntynyt myöskin 2000-luvulla sellainen uusi ilmiö kuin faija hop. Eli enää ei faija rockista puhuttaisi, vaan kun mennään katsomaan niitä viimeisiä jäänteitä fyysisistä levyhyllyistä, niin sieltä sitten löytyykin jotain Cheekin tai Fintelligenssin tai vastaavien artistien levyjä, jotka on sitten niitä vanhempien perintöä omalle jälkipolvillensa. Se on, en tiedä, että mikä sitten onkaan se totuus, ja musta on myöskin kiinnostava se ajatus siitä, että mitä tuossa totesinkin Litkun kanssa viime viikolla, kun hän käväisi täällä vieraana Yle X-vaihtoehdossa. Sen haastattelun voi käydä kuuntelmassa Yle Areenassa, että toi tollanen lapsille tarjottu musiikki omassa kodissaan on semmoista tietynlaista musakuratointia. Sitä ei ole ehkä niinku täysin tietoista, mutta se, että minkälaisia albumeita sieltä levyhyllystä löytyy tai minkälaisia albumeita pääsee kuuntelemaan vaikka sitten digipalveluiden kautta, jossa on jotenkin rajoitettu sitä, että minkä musiikin ja minkä median äärellä onkaan lapsella mahdollista päästä, niin sillä voi olla todella todella pitkä vaikutteisia ja kauaskantoisia seurauksia, että mitä musaa on lapsena kuunnellut. Ja mä mietin tätä itse sitä kautta, että mulle omia sellaisia vanhoja yhtyeitä, joita on löytänyt aikanaan vanhempien levyhyllystä, niin on ollut esimerkiksi Levent Leavingsia ja Led Zeppeliniä ja David Bowieta ja King Crimsonia. Ja kyllä musta tuntuu, että sillä on aika kauaskantoiset vaikutukset, kun on kuitenkin tässä käynyt sitten näitä mahdollisuuksia mukaan kokemassa jonkinnäköistä live-reinkarnaatioita ja muutenkin perehtynyt yhtyeiden tuotantoon jälkikäteen sitten ihan pidemmän kaavan kautta, mitä ei lapsena vielä pystynyt tekemään, ja ylipäätään varmasti vaikuttanut ihan vaan siihenkin, että täällä nyt tällaista vaihtoehtomusaa tulee soitettua parin tunnin verran joka viikko, niin mä vaan kannustan niin kuin ihan hirvittävästi siihen, että kannattaa niin kuin sujauttaa sinne omille lapsille. Mä sanon tämän tosiaankin ihmisenä, jolla ei omia lapsia ole, niin totta kai kasvatusvinkkejä voin antaa, niin ihan sujattaa sinne omille lapsille joku semmoinen hyvä semmoinen timantti, että hei, että hän ei varmaan ehkä ihan ymmärrettäisi sitä, että mistä tässä jossakin albumissa välttämättä on kyse, mutta
mutta hän saattaa sen sitten aikuisena ymmärtää, kun se sinne alitajuntaan jää kuplimaan. Tämä Litku Klemetti tosiaan, hänen alitajunnassaan on kuplinut myöskin vuosikymmenten ajan hänen oman isänsä levyhyllyt, ja ne ovat vaikuttaneet hänen uuteen Sata pahaa poikaa -albumiinsa, josta löytyy muun muassa kappale, mitä Jorella on asiaa, ja musta tuntuu, että Jore on sellainen hahmo, joka monille meistä on tuttu, jos ei oman perheen tai suvun kautta, niin ehkä tuolta erinäisistä somekommenteista, kun avaa minkä tahansa uutismedian kommenttikentät, koska siellä on aina joku Jore kertomassa, miten kaikki oli ennen.

Kaikki saattaa nykyään olla paskaa jonkun mielestä, mutta Litku Clementin uusi albumi, Sata pahaa poikaa, voin sanoa, se ei ole sellaista laisinkaan. Sieltä biisi nimeltä Jorella on asiaa. Terveisiä vaan kaikille joreille sinne erinäisiin sosiaalisen median kommenttikenttiin. Koittakaa muistaa se, että ne kommentit, mitä sinne jätetään, niin nehän näkyvät sitten julkisesti ihan kaikille ihmisille, jopa sellaisille, jotka eivät seuraa kyseisiä medioita. Ja musta tuntuu, että se on sellainen nettietiketti, joka kyllä unohtuu hyvinkin monelta ihmiseltä, kun sinne käydään kommentoimassa ties mitä ilman minkään näköistä ajatuksen häivääkään. Ja sitten saattaa joskus käydä niinkin, että lehtimedioista soitellaan perään. Että, niin, että olit tällaista käynyt tuonne kommentoimassa, että haluatko vähän selitellä, että miksi hän omalla nimelläsi ja kuvalla tällaista laittelet. Ja sitten voidaan vähän empiä, että no joo, saattu mennä vähän laukalle, koska en ehkä hän ole ymmärtänyt sitä, että tosiaankin se mitä laitat internettiin, niin se hyvinkin todennäköisesti siellä tulee pysymään ja kiertämään vielä vuosikausia. Mutta tosiaankin Faija Rockia, se saattaa olla tuossa Litku Clementin albumilla inspiraationa ja mä veikkaan, että yksi tämmönen modernimpi Faija Rock-yhtyö tulee esiintymään nyt tämän viikon sunnuntaina ihan täällä Suomen Helsingissä, nimittäin brittiläinen Placebo, ja yli 30 vuoden kokemuksella. He saapuvat veivaamaan heidän kahta ensimmäistä albumiaan tuolta 30 vuoden takaa ja ovat myöskin julkaisseet ihan uutta musiikkia. Mä voin nyt jo spoilata sen verran tästä tämän viikkoista yleäksi vaihtoehdosta, että tulemme kuuntelemaan myös tänään vanhaa Placeboa, mutta sitä ennen uutta Placeboa. Biisi nimeltä Helen Keller, mutta tääkin on vähän siinä mielessä erikoinen kappale Placebolta, että tää on pohjautuu heidän alkuperäiseen tai tuohon niin kuin ensimmäisen albuminsa piiloraidalta löytyvään melodiaan, joten tässä on samaan aikaan niin kuin Placeboa sieltä vuodelta 1996 ja sitten tässä on myöskin Placeboa vuodelta 2026. Uusi biisi nimeltä Helen Keller, tämän jälkeen tämän viikkoinen kotimainen indie-nosto kuuntelee vaihtoehtona.

0: Voi jummia jammi, se on joka ikinen minun fiilikseni, kun avaan oman sähköpostini jonne. Lukuisat nälkäiset kotimaiset indie-artistit, jotka omakustanteisesti musiikkiaan tekevät ja julkaisevat, ovat lähettäneet minulle viikosta toiseen aina kymmeniä ja satoja omia biisituotoksiaan kuunneltavaksi ja kenties jopa soitettavaksi tänne yläks vaihtoehtoon. Ja voi kyllä kertoa, että joka viikko ilahdun tosi paljon siitä, että miten paljon tosi erilaista, eri genreistä ammentavaa musaa ja myöskin niin kuin ehkä sille tuotannollisesti aika niin kuin eri tasoilla olevaa musaa oikein tuleekaan vastaan, koska välillä tulee sellaisia niin kuin biisejä, joista mä mietin vaan, että miten tämä ei ole jo Suomen kuunnelluinta musiikkia tai Suomen isointa pop-musaa. Mutta sellaisia biisejä voi itsekin lähettää, mikäli olet kotimainen musiikin tekijä, joka kokee, että tänne yläksä vaihtoehdon soittolistolle kenties biisisi sopisi. Voit laittaa sen minulle arvioitavaksi sähköpostin kautta raine.laaksonen@yle.fi. Ja täällä joka ikinen viikko sitten soittelen näitä kappaleita. Ja myös annan yhdelle artistille ihan puheenvuoron, ihan hetkellisesti, koska selkeästi rakastan omaa ääntäni niin paljon, että täällä normaalisti läpätän menemään yksikseni joka viikko, mutta mä aina pääsee myöskin yksi artisti kertomaan omista tekemisistään. Ja tällä viikolla tämän kunnian itselleen saa erittäin ilahduttavaa leikkisää ja myöskin tuolta 2000-luvun millennium-erasta nostalgian kautta ammentavaa pop-musaa tekevä Safira. Hänen uusi biisinsä Oho! Hups, sorry, XD on ensinnäkin on nimeltään aivan älyttömän ilahduttava, kuten biisi itsessäänkin. Ja se tuli mulle itselle vastaan TikTokin kautta ennen biisin julkaisua. Ja kun mä kuulin tämän kappaleen Kirtsin, joka on erittäin koukuttava, tarttuva kuin purukumi, joka tukkaan kiinni jää, niin odotin, että milloin tämä kappale oikein saadaan julki. Se on viime perjantaina tullut ja mulla on erittäin ilo soittaa tällaista ilahduttavan kuplivaa ja leikkisää tuoretta kotimaista indie-pop-musaa täällä yläksä vaihtoehdossa. Juurikin sulle. Oh, sorry, se on Safiran toinen single hänen ensi vuonna ilmestyvältä kokonaisuudelta. Mä en ole ihan varma, että onko kyseessä albumi vai jonkun muu tällainen kokonaisuus, koska Safira on kertonut tämän biisin myötä, että tässä on tällainen isompi pelimaailma ja ainakin niin kuin ajatuksen tasolla hänelle, johon tavallaan kuulija tempaistaan mukaan ja ehkä nämä kappaleet on sitten tämmöisiä tietynlaisia kenttiä tai osioita tässä pelissä, joka häneltä sitten on tulossa ensi vuoden puolella. Siellä inspiraationa ollut muun muassa Kim Petras, Britney Spears, Ikimel sekä Adela, joten jos nämä erinomaiset pop-artistit löytyvät sieltä omilta soittolistoilta, niin eiköhän tämä Safiran Oh, sorry myöskin sinne sujahda. Mutta minkälainen se pelimaailma sitten oikein onkaan, mihin Safira kuulijansa vie ja minkälainen pelihahmo Safira itse oikein on tämän kappaleen myötä.
1: Moi, täällä on Safira ja mä kutsun nyt sut mukaan mun pelimaailmaan. Täällä saa heittäytyä, pitää hauskaa ja ottaa pois suorittamisen harniskan, koska niin mä tein, kun me tehtiin tää seuraava biisi. Studiolla meitä yhdessä nauratti, mua tanssitti ja punastutti. Ja mä koen, että mulle muodostui semmonen pelihahmo alter ego tässä samalla. Semmonen pelihahmo nimenomaan, jolloin sai pokupla pyssy. Ja sitten mä voitan kaikki tekemään semmosen hyvän tanssin, löytyy TikTokista. Ja iskemällä silmää. Tähän inspiroi tosi paljon Jenan Catch Catch -biisi ja Wonder Girls -yhtyeen Tell Me. Ne toi mulle hilpeän ja kuplivan olon ja mä halusin tuoda sen saman itse tällä biisillä. Ensi vuonna mut tulee kokonaisuus, jota mä kuvailen Sepen itsevarmaksi tunteiden leikkikentäksi, jossa jokainen biisi on oma pelimäppi. Ja tervetuloa mukaan nyt yhdelle pelimäpille. Tää on Oho Hups Sorry XD.

Suuria tunteita ja suuria soundeja Slow Pulpilta. Heidän biisi Better Man löytyy bändin vastikään julkaistulta Melody-nimiseltä albumilta. Ja sitä ennen erittäin ilahduttavaa tuoretta pop-musaa suoraan Suomesta ja suoraan tuolta jostain videopelimaailmoista Safiralta. Oho, hups, sori, XD. Odotan erittäin mielenkiinnolla, että minkälaisiin pelimaailmoihin ja kenttiin ja mäppeihin sitten Safira tulee ensi vuonna meidät viemään, kun hänen tämä kokonaisuutensa ilmestyy, johon tuo biisikin kuuluu. Totta kai tälleen pelaajana, johon jollainen itse olen ollut jo yli 30 vuoden ajan, kun tuo Nintendo Entertainment System, eli 8-bittinen Nintendo matolaatikko kansankielellä aikanaan noin 4-vuotiaana kotiin rantautui Super Mario Bros. 1 sekä Track and Fieldin voimin, niin sehän on ollut sitten menoa se seuraavat 30 vuotta. Ja tässä kyllä viime aikoina tullut pelattua oikeastaan tosi paljon vaan tuota Marvel Rivals-peliä, jossa erinäisillä Marvel-hahmoilla joukkueina sitten netin kautta reiskitään ja meskitään menemään toisia. Siihen on uponnut aika paljon tunteja näin vanhana Overwatch-pelaajana, jotenka shoutoutit vaan kaikille niille suomalaisille nimimerkille, joita satunnaisesti tulee siellä samoissa joukkueissa Marvel Rivalsissa itsellekin vastaan. Mutta me siirrytään nyt täältä pelimaailmoista takaisin tähän tosielämään ja todellisuuteen, jota yleensä vaihtoehto on joka ikinen maanantai ja vielä reippaasti yli tunnin verran vaihtoehtoisen musiikin äärellä ollaan. Mun nimi on tosiaankin Raine Laaksonen vielä tälläkin hetkellä, kun viimeksi passistani tarkistin. Ja yksi sellainen nimi, joka mä itse kyllä toivoisin näkeväni tosi paljon erinäisten isojen kansainvälisten artistien ja varmaan jokin pop-artistien biisin tekijälistoilla on Chain Remover. Tämä Chain Remover on omalla hyperpop-soundillaan vakuuttanut kyllä kyseisen genren kuuntelijat ja fanit muun muassa tuolla viime vuotisella D-Seekers-albumillaan erittäin hienoa säröistä, mutta samalla todella emotionaalisen kaunista hyperpop-soundia Chain Remover on työstänyt, ja sitä on myös ehdottomasti hänen uusi kappaleensa nimeltä Beauty's Sleep.

kovaa ajoa ja pehmeitä tunteita, niistä on tehty Jane Removerin musiikki, kuten jälleen tällä uudella Beauty Sleep-kappaleella. Ja tuossa kun silmäilin Jane Removerin Instagram-tiliä, niin huomasin, että hän onkin näköjään tuo

se on alkanut. Mitä mieltä olisivat dinosaurukset tästä, koska silloin kun oli erinäisiä dinosaurusten aikakausia, niin niissä kyllä mentiin ja pysyttiin melkoisen pitkään, kunnes lähdettiin uutta eraa ja aikakautta tekemään, mutta nykyään näkään sitten ehkä kerran vuodessa alkaa jonkinnäköinen uusi era jossakin päin maailmaa. Yleensä vaihtoehdossa jatketaan tällaisella kokeellisella ja tuoreella popmusiikilla, mutta mennään tuonne Ruotsin puolelle. Siellä nimittäin Toxe-niminen artisti on julkaissut juuri toisen koko pitkän albuminsa nimeltään Bubble Treasure, ja hänen ensimmäinen albuminsa, se oli ruotsinkielinen, tämä uusi albumi, se on englanninkielinen, ja mä veikkaan, että hänestäkin tullaan entistä enemmän kuulemaan kansainvälisesti. Nimittäin Toxeen on nyt myöskin ollut tuolla Vogue-lehden haastattelussa tämän uuden levyn myötä ja avaa siellä tätä albumin tekemistä ja myöskin näitä kappaleita, jotenka jos haluat kuulla lisää Toxeen ajatuksia tästä Bubble Treasure-albumista, niin otappa Vogue auki.

Dogs and Bubble Treasure. Ja jos tuolla Ruotsin puolella osataan tehdä kansainvälisesti hienoa soundia, niin kyllä osataan tehdä Suomessakin. Siitä pitää huolen Gladen. Tässä hänen uusi biisinsä nimeltä Creep.

0: has changed your life.
1: Yle X. Vaihtoehto. Raine Laaksonen. Sulle.
2: Runoilija, räppäri, Spogmurt, artisti Saul Williams ilahduttanut meitä levyillä jo koko 2000-luvun ajan. Ja uusi albumi, Leap Life, se on juurikin saatu sieltä. Hypnoottinen biisi, The Dagger.

upeita ja hypnoottisiakin soundeja ainakin omissa verkkokalvoissani ja korvakäytävissäni. Saul Williamsilta The Dagger, tämän kappaleen nimi, joka löytyy jo tämän pioneerin uudelta albumilta nimeltä Leap Life. Ja tuossa kun vähän tuota hänen CV:tään luettelin ennen biisiä, niin mainittakoon vielä, että hän on myöskin näyttelijänä kunnostautunut ja voipi nähdä tuoreeltaan muun muassa viime vuonna erittäin hyvin tuolla Oscar-gaalojen puolellakin menestyneessä Sinners-elokuvassa. Siellä hän on tämmöinen sivurooli elokuvan pastorina, joka muistaakseni jo siellä ihan elokuvan alkupuolellakin tullaan näkemään. Ja Sinnershän, no sanotaanko tähän väliin omakin mielipide tästä viime vuonna tulleesta ja vuosi sitten puhuttuneesta elokuvasta, että hieno elokuva kaiken kaikkiaan, mutta jos on nähnyt 90-luvun tällaisen kulttiklassikkoelokuvan, eli Hämärästä aamunkoittoon, From Dusk Till Dawn, kyllä se vähän visitti tuota omaa Sinners-kokemusta silloin, kun sen näki, että eikös näissä melkoisen samanlainen tämä juonen rakenne ole molemmissa leffoissa, että hieman pystyy arvaamaan, että mihin tuo Sinners oikein on menossa, mutta jos et ole nähnyt tuota Hämärästä aamunkoittoa, niin voin sanoa, että hyvinkin odottamaton ja erikoinen elokuvateos siis kyseessä, jos tuon viime vuoden ison leffatapauksen olet missannut, jossa tosiaan myös Saul Williams mukana. No varmaankin tämmöinen yksi erittäin kiinnostava musiikillinen tapaus, joka on tulossa kokonaisen albumin voimin tämän viikon perjantaina. Se on Angeleen toimesta. Häneltä on tullut uusi biisi yhdessä Caroline Polacekin sekä Sebastianin kanssa, ja Sebastianhan tietysti vastaa todella kovasta ja French Touch -rytkeestä jo vuosien kokemuksella, ja Caroline Polacekin vakuuttanut kaikki vaihtoehtoisen popin ystävät jo vuosien aikana niin soloartistina kuin aikaisemmissakin bändiyhteyksissään. Ja tuolla Angeleen aikaisemmin hän julkaisi jo yhteisbiisin myöskin Justisen kanssa, joka myöskin tuota ranskalaista elektroosaamista edustaa. Ja samanmoisessa surisevissa tunnelmissa mennään myöskin täällä uudella Love Triangle-kappaleella. Ja erittäin mielenkiinnolla odotan, että miltä tulee kuulostamaan koko albumi. Se tulkaistaan perjantaina. Se on nimeltään Instinct. Tässä Angele yhdessä Caroline Polacekin sekä Sebastianin kanssa Love Triangle.

Angele, Caroline Polacek sekä Sebastian yhdessä tällä perjantaina julkaistavalla koko pitkällä Angelen albumilla. Sieltä vielä viimeinen sinkkubiisi nimeltä Love Triangle. Täällä Yle X vaihtoehdossa kohta tulossa musaa tuolta 30 vuoden takaa, mitä lupailinkin jo aikaisemmin, että tullaan kuulostelemaan tänään uuden Placebon lisäksi myöskin vanhaa Placeboa, koska kyseinen yhtye Suomeen on saapumassa tällä viikolla. Mutta sitä ennen vielä kotimaista, tuoretta, tummanpuuvaa pop-musiikkia. Saga Olsonilta sijamaillaan hieman Long Island Ice Teetä. Se on hänen marraskuussa ilmestyvän Tummat tunnit-nimisen debyyttialbumin viimeinen sinkkubiisi. Ja sopii kyllä erinomaisesti tällaiseen pimenevään vuoden aikaan.

Kaiken uuden musiikin keskellä on aina hyvä muistella sitä, kun kaikkelle toisin. Niin me tehdään täällä Yle X vaihtoehdossa. Ikonen osiossa, kun otetaan yksi klassikkobiisi turvasatamana kaikin tämän uuden musiikin sekaan. Ja mä oon tällä viikolla sen jo spoilannutkin hyvissä ajoin, että mitä me tullaan kuulemaan, koska yleensä tykkään pitää sen sellaisena salaisuutena ja yllätyksenä, ja musta se on aina ilahduttavaa, kun tulee sellainen monien tuntema biisi radiosta ja tiedostaa, että nyt me kaikki fiilistelemme tätä yhtä aikaa. Mutta tällä viikolla kissa on ollut ulkona säkistä jo tovin, koska me tulemme kuulemaan nytten vanhaa Placeboa. Uutta Placeboa kuultiin jo tuossa aikaisemmin tänään Yle X vaihtoehdossa. Ja miksi mistä Placeboa nyt se kuunnellaan? No sen vuoksi, koska tämä Briteissä vuonna 1994 Brian Molkon sekä Stefan Ostaalin perustama alternative rock pioneeri klassikko yhtye saapuu insi sunnuntaina tänne Suomeen keikalle. Helsinkiin jäähallikeikka tiedossa heiltä. Ja ei mikä tahansa keikka, vaan yhtye juhlistaa heidän ensimmäisiä albumeitaan ja veivaakin tuolla keikalla sitten kahta ekaa levyään, eli 96 tullutta Placebo-albumia ja sitä seurannutta Without You I'm Nothing-levyä. Ja bändihän on mun mielestä ainakin semmoinen tosi monille 30-40 ikähaarukassa eläville varmasti ollut tietynlainen tämmöinen oman teini-iän ja nuoruuden määrittävä yhtye. Mä sanoisin, että Placebo on sitä samaa, mitä monille, vaikkapa joku My Chemical Romance on selvästikin ollut hyvinkin monelle 30-selle, niin mä veikkaan, että Placebo yhtä lailla menee sellaiseen oman teini-iän ja nuoruuden soundtrackiin, jota mä uskon, että itseni kaltaisia plus 30-selle ihmisiä tuolla jäähallissa tulee sitten sunnuntaina paljonkin olemaan, mutta mielenkiinnolla seuraa myöskin, että kuinka moni nuoremman sukupolven yhtye on sitten löytänytkään Placebon vielä vuosia sen jälkeen, kun he ovat jo establishoineet itsensä tällaisessa eurooppalaisen vaihtoehtorokin kanonissa, mitä he ovat jo tässä 30 vuotta kuitenkin jo kohtapuoliin olleet. Voidaan sanoa, että viimeistään sitten se kakkoslevy ja sieltä tullut ikivihreä kappale Every You, Every Me on sitten se, joka sementoi heidän statuksensa erittäinkin merkittävänä brittiläisenä rockibändinä. Ja toi kyseinen Every You, Every Me on itse asiassa tullut kuunneltuakin täällä Yle X vaihtoehdossa jo aikaisemmin klassikkobiisinä, joten otetaan tällä kertaa tuo klassikkobiisi sieltä Placebon ihan debyyttialbumilta, jota he tulevat myös sitten veivaamaan ensi sunnuntaina Suomessa ees taas. Ja sieltähän löytyy bändin yksi ensimmäisiä hittikappaleita ja sinkkulohkaisuja. Se on nimeltään Nancy Boy.

0: Vaihtoehto. Raine Laaksonen. Vaihtoehtomusan tärkeimmät biisit, artistit ja ilmiöt. Kuuluu sulle.
1: Yleäks vaihtoehdon tämän viikkoisena klassikkobiisinä Placebo 30 vuoden takaa, Nancy Boy. Tää taas on ihan tätä päivää. Se on ollut The Churchesia, Roses.

0: Start. Start. Start. Start. Start.
1: Uutta Churchesia heiltä tuossa. Edellinen koko pitkä albumi tullut 5 vuotta sitten ja sen jälkeen ei ihan hirveästi mitään toki. Laulaja Laura Mayberry julkaissut soul-albumi tässä välissä, mutta nyt uutta Churchesia tullut keskuuteemme biisillä nimeltä Roses. Ja kyllä siinä vaiheessa, kun siellä on tuosta lapsikuoroa, niin tietää, että nyt ei leikitä, vaan ollaan ihan vakavissaan tekemässä taiteellisen hienoa popmusiikkia. Siitä minäkin pidän Churchesissa ja odotan erittäin mielenkiinnolla, että olisiko vaikka uutta albumia tulossa, ehkä vielä tälle vuodelle ihdi veikkaisin, mutta varmaankin sitten ensi vuoden juttuja on se. No se, mitä me tullaan kuulemaan tässä seuraavan 15 minuutin aikana, niin sitä ei tarvitse todellakaan odottaa ensi vuoteen.

No ei niin yllättävän kokeellista soundia ja suoraa huutoa tarjoaa jälleen albumisen verran Gilla Band. Heiltä siis kovaa menoa ja suoraa huutoa luvassa. Tai ennen näitä vakiintuneita nimiä uutta kotimaista, kokeellista rap-soundia Hyry Sysyltä, joka debiuttialbumissa julkaisi. Siellä on totta kai marinoituneet tekijät Urvokki ja MC Vatkain. Tällä biisillä mukana myös Jodarok, sinä siinä niin, että riseviin käsin esiin.

Hyry Sysy yhdessä Jodarkin kanssa. Biisin nimi, joka toimii tällaisena puheharjoitteena varmastikin. Sinä siinä niin tärisevine käsinesi, jos on vesihiisi, sihissyt hississä jo riittävän monta kertaa, niin tuosta sitten uutta vaihtoehtoa siihen lausuntaan. Ja uutta vaihtoehtoa kyllä tarjoilee tällaisella kokeellisella pop-kentällä ehdottomasti Murex, joka julkaisi juuri debut-albuminsa nimeltä Inventio. Tässä ollaan avant-garde popin äärellä ja kuullaan vähän semmoista ehkä Björkin ystävillekin tuttua soundimaailmaa. Ja voin sanoa, että tuolla on myöskin semmoinen vuosisadasta toiseen vaikuttava pop-artisti kuin Johann Sebastian ollut inspiraationa Murexilla tässä biisi nimeltä The Spire.

Mureksin The Spire soi täällä Yläks vaihtoehdossa ja tää löytyy tosiaankin hänen vastikään julkaistulta Inventio-nimistä debyyttialbumilta ja tuo nimikin viittaa Johann Sebastian Bachin Invention teokseen, joita Murex on itsekin pienolla pimputellut menemään jo lapsena. Ja jos tällaisista ikuisesti taiteen kärkinimissä pysyvistä mieshahmoista inspiroitutta musiikkia kaipaat lisää, niin sitä tarjoilee myöskin kotimainen rap-artsitulokas One, eli One E. Hän on julkaistu nimittäin One Cock-nimisen kappaleen, joka löytyy hänen debyyttialbumiltaan nimeltä Alchemia. Ja jos fiilisteet Divarin musaa esimerkiksi, niin soittaa ottamaan haltuun tässäkin biisissä Koira, tekijä Tiin.

0: Laaksonen. Sulle.
1: Syöhdetään kotimaista tuoresta räppisoundista kotimaiseen psykedeelliseen rock-soundiin, jota veivaa Mojo Waves.

psykedeliavaikutteista rock soundia jo 15 vuoden kokemuksella Vantaan suunnalta tarjoilee Mojo Waves. Heidän uusi biisi pienin hiljaisolon jälkeen, se on nimeltään Monotonia. Ja en ole bändiä koskaan livenä nähnyt, mutta voisin jo ihan tuosta heidän soundistaan päätellä, että on kyllä aivan mainio varmastikin live-yhtyeenä. Siltä ainakin tuo heidän musiikkinsa kuulostaa, että varmasti iskee myöskin ihan elävänä, eikä pelkästään vain näin niin kuin äänitiedoston muodossa. En tiedä, onko Miley Cyrus koskaan käynyt Vantaalla tai fiilistelmässä Mojo Wavesia livenä, mutta sen tiedä, että Miley Cyrus saapuu tänne. Yleäksi vaihtoehto on nyt piipat vaan yhden kappaleen ajaksi, ja se saattaa olla hieman erikoista ja yllättävää, mutta pidän kyllä aina tuntosarvet auki myöskin tuonne popkentän puolelle ja mainstreamin puolelle, että löytyykö sieltä jotakin erittäin kiinnostavaa musaa, jota täällä Yleäksi vaihtoehdossakin sopisi esitellä.

0: ystäville vaihtoehtoja, semmoinen indieman musiikin ystäville. Ja Miley Cyrusin levyltä kyllä sellainen löytyy. Hän nimittäin julkaisi justiinsa Bass Bearswaite-nimisen uuden albumin, joka on saanut aika mielestäni ristiriitaisen vastaanoton, aika huononkin vastaanoton, jos ihan suoraan sanotaan, koska näin nyt paljon sellaisia kommentteja, joissa vähän kirotaan, että ei niin kuin tämä levy tavallaan, vaikka sen ehkä se sanoma ja se, mistä lähtee liikkeelle, on se, että minkä takia ihmiset ei tanssi enää. Ja ehkä odotus oli se, että tulisi joku tanssialbumi, mutta ei sellaista sitten oikeastaan tainnut tullakaan. Ja muutenkin nähnyt aika paljon sellaista tyytymätöntä fiilistelyä tästä uudesta albumista. Mutta yksi biisi, johon olen törmännyt, että on pidetty kovasti, on nimeltään Different Religion. Ja tämä ei ole pelkästään Miley Cyrusin käsialaa, vaan tässä on mukana myöskin rockbändi Model Actress, joka tuokin tähän aika omalaatuisen vivahteen mukaan tälle levylle.
1: I've got my own God. He drives a fast car.

Miley Cyrus yhdessä Model Actress -yhtyeen kanssa Mileyn uudella Bass Persuades -albumilla. Sieltä löytyvä erinomaisen poikkeuksellinen biisi nimeltä The Different Religion. Tullaan takaisin tänne kotimaahan. Täällä nimittäin Cecil Opia on julkaissut myöskin albumillisen musaa. Se on nimeltään Ghosts and Phone Calls. Ja sitä on edeltänyt tosi paljon sinkkujulkaisuja tässä vuosien aikana. Ja niitä löytyy niputettuna tuonne albumille, mutta löytyy myöskin uutta musaa sieltä. Ja siitä esimerkkinä Astray-niminen biisi yhdessä Amberin kanssa.

Sesilopia yhdessä Amberin kanssa, Ashtray, tämä biisi, joka löytyy Sesilopian Coasts and Phone Calls -nimisestä albumilta, jota minun mielestäni kannattaa kuunnella satiinilakanoissa. Tässä taas sen Helena Gao-tuottaja, joka on niittänyt mainetta muun muassa Sara Larssonin Midnight Sun -albumilla työskentelystä, mutta tekee hyvinkin omalaatuista elektromusaa ihan soolona, siitä esimerkkinä biisi nimeltä Wo Sa Ni.

0: Vaihtoehto. Raine Laaksonen.
1: Jo neljän albumin verran räminää ja huutoa on tarjonnut irlantilainen Gilla Band ja heidän uusimpana taidon näyttäjänään. Albumi nimeltä Bug Nello, joka hiljattain julkaistiin, ja otetaanpa sieltä tällainen rauhoittava kappale nimeltä Alogia.

Jilla Bandin Aloucia. Albumilta Bagnello, josta hermosto kiittää. Mieli kaipaat kunnon reminää ja suoraa huutoa. Ja suoraa huutoa itse asiassa löytyy myöskin Yle Areenassa tuoreelta, nimittäin viime perjantaina DJ Orion, joka suoraa huutoa. Ja kone musan paukta tarjoilee tällä perjantaisin. Vielä tämän vuoden ajan Yle X:llä hän vietti hienoa juhlakeikkaa tuolla Helsingin Äänivallissa viime perjantaina. Ja siitä 3-tuntinen pätkä nähtävissä kuvan kerran Yle Areenassa. On Orionia, on paljon vieraita, on totta kai live-yleisöä ja fiilistelyä näin DJ Orionin viimeisen Yle X vuoden kunniaksi. Eli käp kurkkaamassa, jos missasit tai haluat näin arkena palata vielä viikonlopun klubidunnan, niin DJ Orion Homecoming Helsinki tuolta Yle Areenasta. Jos taas en haluat vähän rauhallisempia fiiliksiä ja latautua tässä vaikkapa ensi viikonloppua varten, niin vaikkapa Mormorin Hurt You-niminen biisi sopii seesteisempään tunnelmaan.

Tästä lempeästä, mutta myöskin kaihoisan surullisesta soundista vastaa More kappaleensa Hurt You, joka tulee myöskin löytymään lokakuun lopussa ilmestyvältä No One Alive Will Listen nimiseltä albumilta. Eli jos levy tulee tuossa Halloweenin alle ja se on nimeltään sellainen, että kukaan elossa oleva tätä ei tule kuuntelemaan, niin hyvää menoa vaan kaikille chompeille sitten, jotka tuota kyseistä Murmurin levyä tulevat silloin kuulostelemaan. No myöskin tuossa lokakuun loppupuolella, tarkemmin ottaen 23. päivä lokakuuta, voipi kuulostella kotimaisen jylhää kotimaista elektropoppia sekä suuria äänimaisemia tekemän Violan debyytti-EP:tä. Tämä kyseinen debyytti-EP on nimeltään Alet Heija, ja voin todeta, että en todellakaan tiedä, mitä Alet Heija tarkoittaa, mutta onneksi Viola on siitä minulle vinkannut, että sehän tarkoittaa sanana totuutta, joka tulee näkyväksi ja paljastuu kätkeytyneisyydestään. Eli minkäänmoisia salaisuuksia ei pidetä, myöskään jarrua ei tulla painamaan sitten Violan tuolla Alet Heijan EP:llä, joka tässä lokakuun aikana vielä julkaistaan, koska sielläkin esiin tullaan astumaan ja kaikki asiat avataan. Vähän niin kuin aikanaan, kun oli se visailupeli, missä ihmiset meni valheenpaljastimen kautta kertomaan sinne visailuun, että mitä kaikkea ovat tehneetkään salaa kumppaneiltaan ja työnantajiltaan, jotta he voivat tehdä paljon rahaa, niin salaisuudet auki.

0: Lokakuun aikana Olet Heijo-nimisen esikois-EP:nsä julkaiseva Viola, etkö sä nää? Ja tuota biisiä ennen kuin aloin tässä taas horisemaan sellaisesta kilpailurealitista, jossa tosiaan mentiin valheenpaljastustestin kautta kisailemaan, niin sehän oli siis Totuuden hetki, eli The Moment of Truth-niminen tämmöinen visailu. Löytyy YouTubesta varmasti pätkiä vielä, jossa siis mentiin valheenpaljastustestin kautta, kysyttiin hyvin henkilökohtaisia kysymyksiä, kuten oletko pettänyt kumppaniasi tai varastanut töistä ja muuta vastaavia. Sitten mentiin sinne vastailemaan niihin kysymyksiin ja katsottiin, kun siinä on perhe ja suku ja työkaverit ja kaikki ympärillä sitten haukkumassa henkeään, että mitä kaikkea sitä onkaan tullut tehtyä. Aivan uskomatonta ajoa. Sitä on luvassa myös Yle X-vaihtoehdossa ensi viikolla. Sitä odotellessa käykääpä kurkkaamassa Yle Areenasta jälkikuuntelut sekä biisilistat. Tässä vielä herkkää poppia Inarin suunnalta Nicholas Francetin toimesta biisimeltä Oletko siellä? Sen myötä mä toivon, että pidätte ensi viikkoon saakka huolta itsestänne ja toisistanne.
1: Maailma se muuttuu, minäkin osittain.

0: X-aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Siis tää on ihan crazy, miten tää syksy on mennyt jotenkin niin nopeasti. Me ollaan ihan tuota pikaa siinä tilanteessa, että minä kojautan täällä joku aamu, että oikein hyvää marraskuuta.
2: Joo, pitää ihan paikkaansa. Kyllä se sieltä vähitellen tulee, mutta annetaan nyt vielä. On tässä vielä monta viikkoa aikaa fiilistellä lokakuuta ja Halloweenit vasta tulossa ja muuta, mutta kyllä mäkin tuossa yksi päivä laskeskelin, että kohta sieltä sitten jo esimerkiksi joulut tulee.
1: Joo, ja nyt sanon sen kaikille teille, että pysykääpä tarkkana, koska meillä on ehkä vähän jotain yllätyksiä luvassa Halloweenin aikaan, mutta niistä myöhemmin lisää. Mitäs Vomma, sä oot mieltä? Me ollaan täällä yleensä aamussa murteista puhuttu.
2: Jonkun verran joo.
1: Mutta mitä mieltä sä oot, että voiko murre pilata lukukokemuksen? Elikkä jos sä luet vaikka fiktiota ja sit siellä on niinku kirjoitettu sen ihmisen murre auki. Tiedätkö, niinku, että siellä lukee, että se teksti on kirjoitettu sillä tavalla tälleen. Niin voiko se pilata lukukokemuksen?
2: Okei, mä ajattelin, että tässä on kyse jostain, että jos joku vaikka äänikirjaa, että sulla on se kertoja lukisi niin kuin murteella. Siitä mä olin valmiimpi olemaan niin kuin eri mieltä. Mutta eihän toi nyt voi lukukokemusta pilata, koska se on... Sori. Se osaa sitä kirjaa. Siis varsinkin, jos se on niin kuin henkilöhahmo, että se hahmo puhuu vaikka niin kuin, Itä-Suomen murretta, niin sehän on vaan osa sitä hahmoa. Samalla tavalla kuin se voisi puhua englantia tai se voisi puhua jotain fantasiakieltä. Ja sitten taas se, että jos se koko kirja on kirjoittu sillä, voi olla, että se olisi mulle vähän vaikea lukunen lukea kirjaa, mikä olisi kokonaan niin kuin Savon murteella, mutta taas kirjailija on sen tehnyt siihen muotoon.
1: Mä oon sunkaan ihan täysin samaa mieltä. Siis mä löysin Hesarilta kolumnin kulttuuripuolelta, missä tämä toimittaja sanoi, että murre voi pilata lukukokemuksen.
2: Okay.
1: Hän sanoi, että hyvin käytettynä murre on kuin musiikkia, jota haluaa kuunnella mielissään, mutta jos sitä tuputetaan ja tungetaan, niin tämän henkilön mielestä se voi pilata lukukokemuksen. Hän sanoo, että esimerkiksi Katja Ketun keväällä ilmestynyt Lappiin sijoittuva romaani Priitta Kaisa on kirjoitettu murteita sekoittelevalla kielellä. Se on herättänyt närkästystä, mutta myös ihastusta, eli se niin kuin jakaa mielipiteitä. Mutta mä taas muistan, että kun mä opiskelin journalismia ja meillä oli ekana vuonna tämmöinen käsikirjoittamisen intensiivikurssi, ja sitten siellä piti tehdä jotain käsikirjoituksia. Ja sitten mä tein tämmöisen... Se sijoittui jotenkin Helsinkiin. Joku henkilö oli muuttanut Oulusta Helsinkiin ja sitten se rakentui sen ympärille. Niin se opettaja sanoi siinä palautteen annossa, että jos sä olisit kirjoittanut tähän sisään Oulun murteen, niin sä olisit saanut tästä täydet pisteet.
2: Okay.
1: Mutta kun sä et miettinyt sitä murreasiaa, niin se tuntui epäuskottavalta, niin sä et saa tästä täysiä pisteitä. Niin tämänkin takia mä oon ihan silleen, että murre
2: no,
1: pitää olla.
2: On toikin musta ollut opettajalta nyt vähän tuommoinen hassu juttu, että jos se olisi sijoittunut se sun käsikirjoitus ranskaan, niin olisiko se pitänyt sitten ranskan aksentilla kirjoittaa. Nyt ihan tiiä.
1: Tai ainakin jotenkin todeta siinä ääneen, että henkilö X puhuu ranskan aksenttia. Voihan sen
2: niin, että se olisi pitänyt mainita erikseen, että hän puhuu Oulun murteella. No joo, no ehkä hyväksytään.
1: Mä niin kuin ostan ton.
2: Mutta joo, musta on erikoista, että varsinkin, jos tässä on osastu joku tietty teos tikun nokkaa, koska samalla tavallahan voisi valittaa, että joku kirja on vaan vaikea selkeästi kirjoitettu tai, tai liian jotenkin yksinkertaista kieltä. Eri asiasta puhutaan käännöksistä, koska tästä mä näin myös keskustelun, että joku valitti tuolla Redditissä, että minkä takia käännetään tekstitykset ohjelmissa niin kuin puhekielellä, että häntä taas ärsytti tämä. Niin tossahan välillä tehdään, niin kuin, välillä taas ne on tosi hienoja valintoja, että jos sulla on hahmo, joka puhuu jollain tosi vahvalla, että se on niin kuin osa sitä kirjaa, että se puhuu jotain kogni-aksenttia ja sitten se on käännetty vaikka Tampereen murteeksi, niin tästä niin kuin, tästä mä näen, että voi enemmän niin kuin käydä keskusteluja.
0: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: aamu. Parhaat palat.
1: Puhuttiin Helsingin Sanomien kolumnista, missä toimittaja sanoo, että murre voi pilata lukukokemuksen, eli osa ihmisistä ärsyttää, jos murteet on kirjoitettu tekstiin auki. Ja mä jäin sitten miettimään tätä, koska mähän on niinku murre lover. Etenkin silleen, kun kuuntelen puhetta, niin mun mielestä kaikki murteet on hyvin mielenkiintoisia. On muutamia murteita, mistä en juuri kauheasti pidä.
2: Okei.
1: Okay. Jätetään ne mainitsematta. Tai terveisiä esimerkiksi Turkuun.
2: Selvä. Pieni turppiikki sieltä.
1: No ei oikeasti Turun murteessa mitään. Siihenkin, siis kaikkiin murteisiinhan korva tottuu. Mutta ehkä se voi olla sitten, että kun sä luet sitä murretta, niin sun aivot tavallaan menee, sanotaan, että jos sä puhut vaikka, asut vaikka Helsingissä ja sitten puhut tällä tavalla niin kuin me puhutaan, eli sulla ei ole mitään vaikka semmoista vahvaa murretta.
2: Niin, tästä joku voisi olla eri mieltä varmasti. Niin. Tulee kohta viesti, että no ihan, helsinkiläisillä on murre.
1: No sanotaan näin, että ihan sama missä sä asut, mutta sä oot tottunut siihen tiettyyn kieleen, niin ehkä sun aivot joutuu tekemään jotenkin ekstra paljon töitä ja miettimään sille, että no mitä tämä tarkoitti, niin se voi ehkä tehdä siitä lukukokemuksesta vähän työläämmän. Tämä niin kuin ostaa.
2: Mä en tiedä, onko mulla mun ongelma siis, jos puhutaan ihmisten kanssa, jotka puhuu isosti omaa murrettaan, niin mä helposti meinaan ruveta niinku peilaamaan, että mäkin rupean valumaan ja se on aina vähän noloa, kun en mä nyt todellakaan puhu mitään niinku murretta. Niinku just väitän, että Tampereen murre kuulostaa silleen semirealistiselta mun suusta, koska mulla on sieltä sukua. Mutta sitten taas, kun joku laittaa siis somessa. Sen mä myönnän, että kun meille tulee vielä WhatsAppiin viestiä tai näkee joku somepäivityksen, mikä on kirjoitettu silleen vahvasti murteella, niin niistä mulla menee aivot silleen inasen solmuun. Ja siitä mä en tiedä, niinku, että ehkä se on saa, mihin vaan on tottunut. Että jotenkin ihmiset viestii niinku internetissä monesti niin semmoisella yleispuhekielellä. Niin siinä mulla menee vähän. Mutta siinäkään kyllä sanon niinku tää kolumni, että mulla pilaa mun lokukokemuksia, että mä luen jonkun jotain twiittiä tai äksää tai niin. Tretsiä, niin.
1: Ehkä se on just, että mihin on tottunut naurattaa, kun Juha-Pekka kirjoittaa WhatsAppiin, että mites jos Harry Potter puhuisi Savon murteella, niin mieti, kun se olisi siellä Voldemort, älä heiluta sitä sauvoa.
2: Siellä oot veleho.
1: Siellä oot hirveä velho, minua harmittaa toi nytte. Älä töki minnuu, siellä tapoit minun vanhemmat. Toi ei varmaan ollut
2: kyllä Savon. Mä olin just silleen, nyt ollaan tosi danger zoneilla sikke.
0: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki toi?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck, toi on muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kans.

0: aamu. Parhaat palat.
1: Miten Sikke, onko sulla semmosia ystäviä, tuttuja? Mä oletan, että sulla ei välttämättä ole semmosia niin kuin ihan vaan straight up nettiystäviä, koska nykyaikana monella voi olla vaikka vanhoja pelikavereita tai että Discordista tuttuja, semmosia, ketä ei vaikka edes nähnyt ikinä livenä. Mutta onko sulla ystäviä, ketä sä vaikka pääasiassa, että sä seuraat heitä somessa ja se on se niin kuin ainoa kontakti?
2: No mä sanoisin, että ei niin kuin ystäviä, mutta kamuja joo, tai semmoisia niin kuin hyvän päivän tuttuja totta kai, mutta ystäviä ei kyllä. Kyllä mä kaikkien kanssa on jonkinnäköisessä connectionissa.
1: No
2: niin,
1: no sit sulle ei välttämättä käy sitä, että he olisi hävinnyt viime aikoina, koska he olisi ollut salaa pottia. Nimittäin en tiedä, ootko lukenut tätä, kun tuolla nyt Ukrainan sota edelleen käynnissä ja tuossa vähän aikaa sitten Ukraina liiskenyt venäläisen nettijätin Yandexin datakeskuksiin. Ja tästä tuli sitten vaan uutinen, että esimerkiksi Cloudflare, joka seuraa ja yrittää suojella nettisivuja bottiliikenteeltä, että sieltähän oli sitten tippunut bottiliikennettä aivan hirveä osa, koska sieltä Yandexin verkkojen kautta paljon tämmöisiä botteja on pyöritetty. Ja mietin vaan tätä niin kuin päässäni, että tämä on saattanut olla tosi niin kuin ikävää, varmasti myös positiivista, koska monista kiroaa, että somet on täynnä ja tuolla Redditissä niin kuin botit lyö kommenttia ja ties mitä. Mutta mieti, kuinka hirveätä, kun paljastuu, että se sun joku paras kaveri tai joku
2: tyttöystävä.
1: Juurikin näin. Tuolla ihmisiä myös, jotka jaksaa kommentoida Instagramissa niille niin kuin tekoälyvideoille, että aha, you're so beautiful, yes, yes, I agree.
2: Yes, I live here in Finland, come here, I buy you everything you want, can you be my wife?
1: Niin, jos on nyt tämmöinen käynyt, että joku tämmöinen läheinen kontakti on kokonaan hävinnyt sieltä verkosta, niin chanssihän on.
2: Että se on botti.
1: Niin.
2: Joo, toi on jännä. Kun mä oon tässä odotellut vähän silleen kauhulla, sanotaan nyt vaikka tällä tavalla, että eräs vanhempi henkilö, minulle läheinen vanhempi henkilö, niin on nyt jotenkin päässyt tämän tekoälymaailmaan. Mä oon koko ajan siitä vähän tavallaan silleen niin kuin iloinen ja tyytyväinen hänen puolestaan, että hän niin kuin uskaltaa tutustua johonkin uuteen asiaan.
1: Niin toisin kuin se, että jotkut voisi poteroitua, että en niin. Tiedä, mikä tämä digiboksi on.
2: Niin, nimenomaan, mutta sitten samaan aikaan mä oon silleen, että please ymmärrä nämä vaarat. Kato, kun nyt mä oon käynyt hänen kanssaan tämmöisiä keskusteluja, että kun tämä on niin fiksu ja tämä on niin viisas ja niin kuin, että mä oon tässä kyselyä, mä oon vähän niin kuin kouluttanutkin tätä ja mä en halua olla tälle ilkeä, jotta se ei ole mulle ilkeä takas. Niin samahan pätee vähän niin kuin näihin botteihin, koska niiden kanssa sä pystyt myös käymään keskustelua. Joo. Ja avaa jonkun DM-keskustelun ja sitten se on kuitenkin sen tekoälyn tuottamaan, mutta kun ne pystyy kommunikoimaan sun kanssa, etenkin jos välttämättä digitaidot ei ole niin hyvät, niin silleen kuin ihminen.
1: Mä olin just sanomassa, että joo, mä ymmärrän tässä sun, niin kuin, että jos on vanhempi ihminen kyseessä, että hyvä tiedostaa ne myös niin kuin, tekoälyn lainalaisuudet, mutta on toi nyt 100 kertaa parempi kuin se, että se kertoisi sulle, että joo, mä oon jutellut täällä tämän Liam Neesonin kanssa Facebookissa, että on kyllä niin, se on niin fiksu ja mä oon ollut sille kiltti, niin se on mulle kiltti. Sitten sä pyysit, että pitäisi lähettää tonnikua rahat kiinnitettynä tuonne
2: niin
1: Sveitsin pankkitileille.
2: Ei saisi naurauksut, on ihan hirveetä.
1: Ja tätä oikeasti tapahtuu.
2: No tapahtuu ja justhan esimerkiksi siis Jarmo Koski, a.k.a. Seppo Taalasmaa, on kertonut niin kuin julkisesti siitä, että hän oli joutunut tämmöisen niin kuin nettihuijauksen kohteeksi. Hän ei moniin kuukausiin, ymmärtääkseni jopa vuoteen tai vuosiin, kertonut siitä kellekään, koska se häpeä oli kyllä niin suuri. Että on sinänsä siis iso ongelma, mutta kyllä mä sanon, että jos tämä kyseinen henkilö, terkkuja vaan äidille, niin ilmoittaa mulle, että no, David Bowie laittoi mulle viestiä. Mä otan haudan takaa. Joo, mä laitoin sille vähän rahaa, se tulee Suomeen käymään. Että tuut sitten kahville Davidin kanssa, niin kyllä mä sanon, että sitten saa riittää. Että mullakin pinna kestää yllättävän kauan, mutta tohon mun on vedettävä rajaa.

0: X-aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Ootko sinä, Vomma, koskaan miettinyt sitä, että Suomessa on oikeasti yllättävän vähän semmoista ihan oikeaa, rehellistä pimeyttä?
2: No en mieti mitenkään aktiivisesti. Tämä ei minua yllätä, koska ymmärtääkseni kyseessä on maailmanlaajuinen ongelma, että syitä miksi isot semmoiset niin kuin tähtitiede, mitkä observatoriot rakennetaan johonkin, eikös Havaijilla on väännetty siinä pitkään, että siellä on joku iso vuori, mille sellaista on rakennettu, mutta sitten kun on myös paikallista niin kuin, arvoa sillä vuorella niin kuin perinteissä ja muissa, niin tämä ei yllätä mua, mutta sitten pitää nyt myös muistaa, että mä oon ihminen, joka aina missaa, jos on superkuut ja revontulet nähtävillä, niin mä oon niin naama kännykässä, että en mä niitä näe. Mutta kyllä mä oon niin kuin tämän kuullut, tiedätkö, se, että leffoista ja muualta tuttu se, että sä näet vaikka koko linnun radan, niin ei ole kyllä mun elämässä, en ole ihan hirveästi päästy tuijottelemaan.
1: No en mäkään, mutta se johtuu siitä, että siis valosaastetta on totta kai niin paljon ja sitä tuppaa olemaan silleen nykyään, kun siis LED-valot tuli hiljattain muutamia vuosia sitten, niin että katuvalot on tämmöisiä LED-valoja, niin ne on niin tehokkaita, että tavallaan sitä valosaastetta on enemmän ja enemmän ja enemmän.
2: Niin on se nyt ymmärtääkseni jo ennen sitä, kaikkihan tämmöinen niin kuin ihmisen luoma valo, mutta se on pahentunut vielä siitä, kun on siirrytty LED-valoihin, mitkä on tehokkaampia ja niin kuin energiatehokkaampia.
1: Jep, asiasta kertoo siis Helsingin Sanomat otsikolla: Suomessa on yhä vähemmän oikeaa pimeyttä. Kartta näyttää, missä voi nähdä oikean tähtitaivaan. Ja tässä siis kerrotaan tämmöisestä Suomen ensimmäisestä pimeä taivas -puistosta, joka sijaitsee Kaavin Syrjävaarassa Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan rajamailla. Siellä taivaalle ei heijastu juurikaan keinovaloa, sillä lähimmät asutuskeskukset, valaistut tiet ja teollisuuslaitokset ovat kaukana. Ja täällä on tämmöinen Syrjävaaran yrittäjä, ton paikan perustaja Olli Reijonen, ja hän sanoi, että hänellä on harjaantunut silmä. Pilvetöntä taivasta valaisee lähes pyöreä kuu, mutta se kuuluu yötaivaan kalustoon. Ja tämä pimeä puisto sai elokuussa tämmöisen sertifikaatin kansainväliseltä pimeän taivaan suojelujärjestöltä. Ja tuo järjestö myöntää sertifikaatteja poikkeuksellisen pimeille alueille, joilla yötaivasta suojellaan aktiivisesti valosaasteilta. Ja tuo on jännä, kun sä vaikka mainitsit tuon, minkä se linnunradan ja noin. Niin on siis olemassa jotain tämmöisiä ihan siis kunnon isoja tähtikuvioita, mitä oikeasti pystyy näkemään, mutta me ei vaan olla nähty niitä me ihmiset, ketkä ollaan silleen valosaasteen keskellä.
2: Musta tuntuu, että mulla oli lapsena sellainen vaihe, varmasti monella lapsella, kun se kiinnostut eri asioista, joskus kiinnostaa dinosaurusten luut ja muut, niin yksi oli sellainen, että mua kiinnosti kaikki tämmöiset tähtikuviot ja varsinkin se niin kuin mytologia taustalla. Ja mä olin aina vähän silleen, että tämä on nyt vähän nyt fuulaa, että ihan kuin nyt, että kyllä mä niin kuin ymmärrän, että tuolla on joku Otava, mutta eihän tuo nyt näytä miltään. Tai sieltä pitäisi löytyä niin kuin skorpioonit ja ravut ja kaikki muut. Ja osittain se on tietenkin myös sitä, että antiikin on ihmisillä ollut ihan eri tavalla aikaa tuijotella niitä ja piirrellä niitä tähtikuvioita sinne. Mutta varmasti iso tekijä on se, että on pikkasen huonompi näkyvyys niihin niin kuin 90-luvun Keravalla kuin sille antiikin Kreikassa.
1: Se voi toki olla. He, ootko sä nähnyt revontulia koskaan?
2: En. Tämä on klassinen, että mulla on näitä muutamia kansainvälisiä kavereita ja sitten aina kyselee, että ootko ne revontulemaan. Ne en.
1: Niin kuin ne luulee raasut, että kun sä avaat merihaassa sun takapiha oven, niin että siellä on tietysti ne Aurora Borealikset vastaanottaa sut.
2: Se on osittain se, että nämä on näitä Suomi tämmöisiä stereotypioita, että meillä kulkee jääkarhut kaduilla ja just revontulia pelkästään ja igluja, niin osittain mä aina sanon, että no, että ei ne nyt Etelä-Suomessa ja että ei ne nyt sillehän joka iltaan muutenkaan. Mutta kyllä tämä tässä vuosien varrella on ruvennut vähän muuttua myös siksi, että olisi mulla ollut chanceja. Kyllä nehän silleen niin kuin Kerran 3 vuoteen näkyy niin kuin Helsingissäkin.
1: Hei, mä sanon sulle, kun sä oot tommonen hyperfokusoituja tai hyperfiksaatuja kuitenkin, niin lataa se Revontuli-appi.
2: Okei. Okay.
1: On olemassa semmoinen Revontuli-appi. Mä latasin sen, kun mä olin aikoinaan Levillä reissussa ja sieltä pystyi katsoa, että sinne tulee oikein silleen, että jos on vihreänä, ei näy, keltaisena saattaa näkyä, punaisella näkyy aivan varmasti, niin sä voit ladata sen appin ja asettaa sinne semmoisen hälytyksen, että jos Helsingissä tulee revontulia, niin sit sit, että se rupeaa huutaa sulle se appi. Joo. Ja jos sä oot koko ajan se puhelin kädessä, niin sit sä
2: mä ainakin voisin katsoa niinku ylös.
1: Nimenomaan. Niin lataa se, koska kyllähän sun pitää nyt revontulet nähdä.

0: aamu. Parhaat.
1: Tänne tulee siis ensinnäkin miljoona kuvaa. Ihmiset esittelee, että eilen Sodankylässä ja siellä ja täällä ja viikonloppuna kulin kalassa. Ja sitten esimerkiksi Leevi laittaa, että just näkyy perjantaina meilläkin, eikä nyt kauhean pohjoisessa asuta kuin Janakkalassa, alle tunti Helsinkiin. Hyvät ihmiset, tämä ei nyt niinku auta mua tässä.
2: Mä olin just silleen, että mä voin auttaa sua nyt vaan vielä vähän ja kertoa esimerkiksi sen, että viime syksynä Helsingissä, sanotaan, että tuossa melkein niin kuin keskustan tuntumassa, niin mä kävin Hilman kanssa iltalenkillä, katoin taivaalle, oli vaan, että oh my god, että täällähän näkyy revontulia, vaikka valosaastetta oli yllättävän paljon. Että kyllä niitä oikeasti näkyy, mutta sä asut siellä Merihaassa, se niin kuin Merihaakas-läs-Kalasatama yrittää larpata jotain niin kuin Suomen New Yorkia, niin siellä on siis ekstra paljon valoa.
1: Siellä on kyllä paljon valoja ja muuta. Mutta
2: se voi olla, että sun pitäisi siitä mennä johonkin mustikkamaan sinne pöpelikköön.
1: Niin, mun pitää ottaa tänne missioksi joku päivä ja alata se appi ja muuta, koska kyllä mä siis ei ole mikään, että mä tekin pakoilen näitä, osan se siistiä.
2: Olisi nyt vähän erikoista, jos sä ilmoittaisit täällä silleen, että mulla on kuulkaa elämässä yksi ja ainoa tavoite ja se on se, että mä ikinä näen revontulia. Ne on jotenkin niin kuin, ne on vastenmielisiä.
1: Overrated.
2: Joo, yliarvostettuja. Mä pyrin niin kuin aktiivisesti vaan pakoilemaan, että en pidä juuri minään.

0: Yle X.
1: Onks noloa ghostaa kesken treffien?
2: Onko noloa paljastaa tunteet väärälle ihmiselle?
1: Oh my god! Ferkkasin koulun käytävällä, kun halusin, että mun ihasta sois nähnyt. Mutta Ope näki ja sain varoituksen.
3: Moi, mä oon Elsa.
4: Moi, mä oon Anni.
5: Moi, mä oon Samuli. Tää on Onks noloa podcast, jossa me kerrotaan teidän tarinoita ja kysymyksiä ja mietitään, onks se noloja vai ei. Onks noloa tiistaisin Yle Areenassa?
1: Jee!
2: Koska me ollaan häpeän ammattilaisia.
1: Ollaan.

0: aamu. Parhaat.
1: Momma Severi Seppälä sanoi, että hän ei käytä deodoranttia lainkaan.
2: Mä luulin, että sä tiesit tämän jo, koska on mä tästä, tää tulee sille ehkä kerran kesässä radiossa puheeksi. Kaikki lähti näistä tuoksuhelmistä. Mä kerroin, että mä pesen sillä aika roodokkina, että pelkkää niin kuin pesuainetta pyykkikoneeseen. Ja sit sä vaan sanoit, että mun ominaistuoksu on tämmöinen tietty pesuaine. Niin mä tuossa vaan perustelin, että niin se on varmaan se, kun mä en käytä mitään dödöä enkä muuta. Ja tää nyt järkytti sinua.
1: No kyllä mun mielestä aikuisen ihmisen pitäisi deodoranttia käyttää.
2: Tässä onkin nyt se. Tää ei ole mikään mun linja.
1: Sä et ole aikuinen.
2: Ei, vaan se, että kyllä, ihmisen pitää huolta hygieniastaan ja deodorantti on esimerkiksi hyvä, jos sä haiset hieltä. Mutta kun mä en haise hieltä, tää tulee kerran kesässä puheeksi, aina ihmiset järkyttyy ja mä kysyn, olenko ikinä haissut hieltä? Ja kun kukaan mun elämässä, ei lähipiiri, ei kumppani, kukaan ei ole tästä mulle niinku valittanut. Musta mä oon ihan varma, että kohta tulee kumppanilta viestiä, että ai niin joo, koska hän järkyttyy joka kerta, kun hän muistaa tämän faktan. Mutta kun mä en haise hieltä.
1: 0444216888. Laittakaa nyt viestiä, että onko outoa, että vomma ei käytä dödöä, mutta... Mä kävin kyllä, heti kun mä kuulin tämän tiedon, niin mä sanoin vommalle, että mä tuun nyt haistamaan sua. Niin se on kyllä ihan totta, että sä et haissut.
2: Ja mä luulen, että tässä syitä on siis se, mä ensinnäkin peseydyn muuten, pidän hygienistä huolta. B, mä en harrasta mitään fyysistä aktiviteettia, että mä hikoilisin. Ja sitten on vielä tällainen, että silloin kun mä hikoon päästä. Mulla on siis, mun pää on, ja mullahan lippikset rupeaa jossain vaiheessa haisemaan, mutta mun kainalot ei.
1: Joo, ja nyt itse asiassa muistankin, kun mähän oon ehdottanut sulle, että

0: X-aamu. Parhaat palat.
1: Nimittäin mä olin bamboozled ja yllättynyt siitä, että vomma ei käytä deodoranttia. Toki sä et haise, et sanottakoon se nyt, ettei ihmisillä jää sellaista mielikuvaa, että mä jonkun haisulin kanssa työskentelisin.
2: Ja meitä on monta. Meitä on WhatsAppissa monta, jotka kertoo, että en minäkään käytä ja ei tunnu missään ja ei haise missään.
1: Ja Aarolta äärimmäisen hyvä pointti. Hän laittaa täysin normaalia. Täällä kans yksi, jonka hiki ei haise ja en käytä deodoranttia. Joskus käytin viikon lahjaksi saatua deodoranttia ja kainalot alkoivat haisemaan hielle. Ja tästä mä oon kuullut, että jos sä totutat sun kainaloja ne jotkut rauhaset siellä siihen deodoranttiin, niin sitä enemmän sä haiset.
2: On se varmasti ihan mahdollista. Eikö tämä ole sama ilmiö kuin se, että kun jotkuthan vannoo, että hiuksia ei saisi pestä liian usein ja sitten tavallaan, että ne hiukset vaan pahemmin rasvottuu, jos niitä pesee.
1: Joo, mutta kyllä mun mielestä Vili on ehkä nyt ainoa, joka on asia ytimessä. Hän laittaa nimittäin, että kyllä se paskakin haju tottuu. Eikö sua niin kuin vomma pelota se, että sä tavallaan haiset tietämättäsi? Se on niin kuin mun aina semmoinen irrationaalinen, tosi paha pelko.
2: No en mä. Mä oon aika hajuherkkä noin niin kuin itse, että mä haluaisin uskoa, että mä haistasin sen ennen kuin mä totun siihen. Ja sitten se, että kyllä mä jotenkin haluaisin uskoa, että lähipiiristä tulisi niin kuin kommenttia.
1: No kun kato, itsehän ei tavallaan haista, millä se haisee.
2: No kyllä se nyt, siis jos... No niin, antakaas nyt.
1: Antakaa sitä kertoa.
2: Kyllähän siis joo, ihminen on tosi hyvä tottu. Vähän sama kuin jos sä oot sun kämpästä, sä oot reissussa, niin sä tuut takaisin, niin sä hetken haisee erikoiselta, niin kun sä totut siihen sun kämpän normaaliin hajuun. Niin samalla tavalla, ihminen varmasti tottuu omaan hajuunsa. Mutta kyllä mä nyt väitän, että jos sä vaikka, tiedätkö, astut koiran kakkaan, niin kyllähän sä nyt haistat sen koiran kakan siellä jalassa.
1: Joo, mutta se on täysin eri asia, koska se koiran kakka on haju, mikä ei kulje sun mukana jatkuvasti.
2: Niin, mutta että kyllä mä nyt luulen, että jos mä rupeisin nyt yhtäkkiä haisemaan hieltä, niin kyllä mä varmaan haistasin sen. Ja sit mä tottusin siihen, jos mä jatkaisin.
1: Siis vertaako sä sun hikeä, joka niinku hiljalleen kehittyy siihen, että sä astuisit koiran kakkaan?
2: No tässä hypoteettisessa skenaariossa kyllä.
1: No, voitko vielä kertoa, että mille mä haisen?

0: tai tuoksun? On, niin kuin, tuoksuks mä asioille?
1: No, aika neutraalille. En mä susta, ei mulla susta mitään hirveätä tuoksujälkeä nyt täytyy sanoa.
0: Toi on paha. Toi on mulle paha, kun siis mä niin kuin luulen käyttäväni paljon hajuvettä, mutta mun täytyy nähtävästi laittaa vielä vähän enemmän. Koska mä haluaisin tavallaan olla se ihminen. Mä muistan esimerkiksi, kun pari viikkoa sitten meillä kävi Viivi haastattelussa. Ja Viivi tuoksu niin hyvälle. Tuli oikein semmoinen niin kuin hedelmäinen tuoksu, kun hän käveli ohi. Niin mä haluaisin olla Viivi. Tiedätkö sä, että kaikki olisi silleen, että aina kun Sikke tulee vastaan, niin tuoksuu tälle. Vähän kuin Jenni Poikelus sanoi mulle kerran, mä tein silloin vielä uutisia ja mä tulin 7 töihin. Ja sitten mä joskus 8 pintaa nähtiin tuolla keittiössä, kun keitettiin kahveja ja heillä tuli uutiset, niin Jenni sanoi, että siitä tietää, että Sikke on töissä, kun tuoksuu semmoinen uimahalli.

0: mä oon ollut rentoutumassa nyt sit ihan viikonloppuna.
1: Aha. Okay.
0: Joo. Mä sain siis viikonloppuna kokea lauantaina tällaisen yllätyksen osakseni, että puolisoni oli siis antanut mulle pakkauslistan ja en tiennyt, että mihin suunnataan. Ja se oli siis, no ihana ensinnäkin se, että sai jännittää, että mitä on tiedossa. Mähän rakastan yllätyksiä ja kaikkihan ei rakasta. Sehän on fakta myös.
1: Ei, mutta kyllä sun puolisi on suht sen verran hyvin tuntee, että tietää, että sulle oiva lahja on yllätys.
0: Joo, mutta mitä mä en todella siis osannut odottaa on se, että me tullaan lauantain ja sunnuntain osalta leikkimään tällaista niin kuin palatsin. Herraa ja rouvaa. Joo, koska siis hän vei mut tämmöiseen, no voisi sanoa, että meille hyvin yllättävään paikkaan, eli tämmöiseen niin kuin ylelliseen residenssiin, tämmöiseen niin kuin hotelliin, staycationille.
1: Okei, ja oikein tommoseen vähän niin kuin parempaan palatsiin vai?
0: Joo, kyllä, ja mä oon siis tästä paikasta kuullut vaan sen, että siellä tosi usein jengi just viettää jotain, että sä kymmenensiä hääpäiviä tai jotakin tällaista. Ja mä olin heti, että oh my god, ollaanko me oikeasti menossa tänne? Ja nyt mä sitten siinä vaiheessa, kun päästiin perille, niin ymmärsin sen, mitä pääsin ihmettelemään tässä pakkauslistassa, koska siinä muun muassa luki asuna, yhtenä asuna, smart casual.
1: Okei. Okay.
0: Ja mä olin tälleen, katsoin mun vaatekaappi, oli näin, että okei.
1: Okay. Ja mietit, että miksi ihmeessä, jos me ollaan menossa ajaa karting-autoja, niin pitää ottaa smart casual vaatteet mukaan.
0: Joo, ja kyseessä oli siis tämmönen vanhempi ylellinen hotelli, joka on sitten tietysti uusittu vuosisatojen edetessä. Ja siellä oli kyllä sellaista niin kuin vanhan ylellisyyden havinaa, että tuntui just vähän kuin olisi ollut semmoisessa niin kuin linnassa tai palatsissa ja siellä sitten liikuttiin ja oli, tiiäksä, oli posliinikipot ja kupit ja kultaiset tämmöiset kaaret, missä liikuttiin portaissa ja oikein tällaista niin kuin vanhaa tunnelmaa, koko lattiamatot ja tiedäthän. Joo. Niin kuin tällaista oikein. Mä niin kuin olin silleen elämääni niin kuin semmoisena 1700-luvun prinsessana, keisarinnana oikein niin kuin näin. Ja mä sitten tietysti mua aina tämmöisissä kiinnostaa, mikä voi olla ehkä vähän yllättävä puoli musta aina, jos käydään tämmöisissä vähän vanhemmissa paikoissa, on se, että siellä mä saatan niinku tutustua just tälleen siihen historiaan. Eli mä otin sieltä sitten tämmöisiä niinku lehtisiä ja mitä siellä sitten niinku hotellihuoneen telkkarissa pystyi katsoa niinku sen paikan historiaa, koska mua kiinnostaa. Ja sieltähän löytyi sitten, kato tämä, mikä mua eritoten kiinnosti. Eli se, että onko siellä ollut jotain kummituksia tai jotain niinku.
1: No niin, nyt päästään semmoisiin asioihin, kun mä mietin, mitä ei sua koskaan ole kiinnostanut mikään historia, mutta jos henkimaailmoista, niin ymmärrän.
0: Joo, että onko siellä liihotteleeksi sieltä jotkut vanhat tällaiset nyt sitten, niin kuin jotkut ruhtinattaret sitten, vitkinöitä ja muuta. Ja tämä jäi jotenkin mun mieleen. Ja nyt kun puhutaan myös muuhun liittyvistä yllättävistä asioista, niin mehän tiedetään, että mä en ymmärrä taiteesta, siis en tuon taivasta.
1: Eikä sua voisi vähempää kiinnostaa.
0: Ei ollenkaan. Ja mä en pysty, siis tai pakko sanoa ja myöntää sen, mutta mä en ole eläissäni koko 28 ikävuoteni aikana niin törmännyt maalaukseen josta, tai johonkin taideteokseen, josta mulle olisi jäänyt semmoinen, että tää kosketti mua tai mä olisin saanut tästä nyt jotain. Ja siis toihan on hirveän ikävä puoli, että mä en osaa katsoa taidetta sillä tavalla. Hmm. Siis sehän on vaan multa pois. Kaikki, jotka siitä ymmärtää, niin se on heille hirveästi, mulle ei mitään. Mutta nyt mun on sanottava, että tähän kummitustarinaan. Tähän vanhaan palatsiin tai tämmöiseen, missä yövyttiin. Ja sitten liittyen tähän taiteeseen, niin mä elämässäni ekan kerran törmäsin tämmöiseen maalaukseen, joka kosketti mua kauhutarinan lailla. Ja ai se jaa. Sitten varjosti mua koko lauantai-illan sekä sunnuntai-aamupäivän. Mistä on kyse, niin mennään siihen heti Anatorin ja 54 Ultran jälkeen.
1: Talk to you tulossa, mutta ennen sitä vielä kosteen ennen sua. Ja nyt mä haluan todella tietää, koska jos on hieno taulu, niin me hankitaan se sulle.
0: Oh my god.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Niin on vaan saatu studioon hyvinkin levänneen näköinen Mellu, joka on ollut nytten yllätysreissulla. Poikaystävä on siis vienyt sut jonkinlaiseen tämmöiseen vähän niin kuin ylellisempään hotelliin. Oot päässyt leikkiä Herttuatart kunnolla.
2: Joo, kyllä. Ja tosiaan niin en ajatellut, että tämmöinen yksi asia, joka jää mun mielen päälle. Siis tästä viikonlopusta en todellakaan, no ensinnäkin en osannut odottaa, että tämä kyseinen viikonloppu ja tämmöinen yllätys edes tapahtuu, mutta sen lisäksi oli siis tämmöinen taideteos tai tämmöinen maalaus. Ja mähän on vähän semmoinen, kun mä haluan niinku uskoa semmoiseen, mä en niinku usko, okei, mä sanotaan suoraan, mä en usko välttämättä mihinkään horoskooppeihin tai siihen, että jos sä, niinku mä tapaan uuden ihmisen ja se on mulle tälleen, että no, onks, mikä sä oot horoskoopilta? Ja sitten mä oon silleen, että vaaka. Ja sitten se toinen on silleen, okei, mä oon neitsyt. Niin mä oon tälleen, että okei, mulla ei mitään hajua, mitä toi tarkoittaa. Että mä en tiedä niinku tällaisista asioista mitään. Mä en ole semmoinen niinku ihan tota hörhö niinku näissä asioissa. Mutta tommosia kauhujuttuihin, että jos ollaan jossain vanhassa talossa tai jossain tämmöisessä, niin mä haluan niinku uskoa, että tietty osa musta tommosessa menee hörhöksi tai haamuksi. Ja siinä kun siis asteltiin tähän ylelliseen vanhaan hotelliin tai residenssiin, mikä nytkin onkaan, niin mä huomasin, että siinä niinku toisissa portaissa, ne portaat oli muuten ihan kuin Harry Potterista, ne kun liikutaan sinne tupaan, mitkä silleen liikkuu kesken sen elokuvan, jos oot Harry Potterit nähnyt, niin tiedät semmoiset oikein vanhat ja ylväät.
1: Mutta siis liikkuuko ne portaat?
2: No ei tietenkään liikkunut, no niin. Mutta jos tietää Harry Potterista tämän, niin tietää, että siellä niin kuin tylypahkassa niissä maalauksissa ne maalaukset liikkuu. Eli ne saattaa puhua tai mitä niin kuin hyvänsä. Niillä on oma persoona. Ja siinä kun me asteltiin ne niin kuin toiset portaat ylös, niin mä näin tämmöisen naisen, tämmöisen niin kuin maalauksen, jossa oli nainen. Eli voi olla joku entinen keisarinna tai joku just tällainen. Ja mä huomasin siis niin, että kun mä kävelen niitä portaita ylös, niin se niin kuin taideteoksessa tai siinä maalauksessa oleva nainen, niin katsoo mua niin syvälle silmiin ja mun läpi, kun vaan niin kuin voi olla. Ja sitten mä olin silleen, että onpa jotenkin hassusti tehty toi. Että noit on silmät on kyllä niin kuin tosi. Ei pelottavat, mutta semmoiset niin kuin
1: intensiiviset.
2: Joo. Ja kun mä sitten siirryin ne portaat siihen niin kuin yläpäätyyn ja lähdin kävelemään sinne niin kuin sen maalauksen oikealle puolelle sinne, missä niitä hotellihuoneita oli, niin mä kiinnitin huomiota ja käänsin pääni. Ja ne silmät oikeasti, mä legit vannon, ne seuras mua. Ja se ei ollut siis semmoinen, että ne silmät olisi liikkunut, vaan se oli maalattu niin hienosti, että ihan sama mistä kohdasta sä sitä maalausta katsoit, niin se katsoi sun lävitse. Mä vannon.
1: Että se on niinku oikeasti semmoinen, menee syvelle sieluun.
2: Joo. Niin okei, mä en nyt sitten jäänyt tutkimaan, että onko tämä maalauksen nimi joku intensiivinen katse tai joku tämmöinen. Mutta siis se jäi mun mieleen. Ja mä olin silleen, että toi oli ensimmäinen maalaus tai joku taideasia, joka on jäänyt mun mieleen tai josta mä niinku tulkitsen jotain. Että sit myöhemmin lauantai-iltaan sekä sunnuntaina mun oli vielä pakko tuplatsekkaa, että mä en ole niinku tullut hulluksi, niin se edelleenkin. Ihan sama mistä kohdasta mä katoin sitä maalausta, niin suoraan mun do the eyes.
1: Mutta ajattele, luojan kiitos oli siellä käytävässä tai siellä portaikossa. Ajattele, jos olisi ollut siellä hotellihuoneessa.
2: Joo, ei hyvin.
1: Ja tuijottanut suolta siellä seinältä ja ihan sama missä kohtaa. Istut sä siellä nojatuolissa jossain hotellihuoneen nurkassa tai oot sä siinä sitten sängyllä köllöttelemässä aamulla, kun sä heräät, niin sieltä Herttuatar katsoo, että kuinka se meidän Mellu oikein nukkuikaan.
2: Hyi olkoon. Ja siis niin kuin tähän vielä liittyen, niin toi jäi niin mun mieleen, että mä en siis seannut siinä yönä kuin ehkä 3 tuntia unta.
1: Hä?
2: Joo, poikaystäväni siellä nukkui ja köllötti, niin mä valvoin ja mä mietin koko ajan sitä naista.
1: Että mitä se
2: katsoi? Niin, ja tuleeko se mun perään?

tylsempi. Maista uudistunut uuden musiikin X. Kolmituntinen musiikkimakuelämys täynnä tuoreimpia ja tärkeimpiä biisejä joka arki

0: Lintulivestä nyt sitten suuremmoisia uutisia, saatiin ilouutisia jo itse asiassa lauantaina 10. lokakuuta nyt pari vuorokautta taaksepäin.
1: On tapahtunut ihme.
0: Siellä on tapahtunut. Ja ihana ihme onkin.
1: Nimittäin syntymän ihme!
0: Just näin, uusia tyyppejä maailmaan. Siellä siis Hilkka. Hän synnytti nyt sitten emo Lagotto Romagnolo. On tämä siis virallinen rotunimi.
1: Ihan Lagotoista puhutaan.
0: No joo, mutta halusin mennä nyt virallisiin reittejä pitkin.
1: Hyvä.
0: Niin Hilkka emo synnytti nyt sitten Pentulivessä 6 pentua lauantaina. Onneksi olkoon Hilkalle, uusi äiti meille on myöskin nyt sitten tupsahtanut. Tämähän on uutta aikaa myös Hilkalle. Äiteys.
1: On todellakin ja synnytys meni hienosti. Kaikki on kunnossa. Siellä 6 pentua on tosiaan tarmokkainen ja nyt on sitten kaikki maailman tämmöiset niin kuin uudet arkirutiinit otettu käyttöön, kuten esimerkiksi aamupunnitukset, jotka tapahtuu aina 10:00 tietysti sitten kasvattajan puolesta. Ja yle.fi sieltä löytyy ihan tämmöinen virallinen niin sanottu seuranta-artikkeli, josta pääsee ihan hetki hetkeltä seuraamaan nyt sitten pentujen elämää ja täältä löytyy tietoja, painoja ja kuka mitäkin minkä verran ottanut kirja seuraavaa edelliseen päivään verrattuna. Ja totta kai suoraan lähetystähän pystyy seuraamaan Yle Areenasta ihan milloin vaan.
0: Siis nämä on niin söpöjä.
1: Niin on.
0: Ja siellä nytkin 2 halia. Mä en oikeasti pysty. Onneksi olo vielä. Tässä, mutta sehän tarkoittaa myös sitten tiettyä asiaa meidän kaikkien osalta, kun Yle-sovelluksestahan löytyy myöskin tämä pentutietäjä.
1: Nyt puhut asiaa.
0: Joo, ja mehän saatiin viime viikolla sitten perjantaina tietää, että Yle X-aamusikka ja Vomma on sinne oman tämmöisen niin kuin kimpan perustanut.
1: Mm. Ja no, jos kaverilla on kimppa, niin mitä me tehdään? No, perustetaan oma kimppa.
0: No totta kai me perustetaan oma kimppa sinne. Ja siihen liittyen, niin sä pääset ja no, sä liityt sinne meidän kimppaan tietysti. Ja tästähän on nyt sitten Yle X-aamussa tänään keskusteltu, kun me perjantaina perustettiin myös sitten vastaiskuksi tämä meidän oma Yle X-iltapäivän kimppa. Niin tänään aamulla Sikke ja Vomma on julistanut sitten tämmöisen heittomerkeissä olevan kimppasodan.
1: Joo, ja tässä nyt sitten taistellaan.

0: olemme ollut täällä ja tänään emme saavu rauhan elkein.
1: Ei todellakaan. Tiedätkö mitä? Usein rauhanmerkeissä saavutaan valkoisin lipuin. Mä sanoin, että tässä ei ole valkoista laisinkaan. Tää on täyttä punaista.
0: Pelkkää punaista. Hälytyspiippi huutaa hallelujaa ja me ollaan valmiita tähän taistoon, koska siis Pentulive, ihana, herkkä, kaunis tapahtuma, on tuonut tänä vuonna uutuutta. Vähän niin kuin kovempaa kierrosta peliin, kun Yle-sovelluksesta löytyy nyt tämmöinen pentutietäjä, kisailu-visailu, jossa pääsee nyt sitten veikkaamaan erinäisiä asioita liittyen näihin meidän upeisiin pentuihin ja Pentuliven tapahtumiin. Ja pentutietäjässä voi olla sitten tämmöinen oma kimppa, jolla sitten nyt muita vastaan kisataan ja Yleäksi aamulla on oma kimppa, joten me perustettiin meille myös oma Yleäksi iltapäivän kimppa.
1: Siihen sä pääset tosiaan liittymään nyt sitä Yle-sovelluksen kautta sieltä, kun haet pentutietäjä ja näet sitten nämä kimpat. Niin pääset sieltä liittymähän ja no, tässähän on nyt sitten erilaisia asioita tullut ilmi, että esimerkiksi että Yleäksi aamu, niin he jokaiselle, aina kun tulee 100, uusi satanen liittyneitä ihmisiä nyt sitten heidän kimppaan, niin he jakaa sitten palkin. Ja me tätä kummaksuttiin nyt sitten perjantaina, että aika harvakseltaan kuitenkin jaetaan.
0: No kyllä tuo vähän kuulostaa mun mielestä aika silleen turhankin

0: valta. Tai jotenkin, että...
1: Niin kuin sodan välein, niin kuin mitä?
0: Niin, ja jos tavoitteena on kuitenkin rakentaa mahdollisimman iso kimppa.
1: Niin on.
0: Niin, eihän toi motivaattori eikä mikään.
1: Niin, ja sitten toi tietysti, siis sehän on ihan mieletön palkinto, toi yleäksi tuotepalkinto. Joo. Yhtään siitä puhumatta. Mutta mehän, sehän kuuluu meidän arkirutiiniin, että meillähän on erilaisia kilpailuja yleäksi iltapäivässä, missä niitä jaetaan muutoinkin. Joten ei mitään hätää, koska kun mä oon tehnyt nyt semmoisen peliliikkeen, että sanotaan näin, että Pentu Live tiiminä. Niin oli meille yhden auki, yhden palvelukseen, koska me niin kuin näyttiin heidän tämmöisessä markkinointivideossa, mikä oli hirveän hyvä ja se oli meille myös kiva juttu sitä tehdä. Mutta sieltähän sitten meille jäi myös yksi tämmöinen kiva pikku yhteyshenkilö. Ja ei hätää, koska mä olen nyt sitten ollut häneen yhteydessä.
0: Aijaa.
1: Ja näin ollen se on näin itse asiassa nyt sovittu tämä juttu ja voin sen tässä nyt ihan julkisesti ilmoittaa, että tänään, kuten muinakin päivinä tällä viikolla, meidän yleäksi iltapäivän pentutieteen kimppaan liittyneille on jotain spesiaalia luvassa.
0: Ja mistä on kyse, niin se selviää tänään ennen kello 3, mutta jos olisin sinä, niin kävisin liittymässä meidän pentutieteen kimppaan. Se löytyy yleäksi iltapäivän nimellä. Ja jos olet tehnyt virheen ja hairahtanut yleäksi aamun kimppaan, niin jätä se.
1: Just.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Ja nyt kansalaiset. Hei pörjäre.
2: Oho, nytpäs tulee todella virallisesti. Hei, se on maanantai.
1: Hei, tämä ei ole virallista, vaan tämä on pyhää.
2: No siltä se kuulostaa.
1: Koska tällä päivämäärällä minä, Aino Aikku Silkelä, olen tarjoamaan meille kaikille synnin päästön.
2: Oho. Mä otan kyllä vastaan. Kuinka monesta saa anteeksi?
1: No, itse asiassa kun tarkemmin mietitään, niin musta tuntuu, että tämä ei kyllä koske sua millään tavalla. Mutta kaikki me pienten, suurten, keskikokoisten pihojen omistajat, me saamme synninpäästön. Nimittäin syyshommat voi unohtaa. Syyshommia ei tarvitse tehdä ollenkaan. Se on tämän vuoden trendi. Se, kun mä oon seurannut näitä kaiken maailman puutarhavinkkejä ja syyspalstoja ja puutarhapalstoja ja kaikkea muuta, niin tämän vuoden trendi tämmöisellä niin kuin piha-puutarha-geimin kaikessa tässä on siis se, että synninpäästö on myönnetty. Meidän ei tarvitse tehdä yhtään mitään tai melkeinpä mitään. Esimerkiksi Kaleva on tänään uutisoinut siitä, miten täällä nyt ihan televisiostakin tuttu pihojen ammattilainen neuvoo ihmisiä jättämään haravoimatta ainakin osan pihoistaan. Sen lisäksi pyritään siihen, että esimerkiksi vanhoja kasveja ei korjata pois, koska ne toimii sitten sopivina tukivarsina sitten ensi vuoden kasvustolle, joka pikkuhiljaa kevään tullessa sitten alkaa taas maasta nousemaan.
2: Siis mä ajattelin, että onko tässä nyt käynyt tämä, että kun tiedätkö, tuli hetki sitten, niin tuli tämä meikitön meikki. Että tämä on nyt niinku joku uusi laittamaton pihatrendi. Tai joku, kun tuli tämä clean girl aesthetic, niin tämä olisi sitten niinku, että clean garden.
1: No ehkä vähän, koska näissäkin ihan hoidetaan sitä semmoista vähän niinku lupaa vapautusta olla tekemättä mitään. Olla vähän jotenkin luonnollinen.
2: Siis mä rakastan kyllä tätä vuosilukua 2026. Niinku kaikki, mitä on tullut elämämme aikana. Kaikki niinku, ihan sama mihin liittyen. Siis niinku rahan käyttöön, ihmissuhteisiin, omaan aikaan, ilmoittamiseen, jos mihin hyvänsä, ja nyt puutarhaan, niin sun ei niinku enää tarvitse. Sä voit olla ihan mitä sä haluat.
1: Se on juurikin näin. Pidät oman puolesi ja olet juuri sitä, mitä itse haluat. Muun muassa Ylen luontotoimittaja Markku Sipi, joka on siis muuten ihminen, kenen mikä tahansa sanominen luonnosta on mulle niinku täysi totuus. Et mä en kyseenalaista ollenkaan, kun mä seuraan häntä Instagramissa, mulla tulee joku hänen video, hän on silleen, että okei, nämä toukat toimii tälleen. Niin sit mä oon silleen, jes, kyllä Markku, näin on varmasti.
2: Meillä on niin eri seuraamiskohteet.
1: Mutta Markku muun muassa sanoi sitä, että me tehdään siis ihmisenä luonnolle ihan tämmöinen niin kuin totaalinen palvelus, jos me jätetään pihat haravoimatta. Koska kun takapihalla tai missä tahansa tuolla pihoilla jätetään sinne niitä lehtiä ja oksia ja muita sinne maahan muhimaan, niin ne tarjoaa oivan talvehtimispaikan sitten kaikille ökkimönkiäisille.
2: Hyi hemmetti! Eihän me niitä haluta.
1: Halutaan, koska miks? Luonnon monimuotoisuus. Jos kaikki pihat on vedetty aivan kliiniksi, jollain ökkimönkiäisellä ei ole mitään paikkaa minne mennä, niin ne kuolee pois. Ja kohta me ollaan täällä kuin betonivirkossa konsana, koska meillä ei ole enää luontoa, joka hengittää, koska ei ole ökkimönkiäisiä, koska tämä ekosysteemi ja kaikki liittyy kaikkeen. Niin älkää haravoiko.
2: Ai toikin on niin just monimuotoisuutta. Mä oon kyllä silleen tiim monimuotoisuus, mutta mun on pakko sanoa, että ökkimönkiäisten, kaikkien punkkien ja hirvikärpästen ja lutikoiden ja kaikkien muiden suhteen, niin mä en ole yhtään tiim monimuotoisuus.
0: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: nimesi Slothomeus Scarameus.
1: Ihan Sloth vaan.
2: Sä oot se kaveri siitä bändistä.
1: Lopeta, tässä valla punastuu. Sori, tulen suoraan töistä.
3: Älä murskaa isäs harhaisia unelmia.
4: Seis! Nää riffit on
5: mun silmissä on keski-ikäinen säälittävä black metal-larppiin. Joten kumpi sä oot, perheen isä vai nokkamies?
6: Belzebubs. J.P. Ahosen sarjakuvaan perustuva sitcom-animaatio. Nyt Yle Areenassa.
7: Mitä me ei koskaan tehdä?
8: Onnistuta.
7: Mitä ei? Me ei koskaan luovuteta!

0: nukuuko sä silmät auki? Nimittäin siis mulla tuli tämmönen My Day-video vastaan, missä tämmönen lentoemäntä, suomalainen, niin kuvasi sen päivää. Siinä oli tämmönen päivystysvuoro. Ja sitten se siinä niinku alkoi niitä aamutoimiinsa tekemään. Ja sitten se oli, että heti aamulla niin ensimmäisenä, niin mun on pakko laittaa nämä silmätipat. Siinä oli aivan tiedätkö silmät, kun särjeli siinä videossa. Mä olin, että mitä nyt? Että kyllähän se nyt on ihan tuttu juttu, että monilla saattaa silmät olla kuivat, että niitä silmätippoja pitää laittaa. Mm. Mutta sitten se oli silleen, että joo, siis kun mä nukun silmät auki.
1: Apua.
0: Mä olin tälleen, että siis ei. Mä en ole ikinä eläissäni kuullut, että joku nukkuu silmät auki. Ja jos mä törmäisin ihmiseen jossain yökylässä, joka silmät auki nukkuu, mä voin luvata, että mä soittasin tuon puoleen. Ja olisin tälleen, että hakekaa tämä pois, koska tämä ei ole tässä maailmassa. Tämä on siis oikeasti manattava tämä ihminen.
1: Siis silloin vanhoina hyvinä aikoina, kun minä työskentelin päiväkodin tätinä, meillä oli yksi lapsi, joka nukkui silmät auki päiväunilla. Ja se, jos joku, siis ei ollut oikeasti pelottavampaa asiaa kuin se, että sä istut siellä sen päiväunihuoneen nurkassa. Siellä on semmoinen nojatuoli, missä on nyt sitten luettu sitä satua, jotta jokaiselle uni sitten maittaisi tai vähintään lepohetken siinä saa. Ja sitten sieltä toiselta puolelta sitä huonetta näkyy semmoiset kiiluvat silmät. Ja sitten sä tiedät, että toi lapsi nukkuu siis tällä hetkellä.
0: Se on
1: siellä. Se hengittää semmoista niin raskasta hengitystä ja se on unessa, mutta sen silmät on auki. Ja meillä oli sovittuna siis se, että me käydään aina sulkemassa. Se oli vanhempien toime, että suljetaan ne silmät. Niin sitten se oli niinku yksi työtä.
0: Herra Jumala!
1: Mennä hänen luokseen ja painaa ne silmät kiinni.
0: Siis mitä täällä maailmassa tapahtuu? Mä en tiennyt, että siis toi on loogista. Mä en niinku, okei, koska mä en pysty edes nukkuu suu auki. Mulla on aina suu kiinni.
1: No mä en voi samasta yhtään, mä nukun aina suu auki.
0: Niin, mä tiedän niin, moni. Jo. Mut silleen niinku, että sä ootin sitten se, että sulla olisi suu ja silmät auki.
1: Niin, tai silmät. Toi on kyllä harvinaista. Mä en tiedä, mistä se johtuu.
0: Tai niin, miten tuohon niinku pystyy? Miten sä niinku... Mä ihan sun pimeys ikinä. Mitä emmettiä? Tai miten sä voit käyttää silmälappuja? Nehän osuu sun silmän muniin.
1: No ei. Sitten pitää olla silmärintsikat just semmoiset, mitkä mullakin on. Eli semmoiset, mitkä on kohollaan. Ja pakkohan on käyttää varmaan jotain silmäsuojaa, että ylipäätään pystyy nukkumaan, koska se pimeys ei tosiaan luonnostaan koita. Mutta mä uskon, että tämä ei ole siis kenenkään mikään niinku tavoittelema asia.
0: Ei tietenkään. Enkä mä niinku, sehän on semmoinen ihminen, joka nukkuu silmät auki. Se on todennäköisesti syntynyt niin, että ei kukaan varmaan ole iltasellaan toivonut kuule kädet ristissä, että niinku haluaisi nukkua silmät auki tai katsonut vinkkejä, miten se tapahtuu. Mutta se vaan, että miten se on siis käytännössä mahdollista, että sä nukut What on earth? Siis Jansku esimerkiksi kirjoittaa yleensä WhatsAppiin. Mies nukkuu silmät auki. Ja jos on valvonut yli vuorokauden, se on ällöä.
1: Ei, siis mä sanoin jo tässä.
0: Jenni kirjoittaa, kaveri nukkuu, se on kauheinta ikinä.
1: Ihan kauheata.
0: Kasperi kirjoittaa, joo, nukun joskus, pienenä joka yö. Lisäksi unissa kävelijä ja puhuja. Kasperi, nyt kun sä kerrot mulle, että joskus nukut edelleenkin, niin miten se, niin pystytkö sä määrittää, kummin sä teet?
1: Että onko olemassa jonkinlainen niin kuin appsinki tai joku, joka monesti on sellaisia, että ihmiset vaikka nauhoittaa puhetta, että puhunko mä unnissani tai kuorsaanko mä tai jotain. Että onko joku appsinki, mikä laitetaan kuvaamaan, joka sitten tallentaa, että nukuit tänään silmät auki.
0: Niin, ja sitten kysymys myös näille, esimerkiksi Kasperille, että joka nukkuu siis silmät auki, niin näetkö sä unia ja liikkuuko ne silmät?
1: No varmasti. Ei, se varmaan liittyy vaan johonkin. Mä nyt heti kirjoitin Googleen tietysti, niin tää lukee siis, että johtuu lääketieteellisestä fysiologisesta logoftalmoksesta. Eli siitä, että silmäluovet eivät sulkeudu täysin unen aikana. Eli se on niinku fysiologinen asia.
0: Mervi kertoo, hänellä epilepsia.

0: lepsi ja silmät pyörii ympyrää.
1: Oho.
0: Okei, no toi on next level myös. Mutta hänellä on kuitenkin, tämähän on sairaus. Mm. Mutta siis se, että jotkut ihmiset nukkuu toden totta, siis silmät auki ilman yhtään mitään.
1: Mieti.
0: Ja siinäkin silmät pyörii kuin Esson pajatso.

0: Yle Keskiyön uutiset toimittaa Laura Seppänen. Ylen AMOT:n selvityksen mukaan keuhkosyöpäpotilas joutuu odottamaan syöpähoitoa yli 150 päivää ensimmäisten oireiden jälkeen. Muissa Pohjoismaissa odotusajat ovat huomattavasti lyhyempiä. LUT-yliopiston professori Paulus Tarkki kääntää katsensa perusterveydenhuoltoon.
1: Joo, tämä on tosiaan valitettava tulos, mutta kyllä tämä yleistyy. Siinähän merkittävä osa viiveistä liittyy nimenomaan perusterveydenhuoltoon. Ja se on ollut meillä kyllä nyt ihan koko tässä sote-järjestelmässä ongelma, että perusterveydenhuollon viiveet on suuria ja siellä etenkin myös tämä lääkärin saatavuus on heikkoa. Ja tietysti se sitten korostuu tämmöisissä vakavissa sairauksissa, niin kuin keuhkosyövässä, että se voi olla hyvinkin merkittävä.
0: Saudi-Arabian pääkaupungista Riadista on kuultu jälleen räjähdyksiä. Viikonloppuna Jemenin huthikapinalliset tekivät iskuja Saudi-Arabiaan. Iskut vaativat useita kuolonuhreja. Jemenin huthit ovat luvanneet vastata voimalla, jos Yhdysvallat puuttuu konfliktiin. Saudi-Arabian kerrotaan pyytäneen apua Yhdysvalloilta huthien iskujen torjumiseksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kertonut harkitsevansa toimia. On kuitenkin epävarmaa, millaiset aikeet Trumpilla varsinaisesti on. EU-maat ovat päättäneet käynnistää Libanonissa operaation. Tarkoituksena on edistää rauhaa ja turvallisuutta maassa. Operaation on määrä kestää 3 vuotta. Nykyinen YK:n UNIFIL-operaatio eteläisessä Libanonissa päättyy kuluvan vuoden lopussa. Myös Suomi on ollut pitkään mukana vuonna 1978 perustetussa rauhanturvaoperaatiossa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Nyt alkavaan toiveiden yöhön on saapunut syyslomavyöhykkeeltä yksi viesti. Syyslomavyöhykkeeltä, kun tuo syysloma ei tunnu iskevän ihan koko maahan kerralla. Syyslomalta lähetetään terveisiä ja toivotaan Ann-Kristinen työtä tahdot tehdä en. Me aloitamme toiveiden yön tällä kappaleella. Lasse Olkinuora toivottaa mitä parahinta syysyötä. Se on muuten sillä tavalla, että jotkut kappaleet on ruvennut itse yhdistämään toiveiden yöhön ja yöradion, koska täällä ne kappaleet, niihin on ensimmäistä kertaa oikein kunnolla ruvennut tutustumaan. On myös sellaisia kappaleita, joita on kuullut ihan ensimmäistä kertaa. Paljonkin on sellaisia kappaleita. Ja tässä on sellainen biisi, jonka minä ehkä juuri siitä syystä yhdistän nimenomaan toiveiden yöhön. Syyslomalta terveisiä, antaa tulla toiveet, olet sinä sitten syyslomavyöhykkeellä tai et. Eikö minä laitan tästä, kuulkaa, yhteystiedot ennen kuin ruvetaan yhtään mitään kuuntelemaan. Musiikkia siis.
0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.

Päätös tehty ja päätöksen takana seistään. Työtä tahdot tehdä en, Ann-Kristiin. Sähköpostiosoite tänne, se on levy.toiveet@yle.fi. Sen sanottua voi sitten sanoa seuraavaksi, että tänne tullut Heikki Tapanilta Oulujoelta viesti, että voisitko soittaa Please Mr. Postman Marvelettes. Harvoin kuulutu radiosta, ihan parhaita naisiskelmiä tämä.

0: Huomio kaikki nuoremman sukupolven kasvattajat.
1: Mä en voi mennä kaikkien eteen nolaa itteeni.
2: Se, että uskaltaa olla oma itteensä, on siistii.
3: Minä arvasin, että sinusta on harmia senkin korsto.
4: Game over. Aleksi joutuu vankilaan.
2: Ei ole end of the world. Kaikille meille on käynyt jotain kasseita joskus.
0: Perheitä yhdistäneen lastensarjan erityisten 5. kausi. Nyt Yle Areenassa.
5: On tullut, anteeksi, tuo jostain syystä en pääse yli tuosta senkin korsto huudahduksesta. Se naurattaa minua huomattavasti joka kerta. Jos joutuisi tilanteeseen, jossa joku huutaa, että senkin korsto, niin sitä, se ei välttämättä olisi kumminkaan mikään ihan valtavan uhkaava tilanne, jos joku päättää tuolla tavalla, siis tuolla nimellä kutsua. No joo, joka tapauksessa kohti seuraavaa toivetta. Marjatta kirjoittaa viestissään, että puhuit aiemmin rakkauslauluista, niin yksi parhaimpia on ehdottomasti Samuli Putro ja Olet puolisoni nyt. Uskon, Marjatta, hyvä, että moni ihminen nyökyttelee tämän sinun viestisi tahtiin. Samuli Putro, Olet puolisoni nyt. Soitamme.

Samuli Putro, olet puolisoni nyt, sitä kehuttiin hienoksi rakkauslauluksi ja sitä se on. Marja kysyy, että saisiko sinne mukaan Eppu Normaalilta, näinhän täällä käy. Marja kertoo myös tai siis kirjoittaa, että se kuvastaa elämän katsomustani. Tutustumme Marjaan nyt, kun kuuntelee sanoituksia yksityiskohtaisesti.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Ari ilmoittaa, että olisi hienoa, jos Ghostilta löytyisi Gigolo Har Megiddo-niminen kappale, siis Megiddon Gigolosta, kun tässä lauletaan. Me kuuntelemme kappaleen seuraavaksi Megiddon Gigolosta, Arin toive Ghost.

Ghostia seuraa saksalaista power-metallia. I Want Out ja Halloween. Laitatko soittoon? Kiitos. Kyllä vain laitan, ole hyvä.

0: jätkät vaan vääntää tuplabasari Halloween I Want Out.
1: Ne datakeskukset on aivan järjettömän rumia. Kaikki ne havainnekuvat, niin yleensä...
2: Kaikkiko?
1: Kaikki! Siis kaikki, mitä minä olen nähnyt. Ne on tosi rumia. Ja ei ole mitään lakia, jonka mukaan niiden pitäisi olla. Että se, että ne on niinku yksikerroksisia valtavia halleja. Miksi ne ei osaa niinku hienoja maisemoituja pilvenpiirtäjiä? Ja niihin voisi maalata jotain hienoja kuvia. Vaikka ikkunoita. Niissä olisi niinku
2: kaikki... Kekkosen kuva.
1: Kekkonen pitäisi olla siellä muraalina.
3: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.
0: Siis minun pitää vielä kerran kysyä, että laulettiinko kenenkään muun lapsuudessa? Muistaako kukaan lapsuudesta sellaista sangen rivoa kappaletta, jossa hoettiin lauseen sanojen ensimmäistä tavua aina, sen sanan ensimmäistä tavua, ja se antoi ymmärtää, että nyt on tulossa jotain, kuten sanoin, sangen rivoa, mutta sitten se ei ollutkaan niin hirveän rivoa. Vai oliko se vaan minun naapuruston vanhemmat pojat, jotka opettivat minulle semmoisen, ja jouduin sitten esillä, että olisin vielä katkera aiheesta, mutta sanomistahan tuosta tuli. Se siis tulee minulla aina mieleen tästä kappaleesta Kirsi. Toivoo Mariskalta ra-ra-ra-nimistä kappaletta. Taas hyvää biisiä Mariskalta kirjoittaa Kirsi.

Mariska ja ra, se kappale, jota lapsen naapurin isot pojat opetti minulle, niin täällä WhatsAppissa ehdotetaan, että kyseessä oli ilmeisestikin Rolf Bergström ja Pyhimykset ja pornojenkka. Nopeasti kun katsoi ihan tuota sen kappaleen sanoituksen alkuja, niin siinä ei... laulettiinko siinäkin pilkullisesta paidasta ja kuinka pannussa kahvia keittää? Ehkä se sitten oli se. Jopa joo. Seksihullut muuten on vuorossa seuraavana. Täällä toivotaan seksihulluja, koska Toiveiden yössä taanoin kuullut ensimmäistä kertaa Pulina jengin biisin Saako sitä toivoa taas, kysyy Tiina. Seksihullut ja Pulina jengi, sitä saa toivoa taas, johon tästä on useampi kuukausi, kun tämän kappale on täällä soinut. Pulina jengiin toivovat seksihullut, Tiinan toive.

Raivolla huudettu ulkona on, kevät kauneimmillaan. Se on minun mielestäni erittäin hyvä kombinaatio.

0: Radio Suomi.
1: Nyt olisi erityisen tärkeää kuulla Mauri Anteroa, niin siitä syystä soitamme seuraavaksi Mauri Anteroa. Anna inaus Mauri Anteroa, please. Olen nähnyt ja myös kuullut Helganeidin kylvyssä toivoja, jolle tämä olisi tärkeää juuri nytten. Nähnyt ja kuullut Helganeidin kylvyssä, juup.

0: kun Helgan kohkeen voi nähdä kylvyssä.
1: Juurikin näin. Olen nähnyt Helgan Aidin kylvyssä. Hortokaalo ei kenenkään lähimmäinen kappale, tai en ole kuullut aikoihin radiosta. Hyvin tärkeää asiaa meille kaikille. Oli sitten tumma tai vaalea, iso tai pieni, vanha tai nuori, rikas tai köyhä, kaikki tärkeitä. Ja onneksi maa vielä kantaa kaiken sorttisia.

0: Luontoilta tulee jälleen keskiviikkona. Heidi Kinnunen, Jaska Kulberg, Juha Laaksonen, Henry Väri ja Ari Saura pohtivat lokakuun ajankohtaisia ja ajattomia luontokysymyksiä. Lähetyksen voi soittaa, voi lähettää etukäteen kysymyksiä osoitteeseen yle.luonto@yle.fi. Sitä voi seurata radiosta tai Areenasta, myöskin kuvallisena osoitteesta Luontoilta TV. Tervetuloa mukaan pohtimaan Suomen luonnon ihmeitä keskiviikkona kello 18 alkaen.
1: Yle Radio Suomi.
2: Anulta tullut viesti kertoo, että tuo eilinen oli sateinen ja ehkä jopa tylsäkin päivä. Joten siitäpä tuli mieleen mahtava kappale, joka sattuu sanoiltaan alkamaan juurikin samalla tavalla kuin tuota päivää kuvailin. Elikkä kahdelta superartistilta. Streisand ja Summer. No more tears. Enough is enough. Huomenna paistaa aurinko, niin on luvattu. Sellaista kun on täksi tiistaaksi sitten luvattu, antaa tulla vaan. No more tears. Enough is enough. Laulavat, että hei, liikaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Hei, tämä on ensimmäinen kerta ikinä, kun toivon radiosta jotain kappaletta tai ylipäätään osallistun mihinkään radio-ohjelmaan. Mutta kerta se on ensimmäinenkin. Toiveena on Piirpauke ja Konevitsan Kirkon kellot. Kappale vie minut lapsuuteen silloisen automme takapenkille matkaamaan Lappiin hiihtoloman viettoon. On yö, ikkunasta näkyy tuikkiva tähti taivas, ja jo silloin tämä taideteos sai minut otteeseensa. Tänään muuten opin, että olen yhtä vanha kuin kyseinen kappale. Tämän toiveen myötä terveisiä Liekuneen rannalta Hirvensalmelta lähettää Manta. Piirpauke Konevitsan Kirkon kellot soi.

Tuula toivoo Orso Maria Guerinin I Wanna Go. Ihana ääni, voisin kuunnella monta kertaa peräkkäin. Tämä oli myös mielenkiintoisen TV-sarjan tunnari. Tunnistatteko? Hyvää yön jatkoa kaikille. Toivottaa Tuula. Minä kiitän tästä toiveesta. Tämän toiveen jälkeen uutiset ja sitten toinen tunti toiveita. Kyllä vai? I Wanna Go.

0: Huthit varoittavat Yhdysvaltoja sekaantumasta Jemenin sotaan. Huthien mukaan joukot vastaavat voimalla, mikäli Yhdysvallat puuttuu konfliktiin. Saudi-Arabian kerrotaan pyytäneen apua Yhdysvalloilta huthien iskujen torjumiseksi. Iranin sodan uuden rintaman tilanteen kärjistyminen uhkaa johtaa Yhdysvaltain laajempaan sotilaalliseen osallistumiseen. Paavi Leon on määrä mennä tänään tiistaina sairaalaan. Hänen keuhkoistaan on löytynyt varhaisen vaiheen pieni ja tarkkarajainen kyhmy, joka poistetaan. Paavin toipumisajaksi on arvioitu noin viikko. Operaatio tehdään Roomassa Gemellin sairaalassa, jossa on paavia varten oma osasto. Ja kotimaahan. Kouvolassa kokeillaan ensimmäistä kertaa kivikautisten kalliomaalausten puhdistamista erittäin vahvalla alkoholilla eri pirtulla. Kokeilun kohteena ovat Jyrkkävuoren kalliomaalaukset Rapojärven rannalla. Tavoitteena on estää ihmisiä ja hirviä esittävien kuvien tuhoutuminen poistamalla niiden päälle kasvaneet jäkälät ja sammalet. Kokeilun ensimmäiset tulokset ovat rohkaisevia. Puhdistusurakka on luvassa vuoteen 2029 saakka, kerrotaan Suomen muinaistaideseurasta. Pohjoisessa on enimmäkseen selkeää poutasäätä, myös etelässä sää poutaantuu yön aikana. Yön alin lämpötila on miinus kymmenestä viiteen astetta, päivän ylin -1-8 astetta. Enontekijön ja Utsjoen kunnissa etelätuuli on voimakasta iltapäivällä, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset, kello on 1:02.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Tuolla tuulee ja tuolla on pakkasta ja Rapojärven rannalla putsataan pirtulla kallioita. Kerta kaikkiaan, mitä tapahtumia riittää. Musiikkiakin riittää seuraavan tunnin ajan. Tästä lähtee heti ensimmäisenä Markuksen toive. Markus, kun on laittanut lyhyen ja ytimekkään viestin, että jytärokkia kiitos, huutomerkki. Tipi, Perämetsän Maikki. Toiveiden yön toinen tunti käyntiin. Lasse Olkinuora toivottaa täydellistä tätä hetkeä.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Musea toivotaan, tai siis musea toivoo Sami ja hänen kollegansa. Erittäin hyvää yötä. Täällä painetaan taas yövuorossa taksihommissa. Me toivoisimme kollegani kanssa tätä Hush-kappaletta Ellie Goulding mukana tässä. Kyseinen kipale auttaa pitämään hereillä ja motivoi jaksamaan vuoron loppuun. Sami ja Samin kollega toivottavat hyvää yötä kaikille kuuntelijoille.

0: breaths and
1: hush. 4 poliitikkoa katoaa haastemies perässään. Pandakaupungin päättäjät päätyvät käräjille. Mitä löytyy suomalaisten virkarikosten takaa? Kuuntele 30 vuotta täyttävän MOT:n ja Ylen aluetoimitusten neliosainen podcast-sarja Paikallinen skandaali. Kertomuksia korruptiosta suomalaiseen tyyliin Yle Areenassa.
2: Toiveessa olisi kappale, jota ei kuule ihan joka päivä eikä aina silloinkaan. Kyseessä on kappale nimeltä Nyt kun oot mennyt, esittäjänä Lea Laveen. Kiitokset kuuntelijalta.

Lea Laven, nyt kun oot mennyt. Mai toivoo vähän vaihtelua pimeään syysyöhön, jossa kynttilöiden valossa vielä hetken valvon. Le Chaka Chas -yhtye ja heiltä kappaleen Rebecca. Se olisi kiva kuulla pitkästä aikaa. Nythän se soi toiveiden yössä. Jos kappaleen nimi on, tämä ei ole minulle niin tuttu, minä en tämän kappaleen sanoituksia, ne pitää ihan itse asiassa googlettaa. Mutta jos kappaleen nimi on Rebecca, niin no joo, veikkaillaan, onko rakkaus juuri rakastunut vai sydänsärkyteemainen. Ei, mutta tässähän toivottiin, joo, nopeatempoisella, minä veikkaan, että rakkaus.

0: Radio Suomi.
1: Rakkaudesta kuulemma kertoo myös tämä seuraava kappale, Sienna Spyron Die on this Hill. Tyylikäs. Kuunnellaan tämä tyylikäs kappale seuraavaksi. Die on this Hill. Eli siis toisin sanottuna siitä asiasta, tästä asiasta minä en anna periksi. Tästä mitään myönnytyksiä ei rupea tekemään. Joo, kyllä näin siinä nyt käy.

Sienna Spyro, Die on this Hill. Täällä kertoo yksi viestin lähettäjä olevansa sorvin ääressä ja toiveena olisi Sonata Arktikan Tallulah. Olen toivonut sitä ennenkin, mutta ei ole soinut. Liekö sitten liian lälly biisi, kun ei ole soinut? Liian imeläksi biisiksi epäilee, kun ei ole soinut. Minä en ole muuten koskaan kuullut kappaletta, josta olisin todennut, että tämä on liian imelä. Voi tietysti olla hetkiä, jolloin ei välttämättä hakeudu imelän tai lällyn biisin pariin, mutta en ole vielä kuullut sellaista kappaletta, joka olisi liian lälly. Minä oikeastaan haluan kuulla liian lällyn kappaleen. Mutta tämä ei sitä missään nimessä ole. Sonata Arktikaa kuunnellaan nyt toiveiden yössä, kyllä vai?

0: Päivi Räsänen.
1: Huomenta. Soitan Helsingin käräjäoikeudesta. Syyteharkinta on nyt päättynyt ja valtakunnan syyttäjä nostaa teitä vastaan syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.
2: Päivi Räsänen, syntiseksi syntynyt, on poliittinen thrilleri tunnetusta oikeusjutusta.
0: Mulla on suojana vahvoja miehiä. Viktor Orbán, Donald Trump ja Herra Jeesus.
2: Kuuntele audiodraama Päivi Räsänen, syntiseksi syntynyt, Yle Areenassa.
3: Minä toivoisin teidän soittavan kappaleen Kahden sateessa, sen esittää Johnny, mikäli vaan jos mahdollista. Olisipa tosi kiva kuunnella tuo vanha kappale, ystävällisesti kiittäen Pipsa.

Mummo on matkalla Iittalaan lellittelemään teinejä ja prinsessaa. Torstaina herkkuja luvassa. Saisiko kuulla Flackilta Killing Me Softly with His Song? Pike toivoo siis niin

Selena Gomezia Sober-kappaletta toivotaan ja sitten viestissä sanotaan, että ei sen kummempaa perustelua, että miksi. Radiosta en vaan ole tätä kuullut, olisi kiva kuulla ja onhan kyseessä myös kuulema yksi maailman kauneimmista naisista. Lahjakas ja kaunis ja kaikkea osaa. Varmaan vielä hyvä pokerissakin. Jotkut vaan osaa kaiken.

0: Radio Suomi.
1: Saana ja Sami kertovat, että ollaan siis juhlistavat tietysti. Ollaan päästy koiravahdiksi. Koira väsähti, mutta vahdit ei. Iso ydinluu oli Jepelle liikaa. Koiravahdit, jos saisivat kuulla Pekka Nisulta kova sade. Yöterveisin Saana ja Sami laittaneet myös kuvan Jepestä, joka todella on simahtanut ison ydinluun jälkeen, mutta eipä tuo nyt mikään ihme, kyllähän se meinaa ruveta torkuttamaan itse kutakin, kun on vetänyt oikein ison annoksen. Ihmisenä on tietysti sillä tavalla parempi olla, että jos nyt vaikka Saana ja Sami vetävät isot makkaraperuna-annokset, niin se ei ole sitten tuo Jeppe-koira, joka ottaa heistä kuvaa. No joo. Ihmiset muuten joskus tykkää harrastaa sellaisia kiellettyjen sanojen listausta, missä on masuasukki ja muuta vastaavaa. Näin niin sellaisesta jaksa koskaan innostua. Ehkä minä olen vähän tosikko, olen sitä mieltä, että ne kiellettyjen sanojen listat pitäisi kieltää. Mutta kun kuulee ihmisen sanovan makkaraperunaa makkis pekkis, niin silloin minä meinaan innostua siitä kiellettyjen sanojen listauksesta. Makkis pekkis. Mutta ei. Jokainen tyylillä. Hei, Saana ja Sami, mahtavaa, saa koiraa vahtia tässä Pekka Nisu, kova sade.

Rami on toivonut jo monta kertaa, mutta kun ei toive vaan soi, niin vielä kerran. Saisiko nyt? Nythän se soi. Beatlesia, Come Together on Ramin toive. Mukavasti käynnistyy tämä kappale kyllä. Ihan täyden kympin arvoisesti.

0: Jäähyväiset kummisedälle, A Bronx Tale, sen niminen elokuva tulee myös tuosta kappaleesta mieleen. Oliko se siinä kohtauksessa, kun niitä mopojengiläisiä vähän kurmuutetaan mafiosojen toimesta?
1: Pentulive on palannut Yle Areenaan. Mutta entä jos ruudun tuijottaminen ei enää riitäkään, vaan kotiin iskee ihan oikea koirakuume? Radio Suomen ihmisten illassa pohditaan uuden elämänkumppanin hankkimista. Kuulijoiden kysymyksiin ovat vastaamassa Pentuliven äiti Pirjo Koskinen sekä koira-asiantuntija Katriina Tiira. Ota osaa lähetykseen ja soita meille tiistaina kello 18 uutisten jälkeen.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Vesa tervehtii ja kertoo, että hieno amerikkalainen laulaja, laulun tekijä Paul Simon täyttää tänään 85 vuotta. Onnittelut hänelle. Niin soittaisitko tähän myöhäiseen aikaan hyvin sopivan kappaleen Late in the Evening? Paul Simon.

Paul Simon Late in the Evening. Sitä seuraa Eijan toive. Eija Vantaalta laittanut viestin. Se on tämä Eija Vantaalta viesti, eli siis kappale, kun kerätään vielä kuuntelemaan tämänkertaisessa toiveiden yössä. Eija Vantaalta siis toivoo. Olavi Virta ja Metsäkukkia valssi tuo lapsuuden ajan mieleen, jolloin tuli kuunneltua usein sen ajan suosittuja kappaleita, kuten tämä. Kiitos ja hyvää syksyä kaikille. Eija, sen paremmin sitä ei olisi voinut sanoa. Kiitos ja hyvää syksyä kaikille.

0: Venäjän mukaan sen dieselin vienti voi nousta kuukausitasolla 3,5 miljoonaan tonniin loppuvuoteen mennessä. Asiasta kertoo Venäjän öljystä ja energiasta vastaava varapääministeri Aleksander Novak. Venäjän dieselin vienti oli kuukausitasolla yli 3 miljoonaa tonnia ennen kuin Ukraina aloitti droonihyökkäysten sarjan Venäjän öljyn jalostamoja vastaan vuosina 2024-2025. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti perjantaina, että Venäjä oli hyväksynyt dieselin toimittamisen kansainvälisille markkinoille. Paavi Leon on määrä mennä tänään sairaalaan. Hänen keuhkoistaan on löytynyt varhaisen vaiheen pieni ja tarkkarajainen kyhmy, joka poistetaan. Operaatio tehdään Roomassa Gemellin sairaalassa, jossa on paavia varten oma osasto. Kotimaassa Raahen rantamaisemaan rakennetaan uusi maamerkki, Raahe-kirjaimet. Koko merkki valmistuu vuoden loppuun mennessä. Kirjaimet sijoittuvat näkyvälle paikalle, josta ne erottuvat sekä maalta että mereltä. Raahelainen suunnittelija Kimmo Virtanen on laatinut kirjainten konseptin. Kuutiomaiset elementit tehdään kestävästä korten teräksestä. Hajanainen sadealue liikkuu etelärannikkoa pitkin väistyen aamuksi itään. Samalla pilvisyys vähenee ja päivä on Ilmatieteen laitoksen mukaan laajalti aurinkoinen. Päivälämpötila vaihtelee etelän noin 10 asteesta Keski- ja Pohjois-Lapin pikkupakkaseen.
1: Kello 2 minuuttia yli 2 Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.

Siiri Nordin sydämeni osuman sai, se on juuri yöradiossa, jossa seuraavaksi sitten sydän on rikki. Melkein tuntuu jatko-osalta. Tämä siis noin niin kuin noiden nimien perusteella Aliisa Syrjä esittää tämän. Kello 2.15 Radio Suomen musiikki-illan vieraan pariin palataan sitten, eli siis viivin. Mutta tässä Aliisa Syrjä.

0: Luontoilta tulee jälleen keskiviikkona. Heidi Kinnunen, Jaska Kulver, Juha Laaksonen, Henry Väri ja Ari Saura pohtivat lokakuun ajankohtaisia ja ajattomia luontokysymyksiä. Lähetyksen voi soittaa, voi lähettää etukäteen kysymyksiä osoitteeseen yle.luonto@yle.fi. Sitä voi seurata radiosta tai areenasta, myöskin kuvallisena osoitteesta Luontoilta TV. Tervetuloa mukaan pohtimaan Suomen luonnon ihmeitä keskiviikkona kello 18 alkaen.
1: Yle Radio Suomi.
2: Joo, Viivi kävi Jyrki Hakasen ja Toni Laaksosen vieraana Radio Suomen musiikki-illassa. Viivin jo ennakkoon siis platinaa uudella albumillaan striimannut Viivi. Tuo olisi oikeastaan se titteli, mikä pitäisi antaa. Jo ennakkoon platinaa uudella albumillaan striimannut Viivi. Toinen albumi Herkkisten liiga, se julkaistiin lokakuun alussa. Niin Jonne Aaronilta eikä Aanorilta kuullaan yksin niminen kappale ja sitten palataan tuohon musiikki-iltaan. Se on meidän järjestys.

0: Radio Suomen musiikki-ilta. Jyrki Hakanen ja Toni Laaksonen.
1: Viivi, joka myöhemmin tuossa 2000-luvun alkupuolella aika lailla rakettilailla nousi suomalaisen musiikkikansan tietoisuuteen. Ja nyt on jo kakkosalbumikin pistetty pihalle. Tässä on Sydän.

0: sua satutin. Lämpimästi tervetuloa musiikki-iltaan, Viivi.
1: Kiitos paljon, kiva olla täällä.
2: Se oli Sydän-niminen kappale, joka uudelta albumilta soi ja tuossa aiemminkin jo kuultiin. Huomenta Suomen haastattelussa, miten kerrot, että aika pitkään piti saada odotella, että saat tuo Eminemin Mockingbird-kappaleen julkaista, koska niissä aina kestää hetki aikaa.
1: Joo, siis kyllä siinä meni aikaa kyllä. Sehän on siis tosi suosittu biisi myös, mm-hmm. että sillä oli tekemistä asian kanssa.
2: Joo, sä oot esittänyt tuota biisiä keikoilla jo kuitenkin muutaman kerran ja tosiaan sitä odotetaan sitä puhelua, että saako sen ihan virallisesti pistää pihalle sitten levytettynä versiona, niin kuinka siistiä se oli sitten, kun se tuli se puhelu?
1: No siis kyllähän mä nyt hypin silleen viikon riemusta, että se oli semmoinen asia, mitä oli odottanut tosi paljon ja olihan se niinku siis todella, todella suuri ilon päivä, että se oli vähän niin kuin saanut oman elämänsä keikoilla, että tosiaan niin kuin monta vuotta vedettiin sitä siellä ja fanit ties sen biisi ja se oli tullut tosi monelle tosi tärkeäksi biisiksi ja se oli lähtenyt TikTokissa leviin tosi isosti ja sitten monet alkoi tekemään kovereita siihen, vaikka mä en ole ikinä postannut itse siitä yhtään mitään, niin kyllähän se oli silleen tosi iso juttu niin kuin itselle, mutta sitten myös monelle muulle ihmiselle, että saatiin vihdoin julkaista se.
0: Mistä kappale alun perin lähti? Jos kerran näin kauan sä oot sitä keikolla vetänyt ja nyt Eminemiltä vasta tuli lupa, että saa levyttää tämän kappaleen, niin mistä se alun perin lähti?
1: No se oli itse asiassa ihan ensimmäinen biisi, mikä me kirjoitettiin tälle mun toiselle levylle, kun me oltiin just saatu mun eka levy Parisuuden hautausmaa tehtyä. Ja se oli ihan eka biisileiri, mihin me mentiin sen levyn julkaisun jälkeen ja siellä toi biisi syntyi. Ja jotenkin, mä en muista miten se tarkalleen meni, kun siitä on tosiaan siis 4 vuotta aikaa, mutta jotenkin se meni silleen, että me tehtiin niin kuin ensin siis tosiaan toi verse, mikä on siis ihan täysin irrallinen siis tästä Eminemin melodiasta ja sitten sen jälkeen alettiin miettiä sitä kertsiä ja sitten joku alkoi. Mä muista, olinko se minä vai Joonas vai Lauri, mutta joku meistä alkoi niinku hyräleistää Eminemin Mockingbirdia ja me oltiin silleen, että okei, tää on niinku makee. Että tämähän menee ihan täydellisesti tämän meidän versen kanssa ja tultiin sitten siihen tulokseen, että tehdään siihen uudet sanat ja syteen tai saveen, katsotaan mitä tapahtuu ja sitten sit siitä tuli aika makee ja siellä se nyt sitten on.
2: No niin, hyvä, kannattaa odottaa, niin kuin sanoit, ihan alkuun tuossa biisissä ei ollut räppiä mukana, Elastinen nyt on fiittinä biisissä, miten Elastinen päätyi mukaan biisille?
1: No meillähän on Elastisen kanssa tosi paljon historiaa sillä tavalla, että mä olin 13-vuotiaana The Voice Kids-nimisessä laulukilpailussa ja valitsin sitten Elastisen mun tähtivalmentajaksi, pääsin sinne ihan finaaliin asti Elastisen coachaamana ja Sieltä asti ollaan nähty sen jälkeen vähän siellä sun täällä ja sitten mä olin viime vuonna tuolla Vain elämää -leirillä, missä sitten sain tehdä version Jeren, siis Käärien ja Erika Wigmanin Ruoskasta. Ja sitten mulla oli tämmöinen visio, että me oltiin Vilman kanssa kirjoitettu siihen vähän uusia juttuja. Ja sitten oli semmoinen jotenkin fiilis, että oispa makeeta, että tämä C-osa olisi niin kuin, että mä räppäisin itse tämän C-osan. Mutta enhän minä osaa niinku räppiä kirjoittaa sille uskottavasti, koska mä olen kuitenkin niinku pop-artisti. Niin sitten, mitäs mä sitten teen? No tietysti mä soitan sitten kovimmalle räppärille, minkä mä tiedän, eli Elastiselle. Ja sehän on siis kirjoittanut sen C-osan, sen mun räpin siihen ruoskaversioon.
0: Puhutaan siis Herkkistä liiga sun uudesta albumista, jolta myös toi kappale löytyy. Se nousi muuten suoraan Suomen albumilistan ykköseksi, toi Herkkisten liiga-albumi. Onnittelut,
1: kyllä.
0: Viivi.
1: Kiitos paljon.
0: Mistä tämä nimi tulee, tämä Herkkisten liiga? Se on tietysti yksi biisi siellä levyllä, mutta mistä alun perin lähti tämä nimi?
1: No se itse asiassa syntyi siinä samalla, kun me tehtiin sitä kyseistä nimikkobiisiä, että me oltiin Emmi Hakalan ja Kim Mannilan ja Patrick Sarinin kanssa studiolla kirjoittamassa biisiä ja sitten palloteltiin Emmikaan jotenkin sitä kertsiä, että täällä toiset sopii vaan ja bla bla bla, että no mikäs tässä olisi nyt vähän niin kuin titlen paikka, että mikä tähän niin kuin sopii ja mikä niin kuin kuvastaa tätä biisiä jotenkin. Ja sitten meni monta tuntia, Emmillä oli siis ollut jo tämä idea tästä Herkkisten liigaa, mutta sitten se niin kuin, muistaakseni taisi kirjoittaa sen doksiin ja ne ihmiset, jotka käyttää siis Google Docsia, niin tietää, että kun sä kirjoitat sinne jotain, niin sitten se päivittyy ja se näkyy sinne niin kuin kaikille. Niin mä muistan, kun se vaan kirjoitti sen sinne ja mä näin sen siinä ja mä olin vaan silleen, että oh my god, että tää on niin kuin nerokas. Ja sit toi jäi jotenkin kytemään mun niinku päähän ja joka ikinen aikaisempi idea, mitä mulla oli niinku levyn nimestä, niin lensi saman tien silleen ikkunasta ulos. Sit mä olin silleen, että this is the one.
2: No ei, kun se kuulostaa ihan täysin sun albumin nimeltä, niin mahtavaa, että se sieltä tuli. Puhutaan kohta lisää albumista ja kuunnellaan musiikkia sieltä, mutta niin kuin perinteisiin kuuluu, niin tähän haastattelun puoleen väliin vanhempi biisi. Ei ihan kauhean vanhaa, mutta kuitenkin.
0: Niin, onko se USA yhä edelleen sekaisin?

0: Ties kun laulusta on se viitisen vuotta, niin onko se yhä USA samanlainen kuin laulun kirjoitushetkellä viimein?
1: No niin, en mä oikein osaa. Mä en ihan ole mikään sellainen politiikka-ihminen, en osaa.
0: Eikö sä tulkaan politiikkaradioon tänne?
1: Piru vie, tuliko väärään paikkaan?
0: Politiikkaradio.
2: Ei, mutta toihan niinku, siis toi lausehan on niinku just semmoinen, että sekaisin kun USA lauletaan biisissä, niin se on hyvinkin, voi ottaa tuommoisena kantaa ottavana. Viime aikoina aika paljon puhuttu just niinku artisteista. Yksi sun esikuvista Ed Sheeran joutunut tosi isoon niinku tämmöiseen sanomisista ja sanomatta jättämisistä sen vuoksi, niin kuinka paljon sä tunnet jotenkin paineita siitä, että kuinka paljon sun pitäisi artistina ottaa asioihin kantaa?
1: No, musta tuntuu, että ei mulla ole silleen siitä sellaista painetta, että sitten kun tuntuu hyvältä, niin sitten sanoo sen, mitä haluaa sanoa. Ehkä näin.
2: Niinpä. Jo ennen tuota sun levytettyä artistiuraa, niin musiikki oli tosi pitkään. Sulla jo ihan selkeästi fokuksessa lapsena teit todella paljon kaikkia ja kävit erinäisissä laulukilpailussa. Kuinka monta laulukilpailua sä kävit niin kuin lapsena?
1: Toi on itse asiassa hyvä kysymys. Ei ole nimittäin mitään hajua. Kyllähän niitä tuli käytyä silloin ja musta tuntuu, että se oli tosi hyvä, että mä kävin siellä, koska se mä oon jotenkin tälleen jälkikäteen tajunnut, että se on ehkä myös niin kuin tietyllä tapaa ruokkinut sitä mun niin kuin, sitä kiinnostusta musiikkiin ja laulamiseen. Tai silleen, että ne laulukisat on ollut yksi semmoinen tosi iso asia. Sitten on ollut, niin kuin, että on ollut musiikkiluokalla ja musiikkilukiossa. Niin kaikki nuo asiat on jotenkin tukenut kyllä sitä, tätä niin kuin artistiutta tavallaan niin kuin tänä päivänä.
0: Sä oot myös urheillut ja muun muassa voittanut jääpallossa SM-pronssia. Tämmöinen tieto tulee ainakin mulle yllätyksenä tässä, kun pengottiin sun taustoja. Mutta onko sulle kuitenkin musiikki ja laulu ollut aina se ykkösjuttu?
1: Joo, musiikki ja laulaminen on kyllä ollut aina se ykkönen. Ja tietysti urheilu on myös tosi tärkeä osa mulle, niin kuin mun elämää. Ja musta tuntuu, että tämä koko niin kuin herkisten liigateemakin tavallaan siinä yhdistyy hienosti, tämä urheilu ja musiikki ja tälleen. Että olen esimerkiksi pelannut lentopalloa joskus, niin meillä on livessä siis sellainen jättimäinen V-kirja, missä on siis niin kuin tämmöistä niin kuin lentopalloverkkoa. Sitten ollaan bändin äijille hommattu sellaiset pelipaidat ja silleen niin kuin, että kyllä se, musta on tosi siistiä, että miten me saatiin hienosti yhdistettyä tuohon herkkisten liigaan se mun niin kuin urheilutausta myös. Urheilu ja musiikki kulkee aika silleen käsi kädessä kuitenkin.
2: Niin, sä oot pienestä pitäen käynyt laulukilpailussa, oot urheilu. Onko sä niinku todella kilpailuhenkinen sitten? Onko sulla kova kilpailuvietti?
1: No, totta kai mulla on tietysti. Siis mä rakastan oikein niinku, ja, siis kilpailua ja siis musta tuntuu, että varsinkin niinku, se näkyy sitten, kun pelataan niinku lautapelejä.
2: No niin,
1: Uno on silleen niinku, jotenkin esimerkiksi aika paha. Et mä en tiedä, ootteko te esimerkiksi silleen hyviä häviäjiä niin sanotusti?
2: Se aina vähän riippuu tilanteesta ja pelistä. Mm-hmm. Että joissain peleissä pakko myöntää, että ei kauhean hyvä ole häviämään, koska mä haluan aina pitää sinänsä tosissaan pelata. Voitosta niin. Pelataan tosissaan.
1: Kyllä.
2: Sitten vähän riippuu, että miten se tappio tapahtuu, niin sitten voi olla hyvä tai huono häviä.
1: Niin, kyllä.
0: Tämä uusi levy Herkkisten liiga, sen myötä myös on levyn julkkarikiertue, että käynnistetty jo tehtyn esiintymän Kuopiossa.
1: Kyllä.
0: Turussa, Alajärvellä ja Joensuussa. Ja kuuntelija odottaa sua tuonne Vieremälle, Pohjois-Savoon, Ylä-Savoon. Täällä tuli viesti, että Viivi, tervetuloa Vieremälle!
1: Ihanaa, minä tulen mielelläni.
0: Miten on kiertue lähtenyt käyntiin ja mitä on luvassa?
1: No siis ihan mielettömän hyvin. Jengiä on ollut kyllä tosi paljon paikalla ja mähän siis en ole tehnyt 1,5 vuoteen klubikeikkoja, mikä jotenkin yllätti ittenikin vähän tuossa, että niin kuin vain elämään jälkeen, kun se tuli ulos, niin me oltiin just lopetettu viime kesän tai edellisen kesän siis festarikeikat. Sitten mulla oli viime keväänä konserttisalirundi ja sitten kesällä oli festarikeikkoja. Niinhän mä oon niinku kerennyt tässä tehdä noita niinku klubikeikkoja ollenkaan, niin jotenkin tajusin sen, että oli vähän ehkä silleen ikäväkin tonne. Että ne on niinku niin kivoja keikkoja. Tällä viikolla ollaan esimerkiksi Oulussa ja legendaarisessa Jyväskylän Lutakossa ja sitten pian on levyjulkkarit Tavastialla, niin eihän se siitä parane.
2: Niin onko siinä kuitenkaan sit loppujen lopuksi niinku soittajana tai artistina niinku väliä sillä, että onko se nyt konserttisalikiertoja vai onko se niinku klubikeikka? Eikö se kuitenkin loppujen lopuksi niinku sitten se sama energia ja sama fiilis, kun vedetään siellä lavalla?
1: No siis keikka, mikä keikka. Ja siis tavallaan eihän se niinku sillä tavalla ehkä eri, mutta kyllä mä koen, että nyt kun meillä oli vaikka toi konserttisalirundi, niin kyllä me niinku vähän mietittiin siinä sitä, että millainen me siitä keikasta tehdään, koska ensinnäkin se oli tosi pitempi se keikka, tosi paljon pitempi kuin mitä mulla oli aikaisemmin ollut. Siinä oli väliaika ja sitten jengi niin kuin istuu siellä pääosin melkein koko keikan. Niin tavallaan nuo asiat piti ehkä ottaa siinä silleen huomioon. Ja sitten tietysti tunnin festarislotti on ihan eri asia kuin konserttisalirundi, että siellä me vedettiin monta biisiä vaikka täysin akustisesti. Niin mä en tiedä, että miten semmoinen niin 25 minuutin akustinen setti toimisi välttämättä silleen Ruisrockin rantalavalla, mutta tai siis varmasti tosi hyvin, mutta että joo, ja nyt ollaan sitten niin kuin otettu siis tosi paljon uusia biisejä tähän klubirundille nyt uudelta levyltä mukaan, niin se on ollut kyllä kivaa.
2: Ja se on varmasti aina niin kuin artistille, kun julkaistaan se uusi levy, niin se niin kuin jännittävin osuus, koska totta kai niin kuin ne vanhat hitit, jotka on saanut paljon, niin ne on ihmisillä hyvin mielessä, niin miten otetaan ne uudet biisit vastaan, mikä on nyt ensituntuman muutamien keikkojen jälkeen, että onko siellä otettu jo biisejä
1: niin
2: autu?
1: No siis kyllä tavallaan, että kun albumi on tuolla albumilista ykkösenä, niin kyllä nyt on niitä käynyt kuuntelemassa, niin on se tosi ihanaa kyllä, että jengi,

0: jengi tietää ne biisit ja on ihan silleen messissä. Ja siellä on itse asiassa kyllä niin kuin, no esimerkiksi tätä sydänbiisiä me ollaan vedetty jo tosiaan 3 vuotta jo keikoilla ennen kuin se julkaistiin nyt. Ja sitten mulla on siellä 2 muutakin biisiä, mitä me ollaan jo aikaisemmin vedetty jo keikoilla silleen julkaisemattomana biisinä. Niin tota, joo, kyllä ne kovasti on kuunnellut levyä ja pääsi kyllä niin kuin taikuri itsensäkin yllättämään tässä tämä, mutta ihanaa.
1: Niin Herkisten Liiga siis ennakkoon striimasi platinaa.
0: Joo.
1: Kuinka paljon sä seuraat noita striimilukuja? Kuinka paljon biisejä kuunnellaan? Niin merkkaaksi sulle missä määrin?
0: No siis mähän en itsekään siis tiennyt tätä, että se oli mennyt se levy platinaa, kunnes mun ihana promoni kertoi tästä mulle. Mutta siis tota, kyllä se sen verran merkkaa, että musta on ihanaa, että jengi löytää mun musan ja kuuntelee sitä. Ja se on myös tosi hieno merkki, että jengi jaksaa kuunnella niitä biisejä monta kertaa. Ja silleen, että ne niinku, tiedätkö, kestää aikaa. Ja just vaikka kuunneltiin tuo USA, niin edelleenkin jengi kuuntelee sitä tosi paljon. Silleen, että se on selkeästi kestänyt aikaa. Ja tota, se on semmoinen biisi, mitä halutaan kuunnella monta kertaa. Niin kyllä se on tosi ihanaa.
2: Joo, ja toi on niinku aika hyvä konkreettinen esimerkki siitä, että se voi käydä tarkastamassa, että okei, kyllä sitä kuunnellaan tosi paljon, koska se heti näkee sen, niinku sen lukema siitä, että ennen vanhaa, kun levyjä ostettiin, ei tiennyt, että ketkä kaikki sitä nyt on kuunnellut, mutta se on aika selkeästi siinä on nähtävissä.
0: Kyllä.
2: Tähän loppuun vielä kuunnellaan tuo levyn nimibiisi Herkisten Liiga, millä sanoilla laitetaan biisi soimaan.
0: No tota, ottakaa mukava asento ja tota, tervetuloa Herkisten Liigaan.
1: Kiitos Viivi vierailusta musiikki-illassa.
0: Kiitos paljon.

Rodelta kuultiin paskoi miehi paskoi duunei yöradiossa kello on 2.41. Palataan useampi vuosikymmen taaksepäin silloin, kun maailmaa hallitsi, no kaikkien muiden lisäksi disco, Bee Gees ja Tragedy. Sellaista kuunnellaan nyt sitten seuraavaksi. Ihan noin korkealle en pääse kuin mitä laulaja, mutta lähelle kyllä. Nyt en vaan valitettavasti pysty näyttämään, koska on vatsa kipeä ja pitää lähteä kotiin.

0: Joo, ei se oma ääni kohoa edes lähelle tuota, kyllä se vaan pitää myöntää. Eikä enää näin keski-ikäisenä käyttää sitä lapsuudessa ajoittain suosittua tekosyytä, kun ei pysty myöntämään tosiasioita, niin sitten yhtäkkiä juuri sattui taktinen vatsakipu. Pystyisin kyllä tekemään tuonkin hienon tempun ja osaisin näyttää kung-fu-temppuja, mutta nyt mä en pysty, kun on vatsakipeä ja pitää lähteä kotiin. Äitikin kutsu syömään. Näin se menee. Johanna Kurkela, oothan tässä vielä huomenna. Me kuunnellaan sellaista hetki, kun maltetaan.
1: Mutta minulle ihan selvinnyt siis, että jos sellaisen datakeskuksen pommittaa, niin häviääkö siinä samalla kaikki data taivaan tuuliin? Että mitä jos ne haluaa tänne nimenomaan sen takia, että ne pommitetaan? Että sinne siirretään kaikki Epstein-filesit ja muut arkaluontoiset ja odotetaan, että koska se pamahtaa.
2: Niin.
3: Onko ja mahdollista sitten siis, että suomalaisissa datakeskuksissa Mikkelissä sijaitsevat ne Epstein-filesien osat, joita ei ole vielä julkaistu?
1: Se voi olla, että ne menee sinne.
4: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin. Kello 17.30. Yle Radio Suomi.

Johanna Kurkela, ootan tässä vielä huomenna. Seuraava bändi esiintyi tuossa tästä juuri, missä istun katsottuna, on läheisessä jäähallissa useampana iltana peräkkäin. Siellä ne sateessa seisoi fanit monen ikäiset. Nylon Beat ja Psykedeliaa. Katsohan, kun toisella yrittämällä saatiin laulun nimi ulos.

Nylon Beat ja psykedeliaa. Kello 2.55. Yhdelle kappaleelle meillä on aikaa. Sitten vuoro on kello 3. Yle Uutiset, Heikki Lukimaa toimittaa ne. Sen jälkeen sitten uutisten jälkeen siis levylautakunta. Toni Laaksosen vieraina Knipi, artisti M sekä Jose Mäenpää. Mutta nyt vielä kolmas nainen ja kartat mua. Kartat.

0: Kongon demokraattisen tasavallan entinen presidentti Joseph Kabila on muodostanut uuden liittouman puolisotilaallisen M23-kapinallisryhmän kanssa. Uusi liittouma esiteltiin poliittis-sotilaalliseksi järjestöksi, jonka tavoitteena on lopettaa tyrannia kaikin keinoin, mukaan lukien voimankäyttö. Kabilan on määrä nousta uuden ryhmittymän johtoon. Vuosina 2001-2019 Kongon demokraattista tasavaltaa johtanut Kabila tuomittiin viime vuonna poissa olevana kuolemaan M23-ryhmän tukemisesta. Väkivaltaisuudet ovat piinanneet Kongon demokraattisen tasavallan itäosia vuosikymmenten ajan. Eilen virkavalansa vannonut Viron presidentti Ylle Matise saapuu huomenna Suomeen, kertoo presidentin kanslia. Matise tapaa presidentti Alexander Stubbin presidentin linnassa. Presidentit keskustelevat muun muassa maittemme suhteista ja Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa. Kouvolassa kokeillaan ensimmäistä kertaa kivikautisten kalliomaalausten puhdistamista erittäin vahvalla alkoholilla eli pirtulla. Kokeilun kohteena ovat Jyrkkävuoren kalliomaalaukset Rapojärven rannalla. Tavoitteena on estää ihmisiä ja hirviä esittävien kuvien tuhoutuminen poistamalla niiden päälle kasvaneet jäkälät ja sammalet. Kokeilun ensimmäiset tulokset ovat rohkaisevia. Puhdistusurakkaa on luvassa vuoteen 2029 saakka, kerrotaan Suomen muinaistaideseurasta.
1: Heikki Lukimaa toimitti Yle Uutiset. Kello on 2:03.
2: No siitähän me jälleen käynnistetään yksi jakso levylautakuntamerkkistä ohjelmaa. Tämä on viikoittain toistuva ohjelma, jossa minä valkkaan soittuun 6 tuoretta musiikkiteosta ja pyydän raatia sanomaan kuulemastaan mielipiteenä ja vielä ystävällisesti pisteyttämään kuulemansa arvosanalle, joka asettuu 1 ja 10 väliin. Minä olen Toni Laaksonen ja raadissa tänään laulaja ja lauluntekijä Knipi, moikka.
3: Moi.
2: Laulaja, lauluntekijä, näyttelijä Minja Koski, eli M. Terve.
4: Moi.
2: Sekä laulaja, lauluntekijä Jose Mäenpää. Terve.
5: Terve, terve.
2: Knipi, uusi albumi, Sivelin veto, ja se on juuri julkaistu, ja hieno albumi on jälleen kyseessä. Sä oot toki Ekotripin kanssa myös albumeita julkaissut useampia. Kuinka erilainen fiilis se on nyt tässä vaiheessa, kun sen pistää sen soul-levyn pihalle? Sulla on siitäkin jo kyllä nyt jo kokemusta muutaman levyn verran aiemmin.
3: No on se tietysti erilaista ihan siinäkin mielessä, että bändi kanssa tietysti aina ottaa kaikki iskut vastaan joukkueena ja soolona sitten joutuu katsomaan peiliin, niin on se aika erilaista.
2: No ja, et sä nyt hirveästi iskuja ole sanolla soololevyllä ottaa vastaan.
3: No ei, mutta kyllähän se sitten taas tuntuu tietysti hyvältä, kun jos kehutaan, niin sit varsinkin niin kun musta tuntuu, että tää levy mä oon ollut niin tavallaan silleen hands on, että mä oon halunnut olla ihan joka asiassa mukana niin kun kansian myöten ja kaikkea, tai on siis aina ollut, mutta nyt jotenkin erityisesti.
2: Ja monesti aina sanotaan, artistit sanoo uudesta albumista, että mä oon henkilökohtaisin albumi, mutta tämä taitaa olla nyt soololevyistä ainakin henkilökohtainen.
3: No tämä on kyllä joo, kyllä kieltämättä aika henkilökohtainen, että tässä jopa ihan